zaznela slávna hviezdna suita od Johna Williamsa. Koncert z londýnskej Royal Albert Hall pokračuje dielom súčasnej americkej autorky Caroline Shaw. Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie a dirigentka Dalia Stasevská nám zahrajú kompozíciu Observatórium.

To bola skladba Observatórium od Caroline Shaw. Teraz sa predstaví Národný mládežnícky orchester Veľkej Británie so zborovým sprievodom mládežníckeho zboru Fernam pod taktovkou Dalie Stasevskej. Zaznie suita Planéty od Gustava Holsta.

Doznela Holstova orchestrálna suita Planéty. Ako vokálny prídavok z londýnskeho koncertu sa nám predstaví mládežnícky zbor Farnham. V úprave Bena Perryho prednesú známu chytľavú pieseň Feeling Good z pera Anthonyho Newleyho.

Vypočuli sme si zborový prídavok Feeling Good. Z veľkolepej atmosféry londýnskeho festivalu sa teraz presunieme do komornejšieho prostredia organovej sály v Kišiňove. Tornádo Guitar Duo nám predniesie skladbu Hviezdny dážď od Evgeniho Stefana. Koncert je z roku 2014.

To bol Hviezdny dážď pre dve gitary od Evgeniho Stefana. V komornom duchu zostaneme aj v ďalšej nahrávke z Londýna. Gruzínska klavírna virtuózka Katia Buniatišvili v slávnej Wigmore Hall predniesie slávnu sonátu pre klavír číslo 7 B-dur od Sergeja Prokofieva.

Doznela 7. klavírna sonáta od Sergeja Prokofieva v podaní Katie Buniatišvili. Prvý blok dnešného nocturna uzavrieme britskou zborovou tvorbou 20. storočia. Komorný zbor BBC Singers pod vedením Stevena Leightona zaspieva madrigal Ticho a hudba od Rolfa Vaughana Williamsa.

Vypočuli sme si zborový madrigal Ticho a hudba od Rolfa Vaughna Williamsa, čím sme ukončili prvú časť dnešného Euroclassic Nocturna. Predstavil sa komorný zbor BBC Singers pod vedením Stevena Leightona. Po krátkej zvučke budeme hneď po 4. hodine ráno pokračovať druhou polovicou nášho vysielania.

Pokojné ráno prajem všetkým poslucháčom Rádia Devín. Otvárame druhú časť dnešného Euroklasik Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. Na úvod sa započúvame do hlbokej klavírnej poetiky a vrcholnej technickej dokonalosti. Svetoznámy ruský klavirista Daný Trifonov nám predniesie kompletný cyklus 12 etúd, opus 25 od romantického majstra Friderika Chopina, ktorý koncertoval už ako 6-ročný. Želám vám príjemné a ničím nerušené počúvanie na vlnách Rádia Devín.

Zaznel cyklus Chopinových etúd v interpretácii Daniela Trifonova. Od klavírnej virtuozity sa teraz presunieme k duchovnej monumentálnosti. Filharmonický zbor a orchester z Osla spolu so solistami pod taktovkou Manfreda Honecka nám prednesú známú omšu v čase vojny od Josefa Haydna.

Doznela Haydnova veľkolepá omša v čase vojny. Po vokálno-orchestrálnom diele prejdeme k jemným éterickým tónom dvoch harf. Harfistky Julia Shaw a Nora Bumanis spoločne zahrajú tri tance pre dve harfy od amerického skladateľa Johna B.S. Kozu.

To boli tri tance pre dve harfy od Johna B. S. Kozu. Do klasicistického tanca nás v zápätí pozve husľový virtuós James

zaznelo Mozartovo Rondo Concertante podaní Jamesa Ensa. Komorný sláčikový zážitok nám teraz ponúkne trio v zložení Daniel Dodds, Dominik Fischer a Alexander Kionke. Prednesú nám variácie na bavorskú ľudovú pieseň od Richarda Straussa.

To boli Strausove variácie na bavorskú ľudovú pieseň. Duchovnú pravoslávnu chorálovú tradíciu z Bulharska nám následne priblíži zbor Svätá Trojica pod vedením dirigentky Veseli Gelevi. Vypočujeme si dielo Otec a syn a Milosť mieru od skladateľa Petra Dineva.

Dozneli duchovné spevy Petra Dineva. Lotyšskú hudobnú tvorbu druhej polovice 20. storočia nám predstaví flautista Juris Gailītis a huslista Indulis Suna. Spoločne nám zahrajú dielo s názvom Pramene svetla od Imanca Zemzarisa.

To boli pramene svetla od Imanca Zemzarisa. Teraz sa predstavia baritonista Gerald Finley s klavírnym sprievodom Stevena Rawlsa. Prednesú dramatickú pieseň Vlna a zvon od Henryho Duparca na text François Cupiho.

doznela Duparková pieseň Vlna a zvon. Na záver dnešného nočného koncertu nás rozprúdi radostný severský orchestrálny rytmus. Symfonický orchester Norského rozhlasu a dirigent Ari Rasilainen zahrajú Karneval norských umelcov od Johana Svensena.

0: Svencenovým strhujúcim norským karnevalom sme dospeli k záveru dnešného Euroklasik Nocturna. Ďakujem vám za pozornosť a spoločnosť pri dnešnom hudobnom programe. Pokojné a úspešné ničím nerušené ráno s Rádiom Devín vám praje Tibor Salona.
1: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
2: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť výberu z románu Júria Andruchoviča Rádio Noc. Preložila Veronika Goldyňáková.
3: Tá, ktorú Josip Brodský nazval anime, prišla na svet a vyrastala vo favelách. Nie v tých skutočných brazílskych, ale v tzv. Podkarpatských. Boli to prevažne nestrávené zvyšky akýchsi poľnohospodárskych družstiev. Úlomky starého hospodárskeho systému z čias víťazného socializmu, roztrúsané po odľahlých kopcoch a dolinách pľuštivého severu. Rozkradnuté, zbedačené, nezmyselné, hladné a chladné. Sociálna pomoc, ktorú obyvateľom tých neperspektívnych miest viac menej pravidelne a nezávisle od politického profilu poskytovali jednotlivé vlády, vystačila v podstate len na cigarety a alkohol. Viacdetní, teda väčšina z nich, si vďaka šikovnému hospodáreniu s ďalšími sociálnymi dávkami mohli dovoliť aj ľahké drogy. Ľahkými drogami sa u nich nazývali tie lacné, vlastnoručne vyrobené, rezané, alebo, ako ich sami volali, necertifikované. Ľahké drogy v skutočnosti nikdy nebývali ľahké. Skutočné šťastie sa skrývalo v hubách. Podkarpatská príroda nimi milostivo obdarila všetkých týchto ľudí, voči ktorým bola inak veľmi skúpa. Anime pochádzala práve z viacdetnej rodiny, ale všetci tí, koľko ich bolo dokopy, nie je dôležité. Súrodenci sú ľahostajní nielen mne a vám, ale aj jej. Všetci do jedného sa rozliezli, zmizli a rozplynuli sa. Niektorí aj pomreli. O najmladšiu sa nik nestaral. V 8 rokoch anime pribudla ďalšia, o mnoho väčšia rodina v detskom domove. To v týchto končinách vôbec nebol neobvyklý osud. Detský domov samozrejme z celej duše nenávidela, hoci práve vďaka nemu a jeho tortúram nadobudla životnú odolnosť a húževnatosť a naučila sa schytiť príležitosti zapače si s takým odhodlaním, že beda budúcim obetiam jej sebaobrany. Navyše, práve v domove si osvojila univerzálnu, ako sa jej zdalo, pravdu, že zlo možno poraziť výlučne zlom. V opačnom prípade by bolo treba priznať, že zlo je neporaziteľné. Jej otec, hovorila mu ňaňko, si odpikával beznádejný 620-ročný trest v gréckej väznici, ktorý mu grécky justičný systém štedro udelil za účasť na prevádzaní nelegálnych prisťahovalcov na člnoch zo západného pobrežia Malej Ázie. Jej matka, hovorila jej mamka, kde si v Grónsku drela ako hotelová chyžná a neplánovala sa vrátiť domov. Keď raz anime listovala v počmáranom zemepisnom atlase v knižnici domova, podľa pravítka nakreslila priamku z Grónska do Grécka. Vyzeralo to tak, že sa nachádzala presne uprostred, medzi ňaňkom a mamkou. Onedlho na to ju znásilnili dvaja policajti a kamionista. Bolo to pre ňu brutálne pozvanie do regionálneho klubu smoliarov, ktorý bol v tejto oblasti veľmi obľúbený. Krajnice, motely, bary, strážne búdky pri cestách, nocľahárne, kabíny, nachladnutia vaječníky, bičíkovce a spirochéty. Anime to pozvanie neprijala. Poháňala ju pomsta. Žiadny z troch násilníkov nemal ani najmenšiu predstavu o tom, aké nešťastie si na seba pre vlastnú hlúposť privolali tou náhlou túžbou len tak sa pohrať s ďalšou maloletou. Navyše sa dostali do varu a bili ju po tvári. To bol ich rozsudok smrti. O pár rokov anime, ktorá už pracovala pre MOP a stihla vykonať sériu čoraz prestížnejších úloh, zarobila dosť na to, aby jej kamionista náhodou skončil ubodaný v lese nedaleko Moskvy. A obaja policajti sa takmer súčasne nakazili rovnakým africkým parazitom a so striedavým úspechom sa blížili k definitívnemu upadnutiu do hlbokej doživotnej kómy, z ktorej mohlo byť iba jedno východisko. Absolútne odpojenie a zastavenie všetkého. Nie každý má to šťastie dosiahnuť najväčší životný cieľ pred dovršením 20. roku života. Anime to šťastie mala a pomstu dokonala. Bolo si treba vymyslieť nový najvyšší cieľ. MOP poskytoval neobmedzené možnosti a svojim členom nielenže nezakazoval snívať, ale dokonca ich k tomu nabádal. Nebol práve to dôvod vytýčiť si za cieľ jeho absolútne a definitívne zničenie? MOP bol vo svojej podstate karnevalový a zároveň hierarchický. Tieto vo všeobecnosti nezlučiteľné vlastnosti držali pohromade len vďaka tvorivému géniu jeho zakladateľov. Hierarchia MOBu sa formovala dlho a upevňovali ju bezprecedentne surové disciplinárne praktiky. Za karneval zodpovedali umeleckí technológovia, štedro odmeňovaní zhora, z ktorých veľká väčšina ani netušila, aký je skutočný účel ich úsilia. Do postupného plánovania väčšiny operácií MOB zapájal najdrahších a teda aj najúspešnejších scenáristov televíznych seriálov, predovšetkým tých, čo pracovali v žánroch krimi, gotiky, hororu a paródie. Nepracujeme s banalitami v ľudskom myslení, podelil sa o metódy MOBu jeden z pohlavárov v škandalózne známom rozhovore. Apelujeme na odchýlky predstavivosti, najmä na tie, ktoré sa nazývajú ilúziami. Posledný rok alebo dva animinho detstva pripadli na zvláštne časy, keď MOB vo veľkom verboval talentovanú mládež zo strednej a východnej Európy do radov vykonávateľov, najmä prostredníctvom všelijakých castingov a talentových show. Hodili sa aj výnimočné matematické, čítaj hackerské, schopnosti, ako aj výborná fyzická zdatnosť alebo vynikajúce komunikačné schopnosti, teda schopnosti nadväzovať a prehlbovať kontakty, vzbudiť dôveru, očariť, prilákať ľudí a prebudiť v nich závislosť. Nemenej sa cenili aj jazykové schopnosti. Ohromnú výhodu predstavovalo ovládanie čínštiny a japončiny, ako aj vrodená či naučená vnímavosť a šikovnosť rúk od schopnosti bezbolestne a nenápadne pichnúť injekciu až pojemné a takmer intuitívne vykrádanie trezorov od nenápadného používania miniatúrnych špionážnych zariadení až po precízne hranie škrupiniek v ich najnovšej elektronickej verzii. Najviac bodov anime získala v 2., 3., 4. a 5. kategórii. Fyzická zdatnosť, komunikačné schopnosti, jazykové schopnosti, manuálna zručnosť. A preukázala uspokojivé schopnosti aj v 1. kategórii, hackerskej. Prijali ju, postupne prichádzala na chuť čoraz zložitejším a tajnejším operáciám a zároveň dospievala k uvedomeniu nového, najvyššieho cieľa svojho života. Rockého prípad pre ňu predstavoval ďalší ambiciózny stupienok. Presnejšie, mal ho predstavovať. MOB sledoval všetky možnosti vývoja situácie so subotnikovým vkladom a preto už nejaký čas Rockého nespúšťal z očí. Situáciu nepretržite sledovali, keď tu vedenie MOBu dostalo správu, že sa čoraz rýchlejšie približujú režimovci. Tí pre MOB v nejakom prípade nepredstavovali konkurenciu, ako by aj mohli. Pre MOB a jeho skutočné, nie fiktívne hierarchie. Nebyť Rockého, MOB a režimovci by aj naďalej existovali vo svojich paralelných svetoch, vysokom a nízkom. On, jemne povedané, zaujímal jedných aj druhých. Zaujímal ich samozrejme z rôznych dôvodov. Režimovci sa k Rockému blížili s cieľom zabiť ho. Na iné ani nepomysleli. MOB zase vnímal Josa ako možnú cestu k bankovému tajomstvu. A Ak ho režimovci nebodaj odkrágľujú, táto cesta sa s najväčšou pravdepodobnosťou uzavrie. Lepšie povedané, zmizne. A to navždy. Od vedenia mobu po pomerne dlhých poradách prišlo nariadenie, čo možno najrýchlejšie Rockého spracovať. No vykonávateľka Anime, doposiaľ pomerne úspešná a nádejná stážistka, zbabrala nie jednu, ale hneď dve príležitosti. Najprv sa jej u Rockého nepodarilo vyvolať závislosť od istej silnej látky, lebo mu pichla celkom iné sedatívum. A potom sa nedostala k jeho databáze, lebo hanebne stratila jej kópiu. Vedenie to neprijalo dobre. Anime teraz so slzami na krajičku prosíkala svojich priamých nadriadených o poslednú šancu. Áno, odpovedal Rocky na jej otázku, či sa už doktor nasťahoval. V tom prípade málo, veľmi málo, takmer žiadny, napísala Anime. Opäť sa ozvala po niekoľkodňovej prestávke. Otázka, koľko mám ešte dní, po celý ten čas zostávala visieť vo vzduchu. A tu konečne dostal odpoveď. Málo, veľmi málo, takmer žiadny. V poslednej SMS-ke ju Rocky prosil, aby prešli na e-mailovú komunikáciu a s týmto cieľom si vytvoril úplne novú poštovú schránku. Výlučne na ich korešpondenciu, najlepšie na jednom z napoli zabudnutých starodávnych a pomerne pomalých serverov, pretože tie sú spoľahlivejšie. Budem posledný na svete, kto ešte používa e-mail. Uzavrel správu Rocky osvedčenou frázou. Zostaň v tom so mnou. Anime sa s jeho dôverou v e-maili nestotožňovala, no poslúchla ho a z novo vytvorenej adresy napísala: Už som tu, píš. Až teraz si Jos dovolil úplnú úprimnosť. Nuž, začneme tým najdôležitejším. Si na mojej strane alebo na ich? Nenechala na seba dlho čakať. Najprv som bola na ich, teraz na tvojej. Rocky: Preto chceš, aby som zmizol? Anime: Inak bude po tebe. Rocky sa odmlčal a o pol dňa odpovedal takto. Mimochodom, určite vieš, že ten vklad má majiteľa a nie som ním ja. Tie peniaze nie sú moje. Dúfal, že týmto spôsobom, ktorý považoval za prefíkaný, z nej vytiahne niečo o tom, čo sa stalo so Subotnikom. Je nažive alebo umrel? V správach zo sveta o tom nebola ani zmienka. Akoby tento človek, ktorý za tú zmienku stál, nikdy na svete neexistoval. Anime sa však tiež odmlčala. Presnejšie, na Rockého otázku, čo je s Jeffrim, odpovedala: Neviem, kto to je. Hierarchia, správne vydedukoval Jos. Plní len bezvýznamnú úlohu, je pešiačka. Tento záver ho prekvapivo potešil. Poraď mi, kam mám zmiznúť? Spýtal sa Rocky v ďalšiu noc. Neodpovedala asi hodinu. Potom si prečítal. Pravda je taká, že sú všade. Nemalo by zmysel zmiznúť, ale máš šancu, ak budeš neustále striedať miesta. Teda miznúť v kuse a zo všadiaľ. Potom ti možno nebudú stačiť. Nie je to isté, ale dúfam v to. Rocky s tou odpoveďou ako tak dožil do rána. Napoludne sa cítil takmer pripravený kapitulovať a napísal. A ak im jednoducho odovzdám kód, teda nie im, ale tebe, a ty im, dostaneš body? Bude ťa čakať povýšenie,

0: E-mail zastavil YouTube, kde sa v automatickom prehrávaní práve spustila Godspeed You, Black Emperor, a napriek nevysloviteľnej úcte, ktorú v ňom vzbudzovali spomenutí hudobníci, ten prekliatý počítač vypol. Takže tak toto je, povedal Rocky nahlas. Nehrozí mi nič, okrem smrti.
1: Nehrozí ti dokonca ani tá,
0: zaprotestoval Edgar a usadil sa na svojom obľúbenom pleci. O ďalší deň neskôr, keď sa schodisko hemžilo pacientmi, psychiatra Hübschreubera a oni začali nedvojznačne obliehať dvere Josovho bytu, občas na ne klopali, špárali sa v zámku, pokúšali sa zložiť ich s pántov, zavolal záchranca Mef. Jos, nehnevám sa na vás, hoci ste ma minulý štvrtok dostali do pekných stračiek. Minulé je v minulosti, odpovedal Rocký. Čo máte dnes? Ja ako ja, ale čo vy? Počul som, že máte problémy, Jos. Povráva sa, že chcete zmiznúť. Povráva sa? Rocký sa odmlčal. Kto to hovorí? To je len taký slovný zvrat, netrápte sa tým. Ale vedzte jedno, veľmi nerád vás a vaše štvrtky púšťam, ale nech. Ak budete potrebovať, rád vám pomôžem z PZ. Rocký si domyslel, že to znamená perfektné zmiznutie.

Neviem, aké tam u vás máte počasie, ale myslím, že všade iné. Aleluja všetkým, ktorí ma neprestávajú počúvať a tým prekvapovať. Napríklad v meste Aleluja v Nebraske, kde je v tejto chvíli ešte štvrtok 12. decembra. Ako vám je dobre? Kiež by ste vedeli, ako vám je dobre? Pozerám sa na vaše zelené kontrolky a potichu závidím. U mňa je 4:30 ráno a piatok. Dátum si vôbec nepamätám a vonku za múrmi nie je obyčajná búrka, je tam hotový Armagedon. Verte mi, že táto budova nie je z tých, čo sa len tak rozkolíše, ale aj ona sa kolíše. Dokonca sa kolíšem aj ja, nie len budova. 11 stupňov Beauforta, ako sme žartovali kedysi na lodi. Nebudem zbytočne preháňať, za všetky svoje plavby som zažil najviac 5 stupňov. Naozaj dúfam, že búrka zúri stále tam vonku. Dúfam, že nie vo mne. Veľké stretnutie dvoch morí a dvoch oceánov. Nie dvaja na dvoch, ale všetci proti všetkým. Úbohé veľryby, úbohí veľrybári. Ako dnes prežijú v štyroch hurikánoch? Tak, aby prežili aj veľryby, aj veľrybári. Mám rovnako rád jedných aj druhých. Pripomínam, toto je Josip Brodský a Rádio Noc. Najprv som ho chcel nazvať Rádio Smútok, ale kto by ho potom počúval? Pre tých, čo ma počúvajú len krátko, stručne vysvetlím. Snažím sa nahlas premýšľať o voľbe medzi otcom a priateľom. Zatiaľ mi to nejde. Hádam okrem pár spomienok. Ako to už niektorí počuli, aj otec, aj priateľ ma opustili takmer súčasne. Odvtedy som 3/4 svojho doterajšieho života prežil o samote. Podotýkam, že to nie je také zlé. Nenariekam ani sa nesťažujem. Ak je otec Bohom, nenahradí ho nik. Ak zomrel, tak zomrel, ďalší už nebude. Nebudeme predsa večne zúfať, pretože Boh zomrel. Čo sa týka diabla, teda priateľa, vieme, že máva mnoho tvári a z času na čas vie predstierať návrat. Približne o tom je môj príbeh. Ak hráte v hudobnej skupine a hráte rok, a to celé roky, nevyhnete sa zlej spoločnosti a zlozvykom, teda celému zástupu kamošov. Najčastejšie sa u nás striedali bubeníci. Pamätám si, že ich bolo najmenej tucet. Každého zvlášť si už nevybavím. Na druhom mieste sú vokalisti a vokalistky. S nimi je to večná bieda, pretože nepočúvajú nikoho okrem seba. Nechýbali ani všelijaké dočasné prírastky. Violončelo, baritón, saxofón, akordeóny, harmoniky a podobne. Mali sme aj dvoch basistov, z ktorých prvý bol génius, ale na heroine. Myslím, že už vonia fialky od spodu. Druhý bol pomerne technicky zdatný a taký neúčastný, úplne neprítomný. Jednoducho robota hotovo. Nedalo sa s ním ani pobiť. Najviac sme sa bili s Machačom. On hral na elektroakustickú gitaru, ja na klávesi. Nami sa to celé začalo. Vymysleli sme doktora Tahabata a spoločne sme prešli všetkými zmenami, všetkými nástrahami, všetkými časmi, všetkými štýlmi, všetkými názvami. Machača som miloval ako seba samého. Stretli sme sa, keď som sa mladý a sebavedomý vrátil do svojej krajiny. Prečo sa nestať rokovou hviezdou? V takejto chudobnej krajine je to možné. V krajine chudobnej na peniaze, chudobnej na hudbu, chudobnej na ľudí. Potom som natrafil na tohto paka. Na ulici

V centre mesta. Kráčal oproti mne, rozgajdaný a strapatý, s gitarou pred sebou, hmatníkom mieril vpred, vyzývavo hádzal grimasy a škeril sa na okolo idúce dievčatá. Boli sme rovesníci, počúvali sme rovnaké idoly. Máš oči ako bovy, povedal mi. Pre neho to bolo rozhodujúce. Už o týždeň sme mali prvú skúšku v niekdajšej baliarenskej hale baliacej fabriky, alebo naopak, hala bola baliaca a fabrika baliarenská. Jedno alebo druhé. Takto sme sa zo všetkých síl začali navzájom ťahať k muzikantskej kariére. Za vlasy, za lemy plášťov a iné orgány. Myslím, že sme medzi sebou súťažili vyrovnane, ale jeden z nás bol vždy v niečom lepší. Niekedy, pokiaľ ide o dievčatá, niekedy, pokiaľ ide o trávu alebo alkohol, niekedy v skladbách. Mávali sme vážne konflikty, doťahovali sme sa a navždy rozchádzali v priemere 4 krát mesačne. Už len na skúškach sme sa pobili asi 40 krát, z toho asi 15 krát do krvi. Ja som nižší a on ma svojimi dlhými opičími rukami zložil v 9 bitkách z 10. No napriek tomu som 9 z 10 bitiek začal ja. Tu chcem zopakovať. Machača som miloval ako seba samého. A ak som niekedy mal priateľa, ktorého som rovnako veľmi nenávidel, tak to bol on. Náš úplne posledný spoločný koncert so niečo kratším názvom Tahabat sme odohrali na festivale neúmerne bohatom na pomery našej krajiny. Na akejsi opustenej vojenskej základni obkolesenej nepriechodnými lesmi. Z ničoho nič nás pozvali ako headlinerov. Dospelých, obstarožných a polozabudnutých. Predstavte si, pracovali s nami najdrahší zvukári a osvetľovači v Európe. Nechcem vás zahlcovať zbytočnými podrobnosťami. Spomeniem len to, že osvetlenie sa ovládalo prostredníctvom dvoch konzol. Avolite Pearl 2004 Expert a Pearl 2004. A ešte jedna záložná na pohyblivej plošine. Systém pozostával zo 16 bodov Martin Mac 550, 6 vošov Martin Mac 600 a 6 Komar Infinity Wash. Základné osvetlenie pozostávalo z 12 ACL nosníkov, 22 DVE, 12 štvoritých DVE LAN, 12 PC zariadení s výkonom 1000 W a 6 200 W fresnelových šošoviek. K tomu 6 stroboskopov Martic Atomic. Dimmer Setup Electron pozostával zo 48 3-kW kanálov. Viete si to predstaviť? A teraz k zvuku. V prvom rade pre nás prenajali stacionárny zvukový systém z jedného talianského divadla, pozostávajúci z 8 line array reproduktorov ala 3 na každej strane pódia a 4 subwooferov. Pridali ďalších 6 subwooferov S218 zo základnej zostavy Martin Audio, 4 V8 LM reproduktory na bočné pokrytie a po dvoch F12, F10, F215 a S18 reproduktoroch pre blízke pole. A systém monitorov na pódiu, 14 reproduktorov Martin Audio LE12DE, 2 Martin Audio LE2100 a zostava Labgruppen, ktorá obsahovala aj kompletný rek s dvoma zosilňovačmi FP3400, jedným FP6400 plus procesor XTA DPA226 pre reproduktory V8 LM, 2 reky FP3400 a jeden Lab 1600. A čo je najdôležitejšie, portálový mixážny pult, digitálna Yamaha PM5DRH. Druhá taká súčasne zabezpečovala miešanie monitorov. Nie je to sen, nie je to rozprávka. Kto sa v tom vyzná, dá mi za pravdu. Rozprávka aj sen. V ten večer a noc sa z nás stali bohovia. Machač, ja a s nami všetci ostatní tahabatovci, ktorých sme ako tak pozbierali z rôznych rokov a zostáv a zobrali so sebou do tých lesov. Na ten náš koncert dodnes spomínajú mnohé kultúrne portály. Ani predtým, ani potom sme nikdy nehrali tak bombovo. Vlastne žiadne potom nebolo. Pre mňa sa tá noc stala... No, stalo sa mi tam niečo, istá nehoda. Bol som šťastný, pretože som mohol lietať a trochu som si zalietal nad smrťou. A Machač? V zápätí som ho znovu znenávidel. Len tak si odísť, spať po takom koncerte, len tak zrazu odignorovať mňa, nás, všetku tú eufóriu, bratov a hlavne sestry. Na festival sa dotrepal s ochránkou, s manželkou, dvoma dcérami a synom. Najstaršia má 17. Prečo sa správaš ako otec, keď si priateľ? Kričal som za ním už poriadne nafajčený. Len sa obzrel a na čele krdľa svojich potomkov upaľoval preč z toho blázinca. Obzrel sa a vyplazil na mňa rollingstonovský, či možno einsteinovský jazyk. Presne ako keď som ho prvýkrát stretol v centre mesta s gitarou. Machač, zorný otec rodiny je starý kôň. Šedivý a dávno skrotený. Zo skutočného koňa mu zostal len chvost na chrbte. Hoci na pódiu hrá ako démon, génius, diabol.
Ako to dokázal? Byť jedným aj druhým. Byť koňom aj diablom. U mňa sú 4 hodiny 40 minút, priatelia. Čas na Rolling Stones, This Place Is Empty.

Počúvali ste štvrtú časť výberu z románu Júria Andruchoviča Rádio Noc. Preložila Veronika Goldyňáková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová. Majster zvuku Michal Balaš. V réžii Lukáša Lipčáka čítal Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas 2025.

0: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
1: V piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.

Dobrý deň. Prelúdium sa poniesie v tanečnom duchu. Zaradila som doň slovanské tance Antonína Dvořáka a české tance Bohuslava Martinu. Rok 1877 bol pre Antonína Dvořáka prelomový. Jeho moravské dvojspievy, ktoré priložil k žiadosti o štipendium, nadchli Johannesa Brahmsa. Dvořáka odporúčil svojmu berlínskemu vydavateľovi Zimrokovi, čo odštartovalo skladateľovú medzinárodnú slávu. Zimrok si v zápätí u Dvořáka objednal sériu tanečných skladieb pre štvoručný klavír po vzore Brahmsových uhorských tancov. Prvý rad slovanských tancov opus 46 skomponoval Dvořák do mája 1878. Vychádzal najmä zo štilizácie českých ľudových tancov ako furiant, dumka, polka, sousedská či skočná. V lete toho istého roku dielo zorchestroval. Slovanské tance si získali nesmierny úspech. Nakladateľovi priniesli obrovský finančný zisk, zatiaľ čo Dvořák dostal jednorázový honorár 300 mariek. Získal však o mnoho viac svetové renomé. Hoci Zimrok okamžite žiadal Dvořáka o skomponovanie druhej série tancov, skladateľ sa do nej pustil až po 8 rokoch. Opus 72 je lirickejší a viac reflektuje tance iných slovanských národov. Nájdeme medzi nimi slovenský odzemok, poľskú mazúrku či polonézu, ukrajinskú dumku, srbské kolo, ale aj českú špacírku a sousedskú. Hoci boli slovanské tance pôvodne určené pre štvoručný klavír a domáce muzicírovanie, s rozvojom gramofónov sa do popredia dostala ich orchestrálna verzia. Nahrávok pôvodnej klavírnej verzie preto existuje pomenej. O jednu sa postarali aj Peter Topercer a Marian Lapšanský. V ich podaní si vypočujeme slovanský tanec číslo 7 C-moll skočná opus 46 a slovanský tanec číslo 12 Desdur dumka opus 72. Prajme vám príjemné počúvanie.

Peter Topercer a Marian Lapšanský dohrali slovanský tanec číslo 7 C-moll Skočná opus 46 a slovanský tanec číslo 12 Desdur Dumka opus 72. Aj v druhej časti relácie zostaneme pri klavírnom zvuku a českých tancoch. Tvorba Bohuslava Martinu je nielen mimoriadne rozsiahla, ale aj žánrovo pestrá. Zahŕňa aj skladby pre opomínané nástrojové zoskupenia, ako napríklad pre dva klavíry. Tri české tance pre dva klavíry zložil Bohuslav Martinu na objednávku Ethel Bartlett a Rhea Robertsona v roku 1949, keď sa stal profesorom kompozície na Univerzite v Princeton. Na rozdiel od rovnomenného diela pre solový klavír z roku 1926 kladú menší dôraz na prvky českej ľudovej hudby. Zrejme práve preto nie sú jednotlivé časti označené názvami ľudových tancov, ale iba tempami. Majú aj surovejší a abstraktnejší výraz. Inštrumentácia je veľmi virtuózna a tancom dominuje rytmická zložka. Tri české tance pre dva klavíry Bohuslava Martinu si vypočujeme v interpretácii pražského klavírneho dua, ktoré tvoria Zdeňka Kolářová a Martin Hršel. Skladba má časti Allegro, Andante moderato, Allegro non troppo.

0: podaní pražského klavírneho dua, ktorého členmi sú Zdeňka Kolářová a Martin Hršel, dozneli tri české tance pre dva klavíry Bohuslava Martinu a uzatvorili dnešné prelúdium. Počúvali sme v ňom aj slovanské tance pre štvoručný klavír Antonína Dvořáka. Zo štúdia sa s vami lúčia Miloš Krmíček a Adela Orémusová. Prajeme vám príjemný deň s Rádiom Devín.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Rádio Devín, ladenie.
3: Peter Čaty a Alexandra Ferková pozdravujú z Rádia Devín. Aj dnes ladíme s aktuálnou hudbou, rozhovormi a informáciami z umenia a kultúry. Historický kalendár je dnes pretočený na 6.8. Povieme si, aké mená sa s ním spájajú. Vypočujeme si aj zo včerajšieho rozhovoru Jarmily Vitovičovej s Marekom Kundlákom, hudobným dramaturgom Slovenského rozhlasu. Priblížime si aj novú výstavu umeleckých diel s témou živočíšnej ríše Animália vo Viedenskom múzeu Heidi Horton Collection. A 8.15 v štúdiu privítame režisérku Terezu Mankoveckú. Predstaví site-specific inscenáciu Disposal, prvý projekt novej formujúcej sa divadelnej skupiny v Banskej Bystrici. A nebude chýbať ani príjemná hudba, ktorú má aj dnes na starosti Karin Kováčová. A prvá pieseň dnešného rána je od 100 múch, Ja nechcem gitaristu.

0: Rádio Devín, historický kalendár.
1: V dnešný deň v roku 1660 zomrel španielský maliar Diego Velázquez, jeden z najvýznamnejších barokových umelcov a autor slávneho obrazu Las Meninas. V roku 1952 sa narodil slovenský herec, režisér a divadelný riaditeľ Peter Rašev, známy aj ako dlhoročná osobnosť slovenského divadelného života. Zomrel v roku 2008. V roku 1984 vydal americký hudobník Prince svoj prelomový album Purple Rain, ktorý sprevádzal aj rovnomenný film a priniesol mu tak svetovú slávu. Rok 1987 je rokom narodenia slovenského speváka a herca Martina Madeja, ktorý sa do povedomia verejnosti dostal už ako detská hviezda. V roku 2001 zomrel brazílsky spisovateľ Jorge Amado, autor románov s výrazným sociálnym a spoločenským rozmerom. Augusta 2004 odišiel kubánsky hudobník Ibrahim Ferrer, známy spevák najmä zo zoskupenia Buena Vista Social Club, ktoré preslávilo kubánsku hudbu po celom svete. V roku 2005 zomrel americký hudobník Rick James, výrazná osobnosť funku, ktorý ovplyvnil generácie interpretov populárnej hudby.
0: Rádio 9. Historický kalendár.
1: A končíme rubrikou Hudba v čase. Tento týždeň počúvame debut súboru Bratislava Hot Serenaders z roku 1998. Prvé Rendezvous. Nahrával sa u nás v bratislavskom štúdiu číslo 5. To je aj jeden z dôvodov, prečo ho počúvame v týždni, keď sa opakovane venujeme stému výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku. Serenádnici hrajú tzv. Hot Jazz, inak nazývaný tradičný jazz alebo jednoducho Dixieland. Aj dnes si dovolíme zacitovať buklet priložený k nahrávke, v ktorom sa poslucháčom predstavujú takto. Orchester Bratislava Hot Serenaders je hot. Jeho členovia zbožňujú jazzový rytmus jazz bandu, strhujúce breaky plechov, medové melódie saxofónov a flirty husľovej sekcie. Uznávajú len dobové oblečenie, autentické nástroje a všetky aranžmány, ktoré hrajú dobovým štýlom a len s použitím jedného mikrofónu. Pracne a po nociach spisujú z originálnych gramofónových platní. Na dnešné ráno sme pre vás vybrali pieseň Loose Ankles.

0: Minulý týždeň ste si mohli v rámci večernej edície čítania na pokračovanie vypočuť prózu Ladislava Hanikera Mreže. Nuža, na dnešné popoludnie sme si pre vás vybrali jeho hru s názvom Zbierka 1920. Pokračuje Hana Rodová.
1: Ladislav Haniker pochádzal z Voderád v okrese Trnava. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a od roku 1975 pracoval ako prokurátor a neskôr ako prokurátor na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky v oblasti trestných činov. Bol spolutvorcom slovenskej legislatívy, napríklad zákona o ochrane životného prostredia či rybárskeho zákona, zaoberal sa aj právnou problematikou pytliactva. Prečo o tom hovorím? Pretože bol fanatickým rybárom a tak i na literárnom poli celkom prirodzene debutoval v roku 1996 prózou Osudové ryby a k tematike rybárstva sa i v neskoršej tvorbe viackrát vrátil. Po viacerých prozaických textoch, ktorých sa venoval aj zobrazovaniu trestných činov, väzenského prostredia, respektíve mysle zločincov, ako napríklad v zbierke Kruté poviedky, alebo v románe Osnatý raj, sa v roku 2014 v románe Ústa plné čerešní vrátil do obdobia detstva a dospievania. Ladislav Haniker bol autorom s bohatou fantáziou a s veľmi napínavými, ba často až krutými príbehmi. Sám o písaní detektívok na Slovensku v roku 2016 povedal.
2: Napísať detektívku tak, aby ona zodpovedala zákonom Slovenskej republiky, by bola jedna absolútna nuda. Nikto, ani ja, by som pri nej nevydržal dlhšie ako pri štyroch stranách. Ale odborníci by tlieskali a povedali by, ako dobre urobená detektívka, presne podľa zákona. Lenže autor detektívky, tak ako každý iný autor, potrebuje širokú čitateľskú obec. A preto sa to malé množstvo autorov slovenskej detektívky uchyluje k tomu, že obchádzajú v tom románovom texte ten zákon. Pokúšajú sa prispôsobiť činnosť ich hrdinov americkým a západným vzorom, trošku ich odrsneť tým, že na rozdiel od nich ešte aj vo veľkom požívajú alkoholické nápoje, a priblížiť tak tú detektívnu prácu, pretože žiaden z nich nepíše o práci vyšetrovateľa, ten im tam väčšinou len zavadzá a znemožňuje im ich zákonné postupy, zákonné v úvodzovkách. A priblížiť tú detektívnu prácu čitateľovi tak, aby jej rozumel. Púšťajú sa do ich myšlienkov.

0: V našom rozhlasovom archíve máme pri mene Ladislav Haniker uvedených takmer 80 záznamov, vrátane minirománov, poviedok, čítaní na pokračovanie, ale i rozhovorov o literatúre, tvorbe či justícii. Boli autorom 5 rozhlasových hier Šaňov Tatko, Brána, Tutu Gabo a Tete Sisi, Princezná Mercedes a zbierka 1920. Práve túto hru vám dnes popoludní ponúkneme. V nej sa dostávame na oslavu 60 hlavného predstaviteľa, ktorý sa musí sám vyrovnať so svojím vekom, životom a ľuďmi, ktorí ho počas tej jeho viac či menej zvrásnenej krajine sprevádzali a zanechali na jeho duši otlačky. Príbeh starnúceho muža hovorí aj to, aká je pravda mužského sveta. V hlavnej úlohe sa predstaví Jozef Úradník.
1: To nebola nenávisť, ale bol mi... Ako by som to povedal, bol mi ľahostajný. Spomenul som si, ako sa k nám správal on, keď sme boli deti, keď sme ho najviac potrebovali. Nechával nás samých v tmavom dome s našim strachom a trápením.
2: Lenže vy ste boli traja a on zostal sám.
1: My deti a on dospelý. V 60-ke sa predsa nebudem tváriť ako anjel. Každý z nás má počas života za ušami a musí sa naučiť s tým žiť. Hriechy, na ktoré mu nejaký policajt nikdy nepríde a žiadny sudca ho neodsúdi.
2: Záleží na tom...
1: Na čom? Na čom? Na čom záleží, aby človek prežil dôstojný život bez hriechu?
2: Aby zostal sám sebou.
1: Klišé. Čo to je zostať sám sebou?
0: Životná púť Ladislava Hanikera, profesíne spätá so súdnym systémom, umalecky s literatúrou a voľnočasovo s rybárstvom, sa uzavrela 26. novembra 2021.
3: Uzatvára dramaturgička a režisérka hry Hana Rodová. Rozhlasovú hru Ladislava Hanikera zbierka 1920 môžete počúvať dnes o 15. v Rádiu Devín.

0: Marek Kundlák pracuje v Slovenskom rozhlase viac ako 7 rokov. Je hudobným dramaturgom. Rozhlas pre ňoho znamená naplnenie všetkých talentov, ktoré v sebe skrýva. Lásku k divadlu, k hudbe, k textu a v týchto dňoch finalizuje výrobu rozhlasovej hry. Tam ho zastihla aj redaktorka Jarmila Vitovičová. Čím je pre ňoho rozhlas?
1: Rozhlas určite ponúka to prostredie, v ktorom sa tu stretávame tvorcovia rôznych odvetví, niektorí hudobní experti, niektorí režijní experti, dramaturgovia, kde tu vlastne môžeme diskutovať o tvorbe, o tom, ako pristupujeme k materiálu, a je to vlastne taká nejaká liaheň nápadov, kde sa stretnú viacerí ľudia a môžu dokopy vymyslieť niečo spoločné.
2: Kto všetko tvorí tvoj taký najbližší okruh? Hovoríme o profesiách.
1: Najbližší okruh, s ktorými spolupracujem, sú v prvom rade dramaturgovia, ktorí vyberajú tituly, ktoré sa budú spracúvať. V podstate na začiatku každého tvorivého procesu je tam ten dramaturg, ktorý komunikuje s režisérom a s hudobným dramaturgom a ozrejmujú si, akým smerom dané dielo pôjde. No a samozrejme zvukový technik, alebo teda zvukový majster.
2: Myslíš si, že potrebuje človek nejaké predispozície alebo danosti, alebo niečo navyše, ak chce, povedzme, robiť tu v rozhlase? Čo vy máte navyše oproti ostatným, že ste tu v rozhlase?
1: Tak budem hovoriť za moju profesiu. Ja som vyštudoval divadelnú dramaturgiu a režiu, aj som po škole divadlo tvoril, ale vždy som mal veľmi blízko k hudbe, k zvuku, experimentoval som, mal som kapely rôzne, vždy som nejakým spôsobom tvoril hudbu. Čiže v mojom prípade ja si myslím, že je veľkou výhodou to divadelné zázemie, pretože pracujem s textom dlhodobo, aj tvorivo, aj teda interpretačne. Čiže keď som si zobral prvý deň v rozhlase, prvý scenár, tak som húpol do takých istých papuč, ako som používal predtým, takže to bol bezproblémový akoby proces pre mňa čítať scenáre a interpretovať si ich a potom ich vlastne pretavovať do nejakej zvukovej hudobnej podoby, v môjom prípade, ale často aj zvukovej. Takže pre mňa toto je taký dobrý amalgám vlastne činnosti, ktoré ja som predtým robil akoby separátne. Na jednej strane divadlo, na druhej strane hudbu, a teraz to vlastne spájam, čiže pre mňa to je úplne ideálny akoby priestor.
2: Súhlasím s tebou, lebo toto je taká syntéza, ale ja mám pocit, že to je priestor presahov, čo vlastne je aj prípad tvojej osoby. A v podstate pri rozhlasovej hre ty by si mohol robiť každú profesiu. Aj zvukového majstra?
1: V podstate áno, pretože pracujem vo svojom prostredí, vo svojom malom štúdiku doma s podobným programom, ako to používame, len teda som zvyknutý na iný druh programu, ale podstata je tá istá, čiže v zásade áno.
2: Ktorú fázu procesu máš najradšej pri rozhlasovej hre?
1: Akoby všetky majú v sebe veľmi zaujímavé prvky. Aj už študovanie textu je práca s imagináciou na začiatku hneď. A tam sa rodí nejaká voľná, poletujúca predstava, nejaký pocit z toho, čo čítam. Čiže to je veľmi zaujímavá práca samého so sebou. Ale zase následne samotná realizácia už v réžii, postprodukcia, to je opäť úplne iný svet, kde už skoncentrujeme svoje síly na presné vyjadrenie zvukové, hlasové a tak ďalej. Čiže to je iná strana mince. Všetky sa im páčia. Potom ešte počúvanie, následné počúvanie výsledného tvaru, kedy opravujeme a zisťujeme, že napríklad niečo na začiatku nefunguje a musíme to spätne opraviť a musíme ten princíp použiť potom dopredu. Čiže stane sa, že niekedy niekoľko dní pracujeme na nejaké veci, ktorá nakoniec sa ukáže ako nefunkčná.
2: Je dôležité, aby všetci tí inscenátori mali rovnaký názor, alebo je fajn, keď je konfrontačný?
1: Ja mám rád, keď je to nejakým spôsobom konfrontačné, pretože to značí, že máme rôzne pohľady na veci. Čo máme vždy, aj tí, čo si najviac sadnú, majú vždy nejaký iný pohľad. A to hľadanie je dobrodružstvom. A ako sa dohodnúť? Pretože keď sa stretnú viaceré osobnosti, by som povedal, vedia aj presadzovať nejakým spôsobom svoje názory a musíme sa dohodnúť. Čiže vôbec nie je problém, že sú rôzne pohľady, pretože ten výsledok je potom nejakou verziou dohody.
0: Celý rozhovor s Marekom Kundlákom, našim hudobným dramaturgom, ale ako ste počuli, tiež mužom mnohých ďalších profesií, nájdete na našom webe.

0: Rádio Devín, poézia mesta.
1: Ladislav Lipčaj je mladý slovenský básnik. Vyštudoval anglický jazyk a filozofiu na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Debutoval v roku 2017 zbierkou poézie Svetým mečom. Do cyklu Poézia mesta prispel básňou inšpirovanou nápisom vo výklenku v Banskej Bystrici. Interpretuje Juraj Smutný.

Ladislav Lipčaj, Rozosmej ma. Povedala, že chce kvety, kým sme kráčali po kanáloch akéhosi nenápadného mesta, kde labute skákali z výškových budov a kto si nedokreslil na zemi veľký kruh, do ktorého sa nasťahovalo zo pár párov ako my. A kým sme hľadali toho druhého, ukradli nám pamäť a myseľ v honbe za čistým boskom, ktorý by pre toto mesto znamenal len ďalšie čakanie na ďalšiu lásku, ktorá by sa nebála padajúcich labutí. Snažím sa myslieť na to, čo sa stalo v Mexiku, keď ťa otláčam von z kruhu, ktorý nakreslili aj pre naše duše. A deti, ktoré ho chcú doťahovať vyjednávaní medzi bublifukmi a tehlami času, nezmierňa moje rozhodnutie podať ti kvet a čakať, že ho vdýchneš na miesto jablka spánku z rozprávky. Potom by som mohol újsť s prameňom tvojich vlasov na strechy neznámeho mesta v akejsi mierne teplej krajine a pchať ich do labutých krkov. Vyštopkať romantike hrdlo a preniesť sa cez korene neba na zem ako anjel z popola pripravený otvoriť nebo svojimi rukami, ktorými zlížem smotanu z uhrou na tvojej ospalej tvári, keď padne prvá kvapka potu z mojich vlasov medzi tvoje hrdlo a prsia. Pozriem sa na teba, ako by si bola živá. Preletím pre teba knihy, stroje, kalúže a psychiatrie malých svetov a skvotov, aby som mohol civieť na tvoje hrdlo. Navždy nedotknuté. A predsa navždy. Navždy plné tvojho hlasu. V mojom sne sa slano usmeješ a povieš: rozosmej ma. No tak ma rozosmej. Chce sa mi postaviť na hlavu, dívať sa do vln a niečo z nich vykresať, ale tvoje žily už pomaly navierajú. A z mojej neistoty sa nezrodil žiadny vtip. Iba biely tulipán, ktorý sa ti hanbím podať, keď vidím, aká si rozpálená. Po genialite a drsnom humore anielov lapených láskou k svetu medzi nohami a rukami a hlavou a nohami kráčaj, povieš. Ale ja nechcem odísť. Ani prísť. Chcem sa len zhmotniť v sne tvojej mysle, aby som tam mohol robiť šarapatu. A ukazovať ti tak, ako ďaleko sa dá dospieť, keď sa smeješ len tak z reality samotnej. Dlho sme čakali na zostup z mesačných vrchov. Hľadali sme deti, niekoho, kto by povedal iba pravdu. Dlho. Láska moja, dlho. A jeden s druhým, a jeden bez druhého, a každý sám.

Maľoval som tvoje pramene, vnímal tvoj hlas ako ohňostroj na dne pekla. Chcel som ho vystreľovať až tam, kde by si ho všimol akýkoľvek Ježiš. Chcel som, aby si cítil moju lásku až v tej malej ohnivej guľke, ktorá blúdi v tvojom tele v podobe nerealizovanej nirvány. A skepsa, ktorá ma zachraňuje pred vlastným životom, je už len stará sfinga, ktorá nemá čo dodať k môjim skokom z vrcholov. Lebo krídla rastú zvnútra von. Lebo nevieš, koľko som obetoval tomuto letu. Lebo nevieme, kto sme a čo činíme. Lebo to nesmieme vedieť. Lebo sme len v kruhu. To je dôležité. Dokreslia ho deti, ak sa tak rozhodnú. A kým som čakal na tej mexickej ulici, pštrosy a červené girlandy a čínske masky, rieky bežali všetky cez tú ulicu plnú modrej trávy. A keď som bežal po nej za tebou, za tvojimi očami, nechcel som, aby si videla človeka z obyčajného sveta. Chcel som mať hlavu smejúceho sa pštrosa a vodiť samého seba na krku maľovanom z hebrejských alefov a daletov. Chcel som ti ukázať hory, ktoré bežali celé veky za mnou, aby mi ťa zohnali. Chcel som ti povedať to nesmelé áno, ktoré znamená všetko na svete. Chcel som ti poďakovať vlastným životom. Chcel som ti darovať všetko, čo ešte len bude mať. Chcel som, aby si odkreslila kruh, ktorý ma zväzoval s ľuďmi, ktorým nikdy nenarastú krídla. A teraz čakám na vlnu, ktorá by mi priniesla aspoň jedného jednorožca, hnaného červeným démonickým bíkom, do reality novej, ako slnko, ktoré sa nebálo vkročiť do tmy ďalekej galaxie, v ktorej ľudia nevedia, čo so sebou, ani s tebou, či mnou. Ale oni ma dnes netrápia. Dnes sa len hemžím mravčením v nohách, ktoré vykročili za tvojimi stopami z mesačnej krajiny, ktorú domaľovali deti plné boskov, ktoré nikdy neboli zasypané rúžami ani trňmi. Daruj mi svoje oči. Ukážem ti svet plný miliónov kamienkov. Každý z nich v sebe schováva čiernu perlu pripravenú milovať láskou, ktorú sme si vydobili v honbe za snami otrokov. V honbe za láskou samotnou. V honbe za kvetom slov. Slová rozosmej ma napísal niekto čiernou farbou do výklenku na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici.

0: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.

0: Po dvoch piesňach prejdeme k výstave. Heidi Horton Collection je jedno z nových viedenských múzeí umenia, ktoré sa nachádza len naskok od známej Albertíny. Otvorené bolo v roku 2022 a nesie meno dnes už zosnulej zberateľky Heidi Horton, ktorej rozsiahla kolekcia tvorí základ expozície. Aktuálne vyhľadali kurátorky v zbierke diela, ktoré spája téma živočíšnej ríše. Na výstave pod názvom Animália môžu navštevníci obdivovať umenie Pavla Picassa, Roya Lichtensteina, Andyho Warhola, Marka Chagalla a mnohých ďalších. O koncepte novej expozície sa s kurátorkami rozprávala Nikoleta Štach.
1: Kurátorka výstavy Veronique Abburg hovorí o tom, ako sa zrodila myšlienka na aktuálnu výstavu.
2: Die Sammlung von Heidi Horton hat sehr viele Tierdarstellungen aufgezeigt. Das hat sicher damit zu tun, dass Heidi Horton eine große Tierfreundin war.
1: Zbierka Heidi Horton obsahuje veľmi veľa zobrazení zvierat. Súvisí to s tým, že Heidi Horton bola veľkou milovníčkou zvierat a prirodzene ju priťahovali ich najrozličnejšie zobrazenia. Pre nás sa to vyvinulo veľmi zaujímavo, pretože v súvislosti s otvorením múzea sa tu čoraz viac zbieralo súčasné umenie a práve v súčasnom umení sa zviera objavuje v úplne iných zobrazeniach a súvislostiach a to nám poskytlo možnosť vytvárať úplne nové naratívy. Výstava skúma otázku, aké sociálne, spoločenské a historické štruktúry sú vpísané do zobrazovania zvierat. Koncept sa rozprestiera od predstavy najlepšieho priateľa človeka cez poľučťovanie zvierat a naopak vnímanie zvieraťa ako veci až po jeho vykorisťovanie. Na výstave návštevníci uvidia diela, ktoré vznikli len prednedávnom, ale aj umenie staré niekoľko storočí. Hovorí kurátorka výstavy Ann-Kathrin Weber.
3: Im 16. Jahrhundert haben wir nur ein Werk, also es ist vor allem die klassische moderne und die zeitgenössische Kunst.
1: Zo 16. storočia máme iba jedno dielo. Vystavujeme tu teda najmä klasickú modernú a súčasné umenie. A práve v klasickej moderne ešte vidíme tradičné zobrazenia zvierat, ktoré majú často skôr dekoratívny charakter, zatiaľ čo v súčasnom umení sa prístup stáva kritickejším a sprostredkúva iný obraz zvieraťa.
3: Ein anderes Bild des Tieres wird vermittelt.
1: Výstava dostala názov Animalia.
2: Wir haben uns beim Titel eine Laie erlaubt und zwar haben wir in den Bereich der Biologie geschaut.
1: Pri názve sme si dovolili malú odbočku. Pozreli sme sa do oblasti biológie. V 18. storočí, konkrétne v roku 1735, vytvoril Carl von Linné veľmi významný systém usporiadania, taxonómiu, ktorá zahŕňa všetky živé bytosti a klasifikuje ich. Zaujímavé je, že hovoríme o období 100 rokov pred vznikom evolučnej teórie, keď sa človek a zviera zaraďovali spolu pod pojem animália. Tento pojem nás zaujal, pretože umožňuje aj filozofické interpretácie a ponecháva otvorený priestor na rôzne výklady. V našej výstave chápeme animália čiastočne ako utopický model, v ktorom sú človek a zviera vnímaní ako jedno.
2: Gedacht sind als eines.
1: Nás ľudí nesprevádzajú na tejto planéte len skutočné zvieratá, ale aj bytosti, ktoré sa zrodili v našej fantázii.
3: Eine Arbeit von Mark Dian, die heißt Department of Cryptozoology.
1: Existuje napríklad dielo od Marka Diona s názvom Department of Cryptozoology. Ide o narážku na kryptozoológiu, ktorá sa zaoberá zvieratami, ktoré v skutočnosti neexistujú, teda bájnymi bytostiami. Nie je to vedecká kategorizácia, ale hrá sa to s myšlienkou, že ľudia si vytvorili vedecké systémy a aplikovali ich na prírodu. Maskotom výstavy sa stalo jedno z najznámejších diel zbierky Heidi Horton. Sediaca bronzová gorila, dielo francúzskeho sochára Françoisa Xaviera Lalanea, Saint-Javizé. Tento motív spracoval Lalané niekoľkokrát v rôznych veľkostiach. Socha vystavená v tomto múzeu má prívlastok Très Grand, teda veľmi veľká.
2: Wir haben den Saint-Javizé, also eine Skulptur von
1: Saint-Javizé od Lalanea, sme povedzme trochu neformálne, urobili maskotom výstavy nielen preto, že nesie istú symboliku, ale aj preto, že na fotografii, ktorú sme použili na plagáda pozvánky, sa opica pozerá priamo na nás. To sme považovali za veľmi zaujímavý moment, pretože aj vo filozofii sa tento priamy pohľad skúma. Kto je tu subjekt a kto objekt? V tomto pohľade je ukrytých veľa významov, ktoré boli pre výstavu dôležité. Táto socha gorily bola vystavená už niekoľkokrát a vždy sa stane najobľúbenejším objektom výstavy. Návštevníkov tu ale čaká aj množstvo iných výnimočných diel.
3: Wir haben zum Beispiel die Friedenstaube von Pablo Picasso, der das Bild der Friedenstaube ganz entschieden geprägt hat.
1: Máme napríklad holubicu mieru od Pabla Picassa, ktorý výrazne formoval tento symbol, keď si ju zvolil ako motív pre mierový kongres. Ukazujeme tým aj to, ako vznikajú obrazy zvierat. Potom tu máme veľmi súčasný pohľad na zvieratá a inú formu ich zobrazovania, ktorá sa snaží predstaviť zvieratá ako rovnocenných partnerov. To je napríklad fínska umelkyňa Sanna Kanisto, ktorá sprevádza ornitológov pri ich výskume a na krátky čas prenáša vtáky do malého prenosného štúdia, kde ich nakrúca. Vtáky tam štebocú, lietajú, komunikujú medzi sebou, čistia si perie. Ukazuje nám slobodné zvieratá a dáva nám možnosť ich pozorovať.
3: Das Privileg haben zuschauen zu dürfen.
2: Elefanten auf dem Rüssel stehend angesprochen Michel Barceló.
1: Vonku pred múzeom máme slona stojaceho na chobote. Ide o dielo španielského umelca Michela Barceló, ktoré už pred vstupom na výstavu do nej prináša hravý prvok. Slon by v takejto polohe v skutočnosti nemohol stáť, no práve preto ešte viac priťahuje našu pozornosť. Socha bola umiestnená v našej sochárskej záhrade už predtým a preto bolo prirodzené ju ponechať ako súčasť výstavy. Na výstave sú zastúpení aj rakúsky umelci a umelkyne. Pri príprave výstavy sme sa zamerali na Viedeň a jej okolie. Máme tu rôzne umelecké prístupy. Predstavujeme napríklad Alojza Mosbachera, ktorý portrétuje psov a ktorý pár dní po otvorení výstavy pozýva na psí salón. Tam plánuje portrétovať približne 50 psov, pričom mu ide najmä o to spoznať ich, zachytiť ich dušu a komunikovať s ich majiteľmi.
3: Dabei geht's ihm vor allem darum, auch die Hunde kennenzulernen, irgendwie deren Seele zu erspüren und mit den Herrchen ins Gespräch zu kommen.
0: V rozhovore Nikolety Štach sme počuli teoretičky umenia Veronique Apurg a Anne-Catherine Weber, ktoré nám predstavili výstavu Animalia v múzeu Heidi Horton Collection. Výstava skúma otázku, aké sociálne, spoločenské a historické štruktúry sú vpísané do zobrazovania zvierat. Koncept sa rozprestiera od predstavy najlepšieho priateľa človeka cez poľučťovanie zvieratia a naopak vnímanie zvieratia ako vec až po jeho vykorisťovanie. Výstavu Animalia si môžete pozrieť denne, okrem utorka do konca augusta.

0: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu, na balkóne, v Bratislave, a prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, ladenie.
1: Príjemné dobré ráno, dnešným ladením vás sprevádzajú Peter Čaty a Alexandra Ferková. Najdôležitejšou časťou tejto hodiny bude rozhovor, v ktorom sa budeme venovať site-specific inscenácii. V autentickom priestore bývalej kotolne vznikla dystopická vízia budúcnosti. Viac nám porozpráva režisérka projektu Tereza Mankovecká. Predtým si dáme nejaké kultúrne tipy naprieč Slovenskom a samozrejme nebude chýbať hudba, ktorú pripravuje Karin Kováčová. Zostaňte s Rádiom Devín a teraz aj k Tamarou Kramar.

0: Rádio Devín. Život v kultúre.
1: O 14. sa v centre Prešova začne prvý ročník festivalu Krajina tradícií, ktorý počas troch dní prinesie folklór aj vystúpenia domácich a zahraničných umelcov vrátane Efes Šarišan, skupiny Ikonito či projektu Malalata. O 17. pozýva Design štúdio Úľu v Bratislave na vernisáž výstavy Štefan Mlých Univerzálny jazyk ornamentu. Výstava približuje tvorbu významného keramikára, ktorý svojou prácou ukazuje, že ornament môže byť živým jazykom aj v súčasnom umení. Od 19. uvedie kino Nostalgia v Bratislave záznam inscenácie National Theatre Live Inter Alia. Nová dráma autorky Susie Miller z Rosamund Pike v hlavnej úlohe skúma hranice medzi spravodlivosťou, rodičovstvom a osobným životom. Rovnako o 19. sa pri fontáne na Bratislavskom Račianskom mýte uskutoční ďalší večer projektu Tančiareň pri fontáne. Tento raz bude patriť swingu v podaní B-swing a kapely Pst. Vstup je voľný a tancovať môže naozaj každý. O 20.30 pripravila stanica Žilina Záriečie obľúbený veľký filmový a seriálový kvíz Petra Konečného Pod holým nebom. Dvojhodinový večer ponúkne 100 filmových otázok, ukážok aj disciplín pre všetkých milovníkov filmu. Dnešný večer o 21. hodine otvorí v Banskej Štiavnici 28. ročník letného filmového festivalu 4 živly. Projekcia kultového filmu Nenávisť režiséra Matthewa Kasovica. Festival potrvá do nedele a ponúkne desiatky hraných, dokumentárnych, animovaných i experimentálnych filmov. A pripomíname aj pokračujúce 50. podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci. Jubilejný ročník jedného z najvýznamnejších festivalov tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku ponúka až 5 dní folklóru, hudby, tanca a sprievodných podujatí v amfiteátri na Brestovej aj v Múzeu Oravskej dediny. To boli dnešné tipy a pred rozhovorom ešte máme chvíľku času na ďalšiu hudbu.

0: host naladený na Devín.
1: Inscenácia Disposal je prvým počinom novej formujúcej sa divadelnej skupiny. Ide o site-specific projekt, ktorý vznikol priamo v priestor bývalej kotolne v Banskej Bystrici. Divák sa ocitá v roku 2184 v uzavretej spoločnosti, kde sa prežitie stalo najvyššou hodnotou a človek je posudzovaný podľa svojej užitočnosti pre systém. Inscenácia mala premiéru 22. mája a onedlho ju čaká prvá repríza. Za inscenáciou stojí režisérka a autorka textu Tereza Mankovecká, doktorantka divadelnej réžie a dramaturgie na Akadémii umení v Banskej Bystrici, no skúsenosti má aj s mladými tvorcami a aktuálne spolupracuje aj s divadelným centrom, kde pôsobí ako režisérka a autorka textov. Tereza, vítaj v rádiu.
2: Dobré ráno.
1: Začníme teda na začiatku, kde vznikol u vás ten prvý impuls pre inscenáciu? Bol to skôr nejaký pocit z možného obrazu budúceho sveta, alebo konkrétna téma? Alebo možno práve tá potreba vytvoriť nejaký nový divadelný kolektív?
2: Tých impulzov bolo trochu viac. Je teda text Orwellov 1984. Ja som si pôvodne myslela, že inscenácia bude tým, že ho teda zoberieme a nejakým spôsobom prepíšeme na naše reálie, ako si my predstavujeme budúcnosť, ale nakoniec to vlastne dopadlo tak, že sme k tomu pristúpili celému viacej autorsky a skôr sme si zobrali témy a viacej ma zaujímalo, čo si vlastne myslia performéri a herci, ako vlastne nakoniec tá predloha, aj keď samozrejme k tej sme sa pravidelne vracali a stále tam bola veľmi silno prítomná, veď z toho vlastne vychádza aj ten rok, ktorý tam máme. Ale áno, viacej ma zaujímala nejaká práca s nimi a nejaké ich autorstvo potom do toho vložené.
1: V inscenácii sa stretávame so spoločnosťou roku 2184 a ako vravíš, teda inšpiráciou bol Orwellov román 1984. Ale vy vytvárate vlastný svet. Čo pre teba, alebo čo vás priťahovalo posunúť sa od ďalších 100 rokov vpred?
2: No, mňa na tom priťahovalo teda najmä to, že vo pôvodnom románe človek vidí teda veci, s ktorými sa vie stotožniť aj dnes. Čiže neviem, či by som to nazývala absolútnym teraz posunom. To sa asi uvidí o tých 100 rokov. Asi nás inšpirovalo viacej veci. Prvá bola vlastne chytenie tých tém, ktoré tam teda sú. To znamená, že sme si zobrali nejakú stranu, ktorá je tam prítomná, ktorá bola aj v Orwellovi, ale dávali sme jej jednoducho nejaké trochu iné prejavy. Po prípade sme si zobrali tému, napríklad Orwell rieši rodinu bunku.
1: Áno.
2: Veľmi intenzívne. A to, že teda v jeho románe sú deti, ktoré donášajú vyslovene na svojich rodičov. A my sme zase vo svojom si tiež tú tému rodinej bunky zobrali, ale úplne sme ju odstránili. A máme tam teda deti, ktoré vyrastajú bez rodičov, ktoré vychováva nejaká strana napríklad.
1: Disposal je ale vašim prvým počinom, môžeme povedať, že novej formujúcej sa divadelnej skupiny v Banskej Bystrici. Čo podľa teba alebo vás dnes znamená vôbec, keď sa vrátime k tomu začiatku, vytvoriť nový kolektív?

0: kolektív mimo veľkej kamenej inštitúcie. Čo vám táto sloboda umožňuje a čo naopak priniesla možno ako nejakú výzvu?
1: Mm-hmm. No tak tá sloboda tam je do veľkej, je tam samozrejme veľká, pretože my sme si vlastne ako prvú vec mohli vytvoriť čokoľvek sme chceli. Nemuseli sme sa vôbec obracať na nejakú dramaturgiu inštitúcie, ktorá je vlastne tunak neexistujúca. Ja som ale úplne nad týmto asi nerozmýšľala, ak sa môžem priznať. Pre mňa bolo skôr dôležité to, že my vlastne v Bystrici ani klasickú činohru nemáme. Je tam veľmi, veľmi veľa. Je tam divadlo štúdia tanca, máme tam bábkové divadlo a tak ďalej, že naozaj všetko možné, ale činohra tam teda nie je. To znamená, že som chcela aj robiť so študentmi z akadémie, ktorých teda poznám, a chcela som nám vytvoriť možno nejaký priestor, alebo vytvoriť nám priestor, skôr nás dostať do nejakého vyslovene nedivadelného priestoru, v ktorom môže niečo vytvoriť. A teda nakoniec od scenografky Macky Zachenskej prišiel návrh na kotolňu, do ktorej sme sa všetci zalúbili.
0: Priestoru sa ešte budeme samostatne aj venovať. Ty sama si autorkou textu, ale zároveň hovoríš, že vznikal kolektívne. Ako vyzeral proces tvorby? Kde bola tá hranica medzi tým, čo si priniesla ty ako režisérka a tým, čo potom prinášali tí herci?
1: Pre mňa bolo ideálne, keď hranica neexistovala. To som mala najradšej. Samozrejme, že ten prvý impuls musí prísť od niekoho a tým niekým asi by mal byť režisér v tomto prípade. Ale ja som si zakladala teda na tom, aby to nebolo iba tak, že ja im pokladám otázky, ale bolo pre mňa dôležité, aby oni sami nosili otázky, ktoré sú pre nich podstatné. Aby nosili otázky, o ktorých sa vyslovene podľa nich napríklad nehovorí a o ktorých by sa malo hovoriť, alebo na ktoré nevedia odpovedať, ale potom som ich tak nejak aj nútila si tie veci medzi sebou striedať. A tiež bolo pre mňa dôležité, aby sa ku textom, ktoré napíšu, potom vracali aj iní ľudia, napríklad. Nielen, že ja si píšem stále svoje, ale že aj iný herec sa potom pozrie na to, čo niekto z nich napísal, a boli to nútení stále napríklad skracovať. Po prípade som im potom nosila nejaké predlohy, podľa toho, aké témy sa nám otvorili. Že tým, že vlastne v tej základnej, mám tam viacej hercov, ale mám tam takú základnú štvoricu, s ktorou som to robila viacej. A tým, že tú základnú štvoricu tvoria 3 ženy, 1 muž, tak vlastne sa nám tam aj veľa ženských tém otváralo. A potom nás ale naopak vedelo občas zaujímať, že čo ten jediný muž v skupine na to povie občas. Občas nie, občas áno. Ale vracali sme sa jednoducho k tým veciam a skracovali sme to podľa toho, ako nám prišlo. Alebo sme si do toho vedeli navzájom vstupovať. To znamená, iba aby som, že teraz nám vznikol text, na ktorý ja som síce nejako, ja som ho dala dokopy z ich veci, ale keď by sa podľa mňa oni na to teraz spätne pozreli, tak im není presne jasné, ktoré časti sú ich a ktoré nie.
0: To je možno aj tým, že vlastne je to taká pekná metafora na to, že všetci riešime viac menej tie isté otázky počas života, skôr alebo neskôr. Ale čo boli práve tie vaše otázky, ktoré sa počas skúšania najviac, ale najviac vynárali?
1: Fú, tak toto si ma. Rozmýšľam. No pre mňa, moja základná bola, a čo si o tom myslíte? A čo si o tom myslíte? A ktorá téma napríklad vo Orwellovi vo vás rezonuje? Alebo sme riešili aj to, že v akých všetkých iných ešte formách tie témy vidíme. Napríklad v ktorých filmoch a seriáloch to vidia, ktoré sú nejaké z budúcnosti. Potom sme riešili, že či sa tam opakujú napríklad presne tie rodinné veci. Pri dievčatách sme riešili, čo to vôbec znamená byť ženou, ktorá žije v neslobodnom svete. Čo to znamená byť ženou, ktorej síce úloha je mať to dieťa, ale nemôže ho neskôr vychovávať. Aké to môže mať dopady na telo, aj keď nič iné nepoznáš. Že či tam vie vzniknúť napríklad ten materský inštinkt prirodzene, aj keď k tomu nikto nie je vedený, alebo sa ho absolútne zbaví to telo, alebo čo sa teraz deje. Mm-hmm. A samozrejme, že každý prišiel s nejakým iným postrehom a nápadom.
0: To už taká až psychologická otázka.
1: Trošku áno, no je jasné.
0: Nebali ste sa púšťať do takýchto silných otázok, alebo hľadali ste aj na ne odpovede, alebo to bolo skôr o tom si ich začať klásť, aby si ten divák ich začal klásť tiež ja a myslím, začal nad nimi premýšľať.
1: Pre seba sme na ne určite odpovede hľadali. Či sme sa toho báli, nemyslím si. Prekvapivo všetci sa dosť, podľa mňa, aj celkom rýchlo otvorili a veľmi rýchlo sa naladili na to, že ten proces bude vyzerať tak, že ja ich budem stále pošťurovať k otázkam, ktoré sú alebo by mohli byť nepríjemné, ale ja si myslím, že ich to aj dosť bavilo, aspoň teda dúfam.
0: Keď sa pozrieme na slovo disposal, tak to znamená nejakú likvidáciu, odstránenie, zbavenie sa niečoho. Myslím, že už to náš poslucháč môže tušiť, ale prečo si zvolila práve tento názov?
1: A presne preto, čo hovoríš, zbavenie sa niečoho, či už je to nejaká základná ľudskosť alebo identita jednotlivca. Presne to, čo hovoríš.
0: Orwell vo svojom románe ukazuje svet kontroly, manipulácie, nejakého prepisovania reality. Uh-huh. Vy pracujete aj s témou médií a propagandy, to je taká novinka orwellovská, s výrobou a taktiež s výrobou obrazu sveta, ktorý má nahradiť skutočnosť, uh-huh. Ak tomu správne rozumiem. Čo ťa vás na tejto téme najviac zaujalo?
1: Ak mám byť úprimná, tak ja som rozmýšľala skôr, že z akého miesta majú tí štyria performery hovoriť, že akú skúsenosť vieme predať, vedia oni predať čo najvernejšie. A áno, je to jednak inšpirácia Orwellom, veď samozrejme, ale druhá vec je, že ja som chcela, aby oni štyria herci boli naozaj aj hercami, aby v budúcnosti predstavovali nejakú formu herca, ktorý točí presne nejaké relácie, ktoré sa venujú propagande, a to je to jeho zaradenie. Pretože som mala pocit, že to je vlastne pre nich v tomto smere tá pozícia fajn, pretože veľmi často teraz sa rieši, k čomu by sa umelec mal alebo nemal vyjadrovať. Ale teraz tu máme presne štyroch ľudí, ktorí sa k tomu ale vyjadrujú absolútne z tej svojej stránky a z toho, ako to vie ovplyvniť možno aj tú ich budúcnosť.
0: V inscenácii zaznieva myšlienka, že človek má hodnotu podľa toho, čo dokáže vyprodukovať a aký je užitočný práve pre ten systém, ktorý teraz spomínaš. Myslíš si, že je to ešte dystopia budúcnosti alebo už určitým spôsobom opis toho, čo všetci žijeme?
1: Tak to je tiež zložitá otázka. Tak určite to nie je v tej forme, ako to my máme v predstavení alebo ako to napísal Orwell, ale v nejakej forme to určite podľa mňa žijeme. Neviem, či je to vyslovene to, čo dokážeme vyprodukovať. Ale záleží aj o to, že na aké stránky sa sveta sa teraz pozrieme, či to není niekedy aj nejaké naháňanie sa za tým, že ja neviem, koľko ľuďom sa páči moja fotka a to je niečo, čo som vyprodukoval, že som si to pridal, koľko ľudí komentovalo moje videjko.
0: No, tie stránky sveta sa teraz premenili na skutočné stránky, webové stránky a kadejaké platformy. Ty si to už spomenula, poďme sa na to pozrieť trošku hlbšie. Na tú takú veľmi akoby citlivú tému tej hry a to je, že spoločnosť, ktorú ukazujete, odstránila práve tú jednu z tých najzákladnejších ľudských štruktúr, rodinu. Uh-huh. Deti sú odobraté rodičom hneď po narodení a vychováva ich systém. Prečo ste zvolili práve takúto, asi aj môžeme povedať, že radikálnu predstavu?
1: Pretože nám prišlo, že to je najjednoduchší spôsob, alebo nie najjednoduchší to vôbec, skôr asi jasnejší spôsob, ako človeka zmanipulovať, aby v niečo veril a ako v ňom odstrániť vôbec základ nejakej dôvery v niečo iné. Pretože máme skúsenosť s tým, že hoď systém alebo režim môže byť nastavený nejako, tak za zatvorenými dverami môže byť deťom predávané niečo iné. Môže si vtedy človek dovoliť povedať, ale s týmto trochu nesúhlasím a zašepkať to, alebo niečo tomu podobné. Môže tam vzniknúť jednoducho vzťah, alebo môžu byť rodiny, ktoré až tak nesúhlasia s tým, čo sa dejú, ale robia veci zo strachu. A tu na to ale možné nie je. Že nám to prišlo jednoducho absolútnejšie. Že keď sú deti týmto spôsobom odobraté v tom našom svete, tak nemajú iný spoľah, ako je tá strana, ktorej majú dôverovať. A zároveň nás ale aj presne zaujímalo, že čo to potom robí s tými rodinnými väzbami. Zaujímalo nás, že čo to robí s tými ženami. Zaujímalo nás, že aký naopak vzťah, či by napríklad tá žena vedela svoje dieťa dlhodobo hľadať, či by mala pocit, že ho potrebuje objaviť, aby bola nejakým spôsobom úplná, alebo aby aspoň vedela, ako vyzerá, alebo naopak sa od toho úplne odstrihne, aby sa mu seba ochránila a hovorila si, že áno, tak toto je v poriadku, tak toto má byť.
0: Mm-hmm. Má dnešná mladá generácia študentov tento pocit, že ich vychováva skôr ten systém, alebo naopak tá rodina, tie rodinné nejaké myšlienky v domácnosti, alebo je to skôr o tom, že nevedia, kam sa zaradiť, kam sa pridať, že kde ten pocit vlastne vznikol u toho mladého človeka?
1: A tak u nás určite vychováva deti rodina. To nehovorím, že by bolo inak, ani si nemyslím, že ich vychovávajú strany ani nič tomu podobné. Ale určite tam nejaké odčlenenie od tých rodičov je, keď ono je aj prirodzené v tom dospievaní, že keď príde puberta, tak to dieťa skôr hľadá kamarátov, respektíve vyhľadáva kamarátov a menej tých rodičov, to sa netýka nejakým spôsobom doby. Ale áno, určite tam vidno nejakú takú väčšiu priepas, ktorú majú deti medzi tým, čo možno môžu povedať, v akom smere ostanú pochopené alebo neustanú pochopené.
0: Milí poslucháči, my sa k tejto určite zaujímavej téme vrátime a budeme pokračovať. Teraz nasleduje krátka pesničková prestávka a potom si priblížime bližšie každú stránku inscenácie.

0: Sme späť pri rozhovore s režisérkou novej Site Specific inscenácie Disposal Terezou Mankoveckou. Ide o dystopickú víziu budúcnosti, ktorá otvára otázky propagandy, kontroly, manipulácie a aj ceny, ktorú platíme za bezpečie a poriadok. Poďme sa pozrieť do samotného priestoru. Disposal vznikla ako Site Specific inscenácia v bývalej kotolni. Čo vám tento priestor tak v úvodzovkách povedal ešte predtým, než ste doň vložili a zasadili príbeh?
1: Ja som prvýkrát ten priestor videla v čase, keď tam ešte neboli ani naliaté podlahy. Tým, že vlastne ho zobrali tak čerstvo pod seba umno a mohla som sa tam ísť pozrieť. To znamená, že vtedy ja som bola absolútne nadšená. Potom mi povedali, že tam nalejú tie podlahy a bola som na jednu stranu smutná, lebo to vizuálne vyzeralo super, keď tam neboli pre tento druh predstavenia. Zároveň asi teda pri pohybe by to hercom vedelo dosť ublížiť, čiže som rada, že sú tam aj podlahy. Ale áno, ten priestor má v sebe niekoľko veľmi zaujímavých vecí. Jednak je to tá poloha, že musíte za ním tak nejako vykročiť, neviete sa tam dostať zase tak jednoducho. Samozrejme, nie je to ani nejaké zložité, ale myslím tým, že je to v takej časti Bystrice, kde nemáte obchody ani nič, skôr sú tam nejaké firmy a vlastne ani neviem, čo to všetko v okolí je. A zároveň teda aj tým, ako vyzerá, že sme na druhom poschodí tej kotolne, druhom a poslednom, a má tam napríklad dvojitý strop. To znamená, že jedna časť ho má trochu nižšie, druhá ho má absolútne vysoko, čo v sebe nesie aj nejaké problémy s akustikou, ktoré my sme sa samozrejme snažili v tom procese zmeniť na výhody, pretože sme sa rozhodli, že sa toho nebudeme báť a že predsa musia aj rozprávať. A bolo pre nás teda aj dôležité si tam nejaké prvé cvičenia alebo veci dávať bez materiálu, ktorý používame, tým, že teda pracujeme s hlinou, s rašelinou a ten materiál je veľmi výrazný. Automaticky, keď ho niekde dáte, tak už sa chcete venovať nejakým spôsobom jemu. A v tomto priestore by to bola veľká škoda, pretože potom by sme tam kopu veci možno neobjavili. Čiže oni riešili veci od zvuku kachličiek po to, z ktorých okien vidno von, alebo z ktorých časti okna vidno von, z ktorých časti okna nevidno von a tak ďalej a tak ďalej.
0: Ako sa menil herecký prejav, keď človek nemal tú tradičnú divadelnú sálu, okrem, dajme tomu, toho hlasu, ktorý musel začať používať inak. A v podstate mňa by zaujímalo aj, čo to znamená začať používať hlas inak.
1: Mm-hmm. No ten prejav, tak to je na takých rôznych úrovniach. Jedna vec je už tým, že sa vôbec odstraní hľadisko, tak automaticky je ten prejav trošku iný. Oni si to museli občas aj pripomínať, že to, že vedia, že človek tak dopredu vie, že divák bude stať pri stenách a že sa bude trochu báť vkročiť do toho priestoru, že u nás to tak prirodzene je, ale že pre nich to neznamená, že pre nich tie rohy neexistujú. Pre nich existuje celý ten priestor. Oni ho môžu využívať slobodne. A zároveň aj divák sa po ňom môže pohybovať slobodne, že oni sú predsa jedna skupina si je vedoma tej druhej, oni sa navzájom vidia, aj keď sa tvária, že nie, možno. Čiže ten ich prejav mohol byť absolútne slobodný a to tam muselo občas možno prísť, že nebať sa toho a nebať sa, že ak niekedy hlina trošku sa niekde dostane, takže je to až taký veľký problém. A hlasovo, čo sa týka, no tak museli s ním pracovať tak, aby ich bolo počuť vo miestnosti, ktorá sa absolútne ozýva, v ktorej je obrovská ozvena. Že niekedy, keď si stál od človeka ďaleko a hovoril by naplno, tak to pre teba znamená, že ho počuješ lepšie, keď od neho stojíš ďalej, ako keď pri ňom stojíš bližšie. Pokiaľ by oni sa nenaučili nejako ten svoj hlas modulovať. To, že už presne akými všetkými cestami si pri tom prešli, to už by skôr vedeli oni ako ja. Ja som ich v tom podporovala a povedala som im, že sú veľmi šikovní a že či ich počujem lepšie alebo horšie, ale nejako teda na toto som im ja cvičenia nedávala. To už bola ich samostatná práca.
0: Častokrát hovoríš tie vety takým spôsobom, že už len pri tom rozprávaní mne samej napadajú rôzne metafory. Už len presne tá veta, ktorú si použila, že divák má pocit, že keď stojí od niekoho ďalej, tak ho počuje vlastne lepšie. Ale to už nechám na poslucháča, nech si každý pocíti, čo mu tieto vety dávajú. Poďme sa pozrieť na ten materiál. Hlina v sebe nesie pre mňa aspoň také protichodné významy, lebo je spojená so vznikom života ale s pôdou, s domovom, ale zároveň aj s nejakým rozkladom. Ako ste s touto symbolikou pracovali? Ako je tam vôbec prítomná práve táto, ktorú som spomenula?
1: Áno, áno, presne, presne ako hovoríš. A bolo pre nás dôležité, aby naozaj bola všade, všade. Aby bola všade prítomná. Že pred ňou ani herci pred ňou nevedia uísť, ale ani divák pred ňou nedokáže uísť. Ona jednoducho bude musieť na ňu odstúpiť. Asi možno sa od nej trošičku zamaže. Ja nehovorím, že by to bol nejaké veľké, ale asi sa mu niekde tá hlina aj dostať môže. Takže pre nás bolo dôležité, aby tam bola jednoducho prítomná celú dobu. Mať sa tam do toho scenografka aj vysadila zo pár živých takých trsov trávy, ktoré majú určite nejaké krajšie pomenovanie, ako je trs trávy, aby sa to celú dobu ten veľký industriálny priestor konfrontoval naozaj s niečím živým. Aj to tomu pomohlo a im to zároveň dalo občas taký pocit, že o niečo musia možno bojovať, alebo vidím, že si ich tak zberkajú na svoju stranu.
0: A mne to pripomínalo až tú rozprávku Volí, keď sa staralo ten jediný kvietok v priestore, kde nič nie je. Poďme sa pozrieť na tú pohybovú časť, ktorá je prítomná v pomerne väčšom množstve ako to slovo. Uh-huh. Čo vám umožnil povedať pohyb možno lepšie, ako by to dokázal urobiť text? Prečo ste sa rozhodli vyjadriť tak veľkú časť deja práve pohybom?
1: To, čo vždy, to, že riešime možno spoločnosť, ktorá u nás sa delí na jednu stranu a rozhoduje sa skupinovo, ale zároveň pre nás bolo dôležitý ten pohľad jednotlivca. A neviem, že či existuje pre mňa niečo silnejšie na vyjadrenie nejakých samostatných emócií a nejaké spájanie a odpájanie, ako je ten pohyb. Zároveň teda všetci štyria performery, ktorí tam sú, majú pohyb ako svoju silnú stránku. Ja veľmi rada čerpám z ľudí, ktorých pred sebou nejakým spôsobom mám a pri nich mi to prišlo ako taká prirodzená cesta k tomu. Je pravda, že je to tak pol na pol, že asi sa tam slovo s pohybom strieda tak narovnako by sa dalo povedať, ale teda stopnuté to nemám. Alebo áno, aj ten pohyb môže byť asi aj výraznejší vlastne. A zároveň tie veci nám chodili prirodzene. Keď sme riešili text, tak už sme začali riešiť aj pohybovú stránku. Že ešte sme vlastne ani nemali vytvorené poriadne, ešte sme nemali ani celú štruktúru, ani nevideli oni ešte vlastne odkiaľ kam idú v texte, ale už sme vedeli niektoré partitúry, ako CCA asi budú vyzerať, keď sme napríklad chceli tvoriť to veľké zlo ako veľkého brata, v našom prípade nášho prvého, tak sme si ho pomenovali a tak ďalej, že my sme s tým pohybom jednoducho začali súbežne.
0: V pohybových scénach sa častokrát opakujú až také zvieracie princípy v pohybe, držaní tela, ale aj vo zvukoch, či už tých, ktoré idú z človeka, alebo tých reprodukovaných. Prečo Čo pre vás tieto zvieracie motívy predstavujú? Je to návrat k niečomu prirodzenému, alebo naopak je to nejaký obraz človeka, ktorý stráca to svoje ľudské?
1: Je to návrat k niečomu prirodzenému, z časti určite. Zároveň sme sa inšpirovali zvieratami, ktoré majú tendenciu prežiť najväčšie katastrofy, typu šváby a podobne. Pretože sme presne rozmýšľali nad tým, že a čo ostane potom, a čo teda prežije, že keď už sa príde k nejakému zničeniu a možno raz k nejakému inému a tak ďalej, tak čo tu vlastne všetko ešte po nás vie ostať? Nad tým sme rozmýšľali, čo potom možno zachováme ďalej. A tam nám presne prišla ako dobrá inšpirácia, vlastne nám prišla ako dobrá inšpirácia tie zvieratá, alebo zviera ako také vieme niekedy vnímať ako niečo čisté, zároveň keď je to šváb, už to nevnímame ako také čisté, ale to je presne to zviera, ktoré by nás prežilo.
0: Čo by si povedali oni o nás? Či nás vnímajú ako tie čisté zvieratka, alebo nie? Pozrime sa na tri také dôležité zložky. To je hudba, svetlo a kostýmy. Sú to samostatné veci, o ktorých sa dá dlho hovoriť, ale vo vašom, teda u vás vytvárajú svet, ktorý musí fungovať ako jeden celok. Ako vznikala vizuálna podoba inscenácie a kto všetko za ňou stojí?
1: Vizuálna. Scenografka je teda Maca Záchenská, takže tá stojí za scénou. Ona oznámila hercovi Dankovi, že bude teda musieť byť aj napríklad na lešení a podobne. Mm-hmm. Ja som s tým všetkým súhlasila, aj keď som sa trošku bála, ale teda podarilo sa jej priestor vytvoriť naozaj krásny podľa mňa. Čo sa svetiel ale týka light designu, tak za tým je Adam Lukáč. Práca s Adamom vlastne bola veľmi taká nenápadná a ja som s ňou veľmi spokojná, pretože on sa prišiel najprv pozrieť na nejaké skúšky a potom mi začal, no to bolo také klasické, posielať návrhy a prišiel teda s nápadmi a viac menej, ale tento svetelné oddelenie celého sveta, tak to naozaj je všetko jeho robota. Do toho sme aj pracovali s tým v predstavení, že máme jeho začiatok naplánovaný na čas, kedy je ešte vonku prirodzené svetlo. A tým, že sme v nedivadelnom priestore, tak u nás neexistuje možnosť zatiahnuť čály, že by k nám nešlo toto svetlo. A sú tam veľké okná. Čiže nám sa počas predstavenia prirodzene stmieva a to svetlo, ktoré tam je už od Adama, náš light design zrazu vyznieva viac a viac a viac a viac, až prídeme do záveru, kedy sme vonku v úplnej tme a vlastne to tam máme najviac atmosférické.
0: Ja sa práve aj na to chcela opýtať, lebo v tej zvukovej zložke sa striedajú tie zvuky prírody so zvukom akéhosi prázdna, ktorý je ale tiež reprodukovaný a zároveň aj kostýmy pracujú s nejakým takýmto kontrastom biela a tmavá farebnosť. Čo ste chceli, aby divák cítil z týchto kontrastov alebo z tejto symboliky?
1: Hudbu robil Daniel Dička, ktorý aj hrá v predstavení. Ja som veľmi rozmýšľala, keď mi teda hudby posielal. Mala som tam nejaké otázniky, väčšina sa mi veľmi páčila, ale presne som sa napríklad bala tých zvieracích zvukov. Pretože keď sme to skúšali v priestore, v ktorom sme nehrali, lebo mali sme samozrejme aj také skúšky, nemohli sme stále byť v kotolni a boli sme v nejakej napríklad klasickej divadelnej sále, tak to vlastne neznelo až tak dobre a v niečom to vie znieť až gíčovo. Ale keď sa človek dostane do toho priestoru, v ktorom naozaj aj hráme a počuje tam tie zvuky zvierat a nejaké zvuky prírody, ktoré za normálnych okolností by boli také, že no, tak dobre, tak odrazu tam ale naberajú úplne iný zmysel. Pretože sme naozaj v priestore, ktorý pôsobí úplne surovo, pohľad na prírodu tam nemáme, ale celá tá situácia sa nám tak nejakým spôsobom ukludní. Mm-hmm. Že to v niečom pre mňa pripomínalo až taký sound healing alebo niečo tomu podobné. Že tam odrazu ten zvuk jednoducho patril aj do takého priestoru a nabral pre mňa úplne iný význam a bola som si istá, že áno, patrí to do tejto inscenácie.
0: V jednej z vied inscenácie zaznieva sme tí, ktorí zachránili tento svet. To je veta, ktorá môže znieť, alebo znie tak hrdinsky, ale zároveň je tam cítiť aj nejaké to nebezpečenstvo, možno až nejaké ideológie. Čo podľa vás, používam zámerne slovo vás, robí tú hranicu medzi presvedčením a manipuláciou? Aj v takejto vete.
1: Táto veta je, áno, táto veta je presne použitá ako ukázanie manipulácie, ktorým si tam prechádzajú tie decka. Na to ju tam máme, je to jeden z monológov herca, ktorý nám stvárňuje teda dieťa, ktoré počujú ľudia pri tom, ako vchádzajú do sály. Čiže áno, my sme tí, ktorí zachránili tento svet, je naozaj ich presvedčenie. Samozrejme, tá hranica medzi presvedčením a manipuláciou, neviem, či vždy úplne existuje, respektíve neviem, že či sa to dá rozdeliť na buď alebo, pretože človek môže byť manipulovaný a to presvedčenie je skôr prostriedok, ktoré sa dá použiť. Využijem niekoho presvedčenie na to, aby som ho zmanipuloval, ale zároveň to tak byť nemusí. Čiže nemyslím si, že to je buď alebo, skôr sú to dve asi rozlišné veci.
0: Niekto môže byť presvedčený a nevedieť, že je manipulovaný.
1: Áno, presne, áno.
0: Keď sa pozeráš na dnešný svet, na technológie, médiá, všetky tie spôsoby, akými sa k nám dostávajú informácie, čo je podľa teba, alebo opäť vás, takéto najväčšie varovanie, ktoré Disposal prináša? A naopak, či v ňom cítite nejakú nádej?
1: Mm-hmm. Tak to varovanie je asi to, akými všetkými zmenami vedia prísť informácie, kým sa k človeku dostanú, aké ľahké ich je prežuť, aké ľahké je z niečoho čo nám vlastne ako spoločnosti ubližuje robiť dobrý nápad a aké jednoduché je ľudí presviečať o tom, že to tak naozaj je, čo naozaj robíme cez tie relácie, ktoré tam tí naši herci točia počas celej doby predstavenia, že je to linka, ktorá sa tam vyskytuje. Že akú nádej to vie poskytnúť, tak možno to, že človek je predsa tvor rozmýšľajúci a nemusí veriť všetkému tak slepo a že si vie veci overovať aj sám. Máme nádej, že predsa v takom niečom ešte nežijeme a že ani nemusíme.
0: Že by sme mohli byť tie lepšie zvieratka.
1: Že by sme mohli byť tie lepšie zvieratka, áno.
0: Divák počas predstavenia nevníma iba ten príbeh, ale vlastne doslova tak vstupuje do vášho sveta cez priestor, zvuk, svetlo, pohyb a vôbec všetko to na ňo pôsobí. Aký pocit by si chcela, aby si z inscenácie odniesol? Možno ešte skôr, než začne nad tými jednotlivými témami premýšľať, lebo tých je tam mnoho.
1: Pocit akýkoľvek v tej chvíli potrebuje. Ja viem, že ja sa nebojím v tom priestore občas vyvolať pocity, ktoré sú naozaj že silné a negatívne, čo vôbec už použitie hlasných zvukov vie niekedy človeka vystrašiť a my tam s tým jednoducho pracujeme a naozaj sú tvárov tvár k situáciám, na ktoré sa mi možno ani nebude chcieť vždycky pozerať. Ale naozaj asi nemám presne určené, že ja určite nechcem vyvolať v niekom beznádej, aby odtiaľ odišiel a mal pocit, že no tak takto už sme a už inak nikdy nebudeme. Ale zároveň, pokiaľ je to niečo, čo si z toho potrebuje zobrať, tak úplne slobodne môže. Myslím si, že je to na každom, čokoľvek chce.
0: Inscenácia Disposal je prvým projektom tejto divadelnej skupiny v Banskej Bystrici. Približíme si ešte raz, že vznikla ako site specific inscenácia v priestore bývalej kotolne a divákov pozýva do sveta roku 2184, ktorý, ako ste počuli, možno viac než o budúcnosti hovorí o tom, aký sme dnes. Disposal môžete vidieť v Banskej Bystrici v priestore Kotolne UMNO. Prvá a druhá repríza sú naplánované na 28. a 29. augusta. Dnes s nami bola Tereza Mankovecká. Ďakujem ti za rozhovor.
1: Ďakujem veľmi pekne.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí vidier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
6: To bolo ako v románe.
7: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

0: Kultúrne správy.
1: V slovenčine vyšla kniha chorvátskeho spisovateľa Kristiana Novaka s nasadením vlastného života. V Haliči uvedú hru, v ktorej významné historické osobnosti nahliadnú na dnešné Slovensko. Snímka Kuko, Drobček a Raťafák prichádza do kín. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Na slovenskú knižnú scénu vstupuje nové vydavateľstvo Terst. Jeho prvým titulom je román jedného z najvýraznejších súčasných chorvátskych spisovateľov Kristiana Novaka s nasadením vlastného života v preklade Silvie Ivany Desovej. Za vydavateľstvom stoja redaktorky, prekladateľky a dramaturgičky Romana Štorková-Mality a Martina Vanajová. Vydavateľstvo sa chce venovať prekladovej literatúre a sprístupňovať slovenským čitateľom najmä tvorbu z menších jazykových a kultúrnych prostredí. V Haliči pri Lučenci obnovili ochotnícke divadlo. Členovia naštudujú novú hru, v ktorej priblížia tri osobnosti regiónu, spisovateľku Boženu Slančíkovú Timravu, grófa Antona Forgáča a uhorského maliera Tivadara Kostku Čontváriho, režisér Ľubomír Novák.
2: Prichádzajú na scénu ako duchovia s tým, že budú mať možnosť nahliadnúť do súčasného sveta a budú prekvapení z mnohých vecí.
1: Hra s názvom Návrat duchov do Haliče s komediálnym nádychom bude mať premiéru na budúci víkend počas haličských slávností. Starosta Alexander Utvardy.
3: Je to divadelná hra, ktorá je naozaj napísaná u nás, ktorá hovorí o tých danostiach, ktoré tu máme. Je to aj určitá forma spropagovania toho nášho kultúrneho dedičstva.
1: Liptovské múzeum pripravuje na budúci rok vydanie ďalšieho čísla vlastivedného zborníka Liptov. Do vedeckého a odborného zborníka zameraného na región môže svojimi príspevkami prispieť aj odborná verejnosť. Pokračuje zostavovateľ zborníka Tomáš Pastucha z Liptovského múzea.
4: Ide teda o ideálny priestor pre publikovanie vedeckých zistení autorov, ktorí skúmajú či už celý región, alebo niektoré jeho časti či konkrétne lokality. Vítané sú príspevky z rôznych vedeckých oborov, či už z prírodných alebo z humanitných vied.
1: Autori uvítajú štúdie, odborné články, materiály, recenzie, anotácie či správy. Príspevky je možné zasielať do konca októbra. Dnes vstupuje do slovenských kín autorská komédia Kuko, Drobček a Raťafák znovu zasahujú režisérov Jura Šlavku a Andreja Kolenčíka. Tvorcovia pred premiérou odhalili filmovú scénu s Ivanom Martinkom aj umelecký videoklip k titulnej skladbe Poďme sa zachrániť v podaní speváka Vojtika. Nové číslo časopisu Verzia zameraného na umelecký preklad je venované súčasnej kanadskej literatúre s podtitulom Deti domorodej Kanady. Jeho zostavovateľky pripravili výber z ukážok z literár textov autorov a autoriek, ktorí patria k pôvodným obyvateľom Severnej Ameriky. Výraznou tematickou líniou prepájajúcou preložené texty je skúsenosť s rezidenčnými školami, ktorou bolo priamo poznačených približne 150 tisíc detí. Synagóga v Lučenci by mohla pripadnúť štátu. Mesto ponúklo prednostne objekt ministerstvu kultúry, keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku. Dominanta regiónu prešla za 10 rokov výraznou rekonštrukciou a podľa pôvodnej zmluvy mala prejsť spätne do vlastníctva súkromnej spoločnosti. Rezortu teraz plynie lehota na rozhodnutie. Lučenec okrem toho začal s rekonštrukciou historickej hasičskej zbrojnice. Národná kultúrna pamiatka po komplexnej obnove poslúži Mestskému múzeu Lučenec. Samospráva na projekt získala z európskych zdrojov vyše 800 tisíc eur. Jubilejný 80. ročník hudobného leta v Trenčianskych Tepliciach pokračuje v auguste štvoricou koncertov. Zajtra sa predstaví poľská Varšavská orchestra Sentimentálna, ktorá pripomenie hudobnú atmosféru medzivojnovej Varšavy. Mestečko Arcuniano v talianskej provincii Vicenza sa chce zbaviť falošného amfiteátra, ktorý tam postavil istý muž a lákal naň turistov ako na autentickú historickú pamiatku. Mestu však na to chýbajú peniaze. Obnova kopca, na ktorom muž vybudoval amfiteáter s umelo opotrebovanými kameňmi, sochami a stĺpmi, by podľa denníka La Repubblica mohla stáť 300 tisíc až 500 tisíc eur. Malý orgán vo východnom Nemecku hrá už 25 rokov rovnakú skladbu Johna Cagea v pomalom tempe a ide tak o najpomalší koncert na svete. Včera na ňom zmenili akord a ďalšia zmena sa plánuje na jeseň budúceho roka. Koncert, ktorý je označovaný za večný či medzigeneračný, sa má skončiť 4. septembra 2640.
0: Rádio Devín, kultúrne správy.

0: Devín, ladenie.
1: Je 9 hodín, 5 minút a posledná hodina ladenia je pred nami. Pozdravujú Peter Čaty a Alexandra Ferková. V nasledujúcich minútach pri príležitosti storočnice rozhlasu ponúkneme rozhovor z archívu s trombonistom Františkom Karnokom a Jurajom Lehockým, dlhoročnými členmi tanečného orchestra Československého rozhlasu. V linke Rádia Devín sa spojíme s riaditeľkou Mestského divadla Trenčín Zuzanou Mišákovou, ktorá predstaví nový klub inšpiratívnych učiteľov, ktorý chce prepájať divadlo so vzdelávaním. A čaká nás aj filmový zápisník, v ktorej Vladimír Balko píše o prvej polovici augusta vo filmovom svete, festivaloch i slovenskej prihláške na nominácie na Oscara. Teraz prejdeme na album týždňa. Nasledujúcou pesničkou si pripomenieme slovensko-nórsky projekt Slovnorama. Inicioval ho počas svojej hudobnej rezidencie v Trenčíne koncom roku 2024 nórsky producent Erling Ramskiel, ktorý ho pôvodne zamýšľal len ako jednorazový koncert v slovensko-nórskom obsadení. Pre túto spoluprácu oslovil okrem speváčky Vanessy Weiss aj hudobníčky z komorného orchestra mesta Trenčín. Ako to občas býva, hudobná chémia zafungovala a z koncertného tímu sa stala kapela s väčšími ambíciami. Tie postupne smerovali k vydaniu dvoch singlov Dočkať nádeje a Maják a napokon k vydaniu albumu Slovnorama v marci tohto roka. Hoci slovo melanchólia je tak trochu automatickým prívlastkom všetkého škandinávskeho, v tomto prípade nejde len o klišé. Ako priznal Erling, melanchólia je celkom prirodzenou súčasťou života v regióne na severnom pobreží Nórska, z ktorého pochádzajú nórski členovia Slovnorami. Dlhé tmavé obdobia, intenzívne vnímanie prírodných živlov a nevyspytateľné počasie zanechávajú stopu v prežívaní človeka i v jeho tvorbe. Z nahrávky si teraz vypočujete duet Elks Elks O'Air.

0: Aj v dnešnom vysielaní hovoríme o storočnici rozhlasu. No a s jeho hudobnou produkciou sa spájajú aj významné telesá s poprednými domácimi hudobníkmi. Redaktor Rastislav Šimášek z rozhlasového archívu vybral zostrih z rozhovorov s trubkárom Jurajom Lehockým a trombonistom Františkom Karnokom, dlhoročnými členmi tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave.
1: Začneme stručne historickým hudobným kontextom. História rozhlasu sa bytostne spája so slovom a hudbou. 17. apríla 1927 sa začalo pravidelné vysielanie z Košíc a začal tu pôsobiť aj rozhlasový orchester. 1. júla 1929 bolo prvé vystúpenie Bratislavského rozhlasového orchestra pod vedením dirigenta Pražského rozhlasového orchestra Otakara Pažíka. Od 8. júla 1929 už Bratislavský rozhlasový orchester pôsobil pod taktovkou Františka Dyka. V roku 1954 vzniká aj zásluhou Andreja Lieskovského tanečný orchester Bratislavského rozhlasu, no a 26. až 28. júna 1961 bolo prvé nahrávanie práve založeného tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, vedeného Miroslavom Brožom. V slávnom bratislavskom Točri i jeho nástupníckom Big Bande Rádia Bratislava v 90. rokoch pôsobili aj trombonista František Karnok a trúbkár Juraj Lehocký. Mladší brat hudobníka a speváka Janka Lehockého, Juraj, vyrastal v rodine baletnej umelkyne Eli Fuchsovej Lehockej v budove Bratislavskej Tatra Revue a pôvodne hral na klavír. Nakoniec mu však učarovala trúbka. Viac mi povedal v rozhovore k jeho 60-ke v roku 2006.
2: Ja som ho mal veľmi skoro ten vzťah hudby. Ako 5-ročný som začal hrať na klavír u pána profesora Šimpla, ktorý neskôr ma viedol v orchestri konzervatória v Bratislave, už keď som hral na trúbke. Ten ma naučil hrať z nôt. Už som poznal noty skôr ako písmena. Veľmi som musel veľa cvičiť, čo ma samozrejme nie veľmi tešilo vždy, lebo ako každé dieťa som chcel behať skôr po dvore a hrať sa s kamarátmi.
3: Aké bolo to rozhodnutie pre trúbku, pretože trúbka predsa nie je doteraz taký bežný obyčajný nástroj, zvyčajne deti keď začnú mať nejaký vzťah v hudbe, tak začnú hrou pre gitaru alebo klavír.
2: Ja som skončil hudobnú školu na klavír, potom som chcel byť chemikom, študoval som rok a štvrť na chemickej priemyslovke, ale tam to dopadlo veľmi zle. A v tom čase bol Karol Vlach, pražský orchester na absolútnom výslni, a Richard Kubernát, jeho prvý trúbkár, hral tzv. Čerešňové kvety s takým glizandom trúbkovým. A to bola taká melódia, ktorá uchvátila celé Československo vtedy a vôbec celú Európu. Bol úžasný hit. Málo kedy sa stane, že hit je instrumentálny, nespievaný. To ma úplne pobláznilo, takže mamička mi kúpila nástroj a ja som za 3 mesiace prípravy spravil skúšky na konzervatóriu v Bratislave. We'll be right back.

0: tom ráslo to vaše rozhodnutie pre jazzovú hudbu, ktorá najmä tých v 50. a 60. rokoch, kedy sa tak rozohňal ten váš cit pre hudbu a rozhodnutie, boli k tejto hudbe prinášané rôzne negatívne prívlastky.
1: To je veľká pravda a ešte k tomu komplikované štúdium na konzervatóriu, kde bolo absolútne zakázané hrať inú hudbu než tzv. Vážnu hudbu. Ja som sa o to napriek tomu pokúšal v rôznych bratislavských telesách v tom čase. Bol to Siloš Pohanka, Big Band, Jaroslav Leifer, mal tiež veľký orchester Jano Siváček. Tam všade som pôsobil, hral a popri tom som čakal, ako dopadne každá konferencia na škole, lebo to stále hrozilo tým, že budem musieť školu opustiť.
0: Ste potom neskôr už po ukončení školy vystupovali, či už to bol tanečný orchester Československého rozhlasu, alebo to boli rôzne revuálne programy v Tatra Revue. Aký bol vtedy v tých 50. 60. rokoch ten hudobný život v Bratislave?
1: Mne sa zdá, že bol pestrejší ako teraz. Vtedy ešte neboli tak v divackej obľúbe kapely gitarové, skôr hráči na dýchové nástroje sa prejavovali, venovali sme sa jazzu, aj tanečnej hudbe samozrejme. A bolo kde hrať, boli aj zábavy a koncerty a stretnutia predpoludnia rôzne mládežnícky, v Tatra Revue napríklad sa to dialo každú nedeľu, kde aj Milan Lasica a Julo Zatinský vystupovali.

0: Trúbka patrí medzi výrazné jazzové nástroje, najmä ak hovoríme o tom starom klasickom poňatí jazzovej hudby. Prečo vás učaroval zvuk trúbky?
1: V tom čase, keď ja som začínal hrať na trúbku, to bol vlastne nástroj najobľúbenejší medzi aj ešte nevzdelanou verejnosťou. Vtedy, keď som ja niekde zahral niečo pekného, čo pekne znelo, tak každý ma už na druhý deň poznal na bratislavskom korze. Vtedy ešte spevák nebol zďaleka tak v popredí, ako je dnes, alebo gitaristi, alebo bubeníci. Potom samozrejme ešte bol aj saxofón, ktorý mal expresívny prejav tými chrčavými tónmi a tak ďalej, vedel urobiť ohromnú náladu. Ale trúbka bola aký král, čo už aj v Amerike, kedysi Harry James, Louis Armstrong a rôzne iné hviezdy úplne zaujali tento svet hudobný.
0: Vyznali ste sa zo svojho vzťahom k hudobným vzorom. Ako je to povedzme s vašim aj hudobným vzťahom k vášmu bratovi, pretože aj samozrejme na hudobných dielach Modusu ste nahrali niektoré časti. Ako je to zase s vašim vzťahom k tej populárnej hudbe?
1: Ja vôbec nemám nič proti populárnej hudbe. Ja som 23 rokov robil v tanečnom orchestri Slovenského rozhlasu a aj v mojej tvorbi, čo som vydal kedysi tzv. LP, vydal som dve a týchto CD-čiek tiež dve. A druhá práve je to skladie mojho brata Janka. Sú to jeho jedny z najväčších hitov, čo spieval Miroš Birka, Marika Gombitová, on. A ja som ich ako instrumentálne nahral.

0: Pochopiteľne aj toto spomínanie v kontexte storočnice rozhlasuje symbolické pars pro toto, pretože ťažko spomenúť a vymenovať všetky osobnosti. Preto len na dokreslenie toho, ako sa aj rozhlas nielen ako médium, ale aj ako spoločenský a kultúrny fenomén menil, akú úlohu zohral aj vo vývoji slovenskej hudby, umožnil napríklad vznik rôznych telies, rôznych štýlov, dal priestor hudobníkom, skladateľom, dirigentom. No a na dokreslenie atmosféry vybral som aj ukážku z rozhovoru s trombonistom Františkom Karnokom z roku 2010, ani nie pol roka pred úmrtím tohto významného hudobníka, ktorý sa aj s Jurajom Lehockým stretol vo viacerých zoskupeniach, napríklad v orchestri Gustáva Broma alebo v tanečnom orchestri Československého rozhlasu v Bratislave, kde bol dlhé roky vedúcim trombónovej sekcie.
1: Inklinoval som asi k tomu nástroju, pretože jednoducho sa mi páčil, neviem či tým, že sa naťahuje snežec a ako decko som to obdivoval, no ale nakoniec sa skončil. Inak bol som z dediny a rodičia boli prostí ľudia a dali ma na harmoniku, na hudobnú školu. Tak harmonikári boli obdivované jediné, lebo mohli zahrať pesničky, bolo to v akordoch a mne to šlo. Ako mladý som už bol populárny. Nebolo to Boh vie čo, človek potom má tú tendenciu si myslieť, že je strašne dobrý a že všetko vie a potom príde do sveta a zistí, že všetko je ináč. A to sa stalo aj mne, tak som prišiel na konzervatórium v 59. roku. Harmonikár strašne namistrovaný, jak hovoria Češi. No a tam som zistil, že fú, harmonikár. Tak to znelo označenie. Pomerne dlho, ale nebolo to až tak dlho. Sa mi to strašne nepáčilo a naraz som objavil napríklad jazz, že to existuje. Vtedy som zistil, že ja by som vlastne toto chcel hrať. No a vtedy som začal rozmýšľať, že tak harmonikou to asi nepôjde, hoci existujú geniálni jazzoví harmonikári na svete, že dá sa hrať aj jazz, aj muzika fantastická, na akýkoľvek nástroj, pokiaľ ho drží v ruke majster. Takže dýchový nástroj. A na škole som začal hrať ako druhý nástroj v roku 60 trombón. No a potom som takto už pokračoval. Harmoniku som absolútne zanedbával. No ale nejak som to doklepal. Dokonca v tom trombóne som zostal a inklinoval som k tej muzike jazzovej oblasti, by som povedal. Nebol som taký vyložený jazzman iba. A robili sme pop music a všetko, ale to kedysi český taký hudobný kritik Ivan Poledňák, vynikajúci po Nestorovi jazzovej kritiky Lubomirovi Doruškovi, bol druhý najstarší, tak ten vymyslel tento termín, ktorý sa mi zapáčil. Hudba jazzovej oblasti, že je tam cítiť korene v tom blúze, v jazze, v tej starej muzike, už potom to uberá tie vetvy rôznymi smermi, ale ten koren je tam, je v Amerike, v tej jazzovej a swingovej oblasti.

0: Ktoré tie roky pôsobenia považujete za vydarené, šťastné, progresívne? Bolo to povedzme v tradicionáli alebo potom v tých sprievodných kapelách? Ako to bolo?
1: V tradicionáli to bol začiatok. Keďže my sme boli iba mladí strašne a my boli študenti a stali sme sa populárni. Ešte neboli rokové skupiny a ten Dixieland bol taký, čo suploval aj ten protest, akože protest proti tomu, čo bolo. Režim to bral, pretože sa to stále zakrývalo tým, že to je hudba ubiedených černochov a otrokov. Tak to mohlo byť. To bolo krásne, naraz ničoho nič neznáme. Chlapcov chodili za nami a sme dávali interviu s autogramy, sme dávali, nahrávali sme pre rozhlas v 63. To tak majstri sveta zase. V televízii sme mali, bol to obrovský zlom, čiže boli sme šťastní, áno. Potom ja som išiel na vojnu a keď som sa vrátil, som sa už tým išiel živý, tak som hneď nastúpil do točru v 67. No a to bolo tiež ešte fajn. No. Akurát už muzikantsky to už musel človek slúžiť. Ale bolo dobrý kolektív, zase sa mne dobre žilo. Ja si nemôžem sťažovať, išlo to dobre. Potom VV systém a tiež sme už spravili nejaké pekné nahrávky vzhľadom. No a potom som dostal to lano od Broma. Skutočne, tam boli vtedy legendy československé a tam som nebol hviezda, ale som bol šťastný, že ma tie hviezdy berú a rešpektujú a považujú ma za hodného s nimi robiť. Niektorí tam boli skutočne super hviezdy v histórii Československa.

Pri príležitosti 100 ročnice rozhlasu, o ktorej hovoríme aj v dnešnom vysielaní, vám redaktor Rastislav Šimášek priblížil dve výrazné hudobné osobnosti spojené s rozhlasom. Trubkára Juraja Lehockého a trombonistu Františka Karnoka, ktorí spolu hrávali aj v tanečnom orchestri. V interpretácii tanečného orchestra Československého rozhlasu si teraz vypočujete skladbu Malý nápad Bohumíla Trnečku. Nahrávka je z roku 1963.

0: Linka Rádia Devín.
1: Divadlo nemusí byť len priestorom, kam prídeme na predstavenie. Môže sa stať aj miestom, kde sa učíme pozerať na svet, rozvíjať empatiu či kritické myslenie. Práve touto cestou sa už niekoľko rokov vydáva Mestské divadlo Trenčín, ktoré teraz prichádza s novou iniciatívou. Zakladá klub inšpiratívnych učiteľov. O tom, prečo vznikol a čo môže priniesť pedagógoch a ich žiakom, sa teraz porozprávame s riaditeľkou Mestského divadla Trenčín Zuzanou Mišákovou. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Devín.
1: Mestské divadlo Trenčín už má skúsenosti s neformálnym vzdelávaním aj cez diskusie v rámci predstavení. Kedy ste si uvedomili, že nestačí pracovať len s deťmi a študentmi, ale že potrebujete osloviť aj učiteľov?
2: Prišlo to tak postupne. My sme začali s neformálnym vzdelávaním ešte v roku 2022 a vlastne prišla taká nejaká spätná väzba aj od učiteľov, ktorí boli nadšení tým, že vlastne mladí diváci, žiaci a študenti dostávajú taký kľúč k pochopeniu predstavenia ešte pred tým, ako ho zhliadnu. A postupne sme začali spolu viac a viac komunikovať. My sme sa snažili počúvať potreby učiteľov, čo by potrebovali, aby bolo zaradené napríklad do repertoáru, ale napríklad aj to, akým spôsobom oni reflektovali na naše semináre, ktoré sme viedli so žiakmi a študentami. No a postupne vlastne sa tá spolupráca prehlbovala, až sme si povedali, že ešte stále je to ako keby z našej strany také jednosmerné a radi by sme boli, keby tá cesta, ako keby tá komunikácia bola veľmi zdvojsmernená, aby sme mohli ešte viac komunikovať s učiteľmi, ktorí nám ešte viac budú hovoriť o tom, čo by oni potrebovali zaradiť do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. No a tam niekde vznikla celá tá myšlienka, že tak stretávame sa s učiteľmi ešte viac a osobnejšie, aby sme mali od nich tú nielen spätnú väzbu, ale ešte aj akoby nejakú takú motiváciu k tomu, že čomu sa máme my viac venovať.
1: Čo všetko sa zmení, keď pedagóg pracuje s predstavením ešte predtým, než sa zdvihne opona alebo po jeho skončení?
2: To vnímame veľmi intenzívne. Ak prídu žiaci, ktorí napríklad už niečo vedia o Molierovi, alebo ich teda pedagóg pripraví na to, že idú do nejakého kultúrneho prostredia na divadelné predstavenie, ktoré pochádza z nejakej konkrétnej doby, alebo že bude teda napríklad inscenované v súčasnom kostýmovaní a tak ďalej, tak tie decka sú také nedočkavé akoby. Sú lepšie naladené na to predstavenie, viac si očakávajú, čo sa bude diať. Menej sa bavia, menej akoby musíme apelovať na to, aby si vypli mobilné telefóny. Čiže sú viac pripravené, sú to diváci, ktorí majú viacej otvorené oči, uši, hlavy a vlastne viacej vnímajú to predstavenie samotné.
1: Spomínate aj metodické listy, ktoré budú učiteľom pomáhať pri práci s predstavením. Čo všetko v nich nájdú? Sú to skôr nejaké pracovné materiály alebo inšpirácia na rozhovor so žiakmi?
2: Oboje. Tieto metodické listy budú vlastne obsahovať informácie a také návody pre učiteľov, čo by mohli vlastne svojim žiakom a študentom povedať ešte pred návštevou predstavenia. My nechceme tak povediac úkolovať učiteľov, aby teraz venovali neviem aký veľký čas počas vyučovania príprave na divadelné predstavenie, pretože si uvedomujeme, že majú naozaj veľa práce, ktorú musia stihnúť, ale možno aj tej cesty, počas cesty do divadla sa dá veľmi veľa toho stihnúť. No a budú tam vlastne aj veci, ktoré im môžu pomôcť vlastne po zhliadnutí predstavenia, práve cielené nejaké otázky alebo nejaké akoby hry a takéto veci, ktoré by mohli upevniť ten zážitok zo samotného predstavenia. Takéto metodické listy už používajú vlastne divadlá v Česku. Aj vďaka tomu, že tam máme partnerov, tak sme sa veľa o tom dozvedeli a vlastne celé toto neformálne vzdelávanie, taký by som povedala, upgrade, ako sa teraz hovorí, tohoto neformálneho vzdelávania, ktoré my robíme teda už od toho roku 2022. Robíme pod dohľadom skúsenej lektorky a jednej z líderiek neformálneho vzdelávania divadlom na Slovensku, pani Ivety Škripkovej. A ona má s týmito vecami už naozaj bohaté skúsenosti. Viem, že pripravuje podobný projekt aj pre divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava v Bratislave. Takže aj tam sa pripravuje niečo podobné. No a s touto naozaj skúsenou lektorkou a vlastne naozaj aj na základe inšpirácie z Českej republiky budeme pripravovať jednak metodické listy, ale aj celkovo celý tento projekt neformálneho vzdelávania divadlom.
1: Hneď prvou aktivitou klubu bude seminár práve s Ivetou Škripkovou, ktorú spomínate. Čím bude podľa vás tento seminár výnimočný a čo si z neho pedagóg môže odniesť do svojej každodennej práce?
2: My by sme veľmi chceli akoby dať priestor aj pedagógom, aby sa nám vyjadrili, že čo by oni potrebovali, aby sa im ľahšie komunikovalo s ich žiakmi a študentmi, pokiaľ chcú nejakým spôsobom pracovať a vzdelávať ich aj divadlom. Našim cieľom je vlastne ponúknuť im nejaké inovatívne postupy percepcie divadla a ukázať im možnosti zakomponovania do výučby v rámci kurikulárnej reformy, ktorá je veľmi aktuálna. Čiže chceme akoby pomôcť tomu výchovno vzdelávaciemu procesu a dať im návod, pretože tie učitelia vlastne aj sú to skúsení ľudia, sú to vyštudovaní ľudia, ale napriek tomu v Slovenskej republike musíme konštatovať, že ani na vysokých školách ich v tejto veci veľmi nepripravujú na dráhu učiteľov a je to skôr na nich samotných, že čo si dokážu dohľadať, ako sa dokážu oni dovzdelať. No a práve myslím si, že toto je priestor aj pre naše divadlo, ktoré už teda nejaké skúsenosti má, aby im toto vzdelávanie vlastne poskytlo, aby tá väzba sa ešte viac s nimi prepojila. Aby skrátka dokázali vyťažiť maximum z návštevy divadelného predstavenia so svojimi žiakmi a študentmi.
1: Ako dnes vyberáte tituly tak, aby boli nielen umelecky kvalitné, ale aby dokázali komunikovať aj s témami, ktoré mladí ľudia práve riešia? Je to už skrz cestu nejakú spätnú väzbu, ktorú máte z minulosti?
2: Áno. Je to aj spätná väzba od učiteľov, aké inscenácie, ktorých teda hier, či už slovenskej spisby alebo svetovej dramatickej spisby by potrebovali akoby zaradiť do výchovno-vzdelávacieho procesu. Či už je to na základe požiadaviek na maturitu zo slovenského jazyka, ale pozor, nielen zo slovenského jazyka, pretože a toto je práve to zaujímavé na neformálnom vzdelávaní, že ono naozaj zasahuje aj do iných predmetov. My dokážeme komunikovať so študentami aj veci z občianskej nauky, z dejepisu a z ďalších vlastne odvetví. Dokonca sa dá vlastne pomôcť aj pri matematike. Ale ako, tak to už by som nechala na tých ľudí, ktorí sa tomu naozaj venujú a budeme sa tomu práve venovať aj na pôde vlastne klubu inšpiratívnych učiteľov a začneme to nastavovať už vlastne počas toho seminára. My vieme, s čím do toho ideme. Každopádne, jedná sa o vzdelávanie, ktoré by malo byť vlastne takým príjemným stretnutím učiteľov s umelcami. A teda tu je podľa mňa veľmi dôležité povedať aj to, že ľudia, ktorí sa venujú neformálnemu vzdelávaniu v našom divadle, majú všetci aj pedagogické vzdelanie, prípadne už aj s atestáciou. A mnohí z nich sú aktívni pedagógovia, či už na základných umeleckých školách, alebo na stredných a vysokých školách. Čiže majú priamy kontakt aj s týmto školským prostredím, čiže sú to všetko ľudia s pedagogickým vzdelaním takisto. Umelci s pedagogickým vzdelaním. Čiže vidíme ten priestor na veľmi úzke prepojenie vlastne oblasti kultúry a školstva.
1: Ak nás práve teraz počúvajú nejakí pedagógovia a povedali si, že by chceli byť možno súčasťou tohto klubu inšpiratívnych učiteľov, čo môžu urobiť? Je ešte možné zapojiť sa a kde nájdu potrebné informácie?
2: No ja by som to na ich mieste určite urobila, pretože oni z toho budú mať veľa výhod. Napríklad ich budeme pozývať aj na premiéry Mestského divadla Trenčín, budú tam mať určité výhody. Teda dostanú aj tie metodické listy, budú dostávať vlastne semináre zdarma. No a vlastne budú akoby hneď pri zdroji, čiže aj jednak informácia, jednak teda môžu vopred vidieť predstavenia, na ktoré by potenciálne zobrali svojich študentov. No a ak ich táto ponuka oslovila, tak sa môžu vlastne prihlásiť do prvého seminára, ktorý organizujeme v rámci neformálneho vzdelávania. A bude to vlastne seminár, ktorý sa bude konať posledný augustový týždeň a volá sa Vzdelávanie divadlom. Áno, divadlom. Bude sa konať od 24. do 28. augusta. No a prihlášku a všetky informácie potrebné k tomu nájdu na webovej stránke Mestského divadla Trenčín vlastne v aktualitách. No a tam si môžu stiahnuť jednak prihlášku na tento seminár, ktorý je úplne zdarma, a jednak teda aj už priamo do toho klubu inšpiratívnych učiteľov.
1: Tak s takouto peknou pozvánkou sa môžeme pomaly rozlúčiť. To bola riaditeľka Mestského divadla Trenčín Zuzana Mišáková a rozprávali sme sa o tom, ako môže divadlo vstupovať do vzdelávania a prečo môže byť silným partnerom učiteľov aj škôl. Ďakujeme krásne, že ste boli s nami a prajeme skutočne veľa úspechov novému klubu inšpiratívnych učiteľov.
2: Ďakujem aj my z Mestského divadla Trenčín a veľmi sa tešíme na stretnutie s divákmi, ale aj najmä s učiteľmi. Dovidenia.

0: Slovenská prihláška na tohtoročného Oscara je na svete. Je ňou film, ktorý zožal veľký úspech napriek malému rozpočtu. O aký film ide, ale aj o tom, čo sa deje vo filmovom svete v polovici leta, píše Vlado Balko vo svojom filmovom zápisníku. Číta Ján Tkáč.
1: Ťažiskovou udalosťou týchto dní je 79. ročník festivalu v Lokarne, ktorý začal 5. augusta svetovou premiérou filmu The Green Eyes od Fanny Lyotard a Jeremyho Truja. Po rote hlavnej súťaže bude predsedať belgický režisér Fabrice Duvelz a plagát tohto ročníka navrhla americká umelkyňa Cindy Sherman. Na ikonickom námestí Piazza Grande, ktoré pojme 8000 divákov, sa pod holým nebom premietajú najnovšie tituly svetovej kinematografie. Z rekordných takmer 7800 prihlásených diel zostavili výber 233 filmov, z toho je 103 svetových premiér zo 69 krajín. Festival potvrdzuje, že je jednou z najdôležitejších platformiem pre objavovanie nových autorských hlasov mimo veľkých komerčných okruhov. Súčasne sa koná aj Locarno Pro, sprievodný priemyselný program, ktorý nastoľuje okruhy otázok ako mocenské štruktúry, politika, umelá inteligencia, či ako dáta pretvárajú nezávislú kinematografiu. Téma, ktorá naprieč festivalmi rezonuje čoraz naliehavejšie. V Banskej Štiavnici sa začína letný filmový festival 4 živly, tradičné stretnutie filmárov a študentov s verejnosťou. Ústredným motívom 28. ročníka sú generácie. Program prepája historické autorské diela so súčasnými študentskými i nezávislými snímkami. Festival zaviedol špeciálne kategórie podporovateľských lístkov, fanúšik a mecenáš, čím otvára diskusiu o udržateľnosti nezávislých kultúrnych podujatí na Slovensku. Domáce dianie v kinách ovláda blížiaca sa distribučná premiéra filmu Bojovník československej drámy z prostredia MMA, teda zmiešaných bojových umení od režisérov Vojtecha Friča a Tomáša Dianišku. Svetovú premiéru mal film už v júli v Karlových Vároch, kam naň prišla rekordná 34-členná delegácia a hlavní predstavitelia Milan Ondrík a Jan Jackuliak za svoje herecké výkony dostali dlhotrvajúci potlesk publika v stoji. V ten istý deň, 13. augusta, vstupuje do kín aj celovečerný hraný debut Martiny Buchelovej Milovník, nie bojovník. Ide o slovensko-českú koprodukciu, ktorú Martina Buchelová napísala aj režírovala. Svetovú premiéru mal film tiež v Karlových Vároch v rámci sekcie Proxima, venovanej objavným menám kinematografie. Práve v tejto súťaži film neprešiel bez povšimnutia a získal jej veľkú cenu. Po premiére autorka hovorila najmä o generačnej téme. Priznala, že nechcela nakrútiť film, ktorý by pôsobil neautentický a bránila sa akémukoľvek pokusu definovať celú generáciu jedným príbehom. Ide teda o súbeh dvoch premiér toho istého dňa, veľkoprodukčnej žánrovky s medzinárodným marketingovým aparátom a autorského debutu formovaného festivalovou scénou. Prvá polovica augusta teda ukazuje výrazný kontrast medzi svetovým, európskym a domácim filmovým priestorom, no zároveň ich spája spoločná téma identity a udržateľnosti. Zatiaľ čo americký štúdiový priemysel stavia na veľkých letných trhákoch, európske festivaly ako Locarno zostávajú ostrovom pre radikálnejší autorský film a experimentálnu kinematografiu, ktorá sa nebojí spoločenských tém. Takým prípadom je aj celovečerný debut režiséra Martina Gondu Potopa, ktorý Slovenská filmová a televízna akadémia vybrala ako zástupcu Slovenska v kategórii Najlepší medzinárodný film na 99. ročník cien Americkej filmovej akadémie. Snímka spracúva emotívny príbeh o strate domova, rodinného dedičstva i nútenom vysťahovaní obyvateľov na pozadí výstavby vodnej nádrže Starina na východnom Slovensku. Výber Potopy na Oscara ukazuje silu mladých slovenských hlasov, ktoré čerpajú z lokálnych príbehov s univerzálnym dosahom. Má však šancu Oscara aj získať? Zavedenie pravidla o automatickej kvalifikácii víťazov z áčkových festivalov znamená, že okrem národných nominácií bojujú o pozornosť aj priami festivaloví favoriti. No kľúčom k úspechu na Oscaroch je zabezpečenie silného amerického distribútora. Bez neho a bez 100-tisícového rozpočtu na propagáciu, ktorou osloví hlasujúcich členov akadémie, bude film narážať na neviditeľnosť. Faktom je, že Slovensko zatiaľ nikdy nepremenilo ani jednu z 30 prihlášok do užšieho výberu 15 filmov. Napriek tomu Potopa predstavuje mimoriadne dôstojnú a umelecky hodnotnú reprezentáciu. Reálnym a dosiahnuteľným cieľom preto bude boj o historicky prvú účasť v decembrovom výbere TOP 15. Konečná nominácia medzi finálových 5 filmov by vyžadovala masívnu jesenno-zimnú kampaň medzi členmi režisérskej a medzinárodnej zložky akadémie. S Oscarom alebo bez, Potopa je naozaj výborný film. Možno aj preto, čo o filme povedali tvorcovia, citujem. Voda vo filme dokáže zmazať fyzické stopy, zaliať cesty či stromy. Nemôže však zmazať pamäť. Náš film je o tom, že aj keď fyzický domov zanikne pod hladinou, zostáva žiť v spomienkach a príbehoch, ktoré si nesieme v sebe.
0: Filmový zápisník Vlada Balka môžete v rannom ladení počuť každé 2 týždne. Strieda sa s filmovou recenziou a oba formáty nájdete aj na našom webe.

0: Rádio Devín, verše. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza verše Olgy Urminskej v preklade Samuela Váhovského.
1: Sklenená deva. Sklenená deva v sklenených šatách sedí na sklenenej pláži, medzi sklenenými prstami jej pretekajú sklenené zrnká, aj večný rytmus sklenených vln, prílivu a odlivu. Lipová deva. Lipová deva v lipových šatách sedí pod obrovskou lipou, omámená hustým lipovým oparom, cíti pohyb tisícov krídel opojených včiel. Čo si prichádza? Hodvábna deva. Hodvábna deva v hodvábnych šatách sedí v hodvábnej záhrade pod hodvábnou morušou, hodvábnou niťou vyšíva hodvábne vtáčatá na hodvábnom nebi. Hodvábnymi krídlami v dúhových farbách spievajú hodvábnu melódiu o hodvábnej deve, čo sedí v hodvábnej záhrade a hodvábnou niťou vyšíva hodvábne vtáčatá. Tienistá deva. Nebo plné mračien, medzi nimi prístav anielov. Vyberá šaty na večierok, odev utkaný z vône ihličia, odev utkaný z vône zrelej pšenice, odev utkaný z chuti vetra, odev utkaný z obrazu malín, odev utkaný z... A na nahom tele sukňa utkaná zo zelene tieňou kalalauských hôr. Jarná deva. Jarná deva sedí pri prameni z jarného listu, pije pramienok vody. Jarné stromy pučia jarnou zeleňou, jarná obloha zrkadlí kroky jary, jarné vtáctvo v letke. Zvlnená hladina sa cez nebeské zrkadlo prelína. Smet po jarnom dychu, rozpuku, prírode. Zamatová deva. Zamatová deva v zamatovom lese. Zamatovým ovzduším sa nesie zamatová vôňa. Zamatový Vánok v zamatovej žiare zamatového mesiaca. Zamatovým perom píše zamatový list. Zamatovou ihlou vyšíva zamatové hviezdy. Búrlivá deva. Búrlivá deva stojí na búrlivom brehu, hľadí na rozbúrené more. Divoké čajky sa húfne vnárajú a vynárajú z búrlivých vln. Vznášajú sa. Vlny burácajú, vrhajú penu na jej nahé členky. Lepia jej v búrke vejúce šaty na omývané nohy. Vlasy jej v búrkovom zmetku pohadzuje okolo hlavy. Pozdvihla dlane k nepokojnej tvári, zakryla si divoké oči, z úst vydala zúfalé vzliky k búrkovým mrakom až do búrkovej oblohy a vyplašila divoké čajky krúžiace na svojich vznešených krídlach nad temným rozbúreným morom. Búrlivá deva stojí na brehu vo vejúcich šatách. Členky jej znova a znova omývajú peny rozbúrených vln.

Počúvali ste verše Olgy Urmínskej v preklade Samuela Váhovského. V režii Stanislava Bilého čítala Adriana Balová, hudbu vybrala Zuzana Epriešiová, zvuk Peter Krajčovič, pripravil Jozef Palaščák. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

O pár minút bude 10 hodín a my sa pomaly lúčime. Dnes s vami boli Peter Čaty za zvuk, Karin Kováčová za hudbu a od mikrofónu Alexandra Ferková. Zajtra vás čaká Martin Uram, ktorý vám spolu so svojimi hostiami predstaví, kto všetko pripravuje program Rádia Devín z Banskej Bystrice. Máte sa určite na čo tešiť, my vám zatiaľ prajeme krásny deň.

Konečne je ticho, nikde nic, nikde nikdo. Konečne ticho,

Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19:00.

Pekné predpoludne, vážni poslucháči, dnešnú Ars Musica otvorila hudba Giovanniho Battistu Bononciniho. Orchester Solamente Naturali zahral jeho koncert pre violončelo, husle a basso continuo. Pri počúvaní Ars Musica vás víta Ľuboš Kovaček. Taliansky barokový skladateľ, violončelista, spevák a pedagóg Giovanni Battista Bononcini sa narodil v roku 1670 v Modene ako najstarší z troch synov huslistu a skladateľa Giovanniho Máriu Bononciniho. Hudobníkom a skladateľom bol aj jeho brat Antonio Mária Bononcini. Ako 8-ročný osirel a spolu s bratom Antoniom sa stal žiakom hudobnej školy pri bazilike San Petronio v Boloni. Už ako 15-ročný publikoval 3 zbierky instrumentálnych skladieb. 2 z nich skomponoval už ako 13-ročný. V roku 1686 ho prijali za člena prestížnej Boloňskej filharmonickej akadémie, stal sa členom orchestra a spevákom v bazilike San Petronio. Zakrátko publikoval ďalšie zbierky instrumentálnych skladieb a pre Boloňu a Modenu skomponoval 2 oratória. 4 roky bol kapelníkom v boloňskom kostole San Giovanni in Monte, pre ktorý skomponoval radomši pre 2 zbory, publikované v roku 1688 ako jeho opus číslo 7. V roku 1690 napísal pre Modenu ďalšie oratórium. Nejaký čas strávil v Miláne a v roku 1691 venoval cisárovi Leopoldovi I. zbierku vokálnych duetov. Potom sa presťahoval do Ríma a vstúpil do služieb mecenáša a patróna umelcov vojvodu Filipa II., pre ktorého napísal 6 serenát, oratórium a 3 až 5 opier, vrátane veľmi úspešnej opery Xerxes z roku 1694. Stal sa členom 2 exkluzívnych rímskych umeleckých spoločností. Hudobnej Accademia Nazionale di Santa Cecilia a literárnej Accademia degli Arcadi. Hudobník a básnik Giuseppe Valentini napísal v tom čase sonet na oslavu Bononciniho pedagogických schopností. Potom odišiel do Viedne, kde vstúpil do služieb cisára Leopolda I. a stal sa obľúbeným skladateľom následníka trónu Jozefa I. Habsburského. Po vypuknutí vojny o španielske dedičstvo odišiel do Berlína k dvoru pruskej kráľovnej Žofie Charlotte Hanoverskej a stal sa jej obľúbeným skladateľom. V Berlíne uviedol s úspechom svoje nové opery Cefalo a Poliferno a stal sa známym a vyhľadávaným skladateľom v celej Európe. Od roku 1720 žil 12 rokov v Londýne, kde o popularitu súťažil s Handlom, ktorý prišiel do Londýna v roku 1712. Rivalita medzi nimi mala aj politický podtext. Tóriovia podporovali Handla, zatiaľ čo Vigovia Bononciniho. Ich súboj inšpiroval básnika Johna Byroma k parafráze detskej riekanky Tweedledum and Tweedledee. Bononcini sa stal chránencom vojvodkyne Sarah Churchillovej, ktorá viedla jeho obdivovateľov. Handel však získal na svoju stranu viac priaznivcov. Bononcini napokon v roku 1731 z Londýna odišiel. Stalo sa tak po škandále s jeho plagiátorstvom. Obvinili ho, že vydával za svoje vlastné dielo Madrigal Antonia Lottiho, čo výrazne poškodilo jeho povesť a ukončilo jeho úspešné pôsobenie v anglickej metropole. Potom žil v Paríži a dožil vo Viedni, kde mali premiéru aj jeho posledné opery. Cisárovna Mária Terézia mu poskytla dôchodok 50 zlatých mesačne. Caro mio ben je jedna z najznámejších talianských piesní z 18. storočia. Publikovaná bola okolo roku 1785 v Londýne a pripisuje sa Tomasovi Giordanimu, hoci sa často zamieňa s jeho bratom Giuseppem. No a prečo spomínam túto pieseň? Pretože v Bononciniho opere Astarto sa nachádza dvojspev Mio caro ben. Táto opera mala premiéru 70 rokov pred vznikom Giordaniho rovnomennej piesne. Dvojspev Mio caro ben z Bononciniho opery Astarto spievajú Joan Sutherland a Richard Conrad. Hrá New Symphony Orchestra of London.

roku 1694. Toto dielo zohralo v hudobnej histórii kľúčovú úlohu. Stalo sa priamou predlohou pre slávnejšiu rovnomennú Händlovú operu z roku 1738. Dej sa odohráva v Perzii a libreto vychádza z pôvodnej, staršej predlohy od Niccolò Minata, ktorú v roku 1654 zhudobnil Francesco Cavalli. Bononcinio Xerxes bol veľmi úspešný. Zaviedol totiž novú melodickú sviežosť, ktorá v tej dobe v talianskej opere chýbala. Bononcini bol v tom čase vnímaný ako Händlov rovnocenný sok. Keď Händel v roku 1738 písal svoju verziu opery Xerxes, použil ako priamy základ pre svoju operu Stampiliho libreto, ktoré bolo odlišné od Cavalliho pôvodnej verzie. No a prichádzame k Händlovej slávnej árii Ombra mai fu, ktorá okato čerpá z Bononciniho predlohy. Počúvať teda budeme dve árie z dvoch opier. Obe opery sa volajú Xerxes, obe árie sa volajú Ombra mai fu. Autorom prvej je Bononcini, pod druhou je podpísaný Händel. A naozaj tu nemožno povedať to známe, podobnosť čisto náhodná.

0: dozneli dve árie Ombra mai fu. Prvá bola z opery Xerxes od Giovanniho Battistu Bononcciniho z roku 1694, druhá z Handlovej opery Xerxes z roku 1738.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: 6. augusta 1784 zomrel vo Viedni rakúsky lutnista, huslista, skladateľ a štátny úradník českého pôvodu Karol Ignác Augustín Kohout, alebo tiež Kohout. Narodil sa v roku 1726 Jakobovi Karlovi Kohoutovi, hudobníkovi z Prahy, a dvornému hudobníkovi Františka Karla Schwarzenberga a jeho manželke Elizabet, rodáčke z Olomouca. Hudobné vzdelanie získal zrejme u svojho otca. Bol tajomníkom cisárskej dvornej a štátnej kancelárie a získal si obľubu budúceho cisára Jozefa II., ktorý ho brával so sebou na zahraničné cesty. Na oslavu Jozefovho zvolenia za cisára Svätej Rímskej ríše vo Frankfurte nad Mohanom v roku 1764 skomponoval dve slávnostné kantáty, za čo dostal od cisára zlaté hodinky. Dva roky na to ho cisár pasoval na rytiera. Na pravidelných nedeľných akadémiách u baróna Gottfrieda van Swieten spoznal hudbu Palestrínu a Bacha a zoznámil sa tam aj s Haydnom a Mozartom, s ktorými potom koncertoval. V tej dobe bol považovaný za najlepšieho viedenského lutnistu. Karol Kohout skomponoval veľké množstvo skladie pre lutnu v najrôznejších kombináciách, od lutny sólovej cez komorné súbory až po koncerty s orchestrom. My si vypočujeme jeho koncert B-dur pre lutnu, dvojohuslí, violu a basso continuo.

0: Vars muzika, Rádia Devín, zaznel koncert Karola Kohauta B-dur pre lutnu, dvojo huslí, violu a basso continuo.
1: Rádio Devín, Ars muzika.
0: Pred 124 rokmi, 6. augusta 1902, sa v Bardejovskej Novej Vsi narodil skladateľ Michal Vilec. Maturoval v roku 1921 na gymnáziu v Prešove a potom študoval v Budapešti na Akadémii Ferenca Liszta u Ištvána Tomána, Emila Abrániho, Lea Weinera a Zoltána Kodája. Po rokoch dirigentského pôsobenia doma aj v zahraničí sa stal pedagógom a riaditeľom hudobnej školy v Prešove. Neskôr pôsobil v Košickom rozhlase, kde sa vypracoval na dirigenta rozhlasového orchestra. V rokoch 1955 až 62 stál na čele konzervatória v Bratislave. Potom bol predsedom výboru Slovenského hudobného fondu. Ako skladateľ vytvoril diela charakteristické kultivovanou formou, impresionisticky ladenou harmóniou a novoromantickou melodikou. Jozef Laborecký do publikácie 100 slovenských skladateľov napísal: Vilecové skladby sa vyznačujú vyváženosťou formovej výstavby celku, úmernosťou, dômyselnou tektonikou, ako aj prehľadnosťou i štýlovou jednotnosťou harmonického prejavu, pregnantnosťou hudobných myšlienok. Harmonická stránka má impresionistický charakter a ich melodika pripomína novoromantické postupy. Koniec citátu. V našom rozhlasovom archíve sa nachádza aj táto krátka nahrávka, hovorí Michal Vilec.
2: Ako celkom mladý muzikant po absolvovaní hudobnej akadémie som asi 8 rokov pôsobil ako divadelný dirigent, čiže kapelník, na väčších a menších scénách v Nemecku a v Rakúsku. Vtedy som dirigoval vyše 100 operiet od najstarších až po vtedy najnovšie, popri nepatrnom počte opier. Takže moja vtedajšia činnosť bola zameraná prevažne na tzv. Ľahkú hudbu. Potom s Košickým rozhlasovým orchestrom sme hrávali väčšinou tiež skladby zábavného charakteru. Sám som východniar. Vyrástol som v Prešove, teda v prostredí krásneho východoslovenského folklóru. Potom môj profesor Zoltán Kodály svojim žiakom stále pripomínal a vychoval nás k tomu, aby sme si vážili umenie ľudu a snažili sa z neho vyťažiť čo najviac pre vlastnú tvorbu. Považujem to za umeleckú povinnosť nás, príslušníkov východoeurópskych národov, ktorí máme oproti západu ešte stále nevyužité bohatstvo na tomto poli. Pokiaľ sa pamätám, nahrali sa moje skladby napríklad klavírne skladby, bagately, potom sláčikové kvarteto, potom 4 klusy pre orchester sláčikový, potom cyklus pre dýchové nástroje, letné zápisky, niektoré zbory, myslím, a niektoré piesne. Nepamätám sa už celkom presne, mohlo by to byť asi v roku 51. alebo 52. čo som po odchode Františka Xavera Diviša prevzal vedenie Košického rozhlasového orchestra. V roku 1955 som sa presťahoval do Bratislavy, lebo bol som menovaný za riaditeľa turajšieho konzervatória. Túto funkciu som vykonal do roku 62., keď som išiel do penzie. Za to ešte mám i teraz niekoľko funkcií, tak okrem iného som predsedom Slovenského hudobného fondu. Venujem sa kompozícii, teraz prevažne diel komorných a inštruktívnych. Pravda? Ako každý penzista, mám ja svoje koníčky. V prvom rade veľmi rád sa prechádzam krásnom okolí nášho mesta. Okrem toho venujem sa aj hádankárskému športu.
0: Povedal o sebe Michal Vilec, ktorý zomrel v Bratislave v roku 1979. Jeho divertimento pre husle, štvoručný klavír a sláčikový orchester hrajú pod taktovkou Tibora Freša s komorným orchestrom Bratislavského rozhlasu a Ladár Móži, Miloš Váňa a Ladislav Holásek.

0: Divertimento Michala Vileca pre husle, štvoručný klavír a sláčikový orchester zahrali s Komorným orchestrom Bratislavského rozhlasu Aladár Móži, Miloš Váňa a Ladislav Holásek. Dirigoval Tibor Frešo.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: Pred 14 rokmi, 5. augusta 2012, zomrel Ruggero Ricci, americký huslista známy interpretáciou a nahrávkami Paganiniho hudby. Narodil sa v Kalifornii talianským prisťahovalcom. Jeho pôvodné meno bolo Woodrow Wilson Rich. Jeho bratom bol violončelista George Ricci, sestra Emma bola huslistkou v Metropolitnej opere v New Yorku. Hrať na husliach ho učil otec. Potom, ako 7-ročný, študoval u Louisa Persingera a Elizabeth Leckie. Persinger sa stal jeho klavírnym spoluhráčom na mnohých recitáloch a nahrávkach. Prvé verejné vystúpenie mal Ricci ako 10-ročný v San Francisku v roku 1928. Hral diela Vieňavského a Wieltampsa. Získal si povesť zázračného dieťaťa. 11-ročný mal prvé orchestrálne vystúpenie. Hral Mendelssohnov koncert. Krátko na to veľmi úspešne debutoval v Carnegie Hall. V 30. rokoch 20. storočia študoval v Berlíne u Georga Kuhlenkampfa, kde sa naučil nemecký štýl hry v tradícii Adolfa Buscha. Študoval aj u Michela Piastra a Paula Steseviča. V roku 1947 sa stal prvým huslistom na svete, ktorý nahral kompletných 24 kapríč, prvý Paganiniho opus v ich pôvodnej podobe. V roku 1993 nahral kompletné sensánsovo dielo pre husle a orchester. Uviedol svetové premiéry skladieb mnohých súdobých skladateľov vrátane husľových koncertov Alberta Chinastéru. Jeho sólová kariéra trvala 70 rokov. Mal počas nej 6000 koncertov v 65 krajinách a urobil viac ako 500 nahrávok pre významné vydavateľstvá. Hru na husliach vyučoval na Indiana University, University of North Carolina School of the Arts, Juilliard School, University of Michigan a University Mozarteum v Salzburgu a viedol majstrovské kurzy v Spojených štátoch a Európe. Napísal učebnicu Technika hry ľavou rukou. Ruggero Ricci vlastnil a používal viacero vzácnych nástrojov vrátane huslí Guarnieri del Gesù z roku 1734, ďalej slávnych Stradiváriho huslí Ex Huberman z roku 1713 a nástroje od Storioniho, Luigiho Belliniho, Curtisa, Alfana, Davida Bagé a viacerých Ragazziniho nástrojov. 18. septembra 1997 nahral svoju štvrtú nahrávku Paganiniho kapríč na Paganiniho husliach Guarnieri Il Canone, ktorému zapožičalo mesto Janov. Ricci zomrel na zlyhanie srdca pred 14 rokmi 5. augusta 2012 v Kalifornii vo veku 94 rokov. No a čo budeme počúvať? Bude to výber z nahrávky 24 Paganiniho kapríč z roku 1988. Ricci hrá na Paganiniho husliach Il Canone, po našom kanón. Takto prezýval Paganini svoje najobľúbenejšie husle, ktoré vyrobil Giuseppe Guarnieri del Gesù v roku 1743. Túto prezývku dostali pre ich mimoriadne silný a prenikavý tón, veľkú hlasitosť a schopnosť vystreliť zvuk aj vo veľkých koncertných priestoroch. Tieto husle sú dnes uložené v Paláco Turzi v Janove a len výnimočne ich požičiavajú špičkovým huslistom na koncerty alebo nahrávky. Ruggero Ricci a v jeho podaní výber z 24 Paganiniho kapríč.

0: Vypočuli sme si výber z 24 Paganiniho kapríč. Ruggero Ricci ich hral na Paganiniho husliach Il Cannone. Konkrétne zazneli kapriča číslo 1 až 9 a záverečné 24.
1: Rádio Devín, Ars Musica.
0: Na záver Ars Musica budeme počúvať 52. opus Gustáva Holsta Hemoswif, jedno z jeho najvýznamnejších diel pre dýchový orchester. Dielo vzniklo v roku 1930 a jeho názov odkazuje na londýnsku štvrť Hemoswif, ktorú Holst dobre poznal a hudbou chcel zachytiť dve kontrastné podoby tejto časti Londýna, pokojne plynúcu Temžu a rušný život ulíc. Práve preto má skladba dve výrazne odlišné časti. Preludium, Poco Adagio, tá je tajomná, pokojná a evokuje tok rieky, a druhá časť Scherzo, Poco Allegro, je živé, energické a plné rytmického ruchu veľkomesta. Dielo vzniklo na objednávku BBC Military Band a premiéru malo v roku 1932 vo Washingtone v podaní United States Marine Band. Medzi dirigentmi a hráčmi má Hemoswif povesť jednej z najnáročnejších skladieb pre koncertný dýchový orchester. Jeho náročnosť nespočíva len v technike, ale predovšetkým v zložitej rytmike, politonalite, dynamike a súhre ansámblu. Hemoswif, 52. opus Gustáva Holsta, hrá orchester European Winds pod taktovkou Jeffreyho Branda.

Hemsworth, 52. opus Gustava Holsta, zahral pod taktovkou Jeffreyho Branda Orchester European Winds. Za Ars Musica je to všetko. Za pozornosť vám, vážení poslucháči, ďakuje a pod reláciu sa podpisuje Ľuboš Kovačech. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlnách kultúry.
1: Príjemné počúvanie poludnejšieho koncertu želá Tomáš Boroš. Jedna z nepodložených historiek v súvislosti so vznikom Goldbergových variácií Johanna Sebastiana Bacha hovorí o tom, že si skladbu objednal ruský veľvyslanec v Sasku údajne ako liek na svoje zdravotné problémy. Predhrával mu ich Bachov žiak Johann Gottlieb Goldberg, preto ten názov. Variácie na veľvyslanca vraj zabrali, zdravotne sa mu polepšilo. V úvode dnešného poludnejšieho koncertu aj my vyskúšame tento liek. Takže na posilnenie asi najmä duševnej imunity si vypočujeme áriu a prvých 5 z celkovo 30 Goldbergových variácií. Na klavíri hrá Andraš Schiff.

Doznel výber z Goldbergových variácií Johanna Sebastiana Bacha. Na klavíri ich hral Andráš Šíf. O necelé storočie po Bachovi sa na scéne dejín hudby objavuje Karel Stamic, syn Jána Václava Stamica. Stamicovci boli majstrami hudobného remesla. Ich obdivuhodné zručnosti by sme mohli zhrnúť do slov husle a sonáta. Skvelo ovládali hru na husliach, ako aj na viacerých iných hudobných nástroch, a majstrovsky ovládali formu sonáty. Otec Ján Václav Stamic sa považuje za otca cyklickej sonátovej formy a tajomstvo sonáty dedičstvom odkázal aj synovi Karlovi. Boli to najmä husle, v ktorých Stamicovci vynikali, ale vo flautovom koncerte Karla Stamica je zrejme, že autor flautový part nekomponoval z príručky inštrumentácie, ale výborne poznal aj tento nástroj. Koncert pre flautu G-dur Karla Stamica hrá Vladislav Brunner, sprevádzal slovenský komorný orchester, diriguje Bohdan Varchal.

Koncert pre flautu G-dur Karla Stamica sme počúvali v podaní Vladislava Brunera. Slovenský komorný orchester dirigoval Bohdan Varchal. V Rádiu Devín počúvate poludnejší koncert. Nasledovať bude Fantázia C-dur pre husle orchester Roberta Schumana. Skladba prekvapí svojou jasnou priezračnou tóninou C-dur vo svojom názve, pretože v skutočnosti je skôr pochmúrna a nepokojná. Schumann túto fantáziu totiž písal 3 roky pred svojou smrťou, kedy už trpel na duchu i na tele. Nestráca však nič zo svojej povestnej snovosti a zápalu romantika. Fantáziu C-dur pre husle orchester Roberta Schumanna si teraz vypočujeme vo verzii pre husle a klavír. Hrajú Alexej Rosík a Matej Arendárik.

Fantáziu C-dur pre husla orchester Roberta Schumana vo verzii pre husla a klavír sme počúvali v interpretácii Alexeja Rosika a Mateja Arendárika. Willem Pieper je holandský skladateľ, hudobný kritik a pedagóg, žil na prelome storočí v rokoch 1894 až 1947. Tento úspešný skladateľ 20. storočia je autorom troch symfónií, klavírneho, húslového a violončelového koncertu, dvoch opier, piatich sláčikových kvartet a množstva ďalších komorných skladieb. Pieperová hudba je originálnym prvkom v mozaike udivujúcich štýlových zmien hudby 20. storočia. Na jednej strane syntetizuje to, čo bolo pred ním i je v jeho súčasnosti, na druhej strane prispieva novou podobou hudby, štýlom často označovaným ako špecifický holandský štýl. Napríklad v súvislosti so záverečným prestom Pieperovej sonáty pre flautu, ktorú budeme o chvíľu počúvať, muzikológ Hugh Bramer hovorí o čerstvom holandskom vetre. Vetre, ktorý v sebe spája liriku i britkosť, virtuozitu. Sonátu pre flautu a klavír Willema Piepera hrajú na flaute Jacques Zoon a na klavíri Bernd Breckmann.

0: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Rádio Devín na vlne literatúry.
2: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Parnas. Čítanie z kľúčových diel slovenskej a svetovej literatúry.

0: fakty tam musia byť, že keď poviem, že na ten a ten zikurad je 133 schodov, to znamená, že som ich spočítala dva razy. Ale mne nejde len o toto, mne ide vydolovať z tej hĺbky minulosti to, čo je dnes aktuálne, čo dnes zaujíma ľudí. Usilujem sa to vedecky vysvetliť a podať populárne. Treba tú knižku urobiť priateľnú, čitateľnú. No a na tom sa musí človek narobiť. Niekedy sa na nich narobím. Skutočne roky a roky. To nepreháňam.
1: Vojtech Zámarovský, Objavenie Tróje. Číta Peter Sklá.

0: Patroklos ide na smrť. 4. kapitola, 2. časť.
1: Agamemnon nemohol po schôdzke zaspať, ale premietal si všetko v duši. Potom sa vzpriamil na lôžku, hodil si na plecia kožu stiahnutú zleva, uchopil oštep a vyšiel pred stan. Tam stretol Menelaa, ktorému sa takisto vyhýbal spánok. Choď, brat môj, pozrieť, či stoja stráže. Idem k múdremu Nestorovi. Mám veľkú obavu o náš tábor. Nestor taktiež nespal a kráľ sa mu priznal. Nemám pokojnú myseľ. V duši mám strach. Srdce mi ide od hrôzy vyskočiť z hrude. Nepriateľ je blízko. Čo keď sa mu zachce prepadnúť v noci tábor? Nestor mal rovnaké obavy. Obišli všetkých vodcov, ani jeden nespal okrem Dioméda. Ležal pred stanom, so štítom pod hlavou a oštepom v ruke. Keď ho prebudili, odišli k lodiam a rozhodli sa na Nestorov návrh vyslať zveda do trojského tábora na pláni. Na to bolo treba nemalú odvahu. Na kráľovú výzvu povstal jedine Diomedes. Keby sa však so mnou odvážil odísť ešte jeden. Keď idú spolu dvaja, vždy je viac dôvery i väčšia odvaha v duši. Zdvihli sa obaja Ajasovia, vladyka Sparty, aj iní vodcovia. Diomedes si vybral Odysea, ktorý sa na takú výpravu veľmi dobre hodil pre svoju lstivosť i smelosť. Keď sa potom plazili po boisku medzi mŕtvými telami a kalužami krvi, zistili, že Hektor sa tiež rozhodol využiť tmu a poslať gachajcom zveda. Zazreli totiž muža z trojského tábora, ktorý si kráčal k lodnému táboru. Bol to akýsi Dolón, veľký boháč a ešte väčší milovník koní. Hektor chcel vedieť, či sa Achajci neradia, aby ušli na rýchlych lodiach. Ako odmenu tomu, kto mu prinesie správu, slúbil najlepšie kone, ktorých sa zmocní, keď budú plieniť achajský tábor. Dolón dostal chuť na nesmrteľné kone, na ktorých chodil do bitky Achilles. Požiadal Hektora, aby mu prísahou potvrdil, že mu ich daruje, a s ľahkou mysľou sa vybral na zvedy. Pretože myslel viac na odmenu ako na zverenú úlohu, nespozoroval achajských zvedov. Nechajme ho prebehnúť cez pláň, potom sa na neho vrhneme, zašepkal Odysseus. Keby nám ušiel, utečie do rúk našich stráží. Ľahli si teda k padlým, nechali ho pokojne prejsť a potom Diomedes na neho vykríkol, aby sa zastavil a hodil kopiu. Náručky ho však netrafil, takže ho preletela a zapichla sa do zeme pred ním. Dolón sa zachvel od strachu a zostal stáť. Triasol sa na celom tele a nahlas zdrkotal zubami. Živte ma, bohatieri, môžem sa vykúpiť. V dome mám mnoho zlata, striebra a bronzu. Na svoju záhubu nemyslí, tíšil ho Odysseus. A poctivo povedz, prečo si sa sem vybral. Si tu len sám? Ideš sem z vlastnej vôle, alebo poslal ťa Hektor? Čo by chcel vedieť? Kde máte zbrane, kde stoja vaše kone? O čom sa radili Trojania večer? Dolón mu všetko popravde povedal. Povedal mu i to, kde sú ktorí spojenci a z vlastnej vôle pripojil, že práve prišiel trácky kráľ Resos, ktorý má najväčšie kone, aké človek videl. Potom požiadal, aby ho zviazali a odviedli k achajským lodiam. Vidieť, že nemal rozum. Kedy si víťaz váži z babalého zracu? Kedy splní, čo slúbil, keď na ňom vyzvedel správy? Diomedes na neho opovržlivo pozrel, vytiahol meč. Dolón márne prosil o milosť. Zatiaľ mu rovno do krku a jediným úderom mu oddelil hlavu od tela. Obaja achajskí vodcovia sa na to odobrali smerom, ktorý im udal Dolón, a prišli k táboru kráľa Resa. Odysseus vypriehol v tichosti kone a Diomedes v tichosti pozabíjal spiacich mužov mečom, jedného po druhom, nakoniec kráľa. Potom sa s korisťou rýchlo vrátili k achajským lodiam.

Úspech výzvednej výpravy Achajcov povzbudil, ale Trojania vítali nový deň s nesmiernou radosťou. Po dlhých rokoch bojov mali poprvý raz nádej, že dnes porazia Achajcov na hlavu. Takže nebudú môcť ani len utiecť. Hektor postavil svoje vojsko na vyvýšenej strane pláne. Agamemnon vytvoril šík pred priekopou pri hradbe. Na to dal Hektor znamenie mečom. 50 000 mužov sa vrhlo s krikom do zúrivého útoku na achajské vojsko. Zrážka bola strašná. Achajský šík ju však vydržal. Vladyka mužov si vzal k srdcu Diomedove slová. Bojoval v prvom rade a bojoval, ako sa na vodcu patrí. Zabil okrem mnohých Trojanov aj dvoch synov kráľovho radcu Antenora. Druhý z nich, Kón, ho však v súboji poranil na ruke, takže musel pre veľkú bolesť a stratu krvi opustiť boj. Diomedes sa znova odvážil napadnúť Hektora. Vrazil mu ťažký oštep do prilby, až klesol na zem, ale útekom do trojských radov unikol smrti. Potom však aj on utrpel ranu. Paris mu strelil do nohy, aj keď mal pred ním strach ako mekavá koza pred veľkým levom. Odysseus sa prebil taký kus pred prvý rad, že ho Trojanie obklúčili ako poľovní psi diviaka v lese. Zraneného kopijou, ktorá mu prenikla štítom i pancírom k rebrám, ho zachránil Ajas. Statočne sa bili i ostatní bohatieri a s nimi i muži, ktorých nepoznali králi podľa mena. Napriek tomu však achajské voje museli cúvať. V popoludnejšom slnku bol pohľad na pláň milší supom než ženám. Boj však plápolal ďalej ako plameň živený tučným sadlom. Pretože zo všetkých bohýň je šťastená vo vojne najvrtkavejšia, museli pre zmenu ustúpiť Trojania. Achajcom prišiel totiž na pomoc Poseidón, ktorý využil chvíľu, keď Zeus prestal pozorovať boisko, lebo si bol istý, že nikto z bohov sa neodváži porušiť jeho prísny zákaz. Keď Hera spozorovala, že sa Poseidón blíži na pláň, dala si zavolať boha Hypna a slúbila mu za ženu prekrásnu charitku Pasiteu Aguspidia, aby Poseidón mohol bez obáv Trojanov zahnať. Boh spánku splnil Hérinu prosbu a Trojania ustupovali, dokiaľ sa Zeus neprebudil. Keď videl, čo sa stalo, ihneď začal robiť poriadok. Zavolal Apolóna, aby uzdravil Hektora, ktorého zranil veľký Ajas. Potom zahnal z boiska Poseidóna, ktorý sa najprv stával na odpor, ale po chvíli poslúchol. Nakoniec vzal svoju strašnú egidu, nezdolný štít, a prikryl ňou Trojanov, takže Achajci museli pred nimi ustúpiť až k samej hradbe pred lodným táborom. Trojania prekročili priekopu a v 5 prúdoch sa vrhli na hradbu. Zasypali ju prívalom oštepov, kopií a skál, ktoré na ňu padali ako husté snehové chumáče z oblohy za búrlivého zimného rána. Potom sa na ňu vrhli útokom. Na oboch stranách cimburia tiekli prúdy krvi danajských i trojských mužov. A keď sa množstvo tiel zosypalo z hradby, stáli na nej víťazní obrancovia na čele s veľkým i malým Ajantom.

Keď Zeus videl, že trojské vojsko nemôže hradbu dobiť, povzbudil svojho syna Sarpedóna, vodcu líkijských oddielov, aby sa o to pokúsil. Ten potom, chrániac sa veľkým štítom, vrhol sa na hradbu ako lev, čo už dlho nežral. A preto sa odvážil skočiť do ohradeného dvora, hoci tam videl pastierov so štepmi, ako strážia stáda. Vyskočil až na cimburie, mocne ho uchopil a obrovskou silou ho strhol. Odkryl tak kus hradby a jeho druhovia ihneď prielomom prenekli. A zatiaľ, čo veľký i malý Ajas bojovali s Líkyčanmi, Hektor schytil ťažký balvan a celou silou ho hodil do brány, takže jej vyrazil čap. Pod ťarchou balvana praskli závory a krídla sa rozleteli na obidve strany. Trojania vtrhli do brány a Achajci nemali inú možnosť, než rýchlo ustúpiť k lodiam. Tam sa vschopili k poslednej zúfalej obrane. Priatelia, teraz ukážme, akí sme chlapi. Kto z boja zuteká, nech nedúfa v milosť, volali na seba achajské vojaci, zatiaľ čo kráľ sa s vodcami radil, či nemá vydať rozkaz, aby každý hľadal spásu, kde môže. Keď mu však odvaha vojakov vrátila ducha, dal sa priviesť s ostatnými ranenými vodcami na miesto boja, aby povzbudil mužstvo. Nech si každý z vás pomenie na svoje malé deti, na milé ženy i na starých rodičov v drahej vlasti, volal Nestor i Hektor. Hoci sa všetci Achajci byli s nesmiernou odvahou, nad všetkými vynikol veľký Ajas. Okolo slúch mu učala prilbica, ako na ňu padali údery a temne mu dunel štít, ktorým odrážal dlhé kopie s kovovým hrotom. S odvahou statného jazdca, ktorý v trysku skáče z konia na konia, skákal z lode na loď a veľkou lodnou tyčou dlhou 22 lakťov odrážal skrytých palúb Trojanov, ktorí sa vrhali ako vysoké vlny búrlivého mora na boky lodí. A keď ho žiadny bohatier nezdolal a ruka mu začala malátnieť únavou z boja, priskočil k nemu sám Hektor a obrovským mečom mu presekol tyč. Ajas zamával pravicou na prázdno. Musel sa obzrieť, kam by z dosahu striel na chvíľu cúvol. V tom vrhol Hektor horiacu faklu na loď. A loď ihneď vzplanula ohňom.

Achille sledoval boj zo zadnej paluby svojho korábu. Odrazu zavolal na Patrokla. Priateľ môj, vidím voz kráľa Nestora, ako tam vezie z bojska raneného muža, ktorý sa úplne podobá Machaónovi. Choď pozrieť, či je to on. Vždy som ho mal rád a lekár má vo vojne cenu množstva mužov. Patroklos ochotne šiel. Bol to skutočne Machaón, Asklépiov syn. Výborný lekár. A čo tvoj Achilles naraz ľutuje achajských synov, ktorých poranil oštep? Spýtal sa Nestor s neskrývanou výčitkou. Čaká, až nám vzplanú lode pri mori? Dovrav mu. Ty mu, hádam, obmekčíš srdce. A ak sa bojí nejakej veždby, teba nech aspoň pošle a svoje vojsko. Nech ti dovolí obliecť si jeho zbroj. Možno, že Trojanov pomýli podoba, takže v strachu ustúpia a náš ľud si zatiaľ naberie silu. Nestorové slová Patrokla dojali. Keď sa vrátil, nezadržal slzy nad strašným osudom druhov. Čo si sa, Patroklos môj, rozplakal ako malé dievča? Ľutuješ azda Achajcov, že hynú pri dutých lodiach? Veď si to zavinili sami. Achilles spomedzi Achajcov prvý, odvetil Patroklos. Nehnevaj sa na mňa. Hrozná strasť doľahla na chrabrý danajský ľud. A ty sa nechceš zmieriť. Kto z teba má teraz osoch? Peleus nebol ti otcom, Tetis nebola matkou, ty si sa narodil zo skál. Také máš v hrudi srdce. Dovoľ mi aspoň, aby som šiel do boja ja. A daj mi svoju výzbroj i svoje vojsko, aby si Trojania mysleli, že si sa na nich vrhol ty sám. Patroklos, prebeda, čo si to riekol? Zhrozil sa Achilles. Čo sa však stalo, nechajme byť. Veď nie je možné večne sa hnevať. Povedal som predsa, že skončím hnev, keď sa boj priblíži k lodiam. Keď si to teda želáš, obleč si môj pancier, veď do boja mojich statočných chlapov, zachráň nám lode. Počuj však, čo ti teraz poviem. Kladiem ti to veľmi na srdce. Keď ich zaženieš od lodí, vráť sa mi hneď naspäť. Nie, aby sa ti zachcelo bezo mňa bojovať ďalej. Nevoď mi vojsko k Troji. Niektorý z bohov by ťa tam mohol zabiť. Nech si Achajci bojujú sami, dokiaľ neprídu s prosbou a nenavrátia mi česť. Len čo to povedal, zazrel, ako na jednej z lodí vyšľahol plameň, ktorý zapálil Hektor. Povzbudil Patrokla, aby sa ponáhľal, a sám mu zhromaždil vojsko. Keď k štítu priliehal štít, k mužovi muž a k prilbici prilba, vydal rozkaz, aby na čele s Patroklom prepadli Trojanov z boku. Achillovi vojaci buďte, vyzval Patroklos bojovných Myrmidončanov a vrhol sa s nimi na trojský oddiel, ktorý najviac dorážal na boky lodí. Búrlivý jasot ozval sa z palúb a Trojania strpli strachom. Stačil jediný pohľad na Achillovo vojsko a ich rady začali cúvať. Patroklos bojoval nesmierne chrabro. Osud mu prvý raz dožičil bojovať na čele veľkej armády. Dosiaľ vždy býval len verný Achillov tieň. Uhasil planúci požiar, ani pol lode nepohltil oheň a tak rýchlo Trojanov zahnal a vyrazil za ustupujúcim vojskom, aby ho mocným úderom zničil. Krvou sa mu hrial meč a hľadal Hektora krytého kovom. Ústup Trojanov sa zmenil na bezhlavý útek. Muži padali z vozov pod osy, korby sa s treskom prevraceli, kone dupali po peších a peši šliapali po ranených druhoch. Až k mrakom sa dvíhal zvírený prach, ako ozlom krky utekal trojský ľud od lodí za hradby mesta. Patroklos veľkou okľukou zaskočil predné rady, aby zničili jadro trojskej armády medzi riekou a mestom. Už ani nepočítal, koľko mužov skolil. Zo slávnych bohatierov padol pod jeho mečom aj líkijský kráľ Sarpedón, Diov syn, ktorý dobil Achajskú hradbu. Víťazstvom opojený Patroklos zatúžil zabiť samého.

sa nemáš do boja, Hektor. Veď je to hanba. Nie je to Achilles. Nemá pelísky oštep. Hektor na to vyskočil na voz, dal povel bratovi Kebrionovi, ktorý bol jeho vozatajom, a ako blesk vyrazil proti Patroklovi. Patroklos neváhal. Zoskočil z voza, zdvihol zo zeme kameň a dobre miereným úderom rozbil Kebrionovi čelo. Voz sa však rútil ďalej. A keď sa priblížil k Patroklovi na krok, Hektor vyskočil a strhol ho za hlavu na zem. Hneď sa medzi nimi rozpútal zápas podobný zápasu atlétov na hrách. A zatiaľ, čo sa obidvaja bohatieri váľali v prachu, okolo nich sa strhla ukrutná bitka. Tri razy zaútočil Patroklos, keď sa vyslobodil z Hektorových rúk do radov Trojanov, a tri razy ich 9 zabil. Keď sa však štvrtý raz rozohnal, priskočil k nemu odzadu Apolón, zrazil mu prilbu na zem a udrel ho do chrbta, až sa mu rozopol pancier. Trojania s údivom videli, že proti ním nestojí božský Achilles, a kopijník Euforbos mu potom bez strachu vrazil do odkrytého chrbta oštep. Na to priskočil Hektor a prebodol ho bronzovou kopijou. Patroklos padol, až zadunela zem. Len sa nechvastaj, Hektor, že si ma zabil, zvolal strácajúc silu. Mňa zahubil osud rukou Apolóna, z ľudí Euforbos. Ty ma však vraždíš a štratí. Ale to vec, ty tiež už nebudeš nažive dlho. Za tebou stojí smrť. Čo skoro ťa skolí hrdinský Achilles. Po týchto slovách mu vyletela z hrude duša na cestu do Hádovej ríše, plačúc nad údelom, že musí opustiť mladosť a mužnosť.

Počúvali ste cyklus Parnas. Vojtech Zamarovský, Objavenie Tróje. Vydanie z roku 2013. Čítal Peter Sklár. V úvodnej zvučke sme počuli Vojtecha Zamarovského v relácii Pohľady do kultúry rok 1984. Ukážku sme vybrali z archívu Slovenského rozhlasu. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvukový majster Stanislav Kaclík v spolupráci s Petrom Pištekom. Réžia, autorka projektu Parnas Táňa Kusá. Slovenský rozhlas 2019.

0: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
1: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust v šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
0: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
2: Rádio Devín na vlne slovenskej hudby.
3: Príjemné popoludnie, milí poslucháči. Dramaturgickou témou dnešného koncertu Hudba SK bude výber nahrávok z tvorby Mareka Piačka, ktoré vznikli v rozpätí cirka 25 rokov, a to pre súbory Božon Sentimental, Agon Orchestra a Štátny komorný orchester Žilina. Zároveň je to tvorba uvedená na významných festivaloch, ako boli Bratislavské hudobné slávnosti alebo Melos Etos 2022. Koncert pripravila Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč. Marek Piaček je slovenský hudobný skladateľ, v minulosti bol aj flautistom, komponoval opery, symfonickú komornú hudbu, solové skladby, elektroakustické skladby a veľmi úspešný je aj v odbore filmovej hudby. Venuje sa improvizácii a pôsobil vo viacerých súboroch, napríklad komorný súbor Požon Sentimental, Vapori del Cuore, Donaukom. Jeho tvorba má východisko v koncepte hudba ako čin alebo hudba ako udalosť a niekedy je jeho hudba jednoducho recyklovaná. Veď posúďte sami z tejto úvodnej piesne, čo by ste si ako ponaučenie zobrali. Skladba Otcové slová od Marka Piačeka v podaní súboru Požon Sentimental.

Doznela skladba Otcove slova od Mareka Piačka. Nasleduje ukážka zo skladby, ktorá zaznela v slovenskej premiére na koncerte v Mojzesovej sieni v rámci festivalu Melos Ethos. Je to z koncertu 12. novembra 2022, čiže pomerne čerstvá novinka. Hral Agon Orchestra, dirigoval Pavel Schneider, spev Peter Weissar. Vypočujete si časť zo skladby Hato Ultima Thule, text Egon Bondy, autor hudby Marek Piaček. Táto časť má názov Listy brata Hatona, ctihodnému Gerbertovi, Zachovánove zlomcích, Prič od lidí. Autor Marek Piaček, Egon Bondy. Agon Orchestra diriguje Pavel Schneider, spieva Peter Weissar.

Nic nechci. Nic nechci. Nic nechci.

0: Doznela skladba Mareka Piačka Hato Ultima Thule v podaní Agon Orchestra pod vedením Pavla Schneidera. Účinkoval spev Peter Weissar. V roku 2001 vyšiel slávny album Mareka Piačka a Egona Bondyho Urban Songs. Hudobno-sociologická sonda do kabaretnej scény pražských pouličných mestských scén v krčmách, kabaretoch, podnikoch ľudovej zábavy, kde sa spievalo na rovinu a o všetkom a zrozumiteľne, bez pretvárky. Napríklad aj takto, ako v pesničke K vonáskovcum chodívala alebo Padla facka. Autori Marek Piaček, Egon Bondy. Cyklus Urban Songs. Účinkuje Malomestský komorný zbor a orchester pod taktovkou Marka Piačeka.
1: K vonáskovu chodívala samá elita, samej príma, tygr pardál, hadre.

Doznela ukážka z albumu Urban Songs, autor Marek Piaček, Egon Bondy. Na záver som zaradila ukážku z premiérového diela, ktoré vzniklo na objednávku festivalového výboru Bratislavskej hudobnej slávnosti na koncerte 22. novembra 2008. Bratislavské hudobné slávnosti premiérovali dielo Symfonie všech midi lidí v podaní štátneho komorného orchestra Žilina s dirigentom Petrom Breinerom. Vybrali sme časť introdukce, emoce.

0: Končí sa hudba SK z tvorby Mareka Piačka. Pripravili sme výber z jeho diel v podaní súborov Požon Sentimental, Agon Orchestra a Štátny komorný orchester Žilina. Pripravili Melania Puškášová a zvukový majster Peter Áč.
1: Reklama. Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.
2: Reklama.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza čítanie na pokračovanie románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Dvojník. Štvrtá časť.
1: Na všetkých petrohradských vežiach, ukazujúcich a odbijajúcich čas, odbilo presne polnoc, keď pán Goľatkin, celkom vyšinutý, vybehol na nábrežie Fontánky, neďaleko Izmajlovského mosta, zachraňujúc sa pred nepriateľmi, pred prenasledovaním, pred krupobitím frčiek, čo sa na ňo zosypali, pred vreskom podráždených starien, pred jajkaním a jojkaním žien a pred vražednými pohľadmi Andreja Filipoviča. Pán Goľatkin bol zničený. Celkom a v plnom zmysle slova zničený. A ak si v tejto chvíli zachoval schopnosť utekať, nuž iba zásluhou akéhosi zázraku. A to zázraku, ktorému sám koniec koncov nechcel veriť. Noc bola strašná, novembrová, sichravá, zahmlená, zadaždená, zasnežená, ťarchavá zápalmi o kostice, nádchami, zimnicami, angínami, horúčkami všetkých druhov a odrôd, slovom všetkými darmi petrohradského novembra. Vietor zavíjal v opustených uliciach, vzdúval čierne vody Fontánky až ponad železné kruhy a záparovo dobiedzal do vycivených nábrežných kandelábrov, ktoré zas sekundovali jeho zavíjaniu tenučkým, prenikavým škripotom, čo spolu vytváralo nekonečný, pisklavý a drnčiaci koncert, veľmi dobre známy každému petrohradskému obyvateľovi. Pršalo a zároveň padal sneh. Široko ďaleko nebolo živej duše a zdalo sa, že o takomto čase a v takomto počasí ani nemohlo byť. A tak jediný pán Goľatkin sám so svojím zúfalstvom drobčil v tento čas po chodníku Fontánky zvyčajným, drobným a rýchlým krokom, usilujúc sa čo najskôr dobehnúť do svojej šesťsklepovej ulice, na svoje tretie poschodie, do svojho bytu. I keď sneh, dážď a všetko to, čo mu ani na meno nevieme prísť, keď sa pod petrohradským novembrovým nebom rozpúta výchrica a slota, spoločne a prudko útočili na pána Goľatkina nešťastím aj tak zdeptaného a nemali s ním ani štipku zľutovania, neposkytli mu ani chvíľku oddychu. Prenikali mu až do kostí, zaliepali mu oči, prefukovali ho zo všetkých strán, zrážali ho z cesty a pripravovali ho o zvyšok rozvahy. I keď všetko toto sa naraz nahrnulo na pána Goľatkina, ako by sa náročky spolčilo a dohodlo so všetkými jeho nepriateľmi, že mu pripraví paromský deň, večer a noc, bez ohľadu na toto všetko, zostal pán Goľatkin takmer necitlivý k tomuto poslednému dôkazu o prenasledovaní osudom. Tak mocne ho otriaslo a ohromilo všetko, čo sa mu prihodilo pred niekoľkými minútami u pána štátneho tajomníka Berendejeva. Keby sa teraz náhodný, nezainteresovaný pozorovateľ pozrel len tak z boku na smutné drobčenie pána Goľatkina, aj jeho by premkla celá hrôza a strach jeho nešťastia. A rozhodne by povedal, že pán Goľatkin má taký výzor, ako by sa chcel kamsi sám pred sebou schovať. Ako by chcel kamsi sám pred sebou újsť. Áno. Áno. Bolo to naozaj tak, ba čo viac. Pán Goľatkin nielenže teraz túžil sám pred sebou újsť, ale túžil celkom sa zničiť, nebyť, obrátiť sa na prach.

0: Nevysvetliteľne znepokojený sa obzeral okolo seba. Ale nikto tu nebol. Nič zvláštne sa nestalo. Zároveň sa mu však zazdalo, že ktosi práve teraz v tejto chvíli stál tu, blízko neho, celkom pri ňom a rovnako sa opieral lakťami o zábradlie a čudná vec, ešte mu aj čosi povedal. Čosi mu rýchlo povedal, úsečne, nie celkom zrozumiteľne, ale o čomsi veľmi blízkom, týkajúcom sa jeho. A čo sa mi to len zamarilo? Povedal pán Goliatkin a ešte raz sa poobzeral okolo seba. Kde to vlastne stojím? Och, uzavrel, pokýval hlavou a s pocitom nepokoja a úzkosti, ba až so strachom, sa zahľadil do mútnej sichravej dialavy, napínajúc zo všetkých síl zrak a všemožne sa usilujúc preniknúť krátkozrakými očami cez mokré prostredie, čo sa pred ním stlalo. Ale nebolo tam nič nové, nič zvláštne mu neudrelo do očí. Zdalo sa, že všetko je v poriadku, ako má byť. To znamená, že sneh sa valil ešte hojnejšie, mohutnejšie a hustejšie. Na vzdialenosť 20 krokov nebolo vidieť absolútne nič. Kandelábre škrípali ešte prenikavejšie ako predtým a vietor varí ešte plačlivejšie, ešte žalostnejšie zaťahoval svoju clivú pieseň ako neodbitný žobrák modlikajúci o medený grož na živobytie. Och, čo je to vlastne so mnou? Zopakoval znova pán Goliatkin a opäť sa vydal na cestu, jednostaj sa nenápadne obzerajúc okolo seba. Zároveň sa v celej bytosti pána Goliatkina ozval akýsi nový pocit. Nevedno, či to bol smútok a či strach, zimničná triaška mu prebehla údmi. Bola to chvíľa neznesiteľne nepríjemná. No, nič sa nestalo. Prehovoril, aby sa posmelil. No, nič sa nestalo. Možno to vôbec nič nie je a nepoškvrnilo to ničiu česť. Možno to tak muselo byť. Pokračoval, sám nerozumejúc tomu, čo hovorí. Možno sa to všetko časom obráti k lepšiemu a nebude sa na čo sťažovať a všetci budú očistení. Takto si pán Goliatkin rozprával a uľahčoval si slovami, až sa trochu prebral. Striasol zo seba snehové chumáče, čo na ňo napadali a vytvorili tvrdú kvoru na klobúku, na golieri, na plášti, na kravate, na čižmách, na všetkom. Ale čudný pocit, temný smútok stále ešte nevedel odohnať od seba, zhodiť zo seba. Kde si ďaleko sa ozval výstrel z dela. To je teda počasíčko, pomyslel si náš hrdina. Nechcem byť zlým prorokom, ale vyzerá to na povodeň. Ako vidieť, voda vystúpila veľmi vysoko. Len čo to pán Goliatkin povedal, alebo si len pomyslel, zrazu zočil pred sebou chodca, čo šiel oproti nemu a pod istým sa podobne ako on z voľakej príčiny dlhšie zdržal vonku. Aj on kráčal náhlivo. Aj on bol ako pán Goliatkin naobliekaný a ukrútený od hlavy po pety. A rovnako ako on drobčil a ďupkal po chodníku fontánky rýchlymi drobnými krôčikmi, trocha čaptajúc. Čo je? Čo je to? Šepkal si pán Goliatkin nedôverčivo sa usmievajúc, ale predsa ho striaslo na celom tele. Po chrbte mu prebehol mráz. Chodec zatiaľ zmizol. Nebolo už počuť ani jeho kroky, ale pán Goliatkin ešte vždy stál a hľadel za ním. Napokon sa predsa len pomaly spametal. No čo je toto? Pomyslel si namrzený. Ale som už naozaj prišiel o rozum. Obrátil sa a vykročil svojou cestou. Zrýchľoval a zhusťoval kroky a usiloval sa radšej vôbec na nič nemyslieť. Ešte aj oči preto zatvoril. Zrazu cez zavíjanie vetra a húrhaj nečasu mu znovu doletel k ušiam zvuk veľmi blízkych krokov. Strhol sa a otvoril oči. Pred ním vo vzdialenosti asi 20 krokov znova sa začervenel rýchlo sa blížiaci človečik. Tento človečik sa ponáhľal, usilovne drobčil, náhlil sa. Vzdialenosť sa chytro zmenšovala. Pán Goliatkin už mohol celkom jasne rozoznať svojho nového oneskoreného spoluchodca. Prizrel sa mu a skríkol od prekvapenia a hrôzy. Nohy sa mu podlomili. Bol to ten istý, jemu známy chodec, čo asi pred 10 minútami prešiel popri ňom a teraz sa celkom nečakane znova zjavil pred ním. Ale to nebol jediný zázrak, čo ohromil pána Goliatkina. A pán Goliatkin bol taký ohromený, že zastal, skríkol. Najprv chcel čosi povedať, ale potom sa rozbehol za neznámym. Ešte na ňo aj zakričal, ak iste v úsilí, čím skôr ho zastaviť. Neznámy zastal asi 10 krokov od pána Goliatkina. A to tak, že svetlo blízkej lampy dokonale osvetľovalo celú jeho postavu. Zastal, obrátil sa k pánu Goliatkinovi a s výrazom netrpezlivého znepokojenia čakal, čo mu povie.
1: Prepáčte, možno sa mýlim.
0: Chvejúcim sa hlasom prehovoril náš hrdina. Neznámy sa mlčky a zamračene obrátil a chytro vykročil svojou cestou, ako by sa usiloval dobehnúť tie 2 sekundy, čo stratil s pánom Goliatkinom. Pokiaľ ide o pána Goliatkina, tomu sa zachveli všetky údy. Kolená sa mu podlomili, oslabli, takže si so zastenaním sadol na kamenný stĺpik. Napokon bolo prečo upadnúť do takého zmetku. Šlo o to, že tento neznámy sa mu teraz pozdal akýmsi známym. To všetko by ešte nič nebolo, ale on teraz spoznal, takmer celkom spoznal toho človeka. Často toho človeka vídal. Kedysi ho vídal, ba ešte celkom nedávno. Kde to bolo? Nie náhodou včera? Lenže podstatné nebolo to, že ho pán Goliatkin často vídal. Ani na tom človeku nebolo takmer nič zvláštne. Tento človek na prvý pohľad naozaj nevzbudzoval osobitnú pozornosť. Jednoducho človek ako každý iný. Prirodzene poriadny, ako všetci poriadni ľudia. A možno mal aj dajaké, a to dosť významné prednosti. Slovom, bol to človek sám o sebe. Pán Goliatkin k tomuto človeku necítil ani len nenávisť, ani nepriateľstvo, ba ani len tú najmenšiu nevraživosť. Možno práve naopak. A predsa? A v tejto okolnosti bola hlavná váha. A predsa by sa s ním nechcel stretnúť za žiadne poklady sveta a najmä stretnúť tak, ako napríklad teraz. Ba čo viac, pán Goliatkin tohto človeka dokonale poznal. Vedel ešte aj to, ako sa volá, aké má priezvisko. A predsa za nič na svete, a znova opakujem, za žiadne poklady sveta by nebol ochotný pomenovať ho. Nebol by ochotný priznať, že sa volá tak a tak, že má také a také otcovské meno a také priezvisko. Zatiaľ jednostaj utekal a utekal, ako by ho poháňala akási cudzia sila, lebo v celej svojej bytosti cítil ochabnutie a otupenie. O ničom nemohol rozmýšľať. I keď jeho myšlienky sa o všetko zachytávali ako bodľačie. Akýsi zatúlaný psík, celý mokrý a premrznutý, sa mu prilepil na pety a utekal popri ňom náhlivo so stiahnutým chvostom a ušami a z času na čas bojazlivo a s pochopením na ňo poškuľoval. Akási ďaleká, už dávno zabudnutá myšlienka, spomienka na okolnosť, čo sa odohrala veľmi dávno, mu teraz vúpla do hlavy. Klopkala mu v hlave ako kladívko. Domrzala, nedala sa odohnať.
1: Ach, to pľuhavé psiča,
0: šepkal pán Goliatkin a sám seba nechápal. Napokon zočil svojho neznámeho na rohu Talianskej ulice. Lenže tento raz už neznámy nešiel oproti nemu, ale tým istým smerom ako on a takisto utekal niekoľko krokov pred ním. Napokon vošli do 6-sklepovej. Pánu Goliatkinovi zaseklo dých. Neznámy zastal práve pred tým domom, v ktorom býval pán Goliatkin. Ozvalo sa zacenganie a takmer v tej istej chvíli zaškrípala železná závora. Bránička sa otvorila, neznámy sa nahol, šuchol sa dnu a zmizol. Takmer v tom istom okamihu dobehol aj pán Goliatkin a sťa strela vletel pod bránu. Fučiac a nevšímajúci frflajúceho domovníka vbehol do dvora a v zápätí zazrel svojho zaujímavého spoluchodca, čo sa mu bol na chvíľu stratil. Neznámy sa mihol pri vchode na schodisko vedúce do bytu pána Goliatkina. Pán Goliatkin sa rozbehol za ním. Schodisko bolo tmavé, vlhké a špinavé. Všetky jeho ohyby boli zapratané obrovským množstvom nájomníckych rárohov, takže ak sa dostal na toto schodisko cudzí, neskúsený človek za tmy, bol nútený po ňom putovať hádam pol hodiny, riskujúc, že si doláme nohy, a spolu so schodiskom preklínal aj známych, čo sa tak nepohodlne ubytovali. Ale spoluchodec pána Goliatkina akoby bol so všetkým oboznámený, akoby tu bol doma. Stúpal ľahko, bez ťažkostí, dokonale sa vyznal v prostredí. Pán Goliatkin ho už takmer celkom doháňal, ba dva či tri razy sa mu spodok cudzincovho plášťa dotkol nosa. Srdce sa mu zvieralo úzkosťou. Tajomný človek zastal práve pri dverách bytu pána Goliatkina. Zaklopal a, čo by mimochodom za iných okolností bolo pána Goliatkina prekvapilo, Petruška akoby bol čakal a nešiel spať, zaraz otvoril dvere a pobral sa za príchodzím so sviecou v ruke. Hrdina našej poviedky celý bez seba vbehol do svojho príbytku. Nezhodil plášť ani klobúk, ale prešiel chodbičkou a sťa bleskom omráčený zastal na prahu svojej izby. Všetky predtuchy pána Goliatkina sa do litery splnili. Všetko, čoho sa bál a čo šípil, sa teraz na vidomočí stalo skutočnosťou. Zaseklo mu dých, zakrútila sa mu hlava. Neznámy sedel pred ním, takisto v plášti a klobúku, na jeho vlastnej posteli, zľahka sa usmieval a trochu prižmurujúc oči, priateľsky mu kýval hlavou. Pán Goliatkin chcel zakričať, ale nevládal. Chcel protestovať, ale nemal dosť síl. Vlasy mu vstali na hlave dubkom a on od hrôzy na mieste klesol v bezvedomí. A mal mimochodom prečo. Pán Goliatkin spoznal svojho nočného spoločníka. Jeho nočným spoločníkom nebol nikto iný ako on sám. Sám pán Goliatkin. Druhý pán Goliatkin, ale presne taký ako on. Slovom, to, čo mu sa hovorí, dokonalý dvojník. Na druhý deň, presne o 8 hodine, sa pán Goliatkin zobudil na svojej posteli. V zápätí sa mu všetky neobyčajné veci včerajšieho dňa i celá neuveriteľná šialená noc s takmer absurdnými príhodami odrazu, náhle, v celej svojej strašidelnej úplnosti vynorili v predstavách a v pamäti. Tá pekelne zúrivá zloba jeho nepriateľov a najmä posledný dôkaz ich zloby vyvolali v srdci pána Goliatkina hrôzu. Zároveň bolo všetko také čudné, nepochopiteľné, šialené. Vyzeralo to tak absurdne, že naozaj bolo ťažké uveriť celému tomu prípadu. Pán Goliatkin

0: skutočnosť včerajšej nočnej prechádzky a čiastočne aj všetkého ostatného, čo sa za tejto prechádzky prihodilo. A napokon, pán Goliatkin už dávno pradávno vedel, že oni tam čosi chystajú. Že oni tam majú kohosi iného. No čo? Dobre si vec uvážil a rozhodol sa predbežne čúšať. Pokoriť sa a v tejto veci neprotestovať. Hádam si zaumienili iba tak postrašiť a keď zbadajú, že ja nič neprotestujem a úplne sa zmierujem, zmierlivo všetko znášam, nuž ustúpia. Sami ustúpia, ba ešte prví ustúpia. Takéto myšlienky mal v hlave pán Goliatkin, keď sa tento raz preťahoval vo svojej posteli, vystieral si dobité údy a ako zvyčajne čakal, kedy sa v izbe zjaví Petruška. Čakal už hádam štvrť hodiny. Počul, ako sa lotor Petruška piple za stienkou so samovarom, ale nejako sa ho neopovážil zavolať. Ba čo viac? Pán Goliatkin sa teraz aj trocha obával konfrontácie s Petruškom. Veď parom vie, rozmýšľal. Parom ho vie, ako teraz hľadí ten zbojník na celú túto vec. Len čuší a myslí si svoje. Napokon dvere zavrzgali a zjavil sa Petruška s tácňou v rukách. Pán Goliatkin na neho bojazlivo zaškúlil a netrpezlivo čakal, čo bude. Čakal, či konečne nepovie volečo ohľadne známej príhody. Ale Petruška nepovedal nič. Naopak, bol akýsi mlčanlivejší, prísnejší a nasrdenejší ako zvyčajne. Na všetko zazeral spod obočia, vôbec bolo vidieť, že je s čímsi nanajvýš nespokojný. Ba ani len raz nepozrel na svojho urodzeného pána, čo sa mimochodom trocha dotklo pána Goliatkina. Postavil na stôl všetko, čo doniesol so sebou, obrátil sa a mlčky odišiel za svoju stienku.
1: Vie, všetko vie, povalač.
0: Hundral si pán Goliatkin a pustil sa do čaju. Pri tom všetkom sa náš hrdina vôbec nič svojho sluhu nespýtal, i keď sluha neskôr ešte niekoľko ráz vošiel do jeho izby kvôli rozličným veciam. Pán Goliatkin bol v tom najznepokojujúcejšom duševnom rozpoložení. Hrozil sa toho, že musí ísť ešte aj do úradu. Mal silné tušenie, že práve tam nie je niečo v poriadku. Do svojho oddelenia vošiel pán Goliatkin bojazlivo, rozochvený očakávaním čohosi veľmi nedobrého. Očakávaním, i keď podvedomým, hmlistým, ale zároveň nepríjemným. Bojazlivo si sadol na svoje staré miesto vedľa prednostu Antona Antonoviča Setočkina. Na nikoho sa neobzeral. Ničím sa nerozptyľoval, lež hneď vnikol do obsahu spisov, čo ležali pred ním. Rozhodol sa a dal si slovo, že sa bude zo všetkých síl vystriehať všetkého vyzývavého. Všetkého, čo by ho mohlo veľmi kompromitovať, najmä neskromných otázok, cudzích žartíkov a nemiestných narážok na všetky okolnosti včerajšieho večera. Rozhodol sa dokonca, že sa zriekne aj zvyčajných zdvorilostí voči kolegom. To znamená otázok o zdraví a podobne. Ale očividné bolo aj to, že takto zostať bolo nemožné, nemysliteľné. Nepokoj a neistota vzťahujúce sa na niečo, čo sa ho blízko dotýkalo, ho vždy trápili väčšmi ako samo to, čo sa ho dotýkalo. A preto bez ohľadu na dané slovo nemiešať sa do ničoho, nech by sa robilo čokoľvek, a vyhýbať sa všetkému, nech by to bolo čokoľvek, pán Goliatkin kedy tedy u kradomky tichučko, tichulinko nadvihol hlavu a nenápadne sa poobzeral dookola, napravo, naľavo. Prezeral si tváre kolegov a podľa nich sa potom usiloval usúdiť, či sa nestalo niečo nové a zvláštne, čo má súvislosť s ním a pred ním to z nejakých nekalých úmyslov skrývajú. Predpokladal nepochybnú spojitosť medzi včerajšou príhodou a všetkým, čo ho teraz obkolesovalo. Napokon sa ho zmocnila taká úzkosť, že si želal, aby sa to všetko hodzako len čím skôr vyriešilo, keď aj nešťastne, čo tam potom. Ako len osud chytil pána Goliatkina za slovo, ledva si to zaželal, hneď sa jeho pochybnosti náhle vyriešili, ale tým najčudnejším a najnečakanejším spôsobom.

Dvere zo susednej miestnosti odrazu ticho a bojazlivo vrzli. Ako by tým chceli ohlásiť, že vchádzajúca osoba je celkom bezvýznamná a čiasi postava, pánu Goľadkinovi, mimochodom veľmi dobre známa, sa hanblivo zjavila presne pred tým stolom, za ktorým pracoval náš hrdina. Náš hrdina nezdvihol hlavu. Nie, on si tú postavu obzrel iba letmo, najkratším možným pohľadom, ale už všetko zistil, všetko pochopil do najmenších podrobností. Celý sa od hanby zapálil a svoju nešťastnú hlavu vopchal medzi spisy presne s tým istým cieľom, za kým si pštros, prenasledovaný polovníkom, schováva hlavu do horúceho piesku. Príchodzí sa poklonil Andrejovi Filipovičovi a v zápätí sa ozval úradne láskavý hlas, akým sa nadriadení vo všetkých úradoch zhovárajú s novonastupujúcimi podriadenými. Sadnite si hen tam, prehovoril Andrej Filipovič a ukázal na stôl Antona Antonoviča. Hen tam, naproti pánu Goľadkinovi, hneď vám dáme robotu. Na záver Andrej Filipovič kývol na príchod s jeho rýchlým, zdvorilo poučujúcim gestom a potom sa bez meškania zahlbil do problematiky spisov, ktorých pred ním ležala celá hrba. Pán Goľadkin zodvihol napokon oči. A ak neupadol dom dlôb, tak jedine preto, že už od začiatku celú vec predvídal, že už od začiatku bol o všetkom vopred upovedomený a v duchu sa dovtípil, kto je príchodzí. Prvou reakciou pána Goľadkina bolo rýchlo sa poobzerať okolo seba, či nepočuť dajaké šuškanie, či táto okolnosť nevyvolala kancelárske ironizovanie. Či sa niečia tvár neskrivila od prekvapenia a či napokon niekto nespadol od ľaku pod stôl. Ale na obrovské prekvapenie pána Goľadkina sa nič také nestalo. Správanie pánov kolegov a spolupracovníkov pána Goľadkina nesmierne prekvapilo. Zdalo sa, že je to proti zdravému rozumu. Pán Goľadkin sa až naľakal toho nezvyčajného mlčania. Skutočnosť hovorila sama za seba. Vec bola čudná, nehorázna, šialená. Bol tu dôvod pozastaviť sa. To všetko sa prirodzene v hlave pána Goľadkina iba mýhlo. On sám sedel ako na žeravom uhlí. A mal mimochodom prečo. Ten, čo teraz sedel oproti pánu Goľadkinovi, bol hrôzou pána Goľadkina, hanbou pána Goľadkina, včerajším prízrakom pána Goľadkina, slovom bol samým pánom Goľadkinom, nie tým pánom Goľadkinom, čo teraz sedel na stoličke s rozchliabenými ústami a zmeravým perom v ruke, nie tým, čo bol v úrade zástupcom svojho prednostu, nie tým, čo sa rád ukryl a zavrtal do davu, napokon nie tým Goľadkinom, ktorého chôdza jasne hlásala: dajte mi pokoj, i ja vám dám pokoj. Alebo dajte mi pokoj, veď ja som vám dal pokoj. Nie, bol to iný pán Goľadkin. Celkom iný, ale zároveň aj celkom podobný prvému. Rovnakej postavy, rovnakého výzoru, rovnako oblečený, s rovnakou plešinou. Slovom, nič, absolútne nič nechýbalo k dokonalej podobnosti obidvoch. Takže ak by sme ich postavili vedľa seba, nikto na svete by si netrúfal určiť, ktorý z nich je ozajstný Goľadkin a ktorý falošný, ktorý je starý a ktorý nový, ktorý je originál a ktorý dokonalá kópia. Náš hrdina, ak možno porovnávať, bol teraz v situácii človeka, z ktorého si robí dobrý deň dajaký figliar, čo na ňo potajomky namieril zapaľovaciu šošovku. Či sa mi to sníva a či nie? Rozmýšľal. Či je to skutočnosť a či pokračovanie včerajška? Ale ako je to možné? Akým právom sa to všetko deje? Kto dal súhlas prijať takého úradníka? Kto dal na to právo? Spím a či blúznim? Pán Goľadkin sa uštipol, ba zaumienil si uštipnúť dakoho iného. Nie, to nie je sen. Jasná vec.

Počúvali ste úryvky jedného z prvých románov Fjodora Michajloviča Dostojevského Dvojník. Interpretoval Miloslav Kráľ. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizoval Peter Janák. Redakčne pripravila a režírovala Zuzana Galková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2019.

0: Rádio Devín, 100 rokov z archívu. Hudba, ako ju nepoznáte.
1: Máte radi hudbu? Predpokladám, že áno, pretože práve teraz počúvate rozhlas a v rámci jeho vysielania počúvate malý rozhlasový hudobný lexikon Hudba, ako ju nepoznáte. Dnes ho pripravila Melania Puškášová. V duchu tradície hesla Hudba, ako ju nepoznáte, mám pre vás nachystané 4 hudobné ukážky, skladby z rôznych hudobných žánrov, aby sme si stručne povedali niečo na tému Lamentácia a Lacrimózo. Na úvod začneme od lamentácie. Slovník o lamentácii uvádza, že lamentácia je v katolíckej liturgii zhudobnený nárek proroka Jeremiáša. Spieva sa na Zelený štvrtok, Veľký piatok a Bielú sobotu. Lamentácia mala často podobu zborovej kompozície. Nič z týchto pravidel nemôžeme splniť, pretože nemáme ani Zelený štvrtok, ani Veľký piatok, ani Bielú sobotu. A preto som sa na úvod rozhodla zahrať skladbu, ktorá má názov Lamentácia z Írska, Lamentácia z Limeriku. Vybrala som lamentáciu ako ukážku ľudového spevu žalobného za sprievodu írskych guide v podaní Liama O'Flynna. Určite splní požiadavku hesla Hudba, ako ju nepoznáte. Je to nahrávka zo súťaže pri Bratislava 1989.

Počúvali ste írsku ľudovú lamentáciu z Limeriku. V ďalšej hudbe, ako ju nepoznáte, zmeníme tému aj hudobný žáner. Lacrimoso. Pod týmto slovom hľadajte v slovníku talianských hudobných názvov slovy označenie výrazu uslzený a uplakaný. Vyskytuje sa v skladbách ako výrazové označenie, teda pokyn pre interpreta, aby hral dojímavo. Dôraz na tento výrazový aspekt sa v plnej miere prejavuje v časti Omše za zomrelých alebo v Requiem. Poznáte ho ako časť Lacrimoso z mnohých slávnych smutočných omší. Teraz mám pripravené Lacrimoso z Mozartovho Requiem d-moll. Köchlov zoznam 626, jedno z posledných diel Wolfganga Amadea Mozarta. Z toho tajomného diela, o ktorom kolujú chýry, že ho Mozart komponoval na zvláštnu objednávku a možno pre seba. Ak ste videli niektorý zo životopisných filmov o Mozartovi, určite si spomeniete na túto melódiu.

Počúvali sme časť Lacrimosa z Requiem D moll Köchlov zoznam 626 od Wolfganga Amadea Mozarta. Ďalší kontrast do relácie ponúka výber časti Lacrimosa od skladateľa populárnej hudby. Treba však povedať, že smutočná omša Requiem od Andrew Lloyda Webera si vydobila slávu po celom svete. Preto sa z tejto skladby mnohé časti hrávajú aj osobitne. Napríklad časť Lacrimosa. V tejto nahrávke sa v nej zišli prominentní speváci Placido Domingo, Sarah Brightmanová, Paul Miles Kingston. Anglický komorný orchester diriguje Lorin Mazel.

Doznelo známe Lacrimosa z Requiem od Andrew Lloyd Webbera. Na tému Lacrimosa a lamentácia o dvoch stránkach jednej a tej istej výrazovej mince si dnes rozprávame v relácii Hudba, ako ju nepoznáte. Téma bolesti, smútku, náreku má v hudobnej literatúre množstvo podôb. Na záver som si nechala operu, v ktorej príbehy nešťastných postav sú priamými aktérmi stavu lamentácie. Ak vás ešte môžem pozdržať pri rádiách, vypočujte si nádhernú ukážku opernej lamentácie z tretieho dejstva opery Parsifal. Môj syn Amfortas, bolestné dedičstvo. Lamentáciu počúvame v podaní basbaritonistu Simona Estesa. Štátskapele Berlín diriguje Heinz Fricke, autor opery Richard Wagner.

Relácia Hudba, ako ju nepoznáte, dnes pripravila Melania Puškášová a zvuková majsterka Anna Gajdošová. Ponúkla som vám ľudovú lamentáciu a časti Lacrimozo z Requiem na spôsob Mozarta aj Lloyda Webera a na záver ukážku z opernej lamentácie od Richarda Wagnera z opery Parsifal. Do počutia na budúce.

0: Pre mňa je toto výročie zaslúženou oslavou. A zároveň aj momentom, kedy si uvedomujem, že úprimný rozhovor otvára srdcia a spája ľudí. Našim médiám želám, aby im zostal šarm a elegancia a aby boli aj naďalej príjemným spoločníkom televízneho diváka.
1: V piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúcou smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
2: Koncertné rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood, alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je koncertné rádio Devín, vždy v piatok o 19.00.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza krátku hru Ladislava Hanikera s názvom Zbierka 1920. Dramaturgia a réžia Hana Rodová, hudobný výber Alexander Berta, zvuk Michal Baláš. Účinkujú Jozef Úradník, Jozefína Talárová, Miroslav Kolbašský, Peter Čižmár a Michal Šoltés. Ladislav Haniker, Zbierka 1920.
1: Príhovor.
2: Ďakujem, ešte raz ďakujem. Naozaj neviem, či je 60-ka dôvod na smiech alebo na plač. V každom prípade je 60 rokov dobrý vek na obzretie sa. Keď si pomyslím, koľko moji rovesníci už nie sú medzi nami a akí to boli ľudia. Dnes sa na mňa pozerajú iba z fotiek na náhrobných kameňoch. A s nimi za každým odišiel aj kúsok zo mňa. No na druhej strane vo mne zostal kúsok každého z nich. Nielen v srdci, ale hlavne v hlave. Majú tam naširoko prestreté a skoro každý deň majú dôvod na hostinu. A len vy, moji najbližší, viete, že to nebolo vždy jednoduché, že to nebola prechádzka ružovým sadom.
1: Nebolo by niečo veselšie. Nechceš to otvoriť?
2: Čože, prepáč, Rory, čo si povedala? Či nechcem otvoriť?
1: Ten balíček predsa. Darček od celej rodiny. Ja som len hovorkyňa.
2: Jasné.
3: Áno.
2: Prepáčte.
1: Rozbaliť.
2: Stárne, môj milý, nech sa nedá robiť.
1: Tak.
2: Rory, podaj mi tam ten nožík zo stola. Ďakujem. Aj mi je ľúto prerezať takú krásnu stuhu.
1: Len réž, brum, brum. Čaká ťa prekvapenie.
2: Naozaj? No. No, tak poďme na to.
1: Tak.
2: Čo je to pre pána Jana? Vysielačka?
1: O, dedo. Mobil predsa. Android. Posledná generácia inteligentného telefónu. Vieš, čo by za takýto mobil dala Čerešňáková?
2: To je tá tvoja spolužiačka, čo má otca?
1: No, presne tá. Ale takýto telefón nemá. Poď, ukážem ti, ako sa s ním manipuluje a čo všetko dokáže. Ten je múdrejší ako ty.
2: Rory, nechaj teraz ten telefón na pokoji. Na dnes mi stačí moja stará kobila. A tak neviem, ako sa s ním rozlúčiť.
1: Ale no tak, detko brum brum, zahoď ten starý šrot. Taký dnes nepoužívajú ani škôlkari. Musíš ísť s dobou. Nepozeráš reklamy? Keby tvoj telefón videla Čerešňáková, dostala by záchvat smiechu a mňa by utopila v slzách.

0: Takže, na prenos čísel použijeme Bluetooth.
1: Čo použijeme?
0: S tým sa netráp, deduško. To je taká funkcia. Chceš všetky?
1: Čo všetky?
0: No ach bože, no čísla. Či chceš všetky do nového telefónu? Aj zo SIM karty, aj z pamäte.
1: V tom je rozdiel. No tak bože, ja neviem, ak sa dá. Asi áno.
0: Pozri, Brum-Brum. Ja ti ich tam napálim všetky. A ak niektoré nebudeš chcieť, tak ich vymažeš a hotovo. Naučím ťa, ako ich vymazať, dobre? Teraz už ale bežím.
1: Počkaj, neleď ako kométa. A ako sa volia tie nové čísla?

0: Preca nemôžem byť taký tupec, aby som nedokázal vytočiť jedno blbé telefónne číslo. Čo je toto za krám? Ako sa dostanem do kontaktu? Nie. Nastavenia? Nie. Aplikácia? Nie. Denník? Nie. Počkaj. Denník? Nie. A zasa nie. Zblázním sa. Kde mám ten starý mobil? Tu je kobylka, moja zlatá, osedlaná, múdra, skoro úplne vyšúchaná. Už ani na ten displej nevidno. Pomôž mi. Zblázním sa z toho, praskne mi hlava. Kde je fľaša? Tu je. To je môj manuál. No prosím. Hneď mi je lepšie. Len žiadna panika. Stresoval som sa 40 rokov. Stačí. Tak, poďme znova. Zapnúť mobil. Zapnuté. Na zdravie. Zadajte PIN kód. Dobre. 8100. Vstup. Dobre. To nič nechce, len pokoja. Chladnú hlavu. No aj, ešte trochu whisky. Mohol som otvoriť radšej slivovicu, ale čo už. 60-ku mám raz v živote. Napokon otvoril ju Šaňo. Už keď ju kúpil, tak nech neškoduje, chudák. Vždy bol a vždy bude. Na zdravie. Takým ako on funkcia nepomôže. Naopak, len odhalí, aký sú malicherní. Ani volať som ho nemal, nič s ním nemám, nie sme kamaráti, je len môj vedúci, nič viac. Vstup. Dobre. Stlačiť. Vitajte v programe. Ďakujem. Ponuka. Dáme si kontakty. Stlačiť. Potvrdiť. Som tam. To je neuveriteľné. Poďme ďalej, kým ide karta. Podľa ABCD. Ťok. Výborne. Moje kontakty. Alena, Alfons, Aca, Balint, Broňa. Funguje to. No teda, že starý a do šrotu. Všetko sa dá, len si treba vypiť, naolejovať závity, premazať spoje. OK, ideme ďalej. Zavoláme. Koho zavoláme? Zavoláme Jožka. Takže kontakty. Výber je Jozef, Joži 1, Joži 2, Jožino, Jožko, Jožku. Koľko vás je, Jožkovia. To sa mi podarilo. Jožkovia. Aj, to je jedno. Vyskúšame hoci ktorého. Jožko. Volaj.
1: Krišpi?
0: Haló? Kto je tam?
1: No, ja som. O čo? Čau, Krišpi. Čo nového?
0: Kto je tam? O čo?
1: No, isté. O čo? Jožo Mráčik. Kto iný ti hovorí, Krišpi?
0: Veď práve. A? Tak mi hovoril iba Očo Mráček. Zbláznil si sa. Veď ty si...
1: Som v Tatrách. máme tu celorepublikovú radu. Volebný program pre parlamentné voľby. Slovensko na nohy! Dobre, nie? Práve máme prestávku. Predseda sa nám trochu opil. Poznáš ho, nie? Trochu nám robí jambu, ale inak Slováčisko, ako sa patrí.
0: O čo? Ty si predsa...
1: Haló? Počujeme sa? Je tu nejaký slabý signál. Ja som s ním o tom hovoril, teda, ak myslíš na Kaštieľ. Aj by súhlasil, ale tie investície sa mu zdajú vysoké, 60 miliónov korún, no to je dosť aj na takú stranu, ako sme my.
0: O čo? My už máme dávno eurá. A ten Kaštieľ kúpil Čerešňák pred 3 rokmi.
1: Vážne? No tak to je vyriešená vec, o problém menej. Bol som tento týždeň s tvojim otcom. Už sa trochu horšie hýbe a veľmi by chcel, aby si ho prišiel navštíviť. Veľmi mi pomáha. Vieš, keď predávame v Komárne alebo v Dunajskej strede, tak tá jeho maďarčina je na nezaplatenie. Presvedčí aj pána Boha, aby si kúpil mucholapku. Svetový je. Raz darmo. Celý život robil s ľuďmi.
0: Stačí, počuješ, stačí. Môj otec je dávno mŕtvy a tento rozhovor som viedol s Jožkom Ráčikom pred jeho úmrtím. Kto je tam?
2: Tak si ešte pamätáš, Krišpina, ten náš posledný rozhovor. Myslel som si, že si už zabudol.
0: Nezabudol. Ale o tom rozhovore vieš len ty a ja. Ani svojej žene som o ňom nepovedal.
2: Ja by som tiež radšej mlčal. Nebolo to nič príjemné.
3: Tak si myslím, že ako syn, ktorému tvoj tatko všetko obetoval, by si mal zdvihnúť zadok a prísť ho konečne pozrieť.
2: A vieš, čo si mi na to povedal?
0: Aby si sa nestaral.
3: Nie.
2: Aby som sa staral o seba a o svoje kšefty. To si mi povedal. No? A ja som ti povedal, že si to nejako zjednodušuješ. Kým si tatka potreboval, aby ti menom a postavením kliesnil cestu, tak si tu bol varený, pečený každý víkend. Nebyť jeho, nebol by si sa dostal ani na právo, ani do okresného a potom ani do hlavného mesta. A nebol by si tým, kým si. Takže by si mohol naštartovať a prísť mu aspoň uvariť polievku, upratať bordel v dome i duši a hlavne porozprávať sa s ním. Veď on sa v tebe videl. Vedel, že si ho dávno prerástol a nechcel ťa obťažovať.
0: Bol som za ním. Bol som tam a utiekol som z toho smradu a chladu. Vtedy som si uvedomil, čo k nemu cítim.
2: A čo? Čo si k nemu cítil? Nenávisť.
0: Nie.
2: Ty si nenávidel vlastného otca.
0: Nie, to nie. To nebola nenávisť. Ale bol mi, ako by som to povedal, bol mi ľahostajný. Spomenul som si, ako sa k nám správal on, keď sme boli deti, keď sme ho najviac potrebovali. Nechával nás samých v tmavom dome s našim strachom a trápením.
2: Lenže vy ste boli traja a on zostal sám.
0: My deti a on dospelý. V 60-ke sa predsa nebudem tváriť ako aniel. Každý z nás má počas života za ušami a musí sa naučiť s tým žiť. Hriechy, na ktoré mu nejaký policajt nikdy nepríde a žiadny sudca ho neodsúdi.
2: Záleží na tom...
0: Na čom? Na čom? Na čom záleží, aby človek prežil dôstojný život bez hriechu?
2: Aby zostal sám sebou.
0: Klišé. Čo to je zostať sám sebou? Odkedy sa počíta ten stav, čo je človek sám sebou? Od momentu narodenia, od detstva, od krstu či od birmovky? Od prvej súlože? Kedy si taký sám sebou, že každá odchýlka je hriech, alebo aspoň rana do svedomia. A kto mi určí, že čo je ešte dobré a iné už zlé? Kto sa v určitom čase postaví predo mňa, ukáže mi na hruď a povie, teraz si sám sebou a takým zostaň?
2: Nikto. Napokon to by ani nebolo správne. Ale existuje metóda, ktorá ti mnohé napovie. Taký formát nastaveného zrkadla.
0: Áno? A to je už aký? Pouč nevedomého brata. Ja taký nepoznám.
4: Tvojím zrkadlom sú oči malej Rory. Čo je? Zásah?
0: Neviem. Asi. Pokračuj.
4: Vo formáte oči malej Rory by si sa nemal pomýliť. Funguje prakticky 100%. Keď ešte nebola, konzultoval si svoje počiny s maminými očami. Ale keď zomrela, tak sa to zrkadlo rozbilo. Otcov pohľad ťa veľmi netrápil, pretože si ho nemal rád.
0: Nepreháňaj.
4: Jeho večne privreté oči neboli pre teba meradlom. Sám mal veľa za ušami. A jeho hodnoty ľudskej svojbytnosti si nikdy neuznával. Okrem jednej.
0: Ktorej? Povedz, nech mám jasno.
4: Zmyslu pre povinnosť. Ak chceš zodpovednosti. Zmyslu pre rodinu. Neutekal si pred ňou. Keď ťa za pijatiku vyhodili z kraja na okres, neutiekol si inde pred hambou. Netváril si sa, že sa ťa to netýka, že za všetko môže niekto iný. Drel si ako otrok. Do zblblutia si sedával do noci nad spismi a riešila, rozhodovala, znova riešila, znovu rozhodoval. Vrátil si sa do hlavného mesta. Keby si si nechcel neustále dokazovať, že si majster sveta, nebral si na seba dvakrát viac než iný, keby si neprebehol tú istú trať rýchlejšie než ostatní, mohol si zostať skromný a nedotknutý.
0: Povedz mi, komu by som sa nemohol pozrieť do očí?
5: No, napríklad mne.
6: Ľubi? Aj ty si sa pridal?
5: Ó, nezahováraj. Viem, ako teraz horúčkovito rozmýšľaš. So mnou si nerátal. Je to tak?
6: No, ak sa tu teda hráme na úprimných, tak s tebou, Lupi, to máš pravdu. S tebou som nerátal. Pretože tebe sa naozaj len ťažko môžem pozrieť do očí a dodnes ma to žerie. Ani nevieš ako.
5: To, že si spal s mojou ženou, s manželkou svojho najlepšieho kamaráta a kolegu? To teda naozaj nie, bo vie čo, v otázke morálky.
6: Nie, nie, Lupi, počkaj, musím ti to vysvetliť.
5: Nie, že by som sa nedopočul reči. Nie, že by som niečo netušil, nemal podozrenie, alebo si nevšímal jej a tvoje správanie. Ale neveril som tomu. Za nikoho iného, ale za teba by som dal ruku do ohňa.
6: Lupi, počúvaj, bolo to inak. Počúvaj ma, aspoň chvíľu ma počúvaj, preboha živého, bolo to inak.
5: Oh, nemôžem ťa počúvať, bývalý kamarát. Teraz počúvaj ty mňa. Vieš, čo bolo na tvojej zrade najhoršie? Nie to, že si preťahoval manželku svojho najlepšieho kamaráta. Nie to, že si z vlastnej ženy urobil hlupaňu a klamal si ju aj svoje deti. Vieš, čo bolo najhoršie?
6: Viem, jasné, že viem. Bol si chorý.
5: Bol som smrteľne chorý. Rakovina mi žrala pľúca a na bolesti už nepomáhali ani opiáty.
6: Teraz ju mám aj ja. Viem, o čom hovoríš, Lupi, ale...
5: Viem, čo chceš povedať, že som si uspôsobil sám. Fajčil som dvakrát toľko, koľko priemerný fajčil.
6: Aj to!
5: Ešte niečo?

0: moja žena Pipa a jej nehraná láska. Ako sa o mňa starala. Ako ma ubezpečovala, že vyzdravím, že všetko sa na dobré obráti, že existujú zázraky. Mal si počuť, ako sa nahlas pri mne modlila, držala ma za vychudnuté dlane a...
1: Pane Bože, zachraň mojho dobrého muža, zachraň ho.
0: Moja žena Pipa, najlepšia žena na svete.
2: Mýliš sa, Lupi, strašne sa mýliš. Svinia to bola. Ona podvádzala aj mňa, ľudská špina. Sama mi vliezla do postele a ja, idiot, som si myslel, že ako som ju zlomil, Bože. Ako som rozťahoval svoj pávý chvost, ako som kikiríkal a nadrapoval sa. Mladosť utekala a ona ma vracala späť. Pochopíš to?
0: Nebudeš mi možno veriť, ale pochopím. Nebol si prvý ani posledný. Aj teraz chodíš s dvoma naraz.
2: Ale to ma ničoho nezbavuje. Ja som mal mať rozum. Lupi, toto ma naozaj úprimne mrzí. A ak niekoho, tak teba jediného by som chcel poprosiť o odpustenie.
0: Mňa? Jediného? Nikoho iného?
2: Možno aj iných, ale teba na prvom mieste. Bol som slaboch a zbabelec a pokrytec. Rozprával som sa s tebou, utešoval som ťa a na druhý deň som sa miloval s tvojou ženou. Strašne ma to mrzí, strašne.
0: No, pozri, priateľ môj bývalý. Obaja sme právnici a dobre vieme, že každá minca má dve strany.
2: Áno, ale...
0: Žiadne ale. Platí zločin a trest. Nulla crimen sine lege? Platí. Ja nie som tvoj sudca.
3: Ja ti to poviem.
2: Ďuro? Teba by som tu nečakal. A už vôbec nie, že práve ty mi budeš vysvetľovať pravidlá. Toto je... Nehnevaj sa, debata s inými. Chcem povedať, ty do nej nezapadáš.
3: Tom Giorgio, a ne Ďuro. Ja chceš viesť takýto rozhovor, tak to ber na vedomie. Prečo do nej nezapadám? Čo ti na mne vadí?
2: Pozri sa, Ďuri. Rozprávam sa aj to celkom náhodne s kamarátmi. A je to príliš vážna debata na to, aby si sa zapojil. Sú to naše veci, naše osobné problémy. Nemôžeš k tomu nič povedať. Nič proti tebe, ale si mimo.
3: My nie sme kamaráti. Som myslel, že sme. Ja ti chcem pomôcť, ako si pomohol ty mne, nie ako títo tu. Však ťa zatelkajú do betónu jak klinec, hej. Toto sú tvoji kamaráti. Nechaj to na mňa, ja im to vysvetlím, ale... Musíš mi hovoriť Giorgio. Inak sa nehrá.
2: Ale prosím ťa, Giorgio Ujlaki. Šesťkrát súdne trestaný recidivista, výpalník tretej ligy, intelektuálny suterén. Oh. Giorgio. Nikdy som ti tak nehovoril. Zdalo sa mi to také americky stupidné, Giorgio Ujlaki. Vlastne čo tu robíš? Pokiaľ viem, tak tebe nie som nič dlžný.
3: No veď. Pomohol si mi, keď ma potreboval malý Žoržik. Dostal si ma z basy na podmienku. Tak to sa ťa opýtam, brum brum. Mohol by som sa do tejto debaty zapojiť, keby som nebol cigán?
2: Sprostý si. Ty predsa vieš, že pre mňa to nikdy nehralo žiadnu rolu. Inak by som ti nepomohol.
4: Dostal si ma z basy bez úplatku. Zadarmo. Aj moja žena by ti dala, keby si chcel. Ale ani to si nechcel. Mne, cigáňovi a prvému slovenskému mafiánovi, si pomohol len tak. Bez všetkého. Je pravda, že nechápem, ako sa to v tomto hnusnom, skorumpovanom svete mohlo stať.
2: Je to jednoduché. Občas si musíš vyčistiť rany, vydezinfikovať, aby si mohol ďalej žiť. Teraz si počul pár mojich káuz. A ak mám byť úprimný, ani s tými úplatkami...

0: A nebolo vždy na čistom. Na mojom hárku je veľa krivých čiar a aj nejaké machule.
1: Všetci brali a berú. Z toho by som si ťažkú hlavu nerobil. Vieš, koľko som ja musel porozdávať chechtákov, aby ma záheračik nezavreli na večné veky? A koľko som z basy poposielal cez ženu, aby ma pustili? Všetko nadarmo. Nebyť teba, sniem v base.
0: To ma podrž. Mne ide robiť obhajcu nebezpečný recidivista so 6 triedami základnej školy. To myslíš vážne?
2: Aj mne sa to zdá trochu čudné.
1: Tak tebe sa to zdá trochu čudné. Ty, stelesnená nevinnosť. Tak ma dobre počúvaj. Je isté, že tento tu nie je bez hriechu. A všetko, čo ste mu nakydali na hlavu, je pravda. Ale, pán moralista, všade bol, so všetkými sa poznal, s každým si týka. Skoro politik, ešte k tomu najnárodnejšie strany. Ako to bolo s tým kaštieľom? Koľko sa dalo na projekt a koľko v reále stál? Koľko ti zostalo vo vrecku? Chceš to vedieť? Chceš vedieť, za čo si postavil vlastný palác v dedine a 3 ďalšie pre súrodencov? Chceš? A kukni na tento graf. To sú tvoje nezaplatené dane. Za toto, baj oko, 10 rokov v druhej napravno-výchovnej skupine.
2: Aj mňa štát škrtil a okrádal.
1: Teba
3: je... Ako som mohol podnikať bez kapitálu? Napokon všetci si prilepšovali. Aha, ešte ako? Čo ty o tom vieš? Ako strašne ťažko sa tu poctivý človek dostal k peniazom.
2: Nakoľko a akých zababraných dverí musel zaklopať a čakať, kým ho pustia dovnútra... Taký, čo mu nesiahal ani po pety. Koľko a pred kým som sa musel ponížiť, prislúbiť, prikyvovať, usmievať sa. Čo ty o tomto všetko vieš? Ty, výpalník.
1: A ešte aj cigáno, povedz to kľudne. Ale, čo... Vy ste nás nemali nikdy, bovi ako radi.
2: Do mňa sa nemusíš navážať. Ja som bol malá ryba. Najmenšia v močiari.
1: No to je pravda, bol si amatér, nikto. Taký malý slízky rúzik. Medzi nami ten kaštiel nakoniec kúpil nejaký čerešňak za polovicu. Ideme ďalej. Čo tvoja žena?
2: Čo s ňou? Bola mi oporou. Stála pri mne, mohol som sa spoľahnúť. Dnes je veselá vdova. Užíva si slobodu a peniažky, čo som zarobil. Nemám jej to za zlé.
1: Netáraj očo. Ty dobre vieš, o čom ja hovorím. Koľko podala na teba trestných oznámení?
2: Čo?
1: Za týranie a psychický nátlak. Dneska sa tomu hovorí teror. Máš spočítané, koľko dní nemohla ísť do obchodu bez tmavých okuliarov? Máš? A decka?
2: Nemusíš pokračovať.
1: Na.
2: Nikto nie sme bez vín. Inak sa nedalo. Biznis neznáša jemné spôsoby. Obchod musel šliapať. A ona to dlho nechcela pochopiť. A napokon pochopila. A dnes je rada.
1: Ona pochopila viacej, než si myslíš. A ty si v 40-ke zatriasol baganžami. Čo myslíš, prečo tá náhla choroba pečene? Len tak, dir nix, mir nix. Videl si svoju pitevnú správu? Nie? Tak si ju pozri. Dnes už môžeš, ale dnes ti to už je na prd. Milý zlatý. Ty tu nie si dobrovoľne. Ona pochopila aj inšie. Nielen čo je biznis. A v živote jej nikto na nič nepríde. Nebola taká sprosta. Za akú si ju celý tvoj krátky život mal.
4: A čo máš na mňa? Podvedeného, oklamaného, poníženého, s parohami, že s nimi nevôjdem ani do nebeskej brány. Akých hriechov som sa ja dopustil?
0: Juro, už prestaň.
1: To len preca... ma nechaj. Nech tu z teba nerobia fackovacieho panáka. Tak, pán doktor nevinný sa hlási. Svetožiara nad hlavou, nie? A v skutočnosti... Najväčší hriešnik z vás všetkých. Ako to bolo s tvojimi manželstvami? Ako dlho si klamal svoju prvú ženu, že všetko je v poriadku? Len nech sedí doma a stará sa o 3 synov, čo si jej nasúkal.
4: Hej, a po troch rokoch som prišiel za ňou a povedal jej, že čakám s Pipou dieťa a musíme sa rozviesť. Pamätáš sa, Brum?
0: Áno.
4: No, vtedy som ti povedal, že zo zrkadla hľadí na mňa niekto iný. A moji sokolíci, krásni a zdraví, ochoreli a vybledli ako voskový papier. Kľačali mi aj s Majkou pri nohách a kričali im, nechoď, ocinko, potrebujeme ťa. Bože, áno. Áno, za toto som si zaslúžil trest smrti. Lenže Pipa vyhrala. Žiadna to tak nevedela v posteli ako ona. Ej, bol som slaboch. Všetko, čo nasledovalo, som si zaslúžil.
1: A ešte nám povedz o tej zbierke, pán dokonalý.
4: Aj to vieš? V kancelárii som mal za chrbtom policu plnú zväzkov zbierky zákonov. Bola ako moja chrbtica. Mohol som sa o ňu oprieť. Zbierka vedľa zbierky, zákony, vyhlášky, nariadenia vlády. Autorita čiernych obalov so zlatými písmenami. Najhrubšia bola ešte z Prvej republiky. Spírka zákonu a nařízení z roku 1920. Taký najhrubší kódex slušného správania sa. Mala 2134 strán. V prostriedku vyrezaný presný otvor. Presne na formát 5000 bankoviek. Zistil som to náhodou. No, kanceláriu aj so zbierkami som zdedil po doktorovi Valcovi, ktorého klepla Pepka. Hej? A on po svojom predchodcovi. Dedila sa z generácie na generáciu. Vyše 50 rokov v nej moji kolegovia ukrývali úplatky.
1: No, nezdržuj, neomilný, nie len tvoji kolegovia. Je tak?
4: Keď ma prvý raz nechali v nemocnici, bolo tam 500 000. Dal som Pipe kľúč od kancelárie, aby išla pre tú zbierku. Zavudol som jej však povedať, aby hľadala najhrubšiu českú, nie slovenskú. Našla najhrubšiu z roku 1990 a privliekla ju domov. Kráva. No. A keď som sa vrátil, spírka bola preč. Niekto si ju požičal a už sa nenašla. No, ani neviete, ako mi odľahlo. Bol som si istý, že ten, kto ju vzal, na políciu nepôjde.
1: Aké dojemné. Prišiel si o úplatky za 2 rozsudky. Peniaze má slepica, čo ju nabúchal práve doktor Válec. Aj preto ho porazilo. Chcela prachy a neznášala Pipu. Vedela, že snorí v tvojej kancelárii. Po nej tam vliezla ona. A našla, čo bolo treba. Dosť jej pomohli. Dobre to by sme mali. Spomenieme ešte dedičstvo. Jak si zasa ty vybabral s vlastnými bratmi a invalidnou sestrou. Čo? To bolo brilantné, jak hovoríte vy, intelektuál.
0: Netreba. Už nič netreba, Giorgio. Nič nechápeš. Kydanie na hlavu iných neznamená, že ja som nevinný. Ich hriechy ma neospravedlňujú. To, že po ceste jazdí 1 000 000 vodičov pod vplyvom alkoholu, ešte neznamená, že môžem aj ja.
1: Alebo ináč povedané, nie je zlodej, kto kradne, ale koho chytia, nie? To je mi jasné. Ale potom nech žiaden z tých opilcov neukazuje na teba, že aha, jazdí pod vplyvom inej návykovej látky.
5: Tomu rozumie aj malé decko. Ale to, čo mu nerozumiem... Prečo nám tu vystavuješ účet práve ty? Ty, ktorého výpis registra trestov pripomína cestovný poriadok na trati Bratislava Leopoldov.
1: Však v tom je ten rozdiel, vy páni nevinní. Ja som si všetky svoje hriechy odsedel v pase. Prežil som v nej dlhých 12 rokov. A verte mi, žiadna sranda. Nikomu neodporúčam, to si píšte.
0: Máš pravdu, Giorgio. Tvoje hriechy boli napísané v zákone, naše nie. Niektoré aj boli, ale nikto nám na ne neprišiel. To sú tie najhoršie. Ver mi, Giorgio, tie najťažšie tresty sa odpikávajú na slobode. Koľky by sme boli radi, keby nás zatvorili a mohli prežiť príkoria trestu. Koľkým by sa uľahčilo.
1: Hovoríš, lebo doba si chodil len služobne. Nemáš ani potuchy, o čom to celé je. Dobre, ale toto všetko nemuselo byť. Keby si nás vymazal z telefónu, tak by sme tu neboli. Teraz je neskoro ľutovať.
5: Je tak.
4: Problém je ten, že si nás tam nenechal vedome, ale z neznalosti. Nerozumie novým technológiám. Bez malej Rory je mobilný analfabet.
0: A čo by sa vyriešilo? Vymazať vás z pamäte telefónu predsa neznamená, že vás vymažem aj z vlastnej. A nielen vás. Sú v nej všetci, ktorým som nejako ublížil, nejako sa ich dotkol, urazil, ponížil. Zástupy ľudí. Po nociach vidím ich spýtavé oči.
1: To má každý. Tento svet sa nedá žiť len po dobrom. Keď chceš prežiť, musíš byť občas aj svíňa. V každom je zlo aj dobro. Raz treba jedno a raz druhé. Aby sa ti celkom nezrútili sny a snaha, tak.
6: Niečo na tom je, Brum Brum. A možno ešte kúsok atavizmu.
1: Čo?
6: Dedičstva po dávnych predkoch. Možno je to tak, že zlo, čo je v nás, dedíme. Koľko ho dostaneme, toľko ho vydáme. Niekto viac, niekto menej. Je to ako s chorobami. Niektoré sú nadobudnuté zo zlého ovzdušia alebo stravy, ale niektoré sú dané geneticky. Podstatné je, aby sme si voči ním vedeli vypestovať imunitu.
1: No jasné. Keby to tak nebolo, tak ľudstvo by dávno vymrelo. Pokapali by sme na vlastné svedomie, no nie?
0: Ja neviem. Som trochu opitý, neviem, či je to takto správne.
4: Aspoň máš nad čím rozmýšľať. A keď bude treba, tak si nás znova vyťukaj na mobil. My máme dosť času. Radi prídeme.
6: Ruku na zmierenie, priateľ. Prijímaš?
0: Bože, Lupi, tak toto by som nikdy... Pravda, že prijímam a akorát, priateľ môj, ďakujem. Bože, počkajte...

0: Deduško, detko Brum Brum, vstávaj. No prebuď sa.
1: Čo je, čo sa deje? Rory, čo tu robíš?
0: Mám zistiť, či dýchaš, žiješ a či si boja schopný.
1: Na to ťa musí niekto poslať. Navštíviť vlastného deda nedokážeš sama od seba.
0: Dokážem, čo by som nedokázala. Ale Čerešňáková hovorí, že s láskou k rodičom a ich rodičom sa to nemá preháňať.
1: Never Čerešňákovej, milá vnúčka. S láskou k rodičom je to ako so soľou na rybe. Nikdy nepresolíš. Podaj mi, prosím, tú minerálku.
0: Tu máš. Niekto tu bol?
1: Prečo? Prečo sa pýtaš?
0: No tá fľaša je skoro prázdna.
1: Tomu by si, miláčik, ešte nerozumela.
0: Si ako môj tatko. Aj on furt. Tomu by si nerozumela, to nemôžeš pochopiť, na to si ešte malá a tak stále dookola. Aký otec, taký syn. Vieš čo? Trhnite si obaja.
1: Práve si sa dopustila svojho prvého hriechu, milá vnúčka.

Počúvali ste krátku hru Vladislava Hanikera s názvom Zbierka 1920. Dramaturgia a réžia Hana Rodová. Hudobný výber Alexander Berta. Zvuk Michal Baláš. Účinkovali Jozef Úradník, Jozefína Talárová, Miroslav Kolbašský, Peter Čižmár a Michal Šoltés. Rozhlas a televízia Slovenska 2016.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicioznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rímske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, Prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.
13: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
14: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznámia, kto zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola starká.
13: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.
0: Rádio Devín, hudobná mozaika. Repríza v Rádiu Devín.
15: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Apríl je mesiac, ktorý mení nálady bez upozornenia. To, čo sa zdalo pevné, sa môže v priebehu chvíle posunúť. Nie všetky zmeny sú viditeľné na prvý pohľad. Niektoré sa dejú potichu. Aj jazz pozná tieto okamihy, keď sa istota mení na otázku. Dnešná hudobná mozaika je o premenlivosti, o tom, čo sa mení a o tom, čo zrazu chýba. Na začiatku budeme počúvať saxofonistu Billa Evansa a počúvať budeme aj trubkára, speváka Chet Bakera. Bill Evans nám zahrá spolu so svojou kapelou skladbu Back to the Wall a Chet Baker bude spievať Born to be Blue.

hral nám saxofonista Bill Evans a spieval Chet Baker. Zmeny nemusia byť vždy vysvetlené. Niekedy sa jednoducho stanú. Herbie Hancock v skladbe Riot narúša poriadok, ktorý sme si zvykli považovať za samozrejmý. Hudba sa rozpadá, preskupuje a hľadá nové miesto. Nie všetko však nájde rovnaký priestor ako predtým. Sú aj veci, ktoré sa dejú mimo počuteľného. Wayne Shorter vytvára hudbu, kde dôležité zostáva medzi tónmi. To, čo nie je vyslovené, ale je prítomné. Ako ticho po prerušenej vete.

Dohrali Herbie Hancock Sextet skladbu Riot a Wayne Shorter nám zahral kompozíciu Pandora Awakened. Charles Mingus premieňa napätie na energiu, ktorá sa nedá zastaviť. Skladba Starting môže byť začiatok, ale aj dôsledok niečoho, čo sa udialo skôr. Nie všetky príbehy majú priestor zaznieť celé, niektoré ostanú len v náznaku. John Coltrane v skladbe Peace on Earth akoby nechával miesto pre to, čo nebolo dopovedané. Ticho tu neznamená prázdno, skôr prítomnosť niečoho, čo chýba.

Milé poslucháčstvo, počúvali ste Charlesa Mingusa a Johna Coltrana, ten nám zahral skladbu Peace on Earth, čiže mier na zemi. Pred záverom si vypočujeme ešte Pat Metheny'ho. Krajina po zmene vyzerá inak, aj keď na prvý pohľad zostáva rovnaká. Pat Metheny v skladbe Red Sky ponúka obraz, ktorý nie je jednoznačný. Krása aj nepokoj v jednom okamihu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: V relácii medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme interpretačné umenie Vladimíra Jedlovského. Svojím nezabudnutelným rezonujúcim hlasom vám prečíta minirománWilliama Klimáčka, báseň Havran od Edgara Alana Poa a verše Rudolfa Slobodu. Hlas Vladimíra Jedlovského si v spoločnosti Dušana Taragela vychutnajte v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník, lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Rádio Devín, Ars Litteris.
3: Nestáva sa často, že by som žil ako podriadený, dokonca ani v tomto svete. Vládcovia či reformátori, ktorí nevládnu múdrosťou, veru nemôžu zahatať človeka, ktorý sa teší slobode vôle, myslenia a predstavivosti. Hovorí Henry David Thoreau, jeden zo zakladateľov transcendentalizmu. Toto literárno-filozofické hnutie vzniklo v Spojených štátoch amerických v období, keď ešte boli mladou, síce neskúsenou, ale hrdou demokraciou. V Ars Litere vám dnes ponúkneme náhľad do myšlienkových prúdov, ktoré ho formovali, príbehov tých, ktorí mu vdýchli život, ako aj ukážky z diel, ktoré princípy a hodnoty transcendentalizmu uchovali aj pre dnešných mysliteľov a čitateľov. Príjemné počúvanie vám praje Ľubica Pliešovská. Pre tých, ktorí nás počúvajú pravidelne, náš dnešný respondent nebude neznámym. Doktor Jozef Pecina pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa okrem iného venuje staršej americkej literatúre. Pre našich poslucháčov sme spolu pripravili už niekoľko Ars Litier. Predstavili sme im život a tvorbu Frederika Douglasa, Washingtona Irvinga, Jamesa Fenimora Coopera i Stephena Crane'a. Tu dnešnú venujeme Ralphovi Waldovi Emersonovi a Henrymu Davidovi Thoreauovi. Na úvod som doktora Pecinu poprosila, aby nám bližšie predstavil hnutie transcendentalizmu.
4: Ak im chceme porozumieť, musíme si uvedomiť, že transcendentalizmus nebol iba literárny smer, ale predovšetkým spôsob uvažovania o človeku a spoločnosti. Vznikol v 30. rokoch 19. storočia v Novom Anglicku na severovýchode Spojených štátov ako reakcia na rýchlo sa meniaci svet. Krajina sa industrializovala, mestá rástli a mnohí intelektuáli mali pocit, že človek sa vzdialuje prírode aj sám sebe. Názov transcendentalizmus odkazuje na presvedčenie, že existujú pravdy presahujúce naše bežné poznanie. K týmto pravdám sa človek nedostáva len rozumom, ale aj intuíciou a vlastnou skúsenosťou. Transcendentalisti čerpali z nemeckého idealizmu, anglického romantizmu, ale fascinovali ich aj hinduizmus či buddhizmus, čo bolo vo vtedajšej Amerike veľmi výnimočné. Verili, že človek sa nemusí spoliehať len na autority, cirkev alebo tradíciu, ale môže hľadať pravdu vo vlastnej intuícii a bezprostrednej skúsenosti. Veľký význam pripisovali prírode, ktorú nevnímali len ako krásnu scenériu, ale ako priestor duchovného poznania.
3: Poďme teda k Emersonovi. Kto to bol? Z akého prostredia pochádzal?
4: Ralph Waldo Emerson bol skutočným intelektuálnym otcom Ameriky 19. storočia. Narodil sa v roku 1803 v Bostone do rodiny unitárskeho duchovného. Unitárstvo bolo na svoju dobu pomerne liberálny protestantský smer, ktorý kladol dôraz na rozum, vzdelanie a morálny život. Bolo preto prirodzené, že Emerson vyštudoval Harvard a vydal sa v otcových stopách. Stal sa kazateľom, no pomerne skoro začal pochybovať o tom, či tradičná cirkev dokáže odpovedať na otázky, ktoré si kládol. Po smrti svojej prvej manželky prešiel hlbokou duchovnou krízou a napokon kazateľské povolanie opustil. Nasledovala cesta po Anglicku a Škótsku, ktorá sa ukázala ako rozhodujúca. Stretol sa tam s najvýznamnejšími intelektuálmi svojej doby, napríklad s Williamom Wordsworthom, Samuelom Taylorom Coleridgeom a predovšetkým s Thomasom Carlylom, s ktorým si potom dlhé roky dopisoval. Práve v Európe sa definitívne utvrdil v tom, že jeho poslaním nebude kázať z kazateľnice, ale šíriť myšlienky iným spôsobom. Po návrate do Spojených štátov sa stal neformálnym vodcom transcendentalistov. Zároveň sa intenzívne venoval verejným prednáškam, ktoré boli v 19. storočí jednou z najobľúbenejších fóriem vzdelávania. Prednášal najmä v mestách Nového Anglicka a postupne sa stal jedným z najvyhľadávanejších amerických rečníkov. A to je na Emersonovi veľmi zaujímavé. Bol vlastne najprv rečníkom a až potom esejistom.
3: Ktorými dielami etabloval Emerson vznik transcendentalizmu? A ako vysvetľujú túto filozofiu?
4: Za tri základné texty transcendentalizmu sa zvyčajne považujú Príroda z roku 1836, Americký vzdelanec z roku 1837 a Sebadôvera z roku 1841. Esej Príroda položila filozofické základy transcendentalizmu. Emerson v nej tvrdí, že príroda nie je len kulisou nášho života, ale priestorom, v ktorom môže človek spoznať seba samého aj hlbší duchovný poriadok sveta. Tento priestor preto nevníma len esteticky, ale predovšetkým ako zdroj poznania. Prednáška Americký vzdelanec sa zasa často označuje za intelektuálnu deklaráciu nezávislosti Spojených štátov. Emerson v nej vyzýva amerických spisovateľov a mysliteľov, aby prestali napodobňovať Európu a začali vytvárať vlastnú kultúru. A asi najznámejším Emersonovým textom je esej Sebadôvera alebo Self-Reliance. Jej ústrednou myšlienkou je dôvera vo vlastný úsudok. Emerson tvrdí, že človek by nemal slepo prijímať názory spoločnosti ani autorít, ale mal by mať odvahu myslieť samostatne. Dokonca prináša provokatívnu myšlienku, že máme zostať verní svojmu presvedčeniu, aj keby sme si mali protirečiť. Pre neho nebolo dôležité byť za každú cenu konzistentný, ale byť v každom okamihu úprimný voči svojmu vnútornému hlasu. Práve preto je táto esej dodnes taká živá. Je to nadčasový manuál o odvahe byť sám sebou.
3: Concord býva označovaný za kolísku amerického transcendentalizmu. Čím bolo toto mestečko také výnimočné a akú komunitu sa tam Emersonovi podarilo vytvoriť?
4: Na výnimočnosti Concordu mal veľkú zásluhu predovšetkým Ralph Waldo Emerson. Jeho dom sa stal miestom pravidelných stretnutí, kde sa diskutovalo o filozofii, literatúre, náboženstve aj politike. Okolo neho sa postupne vytvorila komunita výrazných osobností, medzi ktoré patril Henry David Thoreau a reformný kazateľ Theodore Parker, Bronson Alcott či Margaret Fuller, ktorá vo svojej knihe Žena v 19. storočí formulovala prvú systematickú obhajobu ženských práv v americkej literatúre a dnes je považovaná za jednu z zakladateliek amerického feminizmu. V Concorde istý čas žil aj Nathaniel Hawthorne, ktorý síce nebol transcendentalistom, ale jeho tvorbu toto prostredie výrazne ovplyvnilo. Transcendentalisti však neboli iba spisovatelia a filozofi. Verili, že človek má svoje presvedčenie aj aktívne žiť. Podporovali zrušenie otroctva, reformu školstva, väčšie spoločenské postavenie žien a svoje myšlienky šírili prostredníctvom prednášok, debatných klubov a aj časopisu The Dial, ktorý sa stal hlavným hlasom transcendentalistického hnutia. Ich snaha pretvoriť spoločnosť sa prejavila aj v zakladaní utopických komunít, ktoré v tom čase vznikali po celom severe Spojených štátov. Veľmi špecifickým experimentom bola komunita Fruitlands, ktorú založil Bronson Alcott neďaleko Concordu. Obyvatelia tejto komunity odmietali jesť meso a aj akékoľvek živočíšne produkty vrátane medu. Nechceli využívať zvieratá na prácu, živili sa vlastnou manuálnou prácou a každý deň začínali studeným kúpelom. Mnohé z týchto myšlienok, ako vegetariánstvo, jednoduchý život či dôraz na udržateľnosť, znejú prekvapivo moderne aj dnes. Experiment však vydržal len niekoľko mesiacov a ukázal, že uskutočniť ideálnu spoločnosť je oveľa náročnejšie, než o nej písať.
3: Ako prvú ukážku tvorby transcendentalistov pre vás z nášho rozhlasového archívu vyberáme úryvok z menej známej eseje Ralpha Waldo Emersona Umenie. O umení uvažuje ako o spôsobe videnia sveta. Skutočný umelec podľa neho odhaľuje duchovný význam prírody a bežných vecí, pomáha ostatným uvidieť krásu tam, kde ju predtým nevideli, a vytvára dielo, ktoré vyjadruje univerzálnu pravdu. Číta Dušan Jamrich.
5: Sme obklopení krásou, ale naše oči nie sú dosť prenikavé. Preto je potrebné, aby sa zdôraznením jednotlivých črt rozvíjal a usmerňoval driemajúci vkus. Význam umenia spočíva v tom, že vyčleňuje, izoluje jeden predmet z množstva iných znepokojujúcich vecí. Kým sa jedna vec nevyčlení z množstva vecí, môžeme hovoriť o pôžitku, o kontemplácii, ale nie o myšlienke. Naše šťastie a nešťastie sú neproduktívne. Dieťa leží v príjemnom očarení, ale jeho individuálna povaha a praktická zručnosť závisia od toho, aké pokroky robí zo dňa na deň v rozlišovaní vecí, v tom, ako sa istý čas vie zabaviť s jednou vecou. Láska a všetky vášne sústreďujú svoju existenciu na jednu formu. Je zvykom niektorých mysliacich ľudí, že pridávajú predmetu, myšlienke, slovu, ktorým sa zamestnávajú, všetko ostatné popierajúcu plnosť. A na daný čas ich robia reprezentantmi sveta. To sú umelci, rečníci, vodcovia spoločnosti. Schopnosť vyčleňovať a vďaka tomuto vyčleňovaniu umocňovať je v rukách rečníka a básnika podstatou rétoriky. Táto schopnosť závisí od hĺbky umelcovho vhĺbenia sa do predmetu, ktorý pozoruje. Každý predmet má totiž korene v stredobode prírody a musí byť predstavený tak, aby nám stelesňoval svet. Preto každé dielo génia je tyranom svojich čias a sústreďuje na seba pozornosť. V svojom čase je jediným, ktoré si zasluhuje pozornosť. Či je to sonet, opera, krajinka, socha, reč, stavebný plán chrámu, plán vojenskej výpravy alebo výskumnej cesty. Potom prechádzame k druhému predmetu, ktorý sa vykryštalizoval do celku, ako sa to stalo s predchádzajúcim predmetom, napríklad ku krásne upravenej záhrade. A odrazu sa nič okrem úpravy záhrad nezdá dôležité. Pokladal by som oheň za najlepšiu vec na svete, keby som nepoznal vzduch, vodu a zem. Je totiž právom a vlastnosťou všetkých prírodných predmetov, všetkých autentických talentov, všetkých vrodených vlastností, že sa na istý čas stávajú vyvrcholením sveta. Veverička, poskakujúca z konára na konár a meniaca les na jeden veľký strom, ktorý je pre ňu zábavou, upúta zrak rovnako ako lev. Je krásna, sebestačná a v danom čase a na danom mieste je rovnocenná prírode. Dobrá balada upútava moje sluhy srdce, kým ju počúvam. Práve tak, ako ma predtým upútaval epos. Pes, namaľovaný majstrom, a či húf prasiatok, ma uspokojuje a je takisto realitou ako Michelangelove fresky. Z tohto sledu vynikajúcich predmetov sa dozvedáme o nesmiernosti sveta, o bohatstve ľudskej povahy, ktorá nemá v nejakom smere hranice. Ale zároveň zisťujeme, že to, čo ma udivilo a fascinovalo pri prvom diele, ma udivilo aj pri vnímaní druhého diela. Všetky krásne veci obsahujú jednu a tú istú vznešenosť. Vzťah každého výtvoru k prapôvodnej sile vysvetľuje črty spoločné pre všetky diela najvyššieho umenia. To, že sú všeobecne pochopiteľné, že odzrkadľujú najjednoduchšie stavy ducha a zároveň sú náboženské. Keďže všetko, čo je v nich umelecké, je odrazom pôvodného ducha, lúčom čistého svetla, malo by na nás pôsobiť rovnako ako prirodzené predmety. V šťastných chvíľach sa nám príroda javí ako čosi totožné s umením, výtvorom génia. A jednotlivec v ktorom jednoduchý vkus a schopnosť vnímať všetky veľké ľudské vplyvy prevládajú nad náhodnosťou lokálne obmedzenej a špecifickej kultúry, je najlepším kritikom umenia. Hoci putujeme po svete, aby sme našli krásu, nájdeme ju len vtedy, ak ju nesieme v sebe.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Pecinom. Od Emersona sa presúvame k Thorovi. Kto to bol? Čo ho ľudsky formovalo?
1: Ak bol Emerson mozgom a teoretikom transcendentalizmu, tak Thorov bol človekom, ktorý túto filozofiu pretavil do reálneho života. Narodil sa v roku 1817 priamo v Concorde, takže vyrastal v prostredí, ktoré sa neskôr stalo centrom celého hnutia. Pochádzal z pomerne skromnej rodiny, jeho otec vyrábal cerusky a Thorov sa neskôr sám podielal na zdokonalovaní ich výroby, takže popri písaní bol aj veľmi prakticky a technicky založeným človekom. Vyštudoval Harvard, kde získal široký rozhľad v oblasti klasickej literatúry, filozofie aj prírodných vied. Zaujímali ho antickí autori, ale aj východné filozofie, najmä hinduizmus. Po skončení štúdia krátko učil na verejnej škole v Concorde, no po necelých 2 týždňoch z nej odišiel, pretože odmietal používať telesné tresty, ktoré boli v tom čase bežnou súčasťou vyučovania. Rozhodujúce bolo jeho stretnutie s Emersonom, ktorý v ňom rozpoznal mimoriadny talent, stal sa jeho mentorom a otvoril mu dvere do okruhu transcendentalistov. Thoreau istý čas dokonca býval priamo v dome rodiny Emersonovcov, staral sa im o domácnosť aj záhradu a mal prístup k ich rozsiahlej knižnici. Práve tam a sa ďalej formovalo jeho filozofické a literárne myslenie. Zomrel však pomerne mladý, mal len 44 rokov, keď podľahol tuberkulóze.
0: Okrem písania trávil Thoreau väčšinu voľného času v prírode, chodil na dlhé pešie túry, splavoval rieky a podnikal výpravy do divočiny. Kam ho tieto cesty zaviedli a ako sa premietli do jeho tvorby?
1: Dnes by sme o Thoreauovi zrejme povedali, že bol outdoorovým nadšencom. Takmer denne podnikal dlhé prechádzky po okolí Concordu a prírodu nevnímal iba ako symbol alebo zdroj filozofických úvah, ale ako konkrétny svet, ktorý treba trpezlivo pozorovať a spoznávať. Jeho knihy nevznikali v knižnici, ale na lesných chodníkoch a v horách. Dôležitá bola napríklad jeho plavba s bratom Johnom, z ktorej neskôr vznikla kniha Týždeň na riekach Concord a Merrimack. Tá však po vydaní komerčne úplne prepadla. Väčšina nákladu zostala nepredaná a Thoreau o niekoľko rokov s typicky suchým humorom poznamenal, že má doma knižnicu s takmer 900 zväzkami, z ktorých vyše 700 napísal sám. Podnikol aj niekoľko výprav do hlbokých lesov v štáte Maine, kde sa pokúsil vystúpiť na horu Katahdin. Drsnosť tejto hory ho doslova ohromila. Na úplný vrchol sa síce kvôli hustej hmle nedostal, no zážitok z divočiny ho hlboko poznačil. Mimochodom práve na vrchole Katahdinu dnes končí slavná Apalačská cesta, najznámejšia diaľková turistická trasa v Spojených štátoch. Príroda bola pre Thoreaua laboratórium, školou aj duchovným priestorom. Práve preto jeho knihy dodnes nečítajú len literárni vedci, ale aj turisti či moderní environmentalisti.
0: Povedzme si teraz niečo o experimente, ktorý Thoreaua preslávil a urobil z neho známeho autora.
1: V roku 1845 sa Thoreau rozhodol uskutočniť experiment, ktorý sa neskôr stal jedným z najslávnejších v dejinách americkej literatúry. Na brehu jazera Walden si vlastnými rukami postavil malú drevenú chatku a na viac než 2 roky sa pokúsil žiť čo najjednoduchším spôsobom. Od tejto chvíle sa začína rodiť jeden z najväčších mýtov americkej literatúry. Keď sa povie Walden, mnohí si predstavia človeka, ktorý utiekol do hlbokej divočiny, aby žil ako pustovník. V skutočnosti to tak nebolo. Jazero Walden leží len niekoľko kilometrov od Concordu. Thoreau do mestečka pravidelne chodieval, stretával sa s priateľmi a z chatky dokonca počul vlaky prichádzajúce do Concordu. Nešlo teda o útek zo spoločnosti, ale o experiment na jej okraji. Thoreau chcel zistiť, koľko toho človek naozaj potrebuje na spokojný život. 2 roky, 2 mesiace a 2 dni žil veľmi jednoducho. Mal vlastnú záhradu, hospodáril, pestoval fazulu a väčšinu času venoval čítaniu, písaniu a pozorovaniu prírody. Jeho slávne heslo, ktorým vyzýva na jednoduchosť, vlastne vystihuje celý zmysel tohto experimentu. Nešlo o chudobu, ani o askézu, ale o vedomé zjednodušenie života, aby človek získal viac času na premýšľanie a na veci, ktoré považoval za skutočne podstatné. Svoje skúsenosti z tohto experimentu potom pretavil do knihy Walden alebo Život v lese, ktorá je rovnako nezvyčajná ako samotný experiment. Veľmi ťažko sa zaraďuje do jedného literárneho žánru, je zároveň autobiografickým rozprávaním, filozofickou esejou, prírodopisnou štúdiou aj spoločenskou kritikou. Thoreau pritom neponúka univerzálny návod na život, skôr pozýva čitateľa, aby si sám položil otázku, čo je jeho v živote naozaj nevyhnutné a čo je len zbytočná záťaž. Walden je v podstate transcendentalizmus uvedený do praxe. Thoreau sa nepýta, čo znamená žiť slobodne a autenticky, ale pokúša sa to vlastným životom overiť. Možno aj preto je Walden dodnes taký aktuálny. V čase neustáleho konzumu, prebytku informácií a rýchleho životného tempa nás núti zamyslieť sa nad tým, či nežijeme príliš zložito.
0: Kedy Thoreau vydal svoje zápisky zo života na samote a aké na ne boli ohlasy?
1: Walden vyšiel v roku 1854, teda uprostred mimoriadne plodného obdobia pre americkú literatúru, ktoré býva často označované ako americká renesancia. V krátkom časovom slede vyšli diela, akými sú Hawthornové Šarlatové písmeno, Melvillov Moby Dick, Whitmanové Steblá trávy či Chalúbka strička Toma Harriet Beecher Stowovej. Thoreau tak publikoval po boku autorov, ktorí dnes tvoria jadro amerického literárneho kánonu. Prvé ohlasy na jeho dielo boli pomerne rozpačité. Thoreau originálny štýl a pozorovací talent síce

0: odporu proti vojne vo Vietname a vzniku moderného environmentalizmu oslovili jeho myšlienky novú generáciu čitateľov. Mladí ľudia v ňom videli človeka, ktorý spochybňoval konzumný spôsob života, zdôrazňoval osobnú slobodu a upozorňoval na význam ochrany prírody. Walden sa postupne zaradil medzi najvplyvnejšie knihy americkej literatúry. Ivan Lacko to vo svojom predslove k slovenskému vydaniu vystihol slovami, že Thoreauove myšlienky sa stali takmer povinnou výbavou každej americkej domácnosti.
1: V slovenčine vyšiel Thoreau Walden v preklade Tomáša Hučka v roku 2017. V roku 2018 ho do relácie Čítanie na pokračovanie pre Rádio Devín pripravila Zuzana Galková. Vypočujte si vybrané pasáže v interpretácii Mila Kráľa.

Väčšina ľudí je aj v tejto pomerne slobodnej krajine vďaka vlastnej nevedomosti a klamu tak veľmi zamestnaná falošnými starostiami a zbytočne hrubou prácou, že jemnejšie plody života nevie uchopiť. Ich prsty sú od namáhavej práce príliš nemotorné a trasú sa. Pracujúci človek nemá v každodennom žití čas na vlastnú integritu. Nemôže si dovoliť pestovať skutočne ľudské vzťahy. Znížilo by to jeho trhovú cenu. Nemá čas byť ničím iným než strojom. Ako si má svoju nevedomosť uvedomiť? Hoci práve to k ďalšiemu rastu potrebuje, ten, kto neustále používa svoje vedomosti. Mali by ho niekedy zadarmo ošatiť, nakrmiť a napojiť niečím povzbudzujúcim, skôr než ho začneme odsudzovať. Najjemnejšie kvality nášho charakteru, tak ako rozkvitnuté kvety, dajú sa uchovať iba delikátnym zaobchádzaním. Napriek tomu sa s takouto jemnosťou nesprávame k sebe ani k druhým. Niektorí z vás, ako dobre vieme, sú chudobní, žije sa im ťažko, ledva lapajú po dychu. Nepochybujem, že niektorí čitatelia tejto knihy nemôžu zaplatiť za obed, čo už zjedli, alebo za kabát a topánky, čo sa odierajú prirýchlo, prípadne sú už úplne zodreté a tieto riadky čítajú počas požičanej či ukradnutej hodinky, o ktorú ukrátili svojho veriteľa. Je mi jasné, že mnohí z vás žijú mizerným a zúfalým životom. V tomto ohľade je môj zrak zostrený skúsenosťou. Vždy na hrane. Snažíte sa udržať na trhu a zbaviť dlhov. Dostať sa z tej prastarej močariny, v latinčine známej ako Aes Alienum, cudzí bronz, keďže niektoré rímske mince boli z bronzu. Za tento cudzí bronz žijete. Zomriete a aj budete pochovaní. Večne sľubujete, že zajtra zaplatíte, ale už dnes umriete ako dlžníci. Podlizujete sa a snažíte sa zákazníkov získať čímkoľvek, čo vás neprivedie do kriminálu. Klamete, lichotíte, volíte, sťahujete sa do škrupiny zdvorilosti alebo sa rozplývate v riedkej a hmlistej atmosfére štedrosti, len aby ste presvedčili svojho suseda, nech vás nechá vyrobiť mu topánky, klobúk, kabát, koč alebo dovážať jeho potraviny. Podlamujete si zdravie, len aby ste si šetrili na chorobu alebo na niečo, čo sa dá ukryť do starej skrine, v pančuche strčiť za omietku či ešte lepšie vložiť do tehelnej banky, nehľadiac na to kam ani koľko toho bude. Niekedy ma udivuje, ako môžeme byť takí ľahkomyselní, ak to takto smiem povedať, že sa oddávame takej odpornej a pre nás cudzej porobe, akou je černošské otroctvo. Je toľko chtivých a zákerných otrokárov, ktorí si podmaňujú sever aj juh. Je ťažké mať za otrokára južana. Ešte horšie je mať severana. Ale úplne najhoršie je, keď robíme otrokára sami sebe. A v človeku sa vraj skrýva božské. Pozrite sa na pohoniča, ktorý sa vodne v noci trmáca na trh. Skrýva sa v ňom, hádam, niečo božské? Jeho najvyšším poslaním je nakrmiť a napojiť svoje kone. Čím je preňho v porovnaní s výhodným obchodom vlastný obchod?

nerozváža snáď len tovar pre pána moci pána? Čím je božský? Čím je nesmrteľný? Pozrite, ako sa hrbí a plazí, ako ho ovláda vágný strach. Nie je nesmrteľný ani božský. Je len otrokom a väzňom vlastných názorov na seba. V tom spočíva sláva jeho činov. Verejná mienka je slabým tyranom v porovnaní s tým, čo si o sebe myslíme my sami. To, čo si o sebe myslíme, určuje, alebo lepšie povedané, je predzvesťou nášho osudu.

0: Odišiel som do lesov, pretože som chcel žiť vedome. Čeliť iba esenciálnym skutočnostiam života a zistiť, či dokážem pochopiť, čo ma to bude učiť. Nechcem pred smrťou zistiť, že som nežil. Nechcel som žiť niečo, čo nie je životom. Život je predsa taký drahocenný. Ani som sa nechcel oddať rezignácii, pokiaľ to nebolo úplne nevyhnutné. Chcel som žiť do hĺbky a vysať život až na dreň. Žiť tak mužne a spartiansky, aby som od seba všetko, čo životom nie je, odtrhol. Skosil to prudkým rozmachom. Zahnať život do kúta, obmedziť ho na úplný základ. Ak by sa ukázal byť úbohý, tak jeho celú a pravú úbohosť prežiť a potom s ňou oboznámiť celý svet. Alebo ak by sa ukázal vznešený, poznať to na vlastnej skúsenosti a môcť o tom podať pravdivý obraz počas mojej ďalšej výpravy medzi ľudí. Zdá sa mi, že väčšina ľudí žije v zvláštnej neistote, či je život dielom božím alebo diablovým. A dosť unáhlene usúdi, že hlavným cieľom ľudského života je oslavovať Boha a navždy sa z neho radovať. Ešte stále žijeme úboho ako mravce, aj keď nám bájka hovorí, že sme sa už dávno premenili na ľudí, bojujeme ako pygmejovia so žeriavmi. Za chybou nasleduje chyba, záplatu strieda záplata a naša najvyššia cnosť sa ukazuje na pozadí zbytočnej nízkosti, ktorej sa dá vyhnúť. Náš život sa rozpadá na kúsky. Poctivý človek nepotrebuje na počítanie viac než svojich 10 prstov. Pri najhoršom si na pomoc priberie prsty na nohách. Zvyšok už nerozlišuje. Jednoduchosť. Jednoduchosť. Jednoduchosť. Zaoberajte sa dvomi či tromi záležitosťami, nie stovkami a tisíckami. Namiesto milióna počítajte do pol tuctu a svoje účty si vedte na nechte palca. Uprostred tohto rozbúreného mora civilizovaného života je toľko mrakov a búrok, pohyblivých pieskov a tisíc a jedna vecí, s ktorými musí človek počítať, že ak nechce stroskotať, skončiť na morskom dne a nikdy sa nedostať do prístavu, musí počítať s hrubým odhadom. Ten, kto uspeje, je výborným počtárom. Zjednodušujte. Zjednodušujte. Namiesto troch jedál denne jedzte jedno. Namiesto 100 rôznych pokrmov stačí 5. A všetko ostatné obmedzte v podobnom pomere.
1: Aké bolo prekladať jedno z kanonických diel americkej literatúry? Krátko po vydaní slovenského prekladu Waldena sa s Tomášom Hučkom porozprávala redaktorka Mária Danadová v relácii Krajina kníh v Rádiu Regina.
2: Surová kniha je rôznorodá a miesta sa v nej údaje o histórii, ekonomike, praktické návody, poetické opisy, filozofia a tak ďalej a tak ďalej. Používate aj časté vysvetlivky pre dotvorenie kontextu. Walden musel byť prekladateľským orieškom. Ako sa vám na ne pracovalo?
3: No ja som sa naučil počas prekladu tej knihy veľa z oborov, ktoré som predtým vôbec nepoznal. Tým, že Thoreau sa vyznal nielen v klasických jazykoch, filozofii, literatúre, umení, histórii, ale aj ornitológii, botanike, zoológii a všetkému ostatnému. Takže aj z týchto oborov som musel čerpať a zisťovať mená rastlín a zvierat a minerálov a rôznych vecí, ktoré ja ako dieťa z Petržalky som dovtedy nepoznal. Takže to bolo pre mňa určite obohacujúce, ale zároveň veľmi náročné. A ako hovoríte, ja som bol veľmi vďačný, že redaktorka toho textu, Edita Treščáková, navrhla pridať veľmi rozsiahlý poznámkový aparát ku knihe. A ja som zo začiatku váhal, pretože mi prišlo, že ten text to možno trošku zbrzdí, ale v konečnom dôsledku to je asi dobré, pretože tie informácie, s ktorými Thoreau pracuje, sú naozaj veľmi rozsiahlé. A niekedy čitateľ určite pomôže, keď sa rýchlo dostane k tej informácii, s ktorou Thoreau pracuje.
2: Napočítala som až 7 rôznych českých vydaní v rozmedzi rokov 1902 až 2006 od rôznych vydavateľov. Ako si vysvetľujete, že po tejto knihe na Slovensku žiadne vydavateľstvo doposiaľ nesiahlo?
3: Pre mňa to je tiež zarážajúce. ale nie je to výnimka. Teraz aj vo vydavateľstve Brak pripravujeme niekoľko prekladov nových, tiež často amerických titulov, ktoré sú dnes považované za úplne kultové a je to naozaj niečo, čo na amerických univerzitách je klasikou čítať, dokonca aj na amerických stredných školách a u nás sa toho nikto nechytil. Ako vravím, som prekvapený, ale zase ma to teší, pretože mi to dalo tú možnosť to preložiť.
2: Knihe sa u slovenských čitateľov mimoriadne darí, už je takmer vypredaná, čaká sa na dotlač. Prekvapil vás tento záujem, či ste ho viac menej očakávali?
3: Strašne ho prekvapil. Práve preto, že to je veľmi náročný text a ja som sa dosť obával aj toho, ako slovenský čitateľ alebo vôbec dnešný čitateľ príjme ten rytmus, v akom je tá kniha písaná. Ten jazyk je náročný a Thoreau nemá vôbec problém s tým písať 10, 20, 30 riadkové vety. Takže som sa dosť obával, či takýto typ písania spojený s obrovskou hromadou informácií, či dnešného čitateľa osloví. A keď som teraz zistil, že veľmi rýchlo sa tá kniha vypredala, tak ma to veľmi potešilo, ale veľmi prekvapilo.
2: Knižku ste poznali aj predtým. Je niečo, čo vás prekvapilo pri tom preklade, na čo by ste inak neprišli, možno keby ste sa nedostali až do takej hĺbky prekladu?
3: Ja som tú knihu čítal prvý raz pred asi 13 rokmi. V tej dobe som bol v Indii a žil som tam pol roka takým trošku iným spôsobom života, ako dnes žijem v Bratislave. A v tej dobe som tú knihu vnímal hlavne z tej jej transcendentálnej stránky alebo jej duchovnej stránky. A zaujímala ma Thoreauova filozofia. A tak som mal tú knihu aj zafixovanú ako takú svojím spôsobom meditáciu. A teraz, keď som to prekladal a strávil som s tým viac než rok času, tak som si uvedomil, že dnes ju vnímam viac ako politický text, než ako vtedy som ho vnímal ako filozofický. Je to možno dané tým, že ja som sa zmenil za tých 13 rokov a dnes ma možno viac zaujímajú politické aspekty spoločnosti, ale vnímam veľmi práve tento spoločenský a politický podtón knihy výrazne. Takže to ma prekvapilo, mňa samého, že vlastne tú knihu vidím v úplne novom svetle.
2: Myslíte si, že je možné v dnešnej spoločnosti nejak podobne zareagovať, ako zareagoval Thoreau v polovici 19. storočia?
3: Thoreauova kniha, celý Walden sa dá brať ako experiment. Tá kniha je písaná ako experiment, naozaj tak ako laboratórium bol ten Walden, ktorom si skúšal veci. A v dnešnej dobe, alebo už po druhej polovici 20. storočia, mnohí filozofi a mysliteľia kriticky nazerajú na tento experiment. A to práve preto, že Thoreau sa ocitol možno aj v takej tej spoločenskej situácii a v tom správnom období, kedy si niečo také mohol dovoliť. Takže dnes v Európe je niečo také absolútne nepredstaviteľné, pokiaľ nemáme že veľa finančných prostriedkov a pozemok, tak nič také možné nie je. Nevraviac ani o tom, že Thoreau sa často vyjadruje v zmysle, každý by mal mať toľko priestoru ako ja, je legitimné mať tak veľa samoty. Ale ak sa to naozaj veľmi jednoducho prepočíta na povrch planéty, tak je to absolútne nereálne. A hlavne s dnešnou populáciou. Takže treba brať tie jeho výroky, aj tú jeho situáciu, aj kriticky. Samozrejme, že dnes sa to v tých akademických kruhoch deje, či už v ľavicových alebo pravicových. Obidva tábory vidia aj takú neistú pozíciu, z ktorej Thoreau vychádza.

0: S doktorom Jozefom Pecinom sme sa rozprávali aj o slávnej Thorovej eseji Občianska neposlušnosť. Prečo patrí k najvplyvnejším politickým textom 19. storočia?
1: Pre Thorova nebola filozofia len predmetom kníh a prednášok. Bol presvedčený, že človek musí svoje morálne zásady uplatňovať aj v každodennom živote, aj keď to prináša osobné nepríjemnosti. Práve z tohto presvedčenia vyrástla jedna z jeho najslavnejších esejí. Počas pobytu pri Voldene v lete roku 1846 odmietol zaplatiť daň z hlavy vo výške 1,5 dolára, pretože nechcel podporovať štát, ktorý udržiaval otroctvo a viedol vojnu s Mexikom. Za tento čin strávil jednu noc vo väzení v Concorde. Následujúci deň ho prepustili, pretože daň za neho pravdepodobne zaplatila jeho teta Maria, hoci proti jeho vôli. Táto skúsenosť sa stala základom pre jeho slávnu esej Civil Disobedience, teda občianska neposlušnosť. Thoreau v nej obhajuje myšlienku, že svedomie jednotlivca stojí vyššie ako nespravodlivý zákon. Ak štát koná nemorálne, občan nemá povinnosť slepo poslúchať, ale naopak má morálnu povinnosť odmietnúť spoluúčasť, a to pokojnou, nenásilnou formou. Počas Thoreauovho života zostala esej pomerne málo známa a jej skutočný význam sa naplno ukázal až v 20. storočí, keď sa stala jedným zo základných textov nenásilného občianskeho odporu. Otvorene sa na ňu odvolával Mahatma Gandhi v boji za nezávislosť Indie, Martin Luther King počas hnutia za občianske práva a neskôr ju spomínal aj Nelson Mandela. Len málo ktorý text americkej literatúry mal taký výrazný vplyv na politické myslenie a občianske hnutia po celom svete.
0: Ak sa vrátime späť aj k Emersonovi, tak nám vyvstáva otázka, či sa v niečom líšili filozofické názory aj osobné, prípadne občianske postoje Emersona a Thoreaua.
1: Áno, hoci ich spájali základné myšlienky transcendentalizmu, v mnohom sa od seba odlišovali. Emerson bol predovšetkým filozof a verejný intelektuál. Svoje myšlienky formuloval v prednáškach a esejach a veril, že spoločnosť sa mení predovšetkým prostredníctvom vzdelávania, kultúry a morálneho rastu jednotlivca. Thoreau bol naopak oveľa praktickejší. Nestačilo mu o filozofii písať, chcel ju aj žiť. A Walden je toho najlepším príkladom. Kým Emerson formuloval ideál jednoduchého života, Thoreau sa rozhodol overiť, či je takýto život naozaj možný. Odlišný bol ich pohľad na prírodu. Emerson ju vnímal predovšetkým ako duchovný symbol. Thoreau zostával filozofom, ale zároveň bol aj prírodovedcom. Zaujímali ho konkrétne rastliny, živočíchy, zmeny počasia či kolobeh ročných období. Tento rozdiel pekne vystihuje výrok, ktorý Emerson neskôr napísal na adresu Thoreauovho nekonvenčného životného štýlu. Milý Henry, žaba bola stvorená na život v močiari, ale človek nie. Dobre to vystihuje ich odlišné povahy. Emerson chápal pobyt v prírode skôr ako zdroj inšpirácie, zatiaľ čo Thoreau bol ochotný podrobiť svoje filozofické presvedčenie praktickému experimentu. Napriek týmto rozdielom sa navzájom veľmi ovplyvnili. Emerson dal smeru filozofické základy a Thoreau ukázal, ako ich reálne žiť.
0: Thoreau zomrel pred viac ako 160 rokmi, no jeho diela sa stále čítajú. V čom spočíva ich nadčasovosť?
1: Myslím si, že Thoreau je nadčasový preto, lebo si kladol otázky, ktoré si ľudia opakovane kladú aj dnes. Aj preto ho stále čítajú environmentalisti, filozofi, ľudia hľadajúci alternatívu ku konzumu, ale aj obyčajní turisti. Jeho diela neponúkajú okamžité odpovede, ale nútia človeka premýšľať a práve preto nestarnú. Jeho odkaz prenikol aj do populárnej kultúry, výrazne ovplyvnil napríklad Christophera McCandlesa, ktorého tragický príbeh preslavila kniha a film Útek do divočiny. McCandles sa podobne ako Thoreau pokúsil opustiť civilizáciu, no jeho osud zároveň ukazuje, že Thoreaua nemožno chápať doslovne. Thoreau nikdy netvrdil, že máme hromadne utekať do lesov. Chcel, aby sme sa naučili žiť slobodnejšie tam, kde práve sme, teda uprostred spoločnosti. Z vlastnej pedagogickej skúsenosti môžem povedať, že prvá reakcia študentov na Thoreauovu občiansku neposlušnosť zvyčajne nebýva. Toto je úžasne aktuálny text. Je to filozofická esej, takže sa číta náročnejšie než román alebo poviedka. Zaujímavé však je, že keď sa počas seminára začneme rozprávať o konkrétnych situáciách, napríklad či má človek slepo poslúchať zákon, aj keď štát koná nespravodlivo, zrazu vznikne veľmi živá diskusia. A myslím si, že práve v tom spočíva Thoreauova sila. Nedáva nám hotové návody na život, ale nutí nás kriticky premýšľať nad tým, ako a prečo vlastne žijeme.
0: No a na záver si povedzme, čo z Emersona a Thoreaua sa dá prečítať v slovenskom preklade.
1: Hoci slovenskí čitatelia dlhé roky siahali skôr po českých prekladoch, dnes už máme kľúčové diela k dispozícii v slovenčine. Od Thoreaua je to predovšetkým jeho kultový Walden, ktorý v slovenskom preklade Tomáša Hučka vydalo vydavateľstvo Brak v roku 2020. Pre tých, ktorých zaujíma jeho politické myslenie, je tu zasa výber 4 eseje, ktorý obsahuje aj občiansku neposlušnosť z roku 2009. Pokiaľ ide o Emersona, v slovenskom preklade máme reprezentatívny výber jeho textov pod jednoduchým názvom Eseje, ktorý vyšiel v roku 1991 a v roku 2018 vyšla samostatne aj jeho esej Príroda.

0: tretej ukážke vám ponúkame úryvok spomínanej eseje Občianska neposlušnosť. V kontexte amerického transcendentalizmu je praktickým pokračovaním Emersonových myšlienok o sebestačnosti. Kým Emerson zdôrazňuje nezávislosť myslenia a dôveru vo vlastné svedomie, Thoreau ukazuje, ako sa tieto princípy uplatňujú v politickom a spoločenskom živote. Keď sa zákon dostane do rozporu so svedomím, človek by mal poslúchnuť svedomie. Číta Juraj Smutný.
1: Z hĺbky duše súhlasím s motom, že najlepšia vláda je tá, ktorá čo najmenej vládne. A privítal by som, ak by sa toto moto uvádzalo do života čo najrýchlejšie a najsystematickejšie. Ak sa totiž dôsledne uskutočňuje v praxi, v konečnom dôsledku vedie k niečomu, v čo taktiež verím. A to, že najlepšia vláda je tá, ktorá nevládne vôbec. A že keď budú na to ľudia pripravení, práve takúto vládu budú mať. Akákoľvek vláda je aj v tom najlepšom prípade len účelným prostriedkom. Hoci väčšina vlád je zvyčajne, a každá vláda aspoň z času na čas, úplne bezúčelnou. Závažné námietky vznesené proti existencii stálej armády, ktorých je nemálo a zasluhujú si našu pozornosť, sa napokon dajú vzniesť aj proti stálej vláde. Stála armáda je totiž len predlženou rukou stálej vlády. Vláda sama o sebe ako jeden z možných spôsobov, aký si ľud zvolil na uplatňovanie svoje vôle, sa rovnako ako armáda dá ľahko zneužiť a skorumpovať ešte skôr, než bude môcť jej prostredníctvom konať. Svedčí o tom aj súčasná vojna v Mexiku, za ktorú je v podstate zodpovedných len niekoľko jednotlivcov, ktorí použili stálu vládu ako svoj nástroj. Ľud by s takýmto postupom nikdy nebol súhlasil. Čím je táto americká vláda, ak nie tradíciou, hoc veľmi nedávnou, ktorá napriek tomu, že sa všemožne usiluje s čo najmenšou újmou dožiť ďalšieho pokolenia, v každom momente stráca ku svojej integrity? Jej vitalita a sila sa nevyrovnajú vitalite a sile jediného žijúceho človeka. Pretože jediný človek ju dokáže podrobiť svoje vôli. Vláda je len akousi drevenou puškou pre ľudí. Na dôležitosti je to však vôbec neuberá. Ľudia totiž potrebujú nejakú komplikovanú mašinériu. Takú či onakú. Potrebujú počuť zvuk jej súkolí, aby sa tak naplnila tá predstava vlády, ktorú v sebe chovajú. Vláda je len skvelým dôkazom toho, ako úspešne možno zneužívať ľudí. Či dokonca, ako ľahko dokážu ľudia zneužívať seba samých, ba niekedy dokonca i ku vlastnému prospechu. Musíme uznať, že je to znamenité. Sama o sebe však táto vláda ešte nikdy nepodporila žiadnu veľkú vec. A ak predsa, tak len tým, že vrtko ustúpila z cesty. Nie vďaka vláde je táto krajina slobodnou. Nie vláda osídľuje západ. Nie vláda vzdeláva. Za všetko vďačíme charakteru, ktorý je vlastný americkému ľudu. A boli by sme dosiahli o mnoho viac, keby sa mu táto vláda nebola plietla pod nohy. Pretože vláda je prostriedkom, vďaka ktorému sa ľuďom darí nechať jeden druhého na pokoji. A ako bolo povedané, keď funguje najúčelnejšie, tých, ktorým vládne, necháva na pokoji čo najviac. Keby obchod a podnikanie neboli z indickej gumy, nikdy by nedokázali preskočiť všetky prekážky, ktoré im ich zákonodarcovia neustále kladú do cesty. A ak by sme mali týchto ľudí posudzovať výhradne na základe ich činov a nie aspoň čiastočne podľa ich úmyslov, zaslúžili by si odsúdenie a trest. Práve tak ako tí zlomyselní darebáci, ktorí kladú kadejaké prekážky na železničné koľajnice. Aby som však hovoril prakticky a ako občan, a nie ako tí, ktorí si hovoria občania žiadnej vlády, nežiadam, aby tu okamžite žiadna vláda nebola. Čo však rozhodne žiadam je, aby tu okamžite bola lepšia vláda. Nech každý vyjadrí, aká vláda by si dokázala zaslúžiť jeho úctu, a to bude prvým krokom k tomu, aby takúto vládu skutočne získal. Koniec koncov, praktickým dôvodom toho, keď je už raz moc v rukách ľudu, prečo je väčšine dovolené vládnuť a na dlhú dobu v tom pokračovať, nie je to, že by bola azda najviac v práve, ani to, že sa to zdá najspravodlivejšie voči menšine, ale len to, že väčšina je fyzicky najsilnejšou. Vláda, v ktorej za každých okolností vládne väčšina, sa však nejako nemôže zakladať na spravodlivosti. A to ani len do tej miery, do akej dokážu ľudia spravodlivosti rozumieť. Či nemôže existovať vláda, v ktorej by o tom, čo je správne a čo nesprávne, nerozhodovala väčšina, ale svedomie? Vláda, v ktorej by väčšina rozhodovala iba o tých otázkach, na ktoré sa dá aplikovať princíp účelnosti? Musí azda občan, hoc by to bolo iba na chvíľu, alebo v tej najmenšej miere, odstúpiť vlastné svedomie zákonodarcovi? Prečo má potom každý človek svedomie? Myslím, že najprv by sme mali byť ľuďmi, až potom občanmi a poddanými vlády. Zďaleka nie je natoľko žiaduce rozvíjať úctu k zákonu, ako by bolo žiaduce pestovať úctu k tomu, čo je dobré a správne. Jedinou povinnosťou, ktorú mám právo si osvojiť, je právo za každým urobiť to, čo sám považujem za správne. V skutku pravdivo sa hovorí, že spoločenstvo nemá svedomie. Spoločenstvo zásadových ľudí je však spoločenstvom so svedomím. Zákon ešte nikdy nikoho neurobil ani len o štipku spravodlivejším. Ba čo viac, z úcty k zákonu aj tí najlepší z nás každodenne konajú bezprávie.

0: Záverečná ukážka symbolicky spája hlasy oboch velikánov transcendentalizmu, Emersona i Thoroa. Ponúkame vám vybrané časti eulógie, ktorá je Emersonovou oslavou Thoreauho krátkeho života. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Thoreau kriticky skúmal všetky obyčaje a zabehané spôsoby správania sa ľudí a snažil sa o to, aby jeho konanie bolo za každým v súlade s ideálom. Bol protestantom a len málo ľudí dokáže naplniť svoj život toľkým odriekaním, ako to dokázal on. Nikdy nesmeroval k žiadnemu profesnému zameraniu. Nikdy sa neoženil, žil sám, nikdy nechodil do kostola, nikdy nehlasoval vo voľbách. Odmietol platiť daň štátu. Nejedol meso, nepil víno, nikdy nespoznal, ako chutí tabak. A hoci často chodil do prírody, nikdy so sebou nenosil pušku ani nepoužíval pasce. Rozhodol sa, a urobil tak nepochybne múdro, zasvetiť svoj život poznaniu a prírode. Neoplýval nadaním pre hromadenie materiálneho bohatstva, no dokázal byť chudobným bez akéhokoľvek náznaku zanedbanosti či núdze a nikdy tým netrpela jeho elegancia. Možno sa na tejto ceste životom ocitol bez toho, že by to bol predvídal či plánoval, no neskôr ju svojou múdrosťou odobril. Znovu a znovu si uvedomujem, píše vo svojom denníku, že aj keby som oplýval bohatstvom kráľa Krézea, moje ciele musia zostať rovnaké a moje prostriedky v podstate tiež. Nemal žiadne neresti, s ktorými by musel zápasiť. Žiadne náruživosti, žiadne vášne, žiadnu slabosť pre módne výstrelky. Krásny dom, šaty, uhladená reč a spôsoby kultivovaných ľudí pre ňo vôbec nič neznamenali. Oveľa radšej mal spoločnosť dobrého indiána a spoločenské finesy považoval za prekážku skutočného rozhovoru a blízkosti, želajúci stretnúť sa so svojím spoločníkom tým najjednoduchším a najprirodzenejším spôsobom. Odmietal pozvania na večere a večierky, pretože si tam ľudia navzájom prekážali. A nedalo sa tam s nikým naozaj osobne stretnúť. Píšia sa tým, hovorieval, ako veľa ich tá večera stála. Ja som pyšný na to, ako málo ma stála tá moja. Keď sa ho pri stole opýtali, ktoré jedlo by si dal, odpovedal, to, ktoré je najbližšie. Nemal rád chuť vína a nikdy v živote nemal žiadny zlozvyk. Raz povedal, matne si spomínam na príjemný pocit, ktorý som mával, keď som v mladosti fajčieval sušené stonky ľalie. Vždy som ich mával do zásoby. Nikdy som však nefajčil nič, čo by bolo škodlivejšie. V jeho povahe bolo čosi z bojovníka. Niečo, čo sa nedalo podmaniť. Vždy mužné a zdatné, no len zriedka nežné, ako by sám seba najlepšie cítil vtedy, keď odporoval. Túžil odhaliť každú lož a pranierovať každý omyl. A povedal by som, že na to, aby v sebe naplno prebudil všetky svoje síly, potreboval pretuchu víťazstva a výrenie bubnov. Povedať nie ho nestálo žiadnu námahu. Bolo to pre neho omnoho ľahšie, než povedať áno. Až sa zdalo, že jeho prvou inštinktívnou reakciou na akýkoľvek návrh bolo polemizovať s ním. Tak málo trpezlivosti mal s obmedzenosťou nášho bežného spôsobu myslenia. Tento jeho zvyk mal, pravda tak povediac, zmrazujúci efekt na jeho spoločenské kontakty a vzťahy s inými ľuďmi. A hoci jeho spoločník za každým nakoniec prišiel na to, že sa za jeho správaním neskrýva žiadny zlý úmysel či klam, konverzačnej pohode to nijako neprospievalo. A tak sa nakoniec nenašiel nikto, kto by ustál láskyplný vzťah s niekým natoľko čistým a úprimným. Zbožňujem Henryho, povedal raz jeden z jeho priateľov, ale nechcite, aby som ho mal rád. Chytiť ho za rameno, to by som sa mohol rovno chytiť konára Brestu. Thoreau bol jediným skutočným Američanom. Jeho náklonnosť k vlastnému kraju a krajine, v ktorej žil, bola úprimná. A jeho averzia voči anglickým a európskym spôsobom a vkusu hraničila s opovrhovaním. Len s premáhaním načúval novinkám a bonmotom z londýnskych kruhov. A hoci sa naozaj snažil byť zdvorilý, historky tohto druhu ho unavovali. Všetci tí ľudia len napodobňovali jeden druhého a ešte k tomu na takom úbohom fľačiku zeme. Prečo nemôžu žiť tak ďaleko jeden od druhého, ako sa len dá, aby bol každý z nich človekom sám o sebe? Tým, čo on sám hľadal a po čom pátral, bola živá činorodá príroda. A Oregon ho lákal o mnoho viac než Londýn. V každej časti Veľkej Británie, napísal si do denníka, možno nájsť stopy Rimanov, ich pohrebné urny, ich tábory, cesty, ich obydlia. Nové Anglicko však, ak už nič iného, nestojí na žiadnych rímskych ruinách. Základy našich domov nemusíme stávať na prachu nejakej zašlej civilizácie. Žiadna univerzita mu nikdy neponúkla titul ani profesorské kreslo. Žiadna akadémia či učená spoločnosť ho nikdy neurobila svojim tajomníkom, korešpondentom, ba ani len členom. Možno sa aj tieto učené spoločnosti desili irónie, ktorú vyžarovala jeho prítomnosť. A predsa len málo kto poznal tajomstva prírody a jej génia tak dôkladne. A hádam nikto, kto by to dokázal v takej rozsiahlej a dôkladnej syntéze. To preto, že voči názorom jednotlivcov či inštitúcií neprechovával ani štipku úcty. Uctieval iba pravdu samotnú. A keď zistil, že medzi učencami nezriedka víťazí formálnosť a falošná ohľaduplnosť, úplne ich to v jeho očiach zdiskreditovalo. Ostatní obyvatelia mesta, ktorým spočiatku pripadal ako čudák, ho postupne začali obdivovať a vážiť si ho. Farmári, pre ktorých pracoval ako zememerač, čoskoro odhalili jeho neobyčajnú dôslednosť a presnosť a oceňovali jeho znalosť krajiny, stromov, vtákov, pozostatkov indiánskych osád a podobných vecí. Každému farmárovi dokázal povedať o jeho farme o mnoho viac, než o nej čo i len tušil, až nadobudol pocit, že Thoreau má na jeho pozemku o mnoho väčšie právo, než on sám. Cítili nadradenosť jeho charakteru, ktorý ku všetkým pristupoval s prirodzenou autoritou.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v Ars Litere predstavili nadčasové atribúty filozofie a tvorby amerických intelektuálnych velikánov 19. storočia Ralpha Waldo Emersona a Henryho Davida Thoreaua. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizoval Marian Cibuľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

Philip Glass patrí k ikonám americkej hudby a spomedzi skladateľov označovaných ako minimalisti je vďaka oceňovanej filmovej hudbe pravdepodobne najznámejší. V autobiografii z roku 2015 spomína na detstvo v Baltimore, formatívne roky v jazzom pulzujúcom Chicagu, štúdium v New Yorku, stretnutia s Nadiou Boulangerovou v Paríži alebo s Ravim Shankarom v Indii. Výber zo spomienok a tvorby Philipa Glassa s hlasom Roberta Rota si v Rádiu Devín vypočujete každú augustovú sobotu od 18.00.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Nachystal som si pre vás album, ktorý vyšiel v roku 2025 a má názov Lipa spieva AMC Trio. Petra Lipu, nášho kolegu, speváka a jedného z nestorov jazzovej scény na Slovensku, predstavovať zrejme netreba. A takisto AMC Trio, zrejme najdlhšie pôsobiacu jazzovú formáciu na Slovensku, ktorá stále pôsobí v pôvodnom obsadení, Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stano Cvanciger. Na albume, ktorý nahrali spolu s Petrom Lipom, sú samozrejme ich autorské skladby i s autorskými textami. Na textoch sa podielal Martin Marinčák, Peter Adamkovič, dokonca Samuel Marinčák, gitarista a syn Martina. Jan Strasser napísal dva texty k tomuto albumu. Rudo Rusiňák a Jonathan Gresty tiež prispeli svojimi textami. Vypočujeme si skladby Svet nie je raj, Múdry čas, Láska je správne riešenie a skladbu S jedlom rastie chuť.

Hrajú nám AMC Trio a Peter Lipa. AMC Trio, ako som spomínal, patrí medzi najdlhšie pôsobiacu jazzovú formáciu na Slovensku. Zostavu tvoria traja hudobníci, klavírne trio Peter Adamkovič, Martin Marinčák a Stanislav Zvanciger na bicích nástrojoch. Táto kapela okrem solových albumov nahrala niekoľko dosiek s hostiami, či sú to hostia ako Peter Lipa či Samuel Marinčák, sú to aj svetoznáme mená ako Randy Brecker či gitarista Ulf Wackenius. AMC Trio je známe najmä mimoriadne vyrovnanou kolektívnou súhrou. Kapela pracuje s jemnou dynamikou, bohatou harmóniou a citlivou rytmikou, vďaka čomu vytvára hudbu, ktorá je zároveň intelektuálne prepracovaná aj emotívne prístupná. Ich kompozície často balancujú medzi komornou intimnosťou a silnou koncertnou energiou. Počúvať budeme ďalšie skladby Because of Your Sad Eyes, Nespoľahlivý anjel strážny a skladbu Please Don't Explain.

0: Milé poslucháctvo, v dnešnej relácii sme počúvali Petra Lipu, ktorý spieval hudbu AMC Tria a samozrejme aj ich texty a texty ich hostí. Album vyšiel v roku 2025 a verím, že vás oslovil. Ja veľmi rád hrám domácu tvorbu, autorskú tvorbu a AMC Trio je vždy istotou. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.
1: V rámci 27. ročníka mesiaca autorského čítania 2026 pripravilo Rádio Devín nahrávku z diskusie a autorského čítania z krajskej knižnice Pavla Orsáka Hviezdoslava v Prešove s českým spisovateľom Petrom Borkovcom a slovenskou spisovateľkou Veronikou Šikulovou.
2: Medzi svadobčanmi, ktorí schádzajú dolu schodmi po obrade, sa mihne Marcel Proust. V šedom alebo sivom redingote, bielej košeli s okrúhlym golierom, podľa vtedajšej módy a klobúku, elegantný mladý muž ako jeho Robert de Saint-Loup.
1: Zo strih z prešovského mesiaca autorského čítania v dotyku s kultúrou počúvajte v stredu 12. augusta o 19. hodine v Rádiu Devín. Teší sa na vás moderátorka Anna Rodová.
3: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
4: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť Čítanie na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Číta Alena Pajtinková.

voliera. Pred svitaním sme ušli z domu. Večer sme už boli vo veľkomeste. Zajtra dosiahneme všetko, čo sme si dokázali vysnívať. Prekročili sme hranice. Otcovia nás už hľadať nebudú. O to sme sa postarali. Mamu má len jedna z nás a tá na také veci čas nemá. Musí sa starať o mladších bratov. Hľadať by nás mohla skúsiť triedna. Často o nej hovoríme, že nás bude naháňať a strašiť až za samý okraj sveta. No pred odchodom sme ju uriekli. Všetko sme si poistili. Jazykom veľkomesta nehovoríme. Ale to nevadí. My sa vynájdeme. Lenivé nie sme. Sprosté tiež nie. Na to, aby sme uspeli, nepotrebujeme trepať dve na tri. Nie sme malé, iba tak vyzeráme. Nikto iný o tom nevie, je to naša výhoda, aj kliatba. Sme oveľa staršie než všetci ostatní, staršie než všetci rodičia, učitelia a prarodičia a súrodenci dokopy. Z domu sme si doniesli peniaze. Zobrali sme ich, keď sa nikto nepozeral. Vo veľkomeste po zotmení mrzne. Je tu chladnejšie než u nás, tak si zaplatíme malú hotelovú izbu. Predtým si vymyslíme zámienku, prišli sme sem na koncert, iba nevieme, ako to recepčnému povedať tak, aby rozumel. Ale on sa nás nič nepýta. Nezaujíma ho, čo tu robíme. Peniaze vymeníme za kľúč. Počítame. 7 krát vieme peniaze vymeniť za kľúč. Potom budeme potrebovať ďalšie. Na izbe je nuda. Skúšame sa boskávať jazykom, ale štekli to, smejeme sa. Myslíme si, že by sme sa smiať mali. Keď potom zaspávame, dotýkame sa plecami, takto sa navzájom zohrievame. Takto o sebe navzájom vieme. Nový deň. Lepší svet. Staneme pred obedom, vo veľkomeste nás nikto nebudí. Hmla je kefír, smedí nás z nej, vlčí hlad. Oblečieme sa, umieme sa, nalíčime sa, učešeme sa, ustelieme postel, pretože neustlaná postel znamená zlé noci a žiadne sny. Ideme von, učíme sa, aká ulica nasleduje za našou ulicou a aká za tou druhou. Pri veľké budovy. Staré bytové domy, nové kancelárske budovy, malé aj väčšie obchody, kaderníctva, reštaurácie, neznáme vône, náš hlad rastie. Kreslíme mapu. Na rohu široké sklenené sídlo rozhlasu, slovo rádio je všade rovnaké, aj tak nás prekvapí. Nikdy sme nad tým nerozmýšľali. Nikdy nám nenapadlo, že aj hlasy v rádiu niekde sú. Niekde sedia. Odniekiaľ rozprávajú. Hlasy v rádiu majú telá. Nebývajú v ušiach ani v plechovom repráku autobusu, ktorým sme v starom živote chodili do školy, pretože rádio počúvajú iba smutní starí šoféry. Nikto iný na nich hovoriť nechce, preto rádio. Sneží nám na hlavy. Hnusný snehodážď, ale za rohom nájdeme trhovisko, stánky, jedlo, ovocie, zelenina, ďalšie vône, plechové strechy, sem sa skrieme. Teraz naše cesty vedú popodne. Od jedného stánku k druhému prechádzame rovnými čiarami. Zastaneme pri tom najvoňavejšom. Olej, soľ, tuk, chuť v očiach a chuť v nose. Chuť cítime aj na pokoške, úplne nás pohltí. Chlap v stánku je niečí otec, to sa vidí. Ale usmieva sa. Usmieva sa dokonca aj teraz, hoci tu kvôli snehodažďu nie je veľa ľudí. Má brucho, má bradu, rednú mu vlasy, má zásteru. Na obed si od neho kúpime vyprážané zemiakové špirály. Lačne na ne ukazujeme prstom, podávame mu bankovku, naspäť si berieme dlhé drevené špajdle a drobné. A ďalší úsmev. Je nám to podozrivé. Nech sa neusmieva, je niečí otec. Otcovia nás už hľadať nebudú, ale otcov je viac, sú všade. Niečo hovorí, ale my nerozumieme. Je nám to jedno. Sme staršie než všetci, máme ich prekuknutých. Vlčí hlad. Ideme ďalej. Nechceme mu jesť na očiach, chceme sa skryť.
Obídeme celý trh, konečne nájdeme ako tak opustený výklenok. Sedneme si na zem. Hltavo hryzieme do špirály, je mastná a slaná. Presne takto sme to chceli. Pribehne k nám strakatá oranžová mačka, pýta si jesť. Kúsok jej dáme. Oblizuje ho, potom ho prehltne. Vie, čo chce. Vie aj, ako to dosiahnuť. Je jednou z nás. Vezmeme ju medzi seba. Ale dosť bolo zábavy. My sme sa sem neprišli flákať. Nie sme lenivé ani sprosté. Prišli sme sem dosiahnuť všetko, čo sme si zvládli vysnívať. Preto je čas nájsť si prácu, založiť novú rodinu, postaviť veľký dom. Život sa odohráva na trhovisku. Tak si z neho urobíme základňu. Na trhovisku pozorujeme, vdychujeme vône, hľadáme a jeme. Syry, chleby, zemiakové špirály a sladké sušené figy. Ak je hlad priveľký, ak je niečo pridrahé, dáva jedna z nás pozor a druhá to rýchlo vezme, kým je predavač zaneprázdnený alebo obrátený chrbtom k pultu. Či prší, sneží alebo svieti slnko, jedlo si berieme do nášho výklenku, sedíme na zemi, hltavo hryzieme, krmíme sa a odháňame mačky. Skláňame sa nad večerou, keď si všimneme, že sa ktosi skláňa nad nami. Zdvihneme hlavy. Starší muž. Nie sme si isté, či je niečí otec, nevieme to prečítať, čo si nám v tom bráni. Aj tento sa usmieva. Pozerá sa na nás a hlúpo sa usmieva. Čo čumíš, debil, zavrčíme, pretože vieme, že nám nebude rozumieť. V lepšom svete môžeme čokoľvek z toho starého hocikedy zavrčať. Ale on nám odpovedá. Nehovorí našou rečou, ale ani jazykom veľkomesta. Hovorí niečím našej reči blízkym. Nepáči sa nám, že mu rozumieme. Vraj si nás všimol už včera. Dve také mladé, pekné, sami na trhu. Nepáči sa nám, že vieme, čo nám ponúka. Prácu, bývanie, peniaze, čo len chceme. Ale chlap hovorí podobným jazykom. My sme ušli z domu, aby na nás už nikto nikdy nehovoril podobným jazykom. Aby sme na ňu už nikdy nemuseli myslieť. Aby nás už nikto nikdy nevodil za nos. Hrubá čiara. Vezmeme si jedlo a odchádzame. Naplujeme na zem chlapovi rovno pred nohy. Odchádzame a on sa smeje. Široké sklenené sídlo rozhlasu na rohu. Z jeho brány práve vychádza žena. Lúči sa s vrátnikom a kráča smerom k trhovisku. Obchádza nás, nevšíma si nás, no my vidíme, že je krásna. Má červené kučeravé vlasy, je nízka a má veľké ružové líca a tmavomodrý kabát a drobné čierne topánky a červený vlnený šál a rukavice a sieťovanú tašku. Taká je krásna, že sa musíme vybrať naspäť za ňou. Ani nevieme ako, iba si odrazu všimneme, že sme späť na trhovisku. Chlap našťastie zmizol z dohľadu. Z bezpečnej vzdialenosti pozorujeme krásnu paniu, ako na trhu nakupuje ovocie a zeleninu a ako sa na niečo pýta v stánku pekárne. O takomto čase je už skoro prázdny a pekárka ľútostivo krúti hlavou. Rozumieme, že už nemajú a krásna pani s každým predavačom prehodí pár viet. A všetci sa usmievajú. Potom sa rozlúči a ide preč. Asi domov. Krásna pani z rozhlasu cestou z práce nakúpila, každého potešila peknými slovami a teraz ide domov. V našej malej hotelovej izbe potom ležíme a skúšame zapnúť televízor. Ale obraz zrní a filmom, ktoré bežia, aj tak nerozumieme ani slovo. Necháme ich bežať na pozadí. Budeme ich počúvať aj počas spánku. V jazyku veľkomesta sa nám potom budú snívať sny a my sa zobudíme a budeme ho plynule ovládať. Zhasneme svetlo a prikryjeme sa. Dotýkame sa plecami, zaželáme si dobrú noc, mlčíme, zaspávame. Ale potom ticho naruší jedna z nás a pýta sa druhej na chlapa z trhu. Veď nebol úplne na zahodenie. Možno by sa z neho dalo niečo. Možno by stálo za pokus zistiť, že čo, ale na tom sa nezhodneme. To ani nemá zmysel ďalej rozoberať. Ticho. Ide sa spať.

Už iba 5 krát vieme vymeniť peniaze za kľúč. Musíme sa viac snažiť, nie sme lenivé ani sprosté. Veľkomesto ponúka nekonečné množstvo možností. Ak sa rozdelíme, rýchlejšie ich objavíme všetky. Lepšie dni odteraz začínajú večerom, pretože sme zaneprázdnené a plníme si sny. Stretneme sa práve včas. Aspoň na okamih zahliadneme krásnu paniu, ako odchádza z práce. Na trh dnes nejde. Ešte neminula včerajší nákup. Ale videli sme ju. Počíta sa to. Znamenie. Veci sa na dobré obrátili. S obrovskou orieškovou čokoládou a šiškami s farebnou polevou sa vraciame na hotel. Sadneme si na posteľ, otvoríme čokoládu, chytíme sa za ruky a hovoríme si všetko o tom, čo sme dnes zažili. Každú drobnosť. Hovoríme si o zamestnaniach, ktoré sme našli. Jedna z nás sa dnes stala policajtkou. Zabránila lúpeži aj vražde. Naháňala zločincov tunelmi metra a len tak uskočila pred valiacim sa vlakom. Dostala vyznamenanie od starostu veľkomesta. Druhá z nás bola herečkou. V americkom veľkofilme hrala tajnú agentku, ktorá zabránila lúpeži aj vražde, naháňala teroristov po letiskovej dráhe a len tak uskočila pred štartujúcim lietadlom. Na konci filmu dostala vyznamenanie od prezidenta a keď odchádzala, prezident sa za ňou rozbehol a vyznal jej lásku, ale ona ho odmietla, pretože nikoho ďalšieho nepotrebuje. Nerozprávame sa o tom, koľko sme zarobili, pretože dospelí ľudia sa o platoch nerozprávajú. Neporovnávajú sa a nezávidia si. Je to neslušné. My sme nič zlé neurobili. Opakujeme si nahlas, keď sa po pár hodinách strhávame z nočných môr, v ktorých sme naspäť doma, pretože nás prichytili pri úteku a v ktorých sa stále deje to všetko. My sme nič zlé neurobili. Opakujeme a cítime, že sa nevieme poriadne nadýchnuť. Hrubá čiara. Dotýkame sa plecami. Chceme krásnej panej porozprávať o všetkom, čo robíme. O našich prácach, o našich úspechoch. Chceme jej prezradiť, že sme staršie než všetci, pretože vieme, že sa jej môžeme zdôveriť. Ale možno by sme nemali, uvažujeme, keď ju večer na trhu sledujeme pri ďalšom nákupe. Možno by sme nemali, pretože trochu aj chceme, aby bola našou novou mamou. A ak jej povieme, že sme staršie než všetci, bude vedieť, že nikoho nepotrebujeme. Ale krásna pani je dobrá a usmieva sa, tak to možno nevadí. Naša malá hotelová izba. Máme čipsy. Keď nás nikto nevidel, pretože nás väčšinou nikto nevidí, podarilo sa nám schmatnúť aj fľašu šumivého vína. Oslavujeme. Dnešná práca. Jedna z nás sa stala političkou. Má vlastnú politickú stranu, budúci týždeň vyhrá voľby, dostane všetky hlasy od každého jedného človeka vo veľkomeste. Všade ju prenasleduje kopa fotografov, všetci novinári jej stále kladú otázky, pôjde aj na rozhovor do rozhlasu. Je to len otázka času. Druhá z nás sa dnes vrátila s modrinou pod okom. Ale vonku mrzne, zem sa šmíka. Všeličo sa stane, keď je človek zaneprázdnený. Dnes bola podnikateľkou. Podnikala veľa a so všetkým. Kúpila 100 firiem. A ako by to nestačilo, stihla ešte aj kariéru speváčky. Nahrala album. Jej pesničky sú vo filmoch aj v reklamách a na vrchole všetkých rebríčkov a všetci si ich spievajú na uliciach a v sprche. Znovu spočítame peniaze z domu. Minuli sme viac, než sme si mysleli. Odteraz musíme menej platiť za jedlo. Krásna pani. Veľmi chceme, aby bola našou mamou. Našťastie vieme ako na to, ako si získať jej srdce. Na mobile googlíme zaklínadlo lásky. Všade síce píšu o vášni a romantike, nie o tej materskej, ale to nevadí. Láska ako láska. Prvé kúzlo je príliš ťažké. Izba, 8 dní osvetlená zeleným svetlom, mesiac musí dorastať a
My musíme mať 7 zelených sviečok, 7 zelených jablk, 7 kusov celej škorice, 7 strukov vanilky, papier, vlastnú krv, 7 červených ruží, 7 zelených kamienkov, zelené žiarovky, medené mince, 7... kto vie čo všetko ešte. Na také veci nemáme dosť času. Preto použijeme iné. Sladké kúzlo. Naozaj sa tak volá. Sladké kúzlo. Tak sa nám to páči. Ešte, že sme si nechali kúsok čokolády. Na 3 kocky máme vyriť svoje a jej meno. Na 3 kocky vyrieme svoje mená. Na 3 kocky vyrieme aj to jej, ale nezmestí sa. Kocka prvá. Krás. Kocka druhá. Na. Kocka tretia. Pani. Čítame ďalej. Máme ich dať na plech. Plech do rúry. Nechať roztopiť. Nemáme plech a nemáme rúru. Otrhneme kúsok alobalu, položíme kocky naň a dáme na radiátor. Teplo ako teplo. Čary neohrňajú nosom, sú tu pre nás. Sledujeme, ako sa čokoláda topí. Vdychujeme jej vôňu. Máme na ňu chuť, ale teraz sú dôležité iné veci. Krásna pani. Prebudí sa a zistí, že vie myslieť iba na nás. Tak ako my na ňu. V tme hotelovej izby sa dotýkame plecami, no pomaly sa ticho odsúvame jedna od druhej. Sme si obrátené chrbtom. Túto noc sa už nebudeme dotýkať ani kúskom kože. Vnímame, že obe plačeme, no nedáme najavo, že to o tej druhej vieme. Také sme strapaté a špinavé a je nám to jedno, hovoríme si, keď večer čupíme v našom výklenku a prežúvame obschnutý chlieb. Ani mačky netreba odháňať. Také sme strapaté a špinavé, až sa nás zľakli. Čupíme, pretože zem je zľadovatená, pršalo a potom všetko zamrzlo. Voda dotiahla až sem. Čo čumíš, debil? Zavrčíme len tak do vzduchu a pred nami sa zhmotní démon, ktorého takto vyvoláme. Skláňa sa nad nami ten starý chlap. Hovorí niečím, našej reči blízkym. Stále tu, dievčatá, veď ja vám viem pomôcť. Stačí povedať. Už bude dobre. Potom sa zháčime. Nie preto, čo hovorí chlap. Iba si niečo uvedomíme. Čo čumíš, debil? Zopakujeme. Ale aj teraz slová vychádzajú z úst iba jednej z nás. Kde si sa stala chyba? Druhá náhle vstane. Chlapovi sa pozerá do nezdravých očí, stojí a pozerá a chlap stojí príliš blízko nej a čo si hovorí, nerozumieme úplne, ale koniec zachytíme. Aspoň jedna z nás má vraj trochu rozumu. Uškrňa sa chlap a ukazuje prstom do jednej z postranných ulíc, pohne sa tým smerom. Čo to má znamenať? Prečo ideš za ním? A ja prudko vstanem, ale ostávam stáť na mieste. Volám na teba. Ani sa za mnou nepozrieš, vidím, ako sa mi s chlapom vzdialuješ. Zanadávam a rozbehnem sa za vami. Ste pri dome. Chlap ťa vedie do tmavého vchodu bytovky. Vtedy ťa schmatnem za ruku a ťahám preč. Poď, poď! Stuhneš? Pozrieš sa na chlapa, ktorý ťa zdrapí za druhú ruku a my vidíme, čo je na jeho tvári. Už ju vieme prečítať. Ťahám ťa preč. Chlap ťa nechce pustiť. Kričíme, že to bolí. Kričíme z plných pľúc. Chlap strká ruku do vrecka bundy a čo si z nej vyťahuje. Nevidíme, o čo ide, ale sme si isté, že je to nôž alebo pištol. Z celej sily do chlapa vrazíme. Vykrikne od bolesti a konečne nás pustí. Utekáme preč. Zahneme k rozhlasu. Uistíme sa, že chlap nás neprenasleduje. Zastaneme. Oprieme sa o múrik a snažíme sa lapiť dých, keď odrazu priamo za sebou počujeme cudzí hlas. Strhneme sa. Potom sa otočíme a vidíme, že za nami stojí krásna pani. Tvári sa ustarostene. Krásnu paniu sme si privolali. Prišla nás zachrániť. Svitá na lepšie časy. Krásna pani má krásny hlas. Je mäkký a nežný. Aj reč veľkomesta znie inak, keď ju vyslovuje ona. Pozve nás k sebe domov. Gestami nám to trpezlivo vysvetlí. Ustarostene sa nás niečo pýta, opakuje to stále dookola a pomaly,
Nerozumieme jej, no má o nás starosti. Záleží jej na nás, krásnej panej. Býva nedaleko od rozhlasu. Jej byt je obrovský. Možno nie, ale v porovnaní s našou hotelovou izbou, áno. Je obrovský a vkusne zariadený. Sme tu doma. Hneď to vieme. Obrazy na stenách, sošky, všade vysoké knižnice a dosť izieb. V jednej určite môžeme bývať my. Nebudeme jej zavadzať. K tomu kopa čudných hudobných nástrojov. Netušíme, ako sa volajú ani ako fungujú. Sú smiešné, ale pekné. Krásna pani má snehobielú mačku. Chceme ju pohľadiť, no mačka si drží odstup. Krásna pani na ňu ukazuje a čo si nám vysvetľuje, ale to nevadí. My si jej dôveru získame postupne. Ukážeme jej, že je naša. V mikrovlnke nám krásna pani ohreje dve misky s hustou paradajkovou polievkou, posype ju syrom a bazalkou a postaví pred nás. K tomu nakrájaná čerstvá bageta. Vlčí hlad. Pustíme sa do jedla. Nahlas srkame. Krásna pani si sadne za stôl proti nám a pozoruje nás. Pokojne sa usmieva. Je šťastná, že nám chutí. Keď dojeme, vezme nás do obývačky, ukazuje nám svoje čudné hudobné nástroje, jeden zapne, stláča na ňom klávesy, nástroj vydáva smiešný elektronický zvuk. Potom iný, potom ďalší. Krásna pani nám naznačí, aby sme prišli bližšie, aby sme aj my stláčali klávesy. Stláčame klávesy a vydávame smiešné elektronické zvuky a smejeme sa. Krásna pani nám donesie dva hrnčeky. Je v nich horúce kakao. Na svete nie je nič lepšie než horúce kakao. Tento deň a krásna pani. Kladie nám otázky. Pomaly. Krčíme ramenami. Stláčame klávesy, smiešné elektronické zvuky, srkáme kakao. Krásna pani odíde naspäť do kuchyne. Počujeme, ako čo si hovorí. Nenápadne vyzrieme spoza rohu. Krásna pani telefonuje. Ustarosteným hlasom, čo si vysvetľuje niekomu na druhej strane. Pozrieme sa na seba. Pokrútime hlavou. Chápeme. Krásna pani na nás volá políciu. Aj ona to s nami myslí zle. Krásna pani nič nevie. Ešte sme jej nedokázali vysvetliť, čo znamená dobre. Dobre je byť takto tu, nie volať políciu. Polícia nás pošle naspäť do starého domova. Ale my chceme byť doma, v tomto byte, s touto bielou mačkou, s týmito čudnými nástrojmi, horúcim kakaom, s krásnou paňou. Potichu sa vykradneme do predsiene. Oblečieme sa, obujeme, utekáme dole po schodoch.

asteroid. Tak sme sa rozhodli. Tak sme sa dohodli. Vyhodili nás z hotelovej izby aj s vecami. Už 2 dni sme nezaplatili. Na veľkomesto padá obrovský asteroid a všetci musia utiecť alebo zomrieť. Veľkomesto prestane existovať. Tak sme si to povedali nahlas a preto je to pravda. Sme staršie než všetci. Tieto veci jednoducho vieme. Ráno. Trasieme sa od zimy a od hladu. Ľudia nás obchádzajú, nevedia, čo ich čaká. Široké sklenené sídlo rozhlasu pred nami vynorí sa spomedzi ulíc ako rozžeravený asteroid nad horizontom. Dávame pozor, striehneme. Keď vrátnicou rozhlasu prechádza auto, brána sa otvára. Vrátnik sa rozpráva so šoférom, na niečom sa zabávajú, prejde ich smiech. Preklzneme cez bránu, nikto nás nevidí, pretože nás väčšinou nikto nikde nevidí. Vrátnik so smutným starým šoférom spolu ešte ani nedohovoria a my už sme v chladnej bielej vstupnej hale rozhlasu. Míňame niekoľko štúdií, sú ako sklenené výklady, ako voliery pavianov. Sedia za nimi ľudia so slúchadlami, pred sebou majú počítače a papiere a telefóny a čudné pulty a čo si vo svojich volierach len tak rozprávajú do priestoru. Pretože niekto myslí aj na všetkých smutných starých šoférov tohto sveta, iba na nás nie. Voliera škaredých pavianov. Je nám to jasné. Sme v cieli. Vo voliere škaredých pavianov sedí ona, škaredá pani s jej škaredými červenými kučeravými vlasmi a škaredými tučnými lícami. Je k nám otočená chrbtom, nevidí nás. Na ušiach má slúchadlá a čo si rozpráva do mikrofónu pred sebou. Červené svetlo nad ňou ostro žiari. Vedľa na stene veľké digitálne hodiny. Už ostáva iba niekoľko sekúnd. Pripravíme sa. Vieme, čo treba povedať, no nikto nám nebude rozumieť. Vo veľkomeste nikto nepochopí naše slová. Nikto nebude vedieť, že je čas utekať. Iba ten odporný chlap. Ale jeho varovať nechceme, to teda nie. Rýchle objatie. Bosky na líca. Na znamenie potom obe prikývneme. Otvoríme dvere štúdia, vojdeme dnu. Škaredá pani nás stále nevidí a nepočuje. Mŕtvým jazykom veľkomesta, čo si číta do mikrofónu. Prikradneme sa k nej. Zhodíme ju aj so stoličkou na dlážku. Kľakneme si na ňu a sočíme ju na zem. Škaredá pani priškrtene prosí, je vydesená, ale my ju nepustíme. Priblížime k mikrofónu dvoje úst a spustíme krik. Jačíme, jačíme, ako len vieme. Nehovoríme žiadne slová, iba jačíme, až kým ostré červené svetlo nezhasne.

0: Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z knihy Michala Tala Všetko je v poriadku, všade je láska. Účinkovala Alena Pajtinková. Dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Rudolf Fritzmann, produkcia Petra Kasanová, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.
1: Ping-pong, bicykel, cherry cola, sedmové karty, prvé lásky a chvíle, ktoré niekedy bolia, sa striedajú na pozadí vzniku moderného Slovenska. V cykle Čítanie na pokračovanie prinášame úryvky z románového debutu Jany Iru, ktorý je vyznaním lásky jej rodnej detve.
2: Moja detva bude vždy len moja. Vtedy a tam, v tom čase. Dnes som tu na balkóne v Bratislave. A prd viem, čo sa deje v detve, ako sa tam vyrastá, aké tam majú problémy. Neviem ani len to, akú hudbu počúvajú. Detvou sa rozozvučí zvuk fujary. Mestský rozhlas stále funguje. S ľútosťou oznám, jak to zomrel. Moja mama otvára balkón, pretože ráno, keď to hlásili prvýkrát, nezachytila meno. Hupian. Zomrel Hupian. Mama hneď vie povedať, koho mal za ženu a kto bola jeho sestra. Jeho brata by som zas mala poznať aj ja, veď učil na škole, kam som chodila. A jeho sesternica a druhá žena a blá, blá, blá. Už nepočúvam. Hupian mi je ukradnutý. Aj táto zvláštna detva, ktorá už nie je moja a ktorej nerozumiem. Chcem, aby stále bol malý parčík za Siroňou, cez ktorý som chodila krížom, keď som išla niekedy za Starkou. Chcem, aby stále rástli topole, keď budem kráčať späť od Starkej popri dome detí. Chcem, aby bol starý dom detí. Chcem, aby bola Starká.
1: Z románu Jany Iru, Detvanka, vám bude na pokračovanie čítať Ivana Kováčová. Od pondelka 3. do piatka 7. augusta o 22.30 v Rádiu Devín.

Začiatkom roka 2026 vydala bratislavská skupina Corbin Dallas svoj 9. radový album. Vyšiel pod názvom Čomu uveríš a dnes zaznie aj v našej relácii Folk Forum. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková. 3, 2, 1.

byť zlý, no niečo ešte horšie. Za hriech je trest, no za tento najskoršie. Len jedna cesta je totálne slepá, len v jednej situácii ti nepomôže prepáč. Je jedno porakov, pochoduješ vlajkou, páliš Marksa, či si vodca štrajkov, sa držíš pri zemi, či na guru letíš s majkou, ktorou si sa stretol lezol tou bájkou.

Corbin Dallas nahrali album, ktorý otvorene komentuje súčasnú dobu. Polarizáciu, chaos, napätie a sú to aktuálne témy, dennodenne prítomné v spoločnosti. Medzi 10 novými skladbami však nájdeme aj tie s intimnou, emotívnou výpoveďou. No a jeden taký song je už pripravený a zaznie o chvíľočku. Má názov Bez teba nezaspím.

Corbin Dallas pôsobia na domácej scéne od roku 2011. Patrí k úspešným formáciám táto kapela domácej alternatívy a mimochodom mimoriadne úspešný je aj najnovší hudobný titul z diskografie tejto formácie, ktorej základ tvorí trojica. Juraj Benetín, autor hudby, gitarista a spevák, bubeník a perkusionista Ozo Gutler, Lukáš Fila, autor zimomrivých silných textov. A naviac do kapely týmto albumom vlastne pribudol štvrtý člen a tým je Tomáš Sloboda, ktorý album Čomu uveríš aj produkoval. Od Corbin Dallas je tu ešte jedna pieseň, tu si teraz vypočujeme, vyšla pod názvom Hovoríš.

Americký indie pesničkár Sufjan Stevens už 25 rokov potvrdzuje svoju výnimočnosť v oblasti hudobnej tvorby. Jeho hudba spĺňa všetky parametre jedinečnosti, originality a jeho autorský rukopis si len ťažko pomýlite s nejakým iným. Je jednoznačný a veľmi výrazný, o čom svedčí aj jeho album Javelin z roku 2023, ktorý dnes prezentujeme v našej relácii. Znie hutne, veľkolepo, dokonca máme pocit, ako by pri nahrávaní v štúdiu bol početný tím ľudí, ale pravda je taká, že celý album viac menej nahrával sám autor. Okrem nejakých minimalistických vkladov blízkych priateľov, tým je napríklad gitarista Brice Dessner z kapely National, ktorého budeme počuť, teda jeho gitaru v nasledujúcej skladbe. A tá má názov Shit Talk.

0: Reklama.
1: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 25 rokov kvalita v hudbe.
0: Reklama.

Skupina This is Markéta je srdcovou záležitosťou speváčky a textárky Martiny Kertészovej. Už na základnej umeleckej škole ju priťahoval spev. Od 5 rokov účinkovala v detskom folklórnom súbore. Istý čas študovala aj klasický spev. No napokon sa rozhodla pre hudobnú tvorbu, v ktorej dominuje folklór. Alebo je veľmi silným motívom. Martina Kertészová s kamarátmi založila kapelu This is Markéta a jeden zo zakladajúcich členov bol aj gitarista Lukáš Bujdák. Neskôr sa pridali bubeník Dominik Bolerác, violončelista Roman Stražanec a klaviristka a skladateľka Martina Janegová. V roku 2022 nahrali spolu debutový EP album autorské dielo dvojice Janegová Kertészová, ktorý zožal veľký úspech vrátane nominácie na cenu Radiohead Awards. My si teraz zahráme skladby Orgován a titulnú Hrajže mi.

Počúvali sme pieseň skupiny This is Markéta, výber z debutového EP albumu Hraj žemi. Speváčka Martina Kertészová sa so svojou skupinou ešte predstaví jednou skladbou na záver relácie Folk Forum a bude to pieseň Torisa. Zároveň sa s vami lúčim, nie na dlho, o týždeň sme tu s folkovou a alternatívnou hudbou opäť. Zo štúdia Rádia Devín vás zdravia Peter Áč a Soňa Horňáková.

0: Rádio Devín. Fenomény.
1: Na dnešné fenomény vás pozývam na špeciálne miesto. Vymeníme štúdio Rádia Devín za jadro historického centra Bratislavy. Presunieme sa na Kapitulskú ulicu číslo 1, kde stojí dom Albrechtovcov. 700-ročná stavba so záhradou má svojho génia loci a vďaka Albrechtovcom, ktorí tu žili roky, nesie v sebe aj silné posolstvo, ktoré posilňovalo a zase môže posilniť kultúrny život v meste. Inšpiratívne stretnutia s ľuďmi, s témami, ktoré dokážu obohatiť. V roku 2010 vzniklo občianske združenie Albrecht Forum, ktoré nadšenci založili s cieľom obnoviť tento výnimočný priestor. S jeho predsedom Igorom Valentovičom som sa stretla priamo pri bráne do tohto domu. Prešli sme sa ním a začali sme doslova v 13. storočí. Na mieste, kde začala história domu, ktorý dnes voláme Dom Albrechtovcov.

0: a my do toho 13. storočia práve vchádzame. Trošku nebezpečne, po strmých schodoch, trošku v tme, ale myslím, že to zvládneme. Tak už sme asi tak jedno poschodie pod zemou.
1: No tak oproti terajšiemu sme tak 1,5 poschodia. To bol pôvodný dom z 13. storočia, stredoveký polozapustený dom. Sa to vraj odborne volá. Tuto vidíme taký portál kamenný, ktorý bol vchodom. Ten je tiež z 13. 14. storočie. Toto sú pôvodné kapsy, tieto diery, ktoré máme vlastne v tých stenách. Čiže tá strecha bola pôvodne rovná. Tak aby sme to približili poslucháčom, v podstate to bola zemlianka, to bola voľakedy.
0: Práve rozmýšľam, že to je vlastne zemlianka. Na úrovni, tá strecha na úrovni takmer, ulice, akoby?
1: Áno, akoby. Dokonca to je pod ulicou, pretože keď sa pozrite, my sme ešte tam tých 8 schodov išli a to bola... Takže sme vlastne teraz pod úrovňou ulice. No a potom sa ten dom rozrastal najprv tou nadstavbou hore, potom zaklenutím tejto klembovej strechy. Potom sa pristavovali tuto, vyhlbovali ďalšie pivnice smerom ku Kapitulskej ulici a aj smerom k tomu kláštoru Klarisiek. Tie už sú troška na inej úrovni, v inej nivelete. No takže tu začala história domu, ktorý dnes voláme Dom Albrechtovcov. Samozrejme vtedy nemal nič s Albrechtovcami spoločné, pretože tí tu žili až od roku 1945. Ale vďaka teda tomu ich prebývaniu tu, tak tá pamätná hodnota priniesla aj to, že aj v ústrednom zozname pamiatkového fondu je napísaný dom ako Albrechtov dom. Takže je to taký nárast hmoty od 13. storočia až po 19., kedy sa vlastne rozšíril smerom k ulici aj v poschodiach, teda aj v prízemí, aj v poschodí. Takže také rôzne štýlové architektonické prvky sa tu nachádzajú.
0: Keď sme tu dole na mieste toho najstaršieho domu, kde to všetko začalo, tak neviem odhadnúť celkom, akú môže mať rozlohu, ale je to taká dnes taká jedna väčšia izba, by som povedala. 7x4 približne, je to samozrejme vysoký strop do 5 metrov. Dnes je aká zastavaná plocha domu? Ako sme hovorili, od 13. do 19. storočia sa toho veľa zmenilo. Dom sa samozrejme rozširoval, pristavoval. O akej ploche hovoríme dnes v 21. storočí?
1: Dnes hovoríme o pôdorise 30 x 5,5 až 6 metra. Čiže je to dom, ktorý sa tiahne východno-západným smerom. Teda ten západný je smerom na Kapitulskej, východný je smerom k Klariskému kláštoru alebo dnes univerzitnej knižnici.
0: Tie rozmery teda napovedajú, aj keď sme tu a vidíme to, že to bol taký vlastne dom, kde sa prechádzalo z izby do izby, pretože šírka bola práve šírkou jednej izby, šírka domu.
1: Uvidíme to aj na prízemí vlastne, aj na prvom poschodí. Môžeme sa tam presunúť, keď chcete.
0: Presúďme sa. Tak, vyšli sme tými pár schodami hore a už sme na úrovni, ako sa rozprestiera záhrada, ako sme vstúpili dnu na pozemok domu Albrechtovcov na tejto úrovni, čo je prízemie. A vidíme presne to, o čom som hovorila, že dom je na šírku jednej izby a teda všetky izby sú také priechodné v jednom rade.
1: Hej, toto bola tá nadstavaná časť, teraz sme nad tým pôvodným stredovekým polozapusteným domom. Ako vidíme, všade sú klemby, čiže tu sa posúvame niekde do 15. 16. storočia. Tu sme už v nejakých rekonštruovaných miestnostiach. Tu vidíme klasické krížové klemby. Ešte by som povedal, že nie sme ani na úrovni záhrady, ale ako vidíte, sme asi pol metra až 3/4 metra pod úrovňou záhrady. To všetko, čo je vonku, to sú navážky, ktoré vznikli v priebehu storočí po zbúraní, najviac teda po zbúraní časti hradieb mestských, kedy bolo prikázané, tak čo ste si zbúrali, to si naveste pekne do mesta, do svojich ulic a do svojich dvorov. Takže takto vzniklo tá rozdielna niveleta. My sme pôvodne ešte vlastne v roku 2010 dom bol zasypaný až po okna, aj vonku. My sme celú to niveletu znižovali a dostali sme akési pôvodné proporcie vlastne toho domu v celej šírke tých 30 metrov.
0: Poďme k takým detailom. Napríklad momentálne stojíme pred oknom, ktoré je dvojité, je staré a vyzerá ako nové v tom najlepšom slova zmysle. Takže čo prežili tieto okna?
1: No práve, že to je nové okno. My sme vyrábali pôvodných barokových vzorov, sme vyrobili dvojité okna, drevené, ale tie už, ktoré majú parametre, vidíte, že to je vakuované okno, čiže je to v podstate replika urobená. Myslím si tak verne, že ste povedali, že to je staré okno, čo sa vidno, že sa to podarilo. Ale pochopiteľne pri dnešných cenách energií a vôbec nákladoch na užívanie je jasné, že nemôžeme zachovať všetky veci. A nie ani, že nemôžeme. Ak by boli v takom stave tie okná, že by boli repasovateľné, tak sa pokúsime o to, ale to bol už len papier, to bol skutočne nepoužiteľné niečo.
0: Vidíme podlahy, vidíme steny, krížovú klembu na strope, vidíme zárubne, to všetko je už takmer také vyčistené a sem tam vidíme odhalený múr, kde vidíme to samotné múrivo, ktoré nám pripomína, kde sa asi v čase nachádzame.
1: No nachádzame sa v tom 15. 16. storočí, vidíme, že múrivo je tzv. Čo dom dal, to znamená kamene, tehly, malé kamene, veľké drevo, tu vidíme aj dokonca nejaké. Aj tam vidíme, tam možno vidíme dreva. Je to taká všeho chuť. Myslím, že sa tie obvodové múry skutočne stávali zo všetkého dostupného. No a ako ste povedali, toto všetko je znovu nahodené, preumietané, všetky siete sú nové spravené, kúrenie, voda, elektrina, zárubne, na tom pracujeme. Teraz na finalizácii, tu sa nachádzame už v takom trakte, ktorý bol prispôsobený budúcej funkcii. Tu má byť malé kafe, takže tu sú sociálky.
0: Tu bude kaviareň, keď všetko bude, ako chceme.
1: Aby sme si tú hudbu, ktorá bude znieť vonku aj vnútri, troška užívali aj. Išli v šlapajách Hanzi Valbrechta, ktorý bol veľkým gurmánom. Takže tu máme ďalšie dve izby. Toto bola pôvodne zrejme hospodárska izba. Ukazuje to aj ten plafón, ktorý je veľmi nahrubo vlastne urobený pravdepodobne. Tu sa našli odpadové...
0: Ale má svoju krásu, treba povedať.
1: Má, samozrejme. Tu sa našli odpadové jamy. To znamená, že dom takedy končil v tejto časti, ktorú sme prešli a ešte smerom k ulici. Tu bol voľný priestor, no a tu sa archeológovia tešili, pretože odpadové jamy, do ktorých sa vyhadzoval všetok rozbitý riad a proste nepotrebné veci, tak sa ukazujú ako archeologicky veľmi príťažlivé.
0: Dnes vieme, že Kapitulská ulica je fantastická adresa, hovoríme o absolútnom centre historického jadra mesta. Sme samozrejme v blízkosti domu svätého Martina. Je to časť, ktorá má svojho génia loci, dýcha atmosférou starej Bratislavy. Ako to bolo napríklad v tom 15. storočí? Už vtedy to bola taká tá dobrá adresa?
1: No tak určite, že to bola... Je to jedna z najstarších ulic v samotnej Bratislavy, teda toho, by som povedal, v rámci mesta, nie v rámci hradu, v rámci mesta. No a špeciálne to boli domy kanonikov v minulosti, teda akéhosi pomocného zboru biskupa či prepošta proste tých najvyšších cirkevných predstaviteľov, takže skutočne tu bývali tí najvýznačnejší predstavitelia a osoby mesta, pretože skladali sa vlastne z tých ľudí, ktorí mali patričné vzdelanie, kvalifikáciu na to, aby tieto náročné svoje úlohy vykonávali.
0: Keď sme si povedali, tam bude kaviareň, odkiaľ bude znieť tá hudba? Samozrejme zo záhrady, to už sme v exteriéri, ale myslíte aj na to, že bude hudba znieť aj vo vnútorných priestoroch?
1: Poďme o poschodie vyššie a uvidíme, kde bude znieť hudba.

0: Tak vyšli sme vonku na záhradu a ďalšími schodami vystupujeme o poschodie vyššie, kde už otvárame absolútne zrepasované dvere. Zrejme ide taktiež o repliku, no a už sa pozeráme na svet trošku z vrchu. A všetko vyzerá o dosť inak. Napríklad už tie stropy, ktoré bijú do očí, vidíme drevené preklady.
1: No, je to drevený strop, ale ten bude prekrytý, ani pôvodne nemal slúžiť ako nejaký pohľadový strop, čiže je to hradový klasický strop. A sme v budúcej šatni, alebo takom nejakom priestore nástupe. Keď prejdeme ďalej, na pravej strane sme otvorili tri izby, ktoré tu dakedy boli pôvodne. A spravili sme jeden priestor pre zhruba 40-50 návštevníkov. Na konci sa nachádza malá šatňa a na druhej strane máme pôvodné priestory Albrechtovského bytu, teda salón a pracovňa Hanziho Albrechta, ktorú sme zrekonštruovali. Môžete sa pozrieť. Reštaurované výmalby z začiatku 19. storočia, asi 1815. Také veľké zelené monochromatické plochy s florálnymi motívmi v tých bordúrach, čo už naznačuje vlastne, že v tom období viseli obrazy, keďže neboli vymalovávané tieto väčšie plochy s takou ilúziou kaziet na spodnom tom páse. Toto Hanzi Albrecht nikdy nevidel, bohužiaľ, pretože tu bolo ďalších 7 maloviek a ďalšie omietky na tom. Pri tom reštaurovaní sa našlo vlastne, že tu bolo 22 vrstiev pod sebou s rozličnými, teda aj preomietanými, ale aj premalovávanými časťami. Dokonca reštaurátori našli aj vrstvu, ktorá bola plne zuholnatelá, čo znamená, že vieme, že vyhorol v niektorom období ten objekt, vyzerá celý.
0: Ako ste prišli na to, že to má vyzerať presne takto? Zachovali sa nejaké fotografie, nejaké kroniky, nejaké záznamy, jednoducho nejaké pamäťové stopy, ktoré uviedli?
1: Všetko bol len reštaurátorský výskum a z toho, čo vidíte tu, sa našlo zhruba 5%. Našli sa také detaily, ktoré naznačovali, ja neviem, ak sa našlo 20-30 cm z toho, tak naznačovalo, že tuto išla nejaká bordúra. Zrejme v inom rohu sa našlo, ako tá bordúra končila. Čiže skutočne 95% tohoto je reštaurovaného z detailov zachovaných. Podarilo sa, myslím, reštaurátorom tieto supraporty, keď sa pozriete tiež nad tými dverami. Táto jedna sa zachovala, nad tými druhými dverami už je reštaurovaná ako z nuly, by som povedala, ako kópia urobená.
0: No je tu rozhodne ešte veľa roboty pred vami, ale ja mám pocit, že už ste aj blízko k cieľu a že je toho zrejme viac za vami ako pred vami. Jedna vec je bojovať s časom a s tým nánosom, ktorý sa podpísal na tomto dome. Druhá vec je v aktuálnej situácii bojovať s pandémiou a s možnosťami, ktoré sa oklieštili na minimum, možno aj zhatili vaše plány. Na webovej stránke Albrecht Forum sa dozvieme, že snáď v lete 2021. Ako to vyzerá aktuálne dnes na začiatku tohoto roku?
1: No, vyzerá to veľmi podobne ako po iné roky, grantujeme, kde sa dá. No a máme otvorenú verejnú zbierku a tak snažíme sa krok po kroku. My už sme v roku 2020 mali v úvodzovkách otvorenú sezónu v záhrade, mali sme rád koncertov, boli tu diskusie, boli tu výstavy vonku, no tak snažíme sa nejak postupne to otvárať a myslím si, že by sa nám mohlo po tých jednotlivých poschodiach to podariť. Priebeh roku všetko závisí od financií, samozrejme. Zrejme tak. Viete si predstaviť, aká, keď si porovnáte ten stav z roku 2010 s týmto, aká náročná tá rekonštrukcia bola a je. A skutočne tu zostalo z toho pôvodného veľmi, veľmi málo. Nie kvôli tomu, že by sme chceli prestavovať, ale kvôli tomu, že ten stav bol havarijný, je ešte eufemizmus, by som povedal. To bol horší ako havarijný stav. Nevidíte, čo je zatiaľ nad nami, ale môžeme sa aj tam pozrieť. Máme ešte poschodie vyššie jedno. Tak tam rástli stromy. Tieto stropy to bolo prepadnuté, takže sme sa snažili skutočne ísť úplne od piky a urobiť generálnu rekonštrukciu. Všade, kde stojíme, sú spravené nové podlahy, nové kúrenia, nová elektrika je tu. Proste všetky rozvody, všetky omietky sú vymenené, okná a tak ďalej.
0: Skúsme zasnívať tu práve v tejto nádhernej miestnosti a povedať si, že keď to už všetko bude, Keď to už všetko bude. Ako ste si kedysi povedali, že jedného dňa to otvoríme a chceme, aby to bolo také, také, chceme tam robiť toto a toto a chceme, aby si na svoje prišli ľudia, ktorí majú radi toto a toto. A to všetko samozrejme pod hlavičkou toho základného odkazu, že chcete naplniť to posolstvo rodiny Albrechtovcov, kde sa toho údajne na týchto miestach vždy veľa dialo. To dianie povznieslo nie iba túto adresu, ale aj ten kultúrny a najmä hudobný život v Bratislave. Takže je to veľké posolstvo, celkom jasne definované. A teraz poďme k tým snom.
1: No, ako ste povedali, ja si myslím, že v tom odkaze je veľmi veľa inšpiratívneho a inšpirujúceho zároveň. Hanzi bol človek s veľkým srdcom, človek, ktorý miloval umenie a miloval ľudí, miloval spoločnosť a nejakým spôsobom dokázal v sebe integrovať ľudskú dobrotu a myslím si, že tou hybnou silou a tým motivom, prečo sme sa do toho dali, bol náš vzťah a veľmi blízke kontakty, ktoré sme mali. Robí na tom veľa ľudí. Niektorí, ako Peter Zajček, šéf muziky Eterny, s ním prežil dlhé roky profesionálnej spolupráce. Pani Alžbeta Reiterová, muzikologička, s ním samozrejme spolupracovala desiatky rokov. Hanzi bol veľmi aktívny hudobník, editor, človek, estetik, ktorý sa zaujímal o tvorbu nielen hudobnú, ale aj výtvarnú, o matematiku. A preto ten jeho široký rozhľad životný sem priviedol toľko ľudí, by som povedal, z toľkých rozličných profesí a fachov. Hanzi neznášal to označenie, že polyhistor, vždycky hovorí, že len svinia je všežravec, to bola jeho odpoveď. Ale faktom je, že mal veľmi veľa záujmov a myslím si, že byť niečím nadchnutý, pre niečo žiť a niečo milovať, tak to sú také tie základné motívy, pre ktoré sme sa rozhodli to robiť a ktoré nás držia nad vodou aj v tých najhorších časoch, keď si myslíme, že už to ďalej nejde.
0: Spomenuli ste pani Reiterovú, spomenuli ste pána Zajíčka, to sú všetko členovia vášho občianskeho združenia, ktorý má samozrejme oveľa viacej členov a členiek. Hovoríme o Hanzim Albrechtovi, ktorý ale už bol druhou generáciou Albrechtovcov, pretože otec tohoto violistu, dirigent Alexander Albrecht, bol práve ten, ktorý do tohto domu prišiel a meno Albrechtovcov mu dal.
1: No, to meno v úvodzovkách, hej, ale faktom je, že rodina sem prišla v 45. po ťažkých vojnových časoch, kedy boli vlastne ako rodina s nemeckým pôvodom pod veľkým tlakom vysťahovania, ale aj vďaka Hanziho prvej manželke, ktorá bola v odboji a myslím si, že vôbec ich postojom počas vojny sa im podarilo tu zostať. Najprv bývali na Lodnej, z tej uličky už stojí len jeden či dva domy, ale potom vlastne, keď sa stavol hotel 9, Lodná 12 bola zburaná, tam bol ich byt s balkónom a s výhľadom na Dunaj a na nábrežie. A potom v 45. sa sem presťahovali akoby do služobného bytu, pretože Alexander, ako ste povedali, bol dirigentom, riaditeľom cirkevného hudobného spolku, ktorý ešte pár rokov fungoval do toho 52., aj keď nebol de jure nikdy rozpustený, až vlastne smrťou Alexandra Albrechta v roku 1958 de facto zanikol aj spolok, ktorý potom nejak revitalizoval až po 90. rokoch znova.
0: Je to stále tak, že de jure majiteľom tohoto domu, tohoto objektu je cirkev, ktorá ho spravuje?
1: Áno, to je 700 rokov cirkevný majetok, teda s tým obdobím 40. rokov počas komunizmu, kedy bol zaštátnený ten byt a potom bol reprivatizovaný v 90. rokoch.
0: Tá záhrada patrila vždy k domu?

0: Tak a my opäť ideme po schodoch hore. To je to poschodie, ktoré bolo absolútne zničené, aj keď teda môžeme povedať, že zničené bolo všetko, ale toto bolo práve v stave, ako pán Valentovič opisoval. A to bola teda povala.
1: To bola povala, ktorá nebola zobytnená, čiže nedalo sa tu chodiť, nedalo sa to nič robiť, sme to dvihli o meter.
0: Čiže bola to tá šikmá strecha?
1: A takáto šikmá strecha bola akurát bola o meter nižšia, ale nadmurovky bola, kedy tie sa ukázalo, že tu boli, akurát to bolo prestávané, takže toto sme zobytnili. Tu máme ďalších 130 metrov štvorcových pre kancelárske a coworkingové priestory. Tu sa všade, ako vidíte, nové siete robili. Takže myslím si, že vznikol celkom zaujímavý, pekný, presvetlený priestor.
0: Toto už vyzerá také naozaj, že ako na stavbe a také viac nové ako staré.
1: Toto je nové. Samozrejme, toto všetko, tieto podlahy, čo sú vlastne zároveň aj plafónmi a stropmi z toho podlažia, kde sme boli pred chvíľkou. Toto bolo všetko repasované a vlastne sanované. Strecha je taktiež nová, pretože tá pôvodná bola storočiami úplne zdevastovaná. Tu sme ešte pôvodne našli šindel. Tu bola šindlová strecha v strede mesta. No ale všetko už bolo v takom stave, že to bol viac papier ako drevo.
0: Myslím si, že každý by tu chcel bývať. Keď nie bývať, tak aspoň tvoriť v rámci nejakých možností ako workingových príležitostí alebo aspoň koncertovať. A keď nie nič z toho, tak aspoň sem chodiť po tie kultúrne a hudobné zážitky.
1: No tak verím, že to ľuďom prirastie k srdcu, ako to prirastlo k nám, pretože sme to robili preto, aby sme sa

0: dostávali, aby malo umenie svoj nejaký nový stánok, možno nie veľký, svojim priestorom a kapacitou, lebo hovorím, dole máme asi 50 miest a vonku máme 100 miest na sedenie plus niečo na state, máme vonkajšiu scénu. Myslím si, že ten odkaz je veľký a snáď aj ten potenciál je veľký a príťažlivý. A môžeme sa pozrieť ešte, keď chcete, pod tú čerešňu na ten hrad.
1: Tak a to už bude asi posledná zastávka, takže vychádzame z domu do záhrady, kde je nádherná čerešňa, ktorú sme mohli zatiaľ obdivovať cez okna. Zo záhrady vidíme hrad a vidíme okolité susedné domy z rovnakého obdobia, tak ja by som to jedným slovom tak povedala, že úžasné môže byť.
0: No tak nám sa to páči, nám sa to páči. Vidíme aj tam Mikulášský kostol vľavo, aj časť Esterházyho paláca, ktorý, verím, teda opravia v krátkom čase. Zo zadnej strany vidíme hradby oproti takzvaný Katov dom. Stojíme na scéne, tak už pred nami chýbajú len ľudia a pekný, hudobný, alebo divadelný, alebo literárny program.
1: Dnešné reportážne fenomény mimo štúdia Rádia Devín sme venovali domu Albrechtovcov. Sprevádzal ma predseda občianskeho združenia Albrecht Fórum Igor Valentovič. Hrali sme si z albumu Muziky Eterny Petra Zajíčka Ária di Bravúra, spev sopranistka Martina Masaryková. Viac informácií nájdete na www.albrechtforum.com a tiež vo vysielaní Rádia Devín, pretože dom Albrechtov je pre nás téma. Dnes do nej načrela Zuzana Golianová. Do počutia.
2: Rádio Devín. Fenomény.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Rodina, najintimnejší kruh nášho života. Miesto, kde sa učíme milovať, dôverovať, ale aj zvládať straty či nezhody. Je zdrojom hlbokej inšpirácie, ale aj skúšok, ktoré nás formujú. Hudobní skladatelia, podobne ako všetci ostatní, vnímajú rodinné vzťahy veľmi osobne a niektorí z nich túto osobnú skúsenosť preniesli priamo do svojich kompozícií. V dnešnej relácii Veľké hudobné diela si vypočujeme hudbu, ktorá vznikla z lásky, vďaky, ale aj zo snahy pochopiť alebo uchovať niečo krehké a nenahraditeľné. Naša dnešná hudobná cesta sa začne v súčasnosti, a to skladbou Within Her Arms britsko-americkej skladateľky Anny Klein. Toto dielo vzniklo v roku 2008 ako reakcia na náhlu stratu matky. Minimalistická, krehká a sústredená partitúra vytvára intimnú atmosféru, v ktorej akoby sa čas spomalil. Within Her Arms Anny Klein hrá škótsky národný kráľovský orchester pod taktovkou Rorieho McDonalda.

Skladba Within Her Arms Anny Klein zaznela v podaní škótskeho národného kráľovského orchestra pod taktovkou Rorieho McDonalda. Teraz sa presunieme o viac ako 100 rokov späť ku kompozícii, ktorá je nielen technickým majstrovským dielom, ale aj jedným z najosobnejších portrétov v dejinách hudby. Edward Elgar svojimi variáciami na pôvodnú tému Enigma vzdal poctu svojim najbližším priateľom, pričom každá z celkovo 14 variácií je venovaná jednej konkrétnej osobe zo svojho okolia. Vrátanie jeho manželky Alice, ktorá sa skrýva za iniciálmi C a E v druhej variácii. Každá časť je akýmsi hudobným portrétom, niekedy plným humoru, inokedy dojímavo nežným alebo hlbavým. Variácie na pôvodnú tému pre orchester opus 36 Enigma Edwarda Elgara teraz zahrá Filharmónia BBC. Diriguje Juan José Mena.

Pod taktovkou Juana Joseho Menu zazneli variácie na pôvodnú tému pre orchester opus 36 Enigma od Edvarda Elgara v podaní Filharmónie BBC. Milí poslucháči, počúvate reláciu Veľké hudobné diela. Nasleduje ďalšia výnimočná skladba v duchu dnešnej rodinnej témy. Klavírny koncert číslo 2, F-dur opus 102 od Dmitrija Šostakoviča. Skladateľ ho napísal v roku 1957 ako dar k narodeninám svojho syna Maxima, ktorému ho venoval. Tento koncert sa vyznačuje hravosťou, energiou a jemnou iróniou. Je dôkazom nielen Šostakovičovho skladateľského majstrovstva, ale aj jeho hlbokého vzťahu k synovi. Maxim Šostakovič bol zároveň prvým interpretom tohto diela, čím sa skladba stala aj výnimočným momentom rodinnej hudobnej spolupráce. Klavírny koncert číslo 2 F-dur opus 102 Dmitrija Šostakoviča teraz odznie v interpretácii Mateja Arendárika a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Diriguje Adam Sedlický.

doznel klavírny koncert číslo 2 F-dur opus 102 Dmitrija Šostakoviča. Hrali Matej Arendárik a Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Dirigoval Adam Sedlický. Na Rádiu Devín pokračujeme dielom nemeckého skladateľa Richarda Strausa Symfónia Domestika opus 53. Ide o rozsiahlu symfonickú báseň pre veľký orchester, ktorú skladateľ dokončil v roku 1903. Toto dielo môžeme chápať ako hudobný autoportrét, pretože skladateľ v ňom zobrazil svoj každodenný rodinný život. Seba, svoju manželku a ich syna. Symfónia Domestika nie je len intimným pohľadom do súkromia jedného z najvýznamnejších skladateľov prelomu 19. a 20. storočia, ale aj ukážkou jeho majstrovstva v práci s orchestrom. Symfónia Domestika Richarda Strausa teraz zaznie v podaní Symfonického orchestra Berlínskeho rozhlasu. Diriguje Marek Janovský.

Počúvali sme symfóniu domestiku Richarda Strausa. Symfonický orchester Berlínskeho rozhlasu dirigoval Marek Janovský. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Veľké hudobné diela sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajeme vám príjemný večer z Rádiom Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
10: 400 stop přítají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Štvrtá časť. Hazibuli, Rimavská sobota, Detva, leto 2002. Serpentínami sa veziem do toho neznámeho mesta, o ktorom som toľko počula. Výjdeme z kopčekov a za oknom autobusu sa rozľahne rovina. Kopce sa takmer vystrú. Sme na konci drapérie na úpetí slovenského Rudohoria. Slovensko aké? Nepoznám. Vystúpim z autobusu s menším ruksakom. Kala ma už čaká. Vedie ma cez mesto. Prechádzame uličkami. Nohy mám chvíľu neisté, ako by moje telo bez kopcov v pozadí ťažko hľadalo rovnováhu. Je zvláštne vidieť taký veľký kus oblohy. Pred nami sa otvorí štvorcové námestie s kostolom uprostred. Detva poriadne námestie nemá, len čosi čo námestím voláme, no žiadne tam nie je. Som prekvapená, aká je Rimavská sobota rozľahlá. To musí byť ľahšie niekoho si nájsť. A keď to nevíde, nič sa nedeje. Stačí zájsť do opačnej časti a hľadať tam. Prejdeme cez most ponad rieku a ocitneme sa medzi domami. Za nimi sa už v diaľke črtá sídlisko Západ, kde býva Kala a kde s ňou budem týždeň prázdninovať. Vyvezieme sa na tretie poschodie. Zložím si batoh a sadnem si na posteľ, ktorú mi pridelili. Normálne na nej spáva Kalin brat, ale ten buď pôjde do obývačky, alebo si dá k nám na zem matrac. To sa vraj ešte uvidí. Prejdem za Kalou do kuchyne. Zariadenie je skromné. Na zemi linoleum, jednoduchý drevený stôl, staršia kuchynská linka. Cítim sa tu uvoľnene. Aj keď toto vonia úplne inak ako u nás doma. Obtiahnuté športové tielko tmavozelenej farby, ktoré som si obľúbila, sa mi vo večernom teple lepí na kožu. Vlasy mám v cope, hoci ma Kala nabádala, aby som si ich rozpustila. Prechádzame sa po sídlisku, tentoraz je sprievodkyňa ona. Zrazu pred nami zabrzdí BMX-ka, a zoskočí z nej vysoký chalan s podlhovastou veselou tvárou a výrazným nosom. Se vás, kam idete? Nikam, prechádzame sa. Jani, to je môj brat Gabo. Ahoj. Dojdite za nami, sme pred Slávovým vchodom. Nasadne a otvrčí po chodníku preč. Stratí sa medzi panelákmi. Ideme za nimi, Jani? A tak ideme. Na jej kamarátov som zvedavá. Koniec koncov počúvam o nich už druhý rok. Zisťujem, že tu cigáni nikomu neprekážajú. Volajú ich olašskí a majú peniaze, ale vyzerajú skoro rovnako ako tí naši. Aj Kala má troch v partii. Jeden sa volá Udo, ďalší sú Vince a Blažo. Okrem nich nás obkolesia ešte bratia Škvareniakovci, Kalin frajer Tomi, bratranec Slávo a sesternica Marika. Rodina je pre Kalu s Gabom niečo viac ako u nás. Ja som v živote nebola v Detve vonku so sesternicou alebo s bratrancami. Všetci sú tu bezprostrední, kopú si hekys a pomedzi odrazy sa ma vypytujú na Detvu, školu a na to, aká je v Bystrici Kala, ktorú oni volajú Nika. Tak to musíme urobiť nejaké házibuli, keď si prišla. Udo zajtra nemá doma rodičov. Počerný chlapec s kanželkami prikyvne, že poskytne byt. Gabo spí v izbe spolu s nami. Dlhé nohy mu trčia z primalého matraca, no i tak nás do noci baví smiešnými historkami. Aké super je mať súrodenca rovesníka. Aké super je mať brata. Svoju sestru zbožňujem, no už má vlastný život a problémy odráža sama. Keby sme boli rovesníčky, mohli sme hrať so životom štvorhru a pinkať ich preč na striedačku. Raz tie jej, raz tie moje. V sobotu večer nakoniec zamierime k Vincemu, Udovým rodičom sa zmenili plány a ostali doma. Byt je priestranný, svetlý a zariadený lepšie ako ten Kalin. Usadíme sa na gauč a kreslá. Na stolíku sú rozložené fľaše a poháriky. Obývačku plný hudba, ktorú tu počujem poprvý raz, a cigaretový dym. Do ruky mi vtisnú štamperlík vodky, ktorý zapijem tonikom. Pozerám, ako všetci otvárajú ústa a spievajú slová spolu s kapelou. Prvýkrát sa mi páči slovenský rap. Sklonené hlavy mojich kamošov, vidím ich každý večer, dávam si otázky, na ktoré odpovedať neviem. Niečo jak osud ich krúti a ja som jedným z nich. S nimi sa smejem, s nimi aj smútim, kam sa to všetko rúti, kam sa máme schovať. Niet kam, museli sme zabudnúť aj existovať. Kalim bratranec Slávo sa postaví ku mne. Ako sa voláš? Jana, veď som to už hovorila. Môžem si k tebe sadnúť, Jana? Môžeš? Pomknem sa trochu na sedačke a urobím mu miesto. Vlasy má ostrihané nakrátko, v každom uchu striebornú náušnicu. V modrých očiach výraz, že vie všetko najlepšie, zastretý závesom nedostupnosti. Nie je úplne môj typ, ale je pekný a má v sebe niečo dráždivé. Kalim frajer spomenie Naďu, ktorá tu bola pár dní na jar. Úplne som na to zabudla. Jaj, to bola drbnutá dievka. Prehodí Slávo a naleje mi ďalší pohárik vodky. Prečo si to myslíš? Prehodím a vypijem pol decák. Som sa jej spýtal, čo robí jej mama, a ona na to, že pracuje. Je drbnutá a rovnako drbnuto aj odpovedá. Darmo je pekná, ale je to drbnutá dievka. Naďu mám rada, aj keď mi v poslednom čase dosť lezie na nervy. A tak možno aj preto ma jeho hodnotenie vlastne poteší. Konečne niekto, kto si na prvý pohľad nevyberie ju. Ty si oveľa viac fasa, baba, žiadna pretvárka, povie. A naleje mi ďalší. Vypijem. Vo dverách obývačky sa objaví jeden škvareniak a mávne na Slava. Ten pokynie, že ide, ale najprv sa otočí ku mne. Zahúliš si? Áno, prečo nie? Napokon je to jedna z vecí, kvôli ktorej som sem prišla. Chcem vyskúšať trávu. Vedieť, aké to je. Vedieť, prečo sa porušujú pravidlá, ktoré tiež chcem porušiť. Slávo ma zatiahne na záchod. Zavrie dvere a zapne vetrák. Musíš mať v ústach aspoň polku, alebo aj celý, ak chceš. Otočí ku mne filter z bonga. Potiahni hlboko do seba, urobíš, mama ide, a až potom vyfúkneš. Ukazuje mi názorne. Vezmem do rúk plastovú fľašu a poslušne opakujem. Keď sa vrátime z vecka, nalej mi ďalší pohárik a usadí ma na svoje kolená. Zrazu sa mi páči ešte viac. Žiadne halucinácie sa neobjavia, ale cítim, ako meknem a ponáram sa do jeho stehien, do jeho náruče. Po ďalšom štamprelíku vytiahne horálku, ktorú striedavo hryzieme. Sme celý odomrvník a on mi ich začne opatrne odstraňovať z obtiahnutého tielka. Nevnímam nikoho okrem neho. Jeho pery sa prisajú na moje. Pradiem. Konečne niekto, kto po mne túži a vie to dať najavo. Tma. A zistenie, že vodka nie je pivo. Opitosť neprichádza pozvoľna, nedá sa korigovať. Gilotína sa spustí, hlava viac nefunguje. Slavová ruka ma vedie do zatvorenej izby. Tma. Vyzlečím si tričko a v šere ostanem len v oranžovej podprsenke. Tma. Niekto vychádza. Tma. Niekto vchádza. Tma. Vraciam vo výťahu. Tma. Vraciam vonku na ulici. Tma. Tma. Tma. čierneho tunela sa predieram niekam hore. Neviem, či moje hore je naozaj hore. Každá strana vyzerá rovnako. Visím v čiernote, no už aspoň nepadám. Vznášam sa. Vykrúcam hlavu nad seba, snažím sa niečo rozoznať, nejaký záchytný bod. Postupne sa okolo mňa čosi vynára. Rovné čiary, z ktorých sa stane skrinka, svetelný štvorec, odkiaľ sa vtiera príliš prudké svetlo. Cudzí, modrý gauč. V ústach mám sucho, žalúdok sa mi dvíha. Snažím sa obliznúť si ústa, mám ich opuchnuté a príšerne ma bolia. Priestor okolo seba nepoznám. Opatrne sa posadím, netuším, kde som. V hlave mi treští. Postavím sa a výjdem z izby. Musím sa prichytiť steny. Rovnováha sa so mnou hrá. Á, konečne si vstala. Zavolám Nike, že si hore. Blaboce Marika, keď na ňu v kuchyni narazím. Dobre. Skriem sa na záchode. Zisťujem, že nohavičky mám oblečené na ruby. Prstami si podopieram hlavu. Hanbím sa. Ako sa pozriem Kalinej mame do očí. Čo sa vlastne stalo? O 10 minút stoja Kala s Gabom pri dverách. Bože, mama nás tak zošľahala gumou, že sme prišli domov bez teba. Hýbaj! Prach bytu prekračujem s pohľadom upretým na linoleum. No, vitaj. Privítam ma žoviálne. Doteraz sme sa nestihli vidieť. Buď bola v práci, alebo spala. Dobrý. Snažím sa vložiť do pozdravu čo najviac pokory. Keď k nám cez prázdniny prídeš spať, tak spí u nás. Zasmeje sa. Aj ja sa pokúsim o úsmev. Už budem. Na stole pod oknom nás už čaká bundáš, kenír, neska a čaj. Vzdycháme, že je nám zle. Ona prechádza po byte a s ľahkosťou mudruje. Tak nám treba, keď nevieme piť, veď sa naučíme. Aj ona sa naučila. Teraz robí krčmárku v Kongu. Vždy robila kdesi krčmárku. Krčmárka musí vedieť piť. Niekedy vypije, veľakrát povie, že vypije, ale naleje si vodu. Vodka sa pije pozvoľna, pomaly. Po každom štamperlíku treba počkať, aký bude mať účinok. Aspoň, že sme nemiešali. To by nám bolo zle ešte viac. Dohodneme sa, že túto životnú lekciu si necháme pre seba a mojich rodičov o nej nebudeme informovať. Som jej vďačná. Ležíme s Kalou na posteli a dohovárame žalúdkom, aby sa z rozbúreného oceánu vrátili na pevninu. Zbierame útržky po hladine a skladáme ich dokopy. Po 8 si už nič nepamätám, len to, že idem so Slávom do izby. Marika vravila, že ste spolu nespali. Ale nohavičky som musela mať dolu. Hej, no v kuse tam niekto chodil, tak sa vám to nepodarilo. Z úľavou si vydýchnem. Nie, že by som tak veľmi stála o svoje panenstvo, ale aspoň by som si ten okamih mohla pamätať. Vybavuje sa mi nejaké vracanie na ulici. Vraj si obracala celý západ. Marika s Tomím sa s tebou prechádzali. Báli sa, že máš otravu, len si penila a tyčkovala. Bože, taká hanba. Pritískam si nohy k hrudi a privieram oči. Ale tu sa stále niekto opie. A veď aj ja som sa. Paneláky sa ocitnú v šere. Ozve sa zvonček. Poďte dolu, dievky. Ideme. Oblečím si svoju veľkú mikinu, hoci je teplo. Potrebujem sa ukryť. Zahaliť dospívajúce telo. Sedíme na lavičke. V klokanke si tajne žmolím prsty. Úchytkom pozorujem Sláva, ktorý si sadá na obrubník oproti nám. No čo, stalo sa. Treba na to zabudnúť. Rozhodí rukami a začne hovoriť o tom, že si kúpi psa. Zvažuje, či skôr kúpiť rodéskeho Ridgebacka alebo Tosa Inu. Čo tak pekinského palácového? Navrhne mu. Pobavene na mňa ukáže prstom. To zvážim. Díky. Kala sa s ostatnými dohaduje, čo všetko by mi ešte mali ukázať. Slávo vystrie dlhé nohy na chodník. Vieš, chcem psa bez záväzkov. Len tak, lebo sa mi páči. Som taký. Nechcem sa starať. Žmurkne na mňa. V pohode. Nehľadám majiteľa. Neboj. Vytiahnem ruky z vrecka a vezmem si od neho ponúkanú cigu. Otáčam ju v rukách, nemôžem si ju zapáliť, lebo by som sa povracala. Na ďalší deň sme pozvaní k Slávovej mame na obed. Dohodla sa s ňou Kalina mama, keďže je opäť v práci. Zdá sa mi, že Slávo trochu zazerá, keď obedujeme za jedným stolom. Neviním ho. Je to jeho teritorium. Keby ma Kala a Hlad neprinútili, nešla by som sem. Napätie z toho, čo sa medzi nami stalo, sa už uvoľnilo, no bojí sa byť ku mne milý, aby som niečo neočakávala. Zazvoní telefón. Nikto ho nezdvihne. Cinkanie sa stále dožaduje pozornosti, až kým sa od polievky nepostaví Slávo. Zrejme všetci vedia, že je to pre neho, a tak sa neunúvajú. Stratí sa na chodbe, zvonenie telefónu vystrieda Slávov tlmený hlas. Blážová zvolá do Tatry, má narodky. Chladno oznámi Kale a opäť sa pustí do jedla. Čo je Tatra? Spýtam sa, keďže Kalin program sa tu stáva môjim. Cukráreň. Zatvárim sa znechutene. Blážo je trochu slízky a má hlúpe reči. Neboj, nepôjdeme. Prečo by ste nešli, keď vás pozval? Ozve sa rázne za našimi chrbtami Slávova mama. Lebo je to Blažo. To je jedno. Takéto pozvanie sa neodmieta. Vám by sa páčilo, keby vás niekto odmietol na narodeniny? Dáva nám kázeň, pokým jej Kala nesľúbi, že pôjdeme. Keď odtiaľ o hodinu odchádzame, Slávo otvorí dvere na izbe plnej plagátov. Ty nejdeš? Zastaví ho Kala.
1: V živote.
0: Dvere sa zavrú. Blažo s ostatnými nás už čakajú pred panelákom. Smerujeme do mesta. Aspoň, že s ním nemusíme ísť úplne sami. Údo s Gabom poskakujú okolo a tešia sa na koláče ako malé deti. Blažo sa drží pri mne. Je vysoký, vlasy má ulízané gélom, na krku zlatý krížik. Na košeli sa mu objavia tmavé škvrny od potu, no tvári sa hrdo. Zrejme netuší, že štipľavý zápach jeho podpazušia mi udiera do nosa a ja musím predýchavať. Máš krásne telo. Videl som ťa. U Vinceho. To je môj bratranec. Určite sa červenám. Nebatane si rozpustím vlasy. Nie, aby som sa zapáčila. Chcem si vytvoriť svoj svet. Realitu, kde je len chodník so špičkami mojich tenisiek, hnedé vlasy a kus môjho trička. Detva nie je ďaleko. Môžeš prísť kedykoľvek. Keď nebudeš môcť prespať u Kali, môžeš aj u mňa. Blážo, prestaň. Zahriakne ho Kala, s ktorou rýchlo nadviažem rozhovor, aby som ďalej nemusela počúvať tie reči. Z Tatry sa vykľuje klasická, nevkusná cukráreň. Vyberiem si láskonku, hoci na ňu vôbec nemám chuť. Udo s Gabom si vypýtajú každý 3 koláče. A k tým koláčom pre každého dvojitú vodku, zahlási obsluhe, ktorá vôbec nevyzerá prekvapene, že si tu niekto na obed pýta alkohol. Kým sa usádzajú, vyhovorím sa, že idem na vecko a nenápadne podídem k slečne za pultom. Mne a tej druhej nalejte vodu, prosím. Čašníčka nevyzerá vôbec prekvapene, prikývne. Ale platiť budete normálne, za 5. Jasné. Vidličkou lámem stuhnutú snehovú kryhu a teším sa na detvu. Zisťujem, že svet rebelujúcich nížin je na môjho vnútorného gangstra priveľa. Tak nebudem vedieť, čo sú to halucinácie a čo. Viem, čo je to mať poriadne okno, to mi zatiaľ celkom stačí. Vezmi si toto Ak chceš, podáva mi Kala červený šúľok.
1: Čo to je?
0: Natiahnem ruku. Látka sa rozvinie vo vzduchu. Je to jednoduché červené tričko, trochu lesklé, no úplne ľahučké. Malo by ti byť. Teraz je naň teplo, ale možno na neskôr. Natiahnem si ho a pozriem na seba do zrkadlových dverí v jej izbe. Je úplne obtiahnuté, zvýrazňuje všetky krivky, ktoré sa za posledné roky na mojom tele objavili. Hladká ma, láska a kričí, že som dokonalá, že sa nemusím báť.
1: Je super. Určite ho nechceš?
0: Nie, je tvoje. Vyzlečiem si ho a zbalím s ostatnými vecami do malého ruksaku. Zídeme dolu výťahom. Teta je zas v práci. Pred vchodom nás už čaká celá tlupa. Chystajú sa ma odprevadiť cez celé mesto. Blažo mi podá modrú ružu, dezert a tenisovú raketu.
2: To je pre teba.
0: Vráca ešte, zahráme si spolu. V rozpakoch si beriem ružu. Všetci na mňa pozerajú. Trápnosť mi stúpa do líc a vychádza na povrch. Do druhej ruky vezmem dezert, modré z neba, rakety sa nedotknem.
1: Ďakujem, toto naozaj stačí.
2: Ale veď to som kúpil pre teba.
1: Netreba,
0: poviem rýchlo a vykročím. Mali by sme ísť, aby sme to stihli. S Kalou ideme vpred, ostatní za nami. Nenápadne podám Gabovi dezert.
1: Na, dajte si.
0: Modré z neba sa rozplynie v dave. Rúža ma v ruke pichá. Najradšej by som ju odhodila, ale netrúfnem si. Cítim na chrbte Slávov úškrn, ktorý sa na to musí dobre baviť. Autobus našťastie stihnem. Vydýchnem si, až keď v ňom sedím a veziem sa k svojej zvlnenej domovine. Vystúpim dole pri hoteli. Rúžu nechám ležať na sedadle. Vykročím po chodníku smerom k známym uliciam. Obzriem sa. Z mojej trápnosti je už len malá bodka, ktorá pokračuje v ceste do Bratislavy. Tu môžem slobodne dýchať. Tu nikto nevie o mojich prehreškoch. Batúštek na chrbte mám malý. Hodín nie je veľa a doma som tiež oznámila len deň návratu, nie hodinu. Takže zamierim rovno na Novosady. Poskakujú po parkovisku. Pozorujem ich z diaľky. Ladne skáču, driblujú s basketbalkou, smejú sa. Zisťujem, že k ním mám blízko. Sú to kamaráti. Na tom, či sa mi niekto páči, alebo sa niekomu páčim ja, nezáleží. Aspoň na chvíľu. Sme spolu vonku, je teplo a spája nás príjemné puto letného večera v jednej doline.
2: Odkedy je tu kôž?
0: Opýtam sa bez pozdravu.
2: Predvčerom sme ho postavili.
0: Odpovie mi Ďufo a odpojí sa od hrajúcej sa skupinky. Maťo splašil obruč s doskou. S Danom a Lukášom sme to vybetónovali.
1: Super.
0: Oranžová lopta sa mi zagúľa k nohám. Príde po ňu Dano.
2: Kde si bola celý týždeň? Som ťa nevidel.
0: V Rímavskej, u Kali. Prechádza po mne pohľadom, ako by videl ruky, ktoré sa ma dotýkali.
2: A bolo dobre?
0: Vráti mu loptu. Ani nie. Usmejem sa na neho. Potom dobre, že si už späť. Odbehne s loptou k ostatným. Opriem sa o lakte, nohy vystriem k ihrisku, zakloním hlavu. Nastavím tvár zapadajúcemu slnku a rozhodnem sa, že takto strávim zvyšok leta. Na tomto ihrisku mi bude opaľovať ramená, keď budem hrať tenis alebo basketbal, hoci ani jedno mi nejde. To, že som kľavá, tu nikoho netrápi. Ide o to, že sme spolu. Dá sa vyrastať aj bez bonga, cigaret a vodky. Aspoň cez týždeň, veď o piatkovom pive tu nik nehovorí. Posledné slnečné lúče dňa mi tancujú na zavretých viečkách.
2: Ďuro sa pobil v picke,
0: prehodí Ďufo. Fakt, leda bolo zamrmlem, s pohľadom upretým na nebo, aby nevidel moju tvár.
2: Hej, S nejakým Marcelom. Mal vypité. Vlastne obaja.
0: A čo ja s tým? Otočím sa k nemu a stiahnem nohy späť k sebe. Ticho sedí vedľa mňa.
2: Budete si hádzať aj zajtra?
0: Postavím sa.
2: Prišla by som. Dojdi, budeme tu.
0: Nechám ich rytmicky búchať medzi panelákmi a konečne sa poberiem domov.

O dva týždne, keď ani po fľaške červeného vína stále nič neprichádza, celá nervózna volám Kale. Pôvodne som jej to chcela napísať, ale vlastne ako si neviem čo. Ahoj, Jani, ako sa máš? Spýta sa, kým preglkam a formulujem. Kali, ja som to nedostala. To sa mi ešte nikdy nestalo a už sú to 4 dni, čo som to mala mať. Ostane ticho. Počujem, ako preglka. Slavo, a aj ostatní sa zaprisahávali, že s tebou nik nespal. Nož, tak to musí prísť. Skús teplú vaňu, alebo čo, Ježiši. Ďalšie 3 dni sa modlím a nasľubujem mnoho vecí, keď sa konečne objavia krče a príde to.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie z knihy Jany Iru Detvanka. Interpretovala Ivana Kováčová. Hudobný redaktor Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Ľubica Pliešovská. Vyrobilo štúdio Slovenského rozhlasu v Banskej Bystrici v roku 2026.

0: Piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. V piatok 7. augusta o 17. v Rádiu Devín.
1: Koncertné Rádio Devín vám v lete ponúka výber vynikajúcich koncertov, ktoré sme v lete v uplynulom roku zaznamenali. Vážna hudba, jazz, folk, world music, to je City Sounds Festival a Jazz Infection Trio, Peter Dobaj Quartet, Corto Alto, Takuya Kuroda, Gypsy Jazz Festival, Damian Dimov, Šalefuky, organistka Anna Lapwood alebo aj záverečný koncert bratislavských hudobných slávností so Slovenskou filharmóniou. Čaká na vás pestrá žánrová zmes hudby, ktorá sa dobre počúva v letných horúčavách. To je Koncertné Rádio Devín, vždy v piatok o 19.
2: Rádio Devín.
3: Dobrý večer, milí poslucháči. V dnešnom vydaní relácie Muzika Slovaka sa zameriame na fascinujúcu úlohu bicích nástrojov v slovenskej komornej hudbe. Preskúmame, ako skladatelia Ilia Zelienka, Robert Gašparík, Ladislav Burlas, Tomáš Boroš a Hanuš Domanský využívajú rytmiku a farbu bicích nástrojov na vytvorenie jedinečných zvukových svetov a dynamických štruktúr. Bicie nástroje tu nie sú iba rytmickým podkladom, ale často predstavujú samotný expresívny hlas, ktorý obohacuje komorné ansámble a prináša do skladieb rozmanitosť, textúr a energie. Na úvod zaznie hudba pre klarinet, klavír a bicie Iliu Zelienku. Hrá trio pre súčasnú hudbu.

Počúvali sme hudbu pre klarinet, klavíra, bicie i ľuzelienku v interpretácii tria pre súčasnú hudbu. Nasleduje ďalšia skladba, ktorá má podobnú inštrumentáciu, tentoraz však s dvojicou klaviristiek. Zaznie hudba pre klavír štvorručne a bicie nástroje opus 45 Roberta Gašparíka v podaní Tatiany Lenkovej-Hurovej, Daniely Kardošovej a Richarda Mrázika.

zaznela hudba pre klavír štvoručne a bicie nástroje opus 45 Roberta Gašparíka. Hrali Tatiana Lenková-Hurová, Daniela Kardošová a Richard Mrázik. V hudobnom výbere relácie Muzika Slováka pokračujeme dielom Ladislava Burlasa. Sonáta a tréza znie v interpretácii tria pre súčasnú hudbu.

doznela sonáta a tre Ladislava Burlasa. Hralo trio pre súčasnú hudbu. Nasleduje dielo generačne mladšieho skladateľa, ktorý taktiež s obľubou a citom využíva bicie nástroje. Z tvorby Tomáša Boroša zaznie skladba Gestures pre dva klavíry a bicie nástroje, pričom zaujímavosťou je, že bicie sú v prípade tohto diela ovládané samotnými klaviristami. Hrajú Ivan Schiller a Tomáš Boroš.

Zaznela skladba Gestures Tomáša Boroša. Hrali Ivan Schiller a Tomáš Boroš. Na záver dnešnej relácie si vypočujeme skladbu Ad libitum Hanuša Domanského pre klarinet, bicia, klavír. Hrá trio pre súčasnú hudbu.

0: Doznela posledná skladba dnešného hudobného výberu Ad libitum Hanuša Domanského. Hralo trio pre súčasnú hudbu. Relácia Muzika Slováka sa končí. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Dušan Buchel. Prajeme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.
1: 4 večery, 1 prsteň, nekonečná moc a absolútna skaza. Takmer na deň presne pred 150 rokmi zažili návštevníci Bayreuthu niečo, čo navždy zmenilo nielen tvár opery, ale aj hudbu samotnú. Prvý raz bol kompletne uvedený cyklus Prsteň Nibelungov Richarda Wagnera. Operná tetralógia zostáva najambicióznejším počinom v dejinách opery. Rádio Devín vás pozýva na neobyčajnú cestu majstrovským, gigantickým 15-hodinovým dielom Richarda Wagnera. 4 opery, Rínske zlato, Valkýra, Siegfried a Súmrak bohov, tvoriace celok, prstenia zaznejú počas 4 magických večerov. Od 18. augusta vždy o 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika. Repríza v Rádiu Devín.
1: Počúvate Rádio Devín a reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás z hudobnej režie Miloš Krmíček a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Apríl je mesiac, ktorý mení nálady bez upozornenia. To, čo sa zdalo pevné, sa môže v priebehu chvíle posunúť. Nie všetky zmeny sú viditeľné na prvý pohľad, niektoré sa dejú potichu. Aj jazz pozná tieto okamihy, keď sa istota mení na otázku. Dnešná hudobná mozaika je o premenlivosti, o tom, čo sa mení a o tom, čo zrazu chýba. Na začiatku budeme počúvať saxofonistu Billa Evansa a počúvať budeme aj trubkára, speváka Chet Bakera. Bill Evans nám zahrá spolu so svojou kapelou skladbu Back to the Wall a Chet Baker bude spievať Born to be Blue.

hral nám saxofonista Bill Evans a spieval Chet Baker. Zmeny nemusia byť vždy vysvetlené. Niekedy sa jednoducho stanú. Herbie Hancock v skladbe Riot narúša poriadok, ktorý sme si zvykli považovať za samozrejmý. Hudba sa rozpadá, preskupuje a hľadá nové miesto. Nie všetko však nájde rovnaký priestor ako predtým. Sú aj veci, ktoré sa dejú mimo počuteľného. Wayne Shorter vytvára hudbu, kde dôležité zostáva medzi tónmi. To, čo nie je vyslovené, ale je prítomné. Ako ticho po prerušenej vete.

Dohrali Herbie Hancock Sextet skladbu Riot a Wayne Shorter nám zahral kompozíciu Pandora Awakened. Charles Mingus premieňa napätie na energiu, ktorá sa nedá zastaviť. Skladba Starting môže byť začiatok, ale aj dôsledok niečoho, čo sa udialo skôr. Nie všetky príbehy majú priestor zaznieť celé, niektoré ostanú len v náznaku. John Coltrane v skladbe Peace on Earth akoby nechával miesto pre to, čo nebolo dopovedané. Ticho tu neznamená prázdno, skôr prítomnosť niečoho, čo chýba.

Milé poslucháčstvo, počúvali ste Charlesa Mingusa a Johna Coltrana, ten nám zahral skladbu Peace on Earth, čiže mier na zemi. Pred záverom si vypočujeme ešte Pat Metheny'ho. Krajina po zmene vyzerá inak, aj keď na prvý pohľad zostáva rovnaká. Pat Metheny v skladbe Red Sky ponúka obraz, ktorý nie je jednoznačný. Krása aj nepokoj v jednom okamihu. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Miloš Krmíček a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

piatkovej Ars Litere Dušana Taragela sa budeme zaoberať literárnymi dielami, ktoré končia prekvapujúco smrťou hlavného hrdinu. Vypočujte si legendárne konce diel ako Proces Franca Kafku, Smrť v Benátkach Thomasa Manna a mnohých ďalších, ktorých spisovatelia svojho hrdinu často s veľkou nápaditosťou zniesli zo sveta. Ukážky vám budú čítať Miroslav Kolbašský, Boris Farkaš, Dušan Jamrich a ďalší vynikajúci herci. Dnes od 17. v Rádiu Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litteris.
1: Nestáva sa často, že by som žil ako podriadený, dokonca ani v tomto svete. Vládcovia či reformátori, ktorí nevládnu múdrosťou, veru nemôžu zahatať človeka, ktorý sa teší slobode vôle, myslenia a predstavivosti. Hovorí Henry David Thoreau, jeden zo zakladateľov transcendentalizmu. Toto literárno-filozofické hnutie vzniklo v Spojených štátoch amerických v období, keď ešte boli mladou, síce neskúsenou, ale hrdou demokraciou. V Ars Litere vám dnes ponúkneme náhľad do myšlienkových prúdov, ktoré ho formovali, príbehov tých, ktorí mu vdýchli život, ako aj ukážky z diel, ktoré princípy a hodnoty transcendentalizmu uchovali aj pre dnešných mysliteľov a čitateľov. Príjemné počúvanie vám praje Ľubica Pliešovská. Pre tých, ktorí nás počúvajú pravidelne, náš dnešný respondent nebude neznámym. Doktor Jozef Pecina pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa okrem iného venuje staršej americkej literatúre. Pre našich poslucháčov sme spolu pripravili už niekoľko Ars Litier. Predstavili sme im život a tvorbu Frederika Douglasa, Washingtona Irvinga, Jamesa Fenimora Coopera i Stephena Crane'a. Tu dnešnú venujeme Ralphovi Waldovi Emersonovi a Henrymu Davidovi Thoreauovi. Na úvod som doktora Pecinu poprosila, aby nám bližšie predstavil hnutie transcendentalizmu.
2: Ak im chceme porozumieť, musíme si uvedomiť, že transcendentalizmus nebol iba literárny smer, ale predovšetkým spôsob uvažovania o človeku a spoločnosti. Vznikol v 30. rokoch 19. storočia v Novom Anglicku na severovýchode Spojených štátov ako reakcia na rýchlo sa meniaci svet. Krajina sa industrializovala, mestá rástli a mnohí intelektuáli mali pocit, že človek sa vzdialuje prírode aj sám sebe. Názov transcendentalizmus odkazuje na presvedčenie, že existujú pravdy presahujúce naše bežné poznanie. K týmto pravdám sa človek nedostáva len rozumom, ale aj intuíciou a vlastnou skúsenosťou. Transcendentalisti čerpali z nemeckého idealizmu, anglického romantizmu, ale fascinovali ich aj hinduizmus či buddhizmus, čo bolo vo vtedajšej Amerike veľmi výnimočné. Verili, že človek sa nemusí spoliehať len na autority, cirkev alebo tradíciu, ale môže hľadať pravdu vo vlastnej intuícii a bezprostrednej skúsenosti. Veľký význam pripisovali prírode, ktorú nevnímali len ako krásnu scenériu, ale ako priestor duchovného poznania.
1: Poďme teda k Emersonovi. Kto to bol? Z akého prostredia pochádzal?
2: Ralph Waldo Emerson bol skutočným intelektuálnym otcom Ameriky 19. storočia. Narodil sa v roku 1803 v Bostone do rodiny unitárskeho duchovného. Unitárstvo bolo na svoju dobu pomerne liberálny protestantský smer, ktorý kladol dôraz na rozum, vzdelanie a morálny život. Bolo preto prirodzené, že Emerson vyštudoval Harvard a vydal sa v otcových stopách. Stal sa kazateľom, no pomerne skoro začal pochybovať o tom, či tradičná cirkev dokáže odpovedať na otázky, ktoré si kládol. Po smrti svojej prvej manželky prešiel hlbokou duchovnou krízou a napokon kazateľské povolanie opustil. Nasledovala cesta po Anglicku a Škótsku, ktorá sa ukázala ako rozhodujúca. Stretol sa tam s najvýznamnejšími intelektuálmi svojej doby, napríklad s Williamom Wordsworthom, Samuelom Taylorom Coleridgeom a predovšetkým s Thomasom Carlylom, s ktorým si potom dlhé roky dopisoval. Práve v Európe sa definitívne utvrdil v tom, že jeho poslaním nebude kázať z kazateľnice, ale šíriť myšlienky iným spôsobom. Po návrate do Spojených štátov sa stal neformálnym vodcom transcendentalistov. Zároveň sa intenzívne venoval verejným prednáškam, ktoré boli v 19. storočí jednou z najobľúbenejších fóriem vzdelávania. Prednášal najmä v mestách Nového Anglicka a postupne sa stal jedným z najvyhľadávanejších amerických rečníkov. A to je na Emersonovi veľmi zaujímavé. Bol vlastne najprv rečníkom a až potom esejistom.
1: Ktorými dielami etabloval Emerson vznik transcendentalizmu? Ako vysvetľujú túto filozofiu?
2: Za tri základné texty transcendentalizmu sa zvyčajne považujú príroda z roku 1836 americký vzdelanec z roku 1837 a sebadôvera z roku 1841. Esej Príroda položila filozofické základy transcendentalizmu. Emerson v nej tvrdí, že príroda nie je len kulisou nášho života, ale priestorom, v ktorom môže človek spoznať seba samého aj hlbší duchovný poriadok sveta. Tento priestor preto nevníma len esteticky, ale predovšetkým ako zdroj poznania. Prednáška americký vzdelanec sa zasa často označuje za intelektuálnu deklaráciu nezávislosti Spojených štátov. Emerson v nej vyzýva amerických spisovateľov a mysliteľov, aby prestali napodobňovať Európu a začali vytvárať vlastnú kultúru. A asi najznámejším Emersonovým textom je esej Sebadôvera alebo Self-Reliance. Jej ústrednou myšlienkou je dôvera vo vlastný úsudok. Emerson tvrdí, že človek by nemal slepo prijímať názory spoločnosti ani autorít, ale mal by mať odvahu myslieť samostatne. Dokonca prináša provokatívnu myšlienku, že máme zostať verní svojmu presvedčeniu, aj keby sme si mali protirečiť. Pre neho nebolo dôležité byť za každú cenu konzistentný, ale byť v každom okamihu úprimný voči svojmu vnútornému hlasu. Práve preto je táto esej dodnes taká živá. Je to nadčasový manuál o odvahe byť sám sebou.
1: Concord býva označovaný za kolísku amerického transcendentalizmu. Čím bolo toto mestečko také výnimočné a akú komunitu sa tam Emersonovi podarilo vytvoriť?
2: Na výnimočnosti Concordu mal veľkú zásluhu predovšetkým Ralph Waldo Emerson. Jeho dom sa stal miestom pravidelných stretnutí, kde sa diskutovalo o filozofii, literatúre, náboženstve aj politike. Okolo neho sa postupne vytvorila komunita výrazných osobností, medzi ktoré patril Henry David Thoreau a reformný kazateľ Theodore Parker, Bronson Alcott či Margaret Fuller, ktorá vo svojej knihe Žena v 19. storočí formulovala prvú systematickú obhajobu ženských práv v americkej literatúre a dnes je považovaná za jednu z zakladateliek amerického feminizmu. V Concorde istý čas žil aj Nathaniel Hawthorne, ktorý síce nebol transcendentalistom, ale jeho tvorbu toto prostredie výrazne ovplyvnilo. Transcendentalisti však neboli iba spisovatelia a filozofi. Verili, že človek má svoje presvedčenie aj aktívne žiť. Podporovali zrušenie otroctva, reformu školstva, väčšie spoločenské postavenie žien a svoje myšlienky šírili prostredníctvom prednášok, debatných klubov a aj časopisu The Dial, ktorý sa stal hlavným hlasom transcendentalistického hnutia. Ich snaha pretvoriť spoločnosť sa prejavila aj v zakladaní utopických komunít, ktoré v tom čase vznikali po celom severe Spojených štátov. Veľmi špecifickým experimentom bola komunita Fruitlands, ktorú založil Bronson Alcott nedaleko Concordu. Obyvatelia tejto komunity odmietali jesť meso a aj akékoľvek živočíšne produkty vrátane medu. Nechceli využívať zvieratá na prácu, živili sa vlastnou manuálnou prácou a každý deň začínali studeným kúpelom. Mnohé z týchto myšlienok, ako vegetariánstvo, jednoduchý život či dôraz na udržateľnosť, znejú prekvapivo moderne aj dnes. Experiment však vydržal len niekoľko mesiacov a ukázal, že uskutočniť ideálnu spoločnosť je oveľa náročnejšie, než o nej písať.
1: Ako prvú ukážku tvorby transcendentalistov pre vás z nášho rozhlasového archívu vyberáme úryvok z menej známej eseje Ralpha Waldo Emersona Umenie. O umení uvažuje ako o spôsobe videnia sveta. Skutočný umelec podľa neho odhaľuje duchovný význam prírody a bežných vecí, pomáha ostatným uvidieť krásu tam, kde ju predtým nevideli a vytvára dielo, ktoré vyjadruje univerzálnu pravdu. Číta Dušan Jamrich.
3: Sme obklopení krásou, ale naše oči nie sú dosť prenikavé. Preto je potrebné, aby sa zdôraznením jednotlivých črt rozvíjal a usmerňoval driemajúci vkus. Význam umenia spočíva v tom, že vyčleňuje, izoluje jeden predmet z množstva iných, znepokojujúcich vecí. Kým sa jedna vec nevyčlení z množstva vecí, môžeme hovoriť o pôžitku, o kontemplácii, ale nie o myšlienke. Naše šťastie a nešťastie sú neproduktívne. Dieťa leží v príjemnom očarení, ale jeho individuálna povaha a praktická zručnosť závisia od toho, aké pokroky robí zo dňa na deň v rozlišovaní vecí, v tom, ako sa istý čas vie zabaviť s jednou vecou. Láska a všetky vášne sústreďujú svoju existenciu na jednu formu. Je zvykom niektorých mysliacich ľudí, že pridávajú predmetu, myšlienke, slovu, ktorým sa zamestnávajú, všetko ostatné popierajúcu plnosť. A na daný čas ich robia reprezentantmi sveta. To sú umelci, rečníci, vodcovia spoločnosti. Schopnosť vyčleňovať a vďaka tomuto vyčleňovaniu umocňovať je v rukách rečníka a básnika podstatou rétoriky. Táto schopnosť závisí od hĺbky umelcovho vhĺbenia sa do predmetu, ktorý pozoruje. Každý predmet má totiž korene v stredobode prírody a musí byť predstavený tak, aby nám stelesňoval svet. Preto každé dielo génia je tyranom svojich čias a sústreďuje na seba pozornosť. V svojom čase je jediným, ktoré si zasluhuje pozornosť. Či je to sonet, opera, krajinka, socha, reč, stavebný plán chrámu, plán vojenskej výpravy alebo výskumnej cesty. Potom prechádzame k druhému predmetu, ktorý sa vykryštalizoval do celku, ako sa to stalo s predchádzajúcim predmetom, napríklad ku krásne upravenej záhrade. A odrazu sa nič okrem úpravy záhrad nezdá dôležité. Pokladal by som oheň za najlepšiu vec na svete, keby som nepoznal vzduch, vodu a zem. Je totiž právom a vlastnosťou všetkých prírodných predmetov, všetkých autentických talentov, všetkých vrodených vlastností, že sa na istý čas stávajú vyvrcholením sveta. Veverička, poskakujúca z konára na konár a meniaca les na jeden veľký strom, ktorý je pre ňu zábavou, upúta zrak rovnako ako lev. Je krásna, sebestačná a v danom čase a na danom mieste je rovnocenná prírode. Dobrá balada upútava moje sluhy srdce, kým ju počúvam. Práve tak, ako ma predtým upútaval epos. Pes, namaľovaný majstrom, a či húf prasiatok, ma uspokojuje a je takisto realitou ako Michelangelove fresky. Z tohto sledu vynikajúcich predmetov sa dozvedáme o nesmiernosti sveta, o bohatstve ľudskej povahy, ktorá nemá v nejakom smere hranice. Ale zároveň zisťujeme, že to, čo ma udivilo a fascinovalo pri prvom diele, ma udivilo aj pri vnímaní druhého diela. Všetky krásne veci obsahujú jednu a tú istú vznešenosť. Vzťah každého výtvoru k prapôvodnej sile vysvetľuje črty spoločné pre všetky diela najvyššieho umenia. To, že sú všeobecne pochopiteľné, že odzrkadľujú najjednoduchšie stavy ducha a zároveň sú náboženské. Keďže všetko, čo je v nich umelecké, je odrazom pôvodného ducha, lúčom čistého svetla, malo by na nás pôsobiť rovnako ako prirodzené predmety. V šťastných chvíľach sa nám príroda javí ako čosi totožné s umením, výtvorom génia. A jednotlivec, v ktorom jednoduchý vkus a schopnosť vnímať všetky veľké ľudské vplyvy prevládajú nad náhodnosťou lokálne obmedzenej a špecifickej kultúry, je najlepším kritikom umenia. Hoci putujeme po svete, aby sme našli krásu, nájdeme ju len vtedy, ak ju nesieme v sebe.

0: Pokračujeme v rozhovore s doktorom Pecinom. Od Emersona sa presúvame k Thoreauovi. Kto to bol? Čo ho ľudsky formovalo?
1: Ak bol Emerson mozgom a teoretikom transcendentalizmu, tak Thoreau bol človekom, ktorý túto filozofiu pretavil do reálneho života. Narodil sa v roku 1817 priamo v Concorde, takže vyrastal v prostredí, ktoré sa neskôr stalo centrom celého hnutia. Pochádzal z pomerne skromnej rodiny, jeho otec vyrábal cerusky a Thoreau sa neskôr sám podielal na zdokonalovaní ich výroby, takže popri písaní bol aj veľmi prakticky a technicky založeným človekom. Vyštudoval Harvard, kde získal široký rozhľad v oblasti klasickej literatúry, filozofie aj prírodných vied. Zaujímali ho antickí autori, ale aj východné filozofie, najmä hinduizmus. Po skončení štúdia krátko učil na verejnej škole v Concorde, no po necelých 2 týždňoch z nej odišiel, pretože odmietal používať telesné tresty, ktoré boli v tom čase bežnou súčasťou vyučovania. Rozhodujúce bolo jeho stretnutie s Emersonom, ktorý v ňom rozpoznal mimoriadny talent, stal sa jeho mentorom a otvoril mu dvere do okruhu transcendentalistov. Thoreau istý čas dokonca býval priamo v dome rodiny Emersonovcov, staral sa im o domácnosť aj záhradu a mal prístup k ich rozsiahlej knižnici. Práve tam a sa ďalej formovalo jeho filozofické a literárne myslenie. Zomrel však pomerne mladý, mal len 44 rokov, keď podľahol tuberkulóze.
0: Okrem písania trávil Thoreau väčšinu voľného času v prírode, chodil na dlhé pešie túry, splavoval rieky a podnikal výpravy do divočiny. Kam ho tieto cesty zaviedli a ako sa premietli do jeho tvorby?
1: Dnes by sme o Thoreauovi zrejme povedali, že bol outdoorovým nadšencom. Takmer denne podnikal dlhé prechádzky po okolí Concordu a prírodu nevnímal iba ako symbol alebo zdroj filozofických úvah, ale ako konkrétny svet, ktorý treba trpezlivo pozorovať a spoznávať. Jeho knihy nevznikali v knižnici, ale na lesných chodníkoch a v horách. Dôležitá bola napríklad jeho plavba s bratom Johnom, z ktorej neskôr vznikla kniha Týždeň na riekach Concord a Merrimack. Tá však po vydaní komerčne úplne prepadla. Väčšina nákladu zostala nepredaná a Thoreau o niekoľko rokov s typicky suchým humorom poznamenal, že má doma knižnicu s takmer 900 zväzkami, z ktorých vyše 700 napísal sám. Podnikol aj niekoľko výprav do hlbokých lesov v štáte Maine, kde sa pokúsil vystúpiť na horu Katahdin. Drsnosť tejto hory ho doslova ohromila. Na úplný vrchol sa síce kvôli hustej hmle nedostal, no zážitok z divočiny ho hlboko poznačil. Mimochodom práve na vrchole Katahdinu dnes končí slavná Apalačská cesta, najznámejšia diaľková turistická trasa v Spojených štátoch. Príroda bola pre Thoreaua laboratórium, školou, aj duchovným priestorom. Práve preto jeho knihy dodnes nečítajú len literárni vedci, ale aj turisti či moderní environmentalisti.
0: Povedzme si teraz niečo o experimente, ktorý Thoreaua preslávil a urobil z neho známeho autora.
1: V roku 1845 sa Thoreau rozhodol uskutočniť experiment, ktorý sa neskôr stal jedným z najslávnejších v dejinách americkej literatúry. Na brehu jazera Walden si vlastnými rukami postavil malú drevenú chatku a na viac než 2 roky sa pokúsil žiť čo najjednoduchším spôsobom. Od tejto chvíle sa začína rodiť jeden z najväčších mýtov americkej literatúry. Keď sa povie Walden, mnohí si predstavia človeka, ktorý utekol do hlbokej divočiny, aby žil ako pustovník. V skutočnosti to tak nebolo. Jazero Walden leží len niekoľko kilometrov od Concordu. Thoreau do mestečka pravidelne chodieval, stretával sa s priateľmi a z chatky dokonca počul vlaky prichádzajúce do Concordu. Nešlo teda o útek zo spoločnosti, ale o experiment na jej okraji. Thoreau chcel zistiť, koľko toho človek naozaj potrebuje na spokojný život. 2 roky, 2 mesiace a 2 dni žil veľmi jednoducho. Mal vlastnú záhradu, hospodáril, pestoval fázulu a väčšinu času venoval čítaniu, písaniu a pozorovaniu prírody. Jeho slávne heslo, ktorým vyzýva na jednoduchosť, vlastne vystihuje celý zmysel tohto experimentu. Nešlo o chudobu, ani o askézu, ale o vedomé zjednodušenie života, aby človek získal viac času na premýšľanie a na veci, ktoré považoval za skutočne podstatné. Svoje skúsenosti z tohto experimentu potom pretavil do knihy Walden alebo Život v lese, ktorá je rovnako nezvyčajná ako samotný experiment. Veľmi ťažko sa zaraďuje do jedného literárneho žánru, je zároveň autobiografickým rozprávaním, filozofickou esejou, prírodopisnou štúdiou aj spoločenskou kritikou. Thoreau pritom neponúka univerzálny návod na život. Skôr pozýva čitateľa, aby si sám položil otázku, čo je jeho v živote naozaj nevyhnutné a čo je len zbytočná záťaž. Walden je v podstate transcendentalizmus uvedený do praxe. Thoreau sa nepýta, čo znamená žiť slobodne a autenticky, ale pokúša sa to vlastným životom overiť. Možno aj preto je Walden dodnes taký aktuálny. V čase neustáleho konzumu, prebytku informácií a rýchleho životného tempa nás nutí zamyslieť sa nad tým, či nežijeme príliš zložito.
0: Kedy Thoreau vydal svoje zápisky zo života na samote a aké na ne boli ohlasy?
1: Walden vyšiel v roku 1854, teda uprostred mimoriadne plodného obdobia pre americkú literatúru, ktoré býva často označované ako americká renesancia. V krátkom časovom slede vyšli diela, akými sú Hawthornové Šarlatové písmeno, Melvillov Moby Dick, Whitmanové Steblá trávy či Chalúbka strička Toma Harriet Beecher Stowovej. Thoreau tak publikoval po boku autorov, ktorí dnes tvoria jadro amerického literárneho kánonu. Prvé ohlasy na jeho dielo boli pomerne rozpačité. Thoreau originálny štýl a pozorovací talent síce kritici oceňovali, no mnohým sa kniha zdala príliš filozofická a nesúrodá. Ani Walden sa nestal bestsellerom, hoci sa predával podstatne lepšie než Týždeň na riekach Concord a Merrimack. Thoreau sa počas života nikdy nestal populárnym autorom a bol skôr vnímaný ako Emersonov priateľ, než ako významný spisovateľ. A hoci sa Walden čítal aj po Thoreauovej smrti, toto dielo získalo skutočne široký ohlas až v 60. rokoch 20. storočia. V období hnutia za občianske práva, odporu proti vojne vo Vietname a vzniku moderného environmentalizmu oslovili jeho myšlienky novú generáciu čitateľov. Mladí ľudia v ňom videli človeka, ktorý spochybňoval konzumný spôsob života, zdôrazňoval osobnú slobodu a upozorňoval na význam ochrany prírody. Walden sa postupne zaradil medzi najvplyvnejšie knihy americkej literatúry. Ivan Lacko to vo svojom predslove k slovenskému vydaniu vystihol slovami, že Thoreauove myšlienky sa stali takmer povinnou výbavou každej americkej domácnosti.
0: V slovenčine vyšiel Thoreau Walden v preklade Tomáša Hučka v roku 2017. V roku 2018 ho do relácie Čítanie na pokračovanie pre Rádio Devín pripravila Zuzana Galková. Vypočujte si vybrané pasáže v interpretácii Mila Kráľa.

Väčšina ľudí je aj v tejto pomerne slobodnej krajine vďaka vlastnej nevedomosti a klamu tak veľmi zamestnaná falošnými starostiami a zbytočne hrubou prácou, že jemnejšie plody života nevie uchopiť. Ich prsty sú od namáhavej práce príliš nemotorné a trasú sa. Pracujúci človek nemá v každodennom žití čas na vlastnú integritu. Nemôže si dovoliť pestovať skutočne ľudské vzťahy. Znížilo by to jeho trhovú cenu. Nemá čas byť ničím iným než strojom. Ako si má svoju nevedomosť uvedomiť? Hoci práve to k ďalšiemu rastu potrebuje, ten, kto neustále používa svoje vedomosti. Mali by ho niekedy zadarmo ošatiť, nakrmiť a napojiť niečím povzbudzujúcim, skôr než ho začneme odsudzovať. Najjemnejšie kvality nášho charakteru, tak ako rozkvitnuté kvety, dajú sa uchovať iba delikátnym zaobchádzaním. Napriek tomu sa s takouto jemnosťou nesprávame k sebe ani k druhým. Niektorí z vás, ako dobre vieme, sú chudobní, žije sa im ťažko, ledva lapajú po dychu. Nepochybujem, že niektorí čitatelia tejto knihy nemôžu zaplatiť za obed, čo už zjedli, alebo za kabát a topánky, čo sa odierajú prirýchlo, prípadne sú už úplne zodreté a tieto riadky čítajú počas požičanej či ukradnutej hodinky, o ktorú ukrátili svojho veriteľa. Je mi jasné, že mnohí z vás žijú mizerným a zúfalým životom. V tomto ohľade je môj zrak zostrený skúsenosťou. Vždy na hrane. Snažíte sa udržať na trhu a zbaviť dlhov. Dostať sa z tej prastarej močariny, v latinčine známej ako Aes Alienum, cudzí bronz, keďže niektoré rímske mince boli z bronzu. Za tento cudzí bronz žijete. Zomriete a aj budete pochovaní. Večne sľubujete, že zajtra zaplatíte, ale už dnes umriete ako dlžníci. Podlizujete sa a snažíte sa zákazníkov získať čímkoľvek, čo vás neprivedie do kriminálu. Klamete, lichotíte, volíte, sťahujete sa do škrupiny zdvorilosti alebo sa rozplývate v riedkej a hmlistej atmosfére štedrosti, len aby ste presvedčili svojho suseda, nech vás nechá vyrobiť mu topánky, klobúk, kabát, koč alebo dovážať jeho potraviny. Podlamujete si zdravie, len aby ste si šetrili na chorobu alebo na niečo, čo sa dá ukryť do starej skrine, v pančuche strčiť za omietku či ešte lepšie vložiť do tehelnej banky, nehľadiac na to kam ani koľko.

skrýva božské. Pozrite sa na pohoniča, ktorý sa vodne v noci trmáca na trh. Skrýva sa v ňom, hádam, niečo božské? Jeho najvyšším poslaním je nakrmiť a napojiť svoje kone. Čím je preňho v porovnaní s výhodným obchodom vlastný osud? Nerozváža snáď len tovar pre pána moci pána? Čím je božský? Čím je nesmrteľný? Pozrite, ako sa hrbí a plazí. Ako ho ovláda vágný strach. Nie je nesmrteľný ani božský. Je len otrokom a väzňom vlastných názorov na seba. V tom spočíva sláva jeho činov. Verejná mienka je slabým tyranom v porovnaní s tým, čo si o sebe myslíme my sami. To, čo si o sebe myslíme, určuje, alebo lepšie povedané, je predzvesťou nášho osudu.

0: Odišiel som do lesov, pretože som chcel žiť vedome, čeliť iba esenciálnym skutočnostiam života a zistiť, či dokážem pochopiť, čo ma to bude učiť. Nechcem pred smrťou zistiť, že som nežil. Nechcel som žiť niečo, čo nie je životom. Život je predsa taký drahocenný. Ani som sa nechcel oddať rezignácii, pokiaľ to nebolo úplne nevyhnutné. Chcel som žiť do hĺbky a vysať život až na dreň. Žiť tak mužne a spartiansky, aby som od seba všetko, čo životom nie je, odtrhol. Skosil to prudkým rozmachom. Zahnať život do kúta, obmedziť ho na úplný základ. Ak by sa ukázal byť úbohý, tak jeho celú a pravú úbohosť prežiť a potom s ňou oboznámiť celý svet. Alebo ak by sa ukázal vznešený, poznať to na vlastnej skúsenosti a môcť o tom podať pravdivý obraz počas mojej ďalšej výpravy medzi ľudí. Zdá sa mi, že väčšina ľudí žije v zvláštnej neistote, či je život dielom božím alebo diablovým. A dosť unáhlene usúdi, že hlavným cieľom ľudského života je oslavovať Boha a navždy sa z neho radovať. Ešte stále žijeme úboho ako mravce, aj keď nám bájka hovorí, že sme sa už dávno premenili na ľudí, bojujeme ako pygmejovia so žeriavmi. Za chybou nasleduje chyba, záplatu strieda záplata a naša najvyššia cnosť sa ukazuje na pozadí zbytočnej nízkosti, ktorej sa dá vyhnúť. Náš život sa rozpadá na kúsky. Poctivý človek nepotrebuje na počítanie viac než svojich 10 prstov. Pri najhoršom si na pomoc priberie prsty na nohách. Zvyšok už nerozlišuje. Jednoduchosť. Jednoduchosť. Jednoduchosť. Zaoberajte sa dvomi či tromi záležitosťami, nie stovkami a tisíckami. Namiesto milióna počítajte do pol tuctu a svoje účty si vedte, nanechte palca. Uprostred tohto rozbúreného mora civilizovaného života je toľko mrakov a búrok, pohyblivých pieskov a tisíc a jedna vecí, s ktorými musí človek počítať, že ak nechce stroskotať, skončiť na morskom dne a nikdy sa nedostať do prístavu, musí počítať s hrubým odhadom. Ten, kto uspeje, je výborným počtárom. Zjednodušujte. Zjednodušujte. Namiesto troch jedál denne jedzte jedno. Namiesto 100 rôznych pokrmov stačí 5 a všetko ostatné obmedzte v podobnom pomere.
1: Aké bolo prekladať jedno z kanonických diel americkej literatúry? Krátko po vydaní slovenského prekladu Waldena sa s Tomášom Hučkom porozprávala redaktorka Mária Danadová v relácii Krajina kníh v Rádiu Regina.
2: Thorova kniha je rôznorodá a miesia sa v nej údaje o histórii, ekonomike, praktické návody, poetické opisy, filozofia a tak ďalej a tak ďalej. Používate aj časté vysvetlivky pre dotvorenie kontextu. Walden musel byť prekladateľským orieškom. Ako sa vám na ne pracovalo?
3: No ja som sa naučil počas prekladu tej knihy veľa z oborov, ktoré som predtým vôbec nepoznal. Tým, že Thoreau sa vyznal nielen v klasických jazykoch,

0: jazykoch, filozofii, literatúre, umení, histórii, ale aj ornitológii, botanike, zoológii a všetkému ostatnému. Takže aj z týchto oborov som musel čerpať a zisťovať mená rastlín a zvierat a minerálov a rôznych vecí, ktoré ja ako dieťa z Petržalky som dovtedy nepoznal. Takže to bolo pre mňa určite obohacujúce, ale zároveň veľmi náročné. A ako hovoríte, ja som bol veľmi vďačný, že redaktorka toho textu, Edita Treščáková, navrhla pridať veľmi rozsiahlý poznámkový aparát ku knihe. A ja som zo začiatku váhal, pretože mi prišlo, že ten text to možno trošku zbrzdí, ale v konečnom dôsledku to je asi dobré, pretože tie informácie, s ktorými Thoreau pracuje, sú naozaj veľmi rozsiahlé a niekedy čitateľ určite pomôže, keď sa rýchlo dostane k tej informácii, s ktorou Thoreau pracuje.
1: Napočítala som až 7 rôznych českých vydaní v rozmedzi rokov 1902 až 2006 od rôznych vydavateľov. Ako si vysvetľujete, že po tejto knihe na Slovensku žiadne vydavateľstvo doposiaľ nesiahlo?
0: Pre mňa to je tiež zarážajúce, ale nie je to výnimka. Teraz aj vo vydavateľstve Brak pripravujeme niekoľko prekladov nových, tiež často amerických titulov, ktoré sú dnes považované za úplne kultové a je to naozaj niečo, čo na amerických univerzitách je klasikou čítať, dokonca aj na amerických stredných školách a u nás sa toho nikto nechytil. Ako vravím, som prekvapený, ale zase ma to teší, pretože mi to dalo tú možnosť to preložiť.
1: Knihe sa u slovenských čitateľov mimoriadne darí, už je takmer vypredaná, čaká sa na dotlač. Prekvapil vás tento záujem, či ste ho viac menej očakávali?
0: Strašne ma prekvapil. Práve preto, že to je veľmi náročný text a ja som sa dosť obával aj toho, ako slovenský čitateľ alebo vôbec dnešný čitateľ príjme ten rytmus, v akom je tá kniha písaná. Ten jazyk je náročný a Thoreau nemá vôbec problém s tým písať 10, 20, 30 riadkové vety. Takže som sa dosť obával, či takýto typ písania spojený s obrovskou hromadou informácií, či dnešného čitateľa osloví. A keď som teda zistil, že veľmi rýchlo sa tá kniha vypredala, tak ma to veľmi potešilo, ale veľmi prekvapilo.
1: Knižku ste poznali aj predtým. Je niečo, čo vás prekvapilo pri tom preklade, na čo by ste inak neprišli, možno keby ste sa nedostali až do takej hĺbky prekladu?
0: Ja som tú knihu čítal prvý raz pred asi 13 rokmi. V tej dobe som bol v Indii a žil som tam pol roka takým trošku iným spôsobom života, ako dnes žijem v Bratislave. A v tej dobe som tú knihu vnímal hlavne z tej jej transcendentálnej stránky alebo jej duchovnej stránky. A zaujímala ma Thoreauova filozofia. A tak som mal tú knihu aj zafixovanú ako takú svojím spôsobom meditáciu. A teraz, keď som to prekladal a strávil som s tým viac než rok času, tak som si uvedomil, že dnes ju vnímam viac ako politický text, než ako vtedy som ho vnímal ako filozofický. Je to možno dané tým, že ja som sa zmenil za tých 13 rokov a dnes ma možno viac zaujímajú politické aspekty spoločnosti, ale vnímam veľmi práve tento spoločenský a politický podtón knihy výrazne. Takže to ma prekvapilo mňa samého, že vlastne tú knihu vidím v úplne novom svetle.
1: Myslíte si, že je možné v dnešnej spoločnosti nejak podobne zareagovať, ako zareagoval Thoreau v polovici 19. storočia?
0: Thoreauova kniha, celý Walden sa dá brať ako experiment. Tá kniha je písaná ako experiment, naozaj tak ako laboratórium, bol ten Walden, ktorom si skúšal veci. A v dnešnej dobe, alebo už po druhej polovici 20. storočia, mnohí filozofi a myslitelia kriticky nazerajú na tento experiment. A to práve preto, že Thoreau sa ocitol možno aj v takej tej spoločenskej situácii a v tom správnom období, kedy si niečo také mohol dovoliť. Takže dnes v Európe je niečo také absolútne nepredstaviteľné, pokiaľ nemáme že veľa finančných prostriedkov a pozemok, tak nič také možné nie je. Nevraviac ani o tom, že Thoreau sa často vyjadruje v zmysle, každý by mal mať toľko priestoru ako ja, je legitimné mať tak veľa samoty. Ale ak sa to naozaj veľmi jednoducho prepočíta na povrch planéty, tak je to absolútne nereálne. A hlavne s dnešnou populáciou. Takže treba brať tie jeho výroky, aj tú jeho situáciu, aj kriticky. Samozrejme, že dnes sa to v tých akademických kruhoch deje, či už v ľavicových alebo pravicových. Obidva tábory vidia aj takú neistú pozíciu, z ktorej Thoreau vychádza.
2: doktorom Jozefom Pecinom sme sa rozprávali aj o slávnej Thorovej eseji Občianska neposlušnosť. Prečo patrí k najvplyvnejším politickým textom 19. storočia?
3: Pre Thorova nebola filozofia len predmetom kníh a prednášok. Bol presvedčený, že človek musí svoje morálne zásady uplatňovať aj v každodennom živote, aj keď to prináša osobné nepríjemnosti. Práve z tohto presvedčenia vyrástla jedna z jeho najslavnejších esejí. Počas pobytu pri Voldene v lete roku 1846 odmietol zaplatiť daň z hlavy vo výške 1,5 dolára, pretože nechcel podporovať štát, ktorý udržiaval otroctvo a viedol vojnu s Mexikom. Za tento čin strávil jednu noc vo väzení v Konkorde. Následujúci deň ho prepustili, pretože daň za neho pravdepodobne zaplatila jeho teta Maria, hoci proti jeho vôli. Táto skúsenosť sa stala základom pre jeho slávnu esej Civil Disobedience, teda občianska neposlušnosť. Thoreau v nej obhajuje myšlienku, že svedomie jednotlivca stojí vyššie ako nespravodlivý zákon. Ak štát koná nemorálne, občan nemá povinnosť slepo poslúchať, ale naopak má morálnu povinnosť odmietnúť spoluúčasť, a to pokojnou, nenásilnou formou. Počas Thoreauovho života zostala esej pomerne málo známa a jej skutočný význam sa naplno ukázal až v 20. storočí, keď sa stala jedným zo základných textov nenásilného občianskeho odporu. Otvorene sa na ňu odvolával Mahatma Gandhi v boji za nezávislosť Indie, Martin Luther King počas hnutia za občianske práva a neskôr ju spomínal aj Nelson Mandela. Len málo ktorý text americkej literatúry mal taký výrazný vplyv na politické myslenie a občianske hnutia po celom svete.
4: Ak sa vrátime späť aj k Emersonovi, tak nám vyvstáva otázka, či sa v niečom líšili filozofické názory aj osobné, prípadne občianske postoje Emersona a Thoreaua.
3: Áno, hoci ich spájali základné myšlienky transcendentalizmu, v mnohom sa od seba odlišovali. Emerson bol predovšetkým filozof a verejný intelektuál. Svoje myšlienky formuloval v prednáškach a esejach a veril, že spoločnosť sa mení predovšetkým prostredníctvom vzdelávania, kultúry a morálneho rastu jednotlivca. Thoreau bol naopak oveľa praktickejší. Nestačilo mu o filozofii písať, chcel ju aj žiť. A Walden je toho najlepším príkladom. Kým Emerson formuloval ideál jednoduchého života, Thoreau sa rozhodol overiť, či je takýto život naozaj možný. Odlišný bola ich pohľad na prírodu. Emerson ju vnímal predovšetkým ako duchovný symbol. Thoreau zostával filozofom, ale zároveň bol aj prírodovedcom. Zaujímali ho konkrétne rastliny, živočíchy, zmeny počasia či kolobeh ročných období. Tento rozdiel pekne vystihuje výrok, ktorý Emerson neskôr napísal na adresu Thoreauovho nekonvenčného životného štýlu. Milý Henry, žaba bola stvorená na život v močiari, ale človek nie. Dobre to vystihuje ich odlišné povahy. Emerson chápal pobyt v prírode skôr ako zdroj inšpirácie, zatiaľ čo Thoreau bol ochotný podrobiť svoje filozofické presvedčenie praktickému experimentu. Napriek týmto rozdielom sa navzájom veľmi ovplyvnili. Emerson dal smeru filozofické základy a Thoreau ukázal, ako ich reálne žiť.
4: Thoreau zomrel pred viac ako 160 rokmi, no jeho diela sa stále čítajú. V čom spočíva ich nadčasovosť?
3: Myslím si, že Thoreau je nadčasový preto, lebo si kladol otázky, ktoré si ľudia opakovane kladú aj dnes. Aj preto ho stále čítajú environmentalisti, filozofi, ľudia hľadajúci alternatívu ku konzumu, ale aj obyčajní turisti. Jeho diela neponúkajú okamžité odpovede, ale nútia človeka premýšľať a práve preto nestarnú. Jeho odkaz prenikol aj do populárnej kultúry, výrazne ovplyvnil napríklad Christophera McCandlesa, ktorého tragický príbeh preslavila kniha a film Útek do divočiny. McCandles sa podobne ako Thoreau pokúsil opustiť civilizáciu, no jeho osud zároveň ukazuje, že Thoreaua nemožno chápať doslovne. Thoreau nikdy netvrdil, že máme hromadne utekať do lesov. Chcel, aby sme sa naučili žiť slobodnejšie tam, kde práve sme, teda uprostred spoločnosti. Z vlastnej pedagogickej skúsenosti môžem povedať, že prvá reakcia študentov na Thoreauovu občiansku neposlušnosť zvyčajne nebýva. Toto je úžasne aktuálny text. Je to filozofická esej, takže sa číta náročnejšie než román alebo poviedka. Zaujímavé však je, že keď sa počas seminára začneme rozprávať o konkrétnych situáciách, napríklad či má človek slepo poslúchať zákon, aj keď štát koná nespravodlivo, zrazu vznikne veľmi živá diskusia. A myslím si, že práve v tom spočíva Thoreauova sila. Nedáva nám hotové návody na život, ale nutí nás kriticky premýšľať nad tým, ako a prečo vlastne žijeme.
4: No a na záver si povedzme, čo z Emersona a Thoreaua sa dá prečítať v slovenskom preklade.
3: Hoci slovenskí čitatelia dlhé roky siahali skôr po českých prekladoch, dnes už máme kľúčové diela k dispozícii v slovenčine. Od Thoreaua je to predovšetkým jeho kultový Walden, ktorý v slovenskom preklade Tomáša Hučka vydalo vydavateľstvo Brak v roku 2020. Pre tých, ktorých zaujíma jeho politické myslenie, je tu zasa výber 4 eseje, ktorý obsahuje aj občiansku neposlušnosť z roku 2009. Pokiaľ ide o Emersona, v slovenskom preklade máme reprezentatívny výber jeho textov pod jednoduchým názvom Eseje, ktorý vyšiel v roku 1991 a v roku 2018 vyšla samostatne aj jeho esej Príroda.

0: tretej ukážke vám ponúkame úryvok spomínanej eseje Občianska neposlušnosť. V kontexte amerického transcendentalizmu je praktickým pokračovaním Emersonových myšlienok o sebestačnosti. Kým Emerson zdôrazňuje nezávislosť myslenia a dôveru vo vlastné svedomie, Thoreau ukazuje, ako sa tieto princípy uplatňujú v politickom a spoločenskom živote. Keď sa zákon dostane do rozporu so svedomím, človek by mal poslúchnuť svedomie. Číta Juraj Smutný.
1: Z hĺbky duše súhlasím s motom, že najlepšia vláda je tá, ktorá čo najmenej vládne. A privítal by som, ak by sa toto moto uvádzalo do života čo najrýchlejšie a najsystematickejšie. Ak sa totiž dôsledne uskutočňuje v praxi, v konečnom dôsledku vedie k niečomu, v čo taktiež verím. A to, že najlepšia vláda je tá, ktorá nevládne vôbec. A že keď budú na to ľudia pripravení, práve takúto vládu budú mať. Akákoľvek vláda je aj v tom najlepšom prípade len účelným prostriedkom. Hoci väčšina vlád je zvyčajne, a každá vláda aspoň z času na čas, úplne bezúčelnou. Závažné námietky vznesené proti existencii stálej armády, ktorých je nemálo a zasluhujú si našu pozornosť, sa napokon dajú vzniesť aj proti stálej vláde. Stála armáda je totiž len predlženou rukou stálej vlády. Vláda sama o sebe ako jeden z možných spôsobov, aký si ľud zvolil na uplatňovanie svoje vôle, sa rovnako ako armáda dá ľahko zneužiť a skorumpovať ešte skôr, než bude môcť jej prostredníctvom konať. Svedčí o tom aj súčasná vojna v Mexiku, za ktorú je v podstate zodpovedných len niekoľko jednotlivcov, ktorí použili stálu vládu ako svoj nástroj. Ľud by s takýmto postupom nikdy nebol súhlasil. Čím je táto americká vláda, ak nie tradíciou, hoc veľmi nedávnou, ktorá napriek tomu, že sa všemožne usiluje s čo najmenšou újmou dožiť ďalšieho pokolenia, v každom momente stráca ku svojej integrity? Jej vitalita a sila sa nevyrovnajú vitalite a sile jediného žijúceho človeka. Pretože jediný človek ju dokáže podrobiť svoje vôli. Vláda je len akousi drevenou puškou pre ľudí. Na dôležitosti je to však vôbec neuberá. Ľudia totiž potrebujú nejakú komplikovanú mašinériu. Takú či onakú. Potrebujú počuť zvuk jej súkolí, aby sa tak naplnila tá predstava vlády, ktorú v sebe chovajú. Vláda je len skvelým dôkazom toho, ako úspešne možno zneužívať ľudí. Či dokonca, ako ľahko dokážu ľudia zneužívať seba samých, ba niekedy dokonca i ku vlastnému prospechu. Musíme uznať, že je to znamenité. Sama o sebe však táto vláda ešte nikdy nepodporila žiadnu veľkú vec. A ak predsa, tak len tým, že vrtko ustúpila z cesty. Nie vďaka vláde je táto krajina slobodnou. Nie vláda osídľuje Západ. Nie vláda vzdeláva. Za všetko vďačíme charakteru, ktorý je vlastný americkému ľudu. A boli by sme dosiahli o mnoho viac, keby sa mu táto vláda nebola plietla pod nohy. Pretože vláda je prostriedkom, vďaka ktorému sa ľuďom darí nechať jeden druhého na pokoji. A ako bolo povedané, keď funguje najúčelnejšie, tých, ktorým vládne, necháva na pokoji čo najviac. Keby obchod a podnikanie neboli z indickej gumy, nikdy by nedokázali preskočiť všetky prekážky, ktoré im ich zákonodarcovia neustále kladú do cesty. A ak by sme mali týchto ľudí posudzovať výhradne na základe ich činov a nie aspoň čiastočne podľa ich úmyslov, zaslúžili by si odsúdenie a trest. Práve tak ako tí zlomyselní darebáci, ktorí kladú kadejaké prekážky na železničné koľajnice. Aby som však hovoril prakticky a ako občan, a nie ako tí, ktorí si hovoria občania žiadnej vlády, nežiadam, aby tu okamžite žiadna vláda nebola. Čo však rozhodne žiadam je, aby tu okamžite bola lepšia vláda. Nech každý vyjadrí, aká vláda by si dokázala zaslúžiť jeho úctu, a to bude prvým krokom k tomu, aby takúto vládu skutočne získal. Koniec koncov, praktickým dôvodom toho, keď je už raz moc v rukách ľudu, prečo je väčšine dovolené vládnuť a na dlhú dobu v tom pokračovať, nie je to, že by bola azda najviac v práve, ani to, že sa to zdá najspravodlivejšie voči menšine, ale len to, že väčšina je fyzicky najsilnejšou. Vláda, v ktorej za každých okolností vládne väčšina, sa však nejako nemôže zakladať na spravodlivosti. A to ani len do tej miery, do akej dokážu ľudia spravodlivosti rozumieť. Či nemôže existovať vláda, v ktorej by o tom, čo je správne a čo nesprávne, nerozhodovala väčšina, ale svedomie? Vláda, v ktorej by väčšina rozhodovala iba o tých otázkach, na ktoré sa dá aplikovať princíp účelnosti? Musí azda občan, hoc by to bolo iba na chvíľu, alebo v tej najmenšej miere, odstúpiť vlastné svedomie zákonodarcovi? Prečo má potom každý človek svedomie? Myslím, že najprv by sme mali byť ľuďmi, až potom občanmi a poddanými vlády. Zďaleka nie je natoľko žiaduce rozvíjať úctu k zákonu, ako by bolo žiaduce pestovať úctu k tomu, čo je dobré a správne. Jedinou povinnosťou, ktorú mám právo si osvojiť, je právo za každým urobiť to, čo sám považujem za správne. V skutku pravdivo sa hovorí, že spoločenstvo nemá svedomie. Spoločenstvo zásadových ľudí je však spoločenstvom so svedomím. Zákon ešte nikdy nikoho neurobil ani len o štipku spravodlivejším. Ba čo viac, z úcty k zákonu aj tí najlepší z nás každodenne konajú bezprávie.

0: Záverečná ukážka symbolicky spája hlasy oboch velikánov transcendentalizmu, Emersona i Thoroa. Ponúkame vám vybrané časti eulógie, ktorá je Emersonovou oslavou Thoreauho krátkeho života. Interpretuje Juraj Smutný.
1: Thoreau kriticky skúmal všetky obyčaje a zabehané spôsoby správania sa ľudí a snažil sa o to, aby jeho konanie bolo za každým v súlade s ideálom. Bol protestantom a len málo ľudí dokáže naplniť svoj život toľkým odriekaním, ako to dokázal on. Nikdy nesmeroval k žiadnemu profesnému zameraniu. Nikdy sa neoženil, žil sám, nikdy nechodil do kostola, nikdy nehlasoval vo voľbách. Odmietol platiť daň štátu. Nejedol meso, nepil víno, nikdy nespoznal, ako chutí tabak. A hoci často chodil do prírody, nikdy so sebou nenosil pušku ani nepoužíval pasce. Rozhodol sa, a urobil tak nepochybne múdro, zasvetiť svoj život poznaniu a prírode. Neoplýval nadaním pre hromadenie materiálneho bohatstva, no dokázal byť chudobným bez akéhokoľvek náznaku zanedbanosti či núdze a nikdy tým netrpela jeho elegancia. Možno sa na tejto ceste životom ocitol bez toho, že by to bol predvídal či plánoval, no neskôr ju svojou múdrosťou odobril. Znovu a znovu si uvedomujem, píše vo svojom denníku, že aj keby som oplýval bohatstvom kráľa Krézea, moje ciele musia zostať rovnaké a moje prostriedky v podstate tiež. Nemal žiadne neresti, s ktorými by musel zápasiť. Žiadne náruživosti, žiadne vášne, žiadnu slabosť pre módne výstrelky. Krásny dom, šaty, uhladená reč a spôsoby kultivovaných ľudí preňho vôbec nič neznamenali. Oveľa radšej mal spoločnosť dobrého indiána a spoločenské finesy považoval za prekážku skutočného rozhovoru a blízkosti, želajúci stretnúť sa so svojím spoločníkom tým najjednoduchším a najprirodzenejším spôsobom. Odmietal pozvania na večere a večierky, pretože si tam ľudia navzájom prekážali a nedalo sa tam s nikým naozaj osobne stretnúť. Píšia sa tým, hovorieval, ako veľa ich tá večera stála. Ja som pyšný na to, ako málo ma stála tá moja. Keď sa ho pri stole opýtali, ktoré jedlo by si dal, odpovedal, to, ktoré je najbližšie. Nemal rád chuť vína a nikdy v živote nemal žiadny zlozvyk. Raz povedal, matne si spomínam na príjemný pocit, ktorý som mával, keď som v mladosti fajčieval sušené stonky ľalie. Vždy som ich mával do zásoby. Nikdy som však nefajčil nič, čo by bolo škodlivejšie. V jeho povahe bolo čosi z bojovníka. Niečo, čo sa nedalo podmaniť. Vždy mužné a zdatné, no len zriedka nežné, ako by sám seba najlepšie cítil vtedy, keď odporoval. Túžil odhaliť každú lož a pranierovať každý omyl. A povedal by som, že na to, aby v sebe naplno prebudil všetky svoje síly, potreboval pretuchu víťazstva a výrenie bubnov. Povedať nie ho nestálo žiadnu námahu. Bolo to pre neho o mnoho ľahšie, než povedať áno. Až sa zdalo, že jeho prvou inštinktívnou reakciou na akýkoľvek návrh bolo polemizovať s ním. Tak málo trpezlivosti mal s obmedzenosťou nášho bežného spôsobu myslenia. Tento jeho zvyk mal, pravda tak povediac, zmrazujúci efekt na jeho spoločenské kontakty a vzťahy s inými ľuďmi. A hoci jeho spoločník za každým nakoniec prišiel na to, že sa za jeho správaním neskrýva žiadny zlý úmysel či klam, konverzačnej pohode to nijako neprospievalo. A tak sa nakoniec nenašiel nikto, kto by ustál láskyplný vzťah s niekým natoľko čistým a úprimným. Zbožňujem Henryho, povedal raz jeden z jeho priateľov, ale nechcite, aby som ho mal rád. Chytiť ho za rameno, to by som sa mohol rovno chytiť konára Brestu. Thoreau bol jediným skutočným Američanom. Jeho náklonnosť k vlastnému kraju a krajine, v ktorej žil, bola úprimná. A jeho averzia voči anglickým a európskym spôsobom a vkusu hraničila s opovrhovaním. Len s premáhaním načúval novinkám a bonmotom z londýnskych kruhov. A hoci sa naozaj snažil byť zdvorilý, historky tohto druhu ho unavovali. Všetci tí ľudia len napodobňovali jeden druhého a ešte k tomu na takom úbohom fľačiku zeme. Prečo nemôžu žiť tak ďaleko jeden od druhého, ako sa len dá, aby bol každý z nich človekom sám o sebe? Tým, čo on sám hľadal a po čom pátral, bola živá činorodá príroda. A Oregon ho lákal o mnoho viac než Londýn. V každej časti Veľkej Británie, napísal si do denníka, možno nájsť stopy Rimanov, ich pohrebné urny, ich tábory, cesty, ich obydlia. Nové Anglicko však, ak už nič iného, nestojí na žiadnych rímskych ruinách. Základy našich domov nemusíme stavať na prachu nejakej zašlej civilizácie. Žiadna univerzita mu nikdy neponúkla titul ani profesorské kreslo. Žiadna akadémia či učená spoločnosť ho nikdy neurobila svojim tajomníkom, korešpondentom, ba ani len členom. Možno sa aj tieto učené spoločnosti desili irónie, ktorú vyžarovala jeho prítomnosť. A predsa len málo kto poznal tajomstva prírody a jej génia tak dôkladne. A hádam nikto, kto by to dokázal v takej rozsiahlej a dôkladnej syntéze. To preto, že voči názorom jednotlivcov či inštitúcií neprechovával ani štipku úcty. Uctieval iba pravdu samotnú. A keď zistil, že medzi učencami nezriedka víťazí formálnosť a falošná ohľaduplnosť, úplne ich to v jeho očiach zdiskreditovalo. Ostatní obyvatelia mesta, ktorým spočiatku pripadal ako čudák, ho postupne začali obdivovať a vážiť si ho. Farmári, pre ktorých pracoval ako zememerač, čoskoro odhalili jeho neobyčajnú dôslednosť a presnosť a oceňovali jeho znalosť krajiny, stromov, vtákov, pozostatkov indiánskych osád a podobných vecí. Každému farmárovi dokázal povedať o jeho farme o mnoho viac, než o nej čo i len tušil, až nadobudol pocit, že Thoreau má na jeho pozemku o mnoho väčšie právo, než on sám. Cítili nadradenosť jeho charakteru, ktorý ku všetkým pristupoval s prirodzenou autoritou.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v Ars Litere predstavili nadčasové atribúty filozofie a tvorby amerických intelektuálnych velikánov 19. storočia Ralpha Waldo Emersona a Henryho Davida Thoreaua. Reláciu pre vás pripravila Ľubica Pliešovská, hudobná spolupráca Jan Fiala, technicky realizoval Marian Cibuľa. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.